Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті музичних барв, у блиску мистецької творчості, це істинно прекрасне, могутнім закликом під

Ще відродив нас животворчими водами хрещення. Слава тобі, бо ти повертаєш тих, що каються, чистоту непорочних лілей. Слава тобі, невичерпна без.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1932 році в бельгійському містечку Борінж Пресвята Богородиця з'явилася групі школярок, серед яких була 11-річна Жиліберта Деже.
3: Діву Марію бачили в білому одязі з блакитним поясом. Вона усміхалася, благословляла та закликала до молитви. Об'явлення відбувалися з 29 листопада по 3 січня. Усього їх було 33.
2: Богородиця називала себе непорочним зачаттям і повторювала: «Я прийшла, щоб утішити вас. Моліться багато». Послання Діви Марії в Борінж дуже просте, але глибоке.
3: Це заклик до особистої молитви, довіри до Бога і духовної віднови, особливо серед молоді. У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення як правдиве.
2: І сьогодні Борінж залишається місцем молитви, де Матір Божа продовжує говорити до сердець своїх дітей словами любові й миру.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 14 жовтня. Цього дня, 14 жовтня, церква вшановує пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святий Назарій був родом з Риму. Батько його називався Африкан, і був він поганином, а мати Перпетуя була християнкою. Її охрестив апостол Петро. Вона й виховала свого сина для Царства Небесного. Після смерті батьків Назарій роздав своє майно в Боги, а сам ходив по Італії, проповідував Христову віру. Саме тоді, за імператора Нерона, почалося перше переслідування християн. Коли Назарій прийшов до Медіолану, то там у в'язниці страждали два брати-близнюки-християни, а називалися вони Гервасій і Протасій. Назарій приходив до них, утішав, однак цим він викрив себе, що також є християнином. І тоді і його схопили і поставили перед судом. Однак, коли мучитель довідався, що Назарій є римським громадянином, то наказав його лишень побити палицями і прогнати з міста. Слова Божий пішов до Галії. У місті Мелія він зустрів покинутого хлопця на ім'я Келсій і взяв його з собою в дальшу дорогу. Назарій навчив його правд святості віри і охрестив. Упродовж своєї довгої подорожі святий Назарій був кілька разів ув'язнений і бичований, і з одного з міст його відіслали до Риму на суд Нерона. Нерон наказав тяжко мучити святого, а Келсія побити різками, а потім кинути їх у море. Але вояки, які мали сповнити цей вирок, вражені наукою святого Назарія, випустили його на свободу, а самі прийняли хрещення і покинули службу в Нерона. Назарій разом з Келсієм вдруге прийшов до Медіолану. Тут їх схопили і після бичування кинули до в'язниці, де страждали Гервасій і Протасій. Через кілька днів святих Назарія і Келсія стяли мечем. Їхні тіла забрав один побожний муж, що жив у передмісті, і приніс до свого дому, де лежала його розслаблена дочка. Коли ж вона ледь торкнулася мощей святих мучеників, то зразу підвелася цілком здорова. Мощі святих мучеників той муж поховав у своєму саду. Святі Гервасій і Протасій, як уже було сказано, були брати-близнюки. Їхні батьки прийняли смерть за Христову віру. Батько називався Віталій, а мати – Валерія. Брати роздали своє майно бідним, невільників відпустили на волю, а самі у молитві і пості перебували у своєму домі 10 років. Коли почалося переслідування християн, тоді староста Анулін, той самий, що засудив на смерть святих Назарія і Келсія, наказав кинути братів до в'язниці. Коли ж до Медіолану прибув з військом полководець Астасій, що йшов походом на війну з північними племенами, тоді погани наполягли на тому, щоб він засудив святих Гервасія і Протасія на смерть, бо інакше боги не будуть прихильні до нього на війні. Астасій наказав побити мучеників олов'яними кулями, а потім стяти мечем. Один побожний муж на ім'я Филип забрав їхні тіла і поховав у своєму домі, а в домовини поклав опис їхнього життя, страждань і смерти. Так святі Назарій і Келсій, Протасій і Гервасій постраждали близько 67-го року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя програми цієї. Це отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Навіки слава!
3: Дорогі слухачі, що ж, у цій програмі ми сьогодні піднімемо тему спілкування. Ну, так маю зізнатися, що для цієї теми надихнув мене отець Міхал, як одного разу, можливо, хтось із вас, наших постійних слухачів, також почули в ефірі. Отець сказав, що Радіо Марія – це є дар спілкування для нас. І, власне, про спілкування сьогодні ми поговоримо, пороздумуємо, для чого Бог взагалі дає нам можливість спілкуватися, чи можемо ми відмовляти людині у спілкуванні, і, власне, що важливо під час спілкування. Спробуємо пороздумувати і сподіваюся, що відповісти на ці запитання нам отець Міхал допоможе. Отже, як я вже сказала, та ви назвали, що спілкування – це є дар від Бога для нас. Як ми можемо і маємо правильно використовувати цей дар?
4: Найважливіше тим таким спілкуванням з другими є наша інтенція. Чому ми хочемо спілкуватися? Це є дуже важливе, тому що на силу, так, щоб спілкуватися, тільки для того, щоб спілкуватися, то не має ніякого спілкування. По-перше, треба бути людиною, яка знає, що вона не створена для того, щоб жити на самоті, але щоб спілкуватися, щоб входити в взаємні відносини з другою людиною. До того ми створили. Друга річ є така, що Господь хоче, щоб бути щасливими, а людина щаслива – то є людина, яка любить. Любити можна тільки спілкуватися. Без спілкування нема любові, попросту. Я ніколи не забуду такого часу в моєму житті, коли я був ще перед семінарією, ще в часі своєї студії ветеринарійних, на дуже таких релаціях з одною дівчиною, я писав до неї листи кожного дня.
3: Кожного дня. Ого, цікаво.
4: І я пам'ятаю, що кожного дня я описував, що там сталося, о чому я думаю, що мені зацікавило і так далі. Кожен ліст мав такі дві сторінки, правда, і кожного дня я висивав ті лісти почтою, хоча мог особисто також передавати, бо жив недалеко, в одному місці з дівчиною. Я так кожного дня писав до неї листи. То був такий приклад того, що якщо ти зацікавлений спілкуванням з другою особою на рівні того відчуття, яким є або дружба, або любов, в цей момент то є дуже потрібне нам, попросту. Ну і третя річ є така, що без спілкування ми не знаємо смаку життя. Без спілкування до життя є тільки тільки половинку життя, якби переживаємо, коли не спілкуємося з другими. Можна жити для себе, можна жити самоті, але чи до чого то може привести? Чи то дає якийсь розвиток, чи то дає якусь можливість навіть бувають часами такі художники, митці, правда, чи музичні, чи, чи живописні, але кожен з них, навіть якщо працює на самоті, то з їх, їх творіння потім дають можливість спілкуватися з другими. Так є з музикою, наприклад. Я знаю великих композиторів, котрі таких, наче я бачив їх життя, так як Пендерецький, але також, наприклад, Моцарт був людиною, котра дуже, дуже, дуже охочо спілкувалася з другими людьми. А потім з тego powstawała чудова музика, jako відклик на то, що він переживав в своїх, своїх спілкуваннях. No, конечно, on był trochę egoistycznym egocentrykom, prawda, ale, ale w genialny sposób передавав важливі речі, важливі думки людям через свою музику. Через свою музику. Як я слухаю, наприклад, Реквієм Моцарта, то є на найбільш щирих і таких дуже глибоких молитв, котре мають своє особливе значення в тій музичній оправі. То є такий діамант, котре порушає серця людей, котре допомагає людям спілкуватися навіть з Богом. Даже з Богом. Так само є і з художніми самі, користуються картини, наприклад. Вони завжди мають потім відклик, що люди думають на цю тему. Часами пояснюють, що хотіли передати людям. Які хотіли збудити в людині, щоб щось передасти. Найважливіше в місці, правда, найважливіше спілкування, це наше спілкування, яке ми можемо з нею розмовляти, з нею спілкувати, ділитися. Но я останнім часом, коли зустрічаюся з своїми ровесниками, ми теж спілкуємо, та й переважно спілкуємось на тему своїх хворіб, правда? Але теж спілкування. Вчора мав таку зустріч зі священниками, ми разом молились, ми разом ми там також молились зі Святим Писанням, з Біблією, і потім ділились своїм опитом свого життя, своїх переживань, свого священства, своєї праці душпастирської. No i to było duże, duże, duże dobre spiłkowanie, w których każdy z nas poznawał tego drugiego, który jest poród z tobą, poznawał go jeszcze głębsze i odkrywał, że ta osoba jest taka bogata, chociaż na pierwszy wzgląd można byłoby skazać, że taka nieciekawa jest, prawda? My słuchali tę Ewangelię o tym, że liczyki mogą być zowni krasiwie, czy czaszy, prawda, wnętrze mogą być grязne. My, budujący sobie przed drugimi ludźmi, żeby pokazać sobie jakimiś takimi krasami, to jest spiłkowane, tylko nie szczere. Chciałby Bóg, żeby my spiłkowali w sposób odkryty i prosty, jakim je prawda o nas samych też. Prawda oswobodzuje wobec nas. Tak, że nie bijmy się, a odkrywamy spirit drugimi. To dużo nam pomaga. No i wreszcie spiłkowania jest nam potrzebne w czasach. W takich czasach jak na przykład teraz, kiedy jest wina, коли є постійний обстріл, в котрим люди бояться. Часами це закінчується якось хворобою, якусь депресію, неврозом, чи люди страждають, бо просто страждають. Страждати в самотності є чимось жахливим. Але коли ми зможемо страждання передати в другому, в змісті вербальному, то значить словами, в цей момент теж страждання стає більш виносливим. Можна його в якийсь спосіб перенести в більш спокійний спосіб. Ну, врешті, дуже не о тому говорити, але спілкування є мовою любові. Мовою любові. В який спосіб ми будемо спілкуватися з другими, в такий спосіб ми будемо передавати цю правду. Особа, котрий не байдуже ми своїх відношення. І тому найбільш красиві якісь там поезії народились в спілкуванні. Спілкування з конкретною коханою людиною або в якимсь там ностальгії за цією людиною, коли ми очікуємо, бажаємо зустрітись з нею, і це виражаємо потім в конкретних словах. Ну і ще доходить до того погане спілкування. Може бути теж спілкування, в котре можемо ранити других людей. З різними інтенціями. Треба пам'ятати, що говорив святий Яков, апостол, який говорив, що мова, язик може бути теж мечом, котре корані. Не можемо забувати. Але дана є нам мова, щоб ми спілкувались. Тварини теж спілкуються, але не так, як людина. Тварини спілкуються і виражають зовсім різні інформації, передають. Ми теж спілкуємося. Але найважливіше є, що ми спілкуючись на білі тими, котрі вражають і пробують описати свої відчуття, що ти чуєш, що ти переживаєш, ділитися з особою, до котрої маємо якісь глибокі довір'я, це довір'я дозволить нам з цією особою передавати їй якісь важливі інформації, які нам допомагати показувати себе перед другою особою.
3: Отже,
4: спілкування є дуже-дуже важливе.
3: Чи можна відмовляти людині у спілкуванні, і чи не є це гріхом, і якщо можна, то за яких обставин?
4: Чи не спілкування є гріхом? В даній ситуації не є гріхом, коли бачимо, що якась людина хоче нас спровокувати спровокувати, щоб осягнути своє намерення. Треба це відчувати, бо часами бувають такі люди, які нас провокують, щоб ми роздратувалися, наприклад. Спілкування, в котрим доходить до поганих емоцій, коли починаємо ругатися між собою, споритися, це є таке спілкування, котрих найкраще було б якнайшвидше їх зупинити, щоб не дозволяти вийти в такі емоції, які потім примушують нас говорити речі непотрібні, речі, котрі можуть можуть настільки глибоко зранити або перемінити якусь там ситуацію, або можуть теж бути спеціальні для приймання рішення, які б ми не хотіли приймати. То є небезпека. В таких ситуаціях, коли починаємо між собою емоційно обіжати себе, починаємо говорити непотрібні слова, в емоціях таке спілкування не є добре. Часами емоції допомагають нам висказати правду. Я, як коли говорю молодих наречених до подружжя, завжди їх запитував, чи ви вже між собою поспорились? І коли вони мовили, ні, ми так любимо друг друга, що не споримося, то я їм говорю, погано, не споримося. Правда, і також споритись, коли ви лгаєтесь між собою, цей момент, спосіб, може часами неадекватний, може часами переборщений, виражає відчуття, але не потім дає то вам можливість пережити і спитати одне з найбільш великих чудес, час яким є пробачення. Колись я слухав таку одну Кармен Хернандес, яка була співзасновою наукотхоменальних спільнот. Кармен Хернандес говорила часами власне в такий спосіб, що коли ми ругаємось, потім можемо переживати велику містерію пробачення. І вона говорила, що пробачити другому є завжди даром Божим і є великим чудом пробачити. Самі ми знаємо, як трудно є пробачати.
3: Це хто говорив, чи я не почула?
4: Кармен Фернандес. Фернандес. Вона вже померла. Зараз є навіть процес її беатифікації розкритий. Правда? І вона так сказала, власне, що кожне пробачення є великим чудом. Чудно. Вона так фані розпочала. Чи ви знаєте, що кожного дня можете переживати великі чуда? Якщо ви пробачаєте, то є велике чудо, бо то є дія Бога. Не твоя. То є Бог, який діє, дає тобі любов таку, яка дозволяє тобі признатися перед другими, що ти не був прав, і що ти хочеш пробачити другому, щоб той другий не мучився. Щоб тому другого облегчити його відносини з тобою. Так що тут то є спілкування, процес пробачення, процес, в котрим ми стараємось зрозуміти других, котрим ми не згіршуємось з тим, що хтось другий сказав, правда, о самим собі. Можемо згіршитись, якщо хтось говорить о інших особах, речі неадекватно. То можна. Також бути людиною, котра недобре робити речі, але якщо потім є пробачення, якщо потім ми просимо пробачення, якщо хочемо вибачитись за непотрібні слова, за непотрібні емоції, за непотрібні вчинки, за наше якісь там недоконані речі, цей момент спілкування дає нам можливість примиритися з другою особою. Дуже важливе в нашому житті. Маєте можливість примиритися з другими особами. Так що, дорогі браті і сестри, користаємося можливості спілкування, бо спілкування є завжди язиком любові. А з рядком тих спілкувань недобрих, о котрих я говорив. Фейкових, наприклад, або провокаційних, котрим хоче нас провокувати, до того, щоб досягнути якоїсь там своєї мети, і завжди правильно. Так що тут спілкування дуже важливе для нас, є елементом нашого життя. І тому маємо мову. Маємо мову, яку можемо виражати менш либ більш точно виражати свої відчуття. Виражати те, що є в нас. Виражати те відчуття. Я дуже ціную поезію, дуже люблю поезію також, тому що вона дає теж така форма спілкування, котра не має ніякого таланту поетичного ані літературського, але читати стихи, я, можна сказати, спілкуюсь автором того стиха. Мене якось таку маю з таку знакомою жіночку, котра є поетеса, вже видала там з 10 книжок різних, правда, і вона на своїх поематах, таких трохи странних, але дуже чудових, мені дуже подобалася її поезія, мог бачити її душу, її нутро в цій поезії.
3: Отже, ви не писали, не пробували сам писати поезію?
4: Пробував писати.
3: Ми почуємо ваші вірші?
4: Ні, не почуємо. Була так жахлива та поезія, що сказав, ніколи більше.
3: Ой, дорогі слухачі, ми хочемо зараз вас запросити до цього спілкування в програмі «Ваших намірах». Ви можете зателефонувати нам в ефір, у нас є 5 хвилин до завершення ефіру. Бажаю вам встигнути, хто має таке прагнення поставити своє запитання зараз оцю Міхалу. Телефонуйте, нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber, куди можете нам також написати запитання в повідомленні, озвучимо. Номер є таким, плюс 380-66-563-07-24. Отже, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Отже, я би, можливо, хотіла уточнити такий момент. Ви говорили про це чудо переживати пробачення. Пробачення та примиритися з ближнім. Як важливо, можливо, хтось гадає так, що я сходив на сповідь, я примирився з Богом, ну і через Бога то маю це примирення з ближнім. Наскільки важливо є примиритися та саме з людиною, підійти та попросити у людини саме пробачення. Це говориться про це чудо, пережити пробачення? Як його...
4: То теж є чудо, пережити пробачення і почути Бог дуже глибоко, що Бог пробачає твої гріхи, твої вчинки. Дуже потрібне є нам те відчуття, що Бог нам пробачив. І то потім має своє продовження з нашими відношеннями з другими людьми. Коли ми побачимо, коли ми почуємо, що хто то нам пробачив, в тому випадку Бог, через церкву, через таїнство пробачення, в цей момент нам є легше пробачати людям. Бо є то теж ще одне велике чудо. Бог відкриває нас на свою любов. Якщо ти почуєш в пробаченні то, що Бог тебе любить і виражає то в цьому, що через церкву передає тобі те велике чудо пробачення, в цей момент це пробачення потім можеш переносити на своє спілкування з другими. І маєш такого духа, який допомагає тобі споглядати, наприклад, на твої відносини з другими, такий спосіб, як би сказати, більш вільний. ти відкриваєшся на цю другу особу і починаєш пробувати зрозуміти цю другу особу. Розуміючи цю другу особу, стараючись зрозуміти цю другу особу, даєш можливість собі вчутися в то, що є, в то, що та особа друга чує, що переживає. Часами є навіть можливість познати справжні інтенції або якусь історію, щоб потім почути, що це пробачення має свою глибоку також і зміст. Бо ти починаєш познавати цю другу особу і починаєш розуміти, чому вона так, а не інакше себе звела в своєму житті. Чому вона так реагувала?
3: Тобто в повноті пережити чудо пробачення та потрібно, ну, попросити так, пробачення.
4: Так.
3: І у людини так. Гарно, дякую. Отже, дорогі слухачі, я бачу, що у нас був дзвінок на київський номер і щось обірвалося. Хто телефонував на номер 044-577-5646, зателефонуйте, будь ласка, ще раз. У нас є ще 2 хвилинки, зможемо прийняти ваш дзвіночок. Телефонуйте, ставте свої запитання для отця Міхала, маєте таку можливість. Зараз говоримо про спілкування сьогодні в програмі у ваших намірах і так вже підходимо до завершення. Отже, ми знаємо ще таке поняття в Святому Письмі, як пустеля, де навпаки та Ісус відходив, щоб з ким поспілкуватися. Що, чи часом там можемо зустріти такий вислів в нашому житті та серед християн, що я потребую пустелі, я там маю пустелю там, в такий та день. Що це означає, чи потрібно нам теж практикувати пустелю?
4: Ісус Христос, коли в Євангеліях часами віддалявся від своїх учнів на пустелю, ночу, він віддалявся з одною метою, щоб поспілкуватися зі своїм батьком. Правда? І то теж є спілкування дуже важливе. Він це робив найчастіше дуже важливими моментами, наприклад, чи перед вибором своїх учнів, зі своїх учнів апостолів, тих найбільших співпрацівників, котрі потім заснували церкву і творили церкву, щоб вибрати тих найбільш адекватних, найбільш готових до цього, він спочатку спілкувався зі своїм батьком, з отцем. Ну і спілкувався також, наприклад, будучи на самоті в Гетсемані. Теж, коли там молився перед вирішенням, чи прийняти на себе цю муку, яку приготував йому отець, з любові він це чинив і молився, і до того потрібна є часами самотність. Самотність до того, щоб спілкуватися з тим, з котрим найтяжче спілкуватися, то значить з Богом. Але то спілкування з Богом має одну мету. То спілкування з Богом нам є потрібне, щоб ми могли спілкуватися з ближніми, з другими людьми, без предупреждень, без попередження, без якихось там судів, але щиро, зовсім з глибоким бажанням, щоб та друга особа в спілкуванні з тобою могла почути любов Бога Отця, з життєвістю, з таким бажанням чинити добро. І втеди те спілкування має свій глибокий змисл.
3: Дякую вам, отче, за ці роздуми, за ці думки, які ми сьогодні почули в програмі «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич сьогодні був з нами, ми говорили про спілкування. Почуємося вже скоро. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
4: На віки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування – на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Свята Маргарита Марія Алякок, діва. Маргарита народилася 22 липня 1647 року у Бургундії. Коли Маргариті було заледве 4 роки, вона дала обітницю до вічної чистоти. Її батько був нотаріусом і суддею. Помер, коли Маргариті було 8 років. Тоді її віддали до колегіуму кларисок у Шаролі. Однак через тяжку хворобу вона змушена була повернутися додому. Хвороба тривала довгих 4 роки. Дитина дозрівала у ній духовно. Її не приваблював цей світ. Зате вона була спраглою Бога. Палко бажала посвятити себе службі Богові. Однак мусила бути помічницею у будинку своїх опікунів. Її мрії збулися тільки тоді, коли їй виповнилось 24 роки. Тоді вона поступила до ордену сестер, присвяченому події відвідин Пресвятою Дівою її родички Єлизавети. Візиток в Паре-Ле-Моніаль. Цей орден був створений святим Франциском Салеським та святою Жанною Шантель, а через 40 років його духовне керівництво здійснював святий Вінсент де Поль. Маргарита отримала чернечий одяг 25 серпня 1671 року. Двічі їй довіряли посаду асистентки-настоятельки. Також кілька років була наставницею новіціаток. Маргарита була містичкою. З 21 грудня 1674 року протягом більш ніж півтора року Господь Ісус у багатьох об'явленнях представляв їй своє серце, люблячи людей і спрагнене їх любові. Христос зажадав від Маргарити, щоб часто приступала до святого причастя, як тільки це дозволить їй послух, а передусім, щоб приймала його у святому причасті по перше п'ятниця місяця, і щоб кожну ніч з четверга на п'ятницю, між 23 та 24 годиною, приймала участь у його смертельному конанні у Гециманському саду. «Упадеш до лілиць і проведеш зі мною одну годину. Будеш закликати Боже милосердя, щоб випросити пробачення грішникам, і будеш намагатися хоч трохи осолодити гіркоту, якої я зазнав». Під час останнього об'явлення 16 червня 1675 року Ісус обіцяв святій Маргариті, що тим людям, які будуть також шанувати його пресвяте серце, тобто приймати святе причастя, кожної першої п'ятниці місяця з наміром вигородження за проявлені до нього людську невдячність та зневагу, поширювати шанування його пресвятого серця, він подарує багато благодатей. У зв'язку з отриманням доручення, щоб було встановлено свято на честь його пресвятого серця, та щоб приступали протягом до 9 місяців, по перших п'ятницях до святого причастя, Маргарита зазнала багато протистояння та прикрощів. Навіть її настоятелька не вірила у правдивість об'явлень. Лише у 1683 році, коли була обрана нова настоятелька, Маргарита змогла розпочати розповсюдження Божого послання. З 1686 року вона справляла свято Пресвятого Серця Ісуса і розширила його на інші монастирі сестер-візиток. Апостольська столиця, не дивлячись на те, що за запровадження культу Серця Ісуса висловились 267 єпископів, 1090 братств та монастирів, досить довго мовчала, так як обережно ставиться до подібних питань. Культ Пресвятого Серця Господа Ісуса був офіційно визнаний у 1765 році Клементом XIII, спочатку для сестер-візиток, потім був дозволений для Польщі, а папою Пієм IX у 1856 році розповсюджений на усю церкву. Маргарита померла 17 жовтня 1690 року, проживши 43 роки. Беатифікована Пієм IX. У 1864 році та канонізована Бенедиктом XV у 1920. За її ініціативою в Паре-Ле-Моніаль побудовано каплицю, посвячену Пресвятому Серцю Ісуса. Паре-Ле-Моніаль є не тільки центром культу Серця Ісуса, але також найбільшим його санктуарієм. Охоплює він монастир Візиток та базіліку Серця Ісуса. У цьому ж костелі Візиток знаходиться каплиця Святої Маргарити. Там у вівтарі спочивають її мощі. Свята лежить у труні за склом, ніби спить, очікуючи на день воскресіння.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочнеться об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою «науатль», називаючи себе
0: «матір'ю справжнього Бога». Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
2: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
0: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
2: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
0: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Зустрічі зі знаковими людьми.

0: Я є сестра Люцина і представляю нашого гостя, якого можете бачити на Facebook Радіо Марія, на YouTube-канали. Він рідко до нас приїжджає, то тим більше. Погляньте, будь ласка, хто з нами в студіо є. Отож, це є отець Лука Фабіо, це є зі згромадження Матері Божої Утішительки з Мілано. Дуже рада бачити і також почути ваші слова сьогодні.
1: Слава Ісусу Христу! Я теж дуже радий бути з вами сьогодні і дякую за запрошення.
0: Так, Мілано, здається, що з Італії, так?
1: Так, на півніці. Так, ну, велике місто, де народився декілька років тому.
0: Багато років тому.
1: Багато.
0: Це так радіє з цього, що власне бачите, дорогі радіо, з Мілано, священник, який служить в нунціатурі, має багато служіння, активної праці, і все ж таки не сидить в Мілано, не сидить, власне, на спокійному місці, можливо, в спокійнішому місці, але приїжджає до Києва на служіння, оскільки ми сказали, що він зі згромадження Матері Божої Утішительки, він місіонер. Чому ви так вирішили мати служіння в Києві?
1: Моя історія починався спочатку в Польщі. Я довго працював в Польщі, 17 років, біля Варшави. Але ми знаємо, що Польща – сусідний край України, а коли починався війна, ну, 5 років тому, я почався, ну, заангажувати і допомагати людям, найперше в Польщі, а тепер живу тут в Україні, в Києві, вже майже 1,5 року вже.
0: Дуже рада. 1,5 року і вже знаю українську мову. То я думаю, що це буде все зрозуміло, що сьогодні будемо, власне, запрошувати вас слухати, оскільки ми підкреслювали, що ви з Італії, тобто з Мілано. І перше, що я почула під час зустрічі в Варшаві з вами, коли ми зустрілися, ви сказали, що ви знаєте Радіо Марія, ви слухаєте Радіо Марія. Розкажіть нам трошки про початки Радіо Марія.
1: Радіо Марія в Італії, дуже знане радіо. Я по раз перше чув про радіо, коли був у батьків мої, бо вони завжди шукали Радіо Марія, завжди. І теж дідус, мама, я пам'ятаю, що вона щодня слухала багато години, ну, Радіо Марія. І для мене це була перша зустріч з тим радіо. Потім, коли починався формацію в моєму семінарію, ну, не щодня, але часто радіо, де було можна слухати, втеді було Радіо Марія, і гарні програми для мене, музика, співи і конференції, часто слухала. Радіо Марія в Італії є популярна, є багато людей слухає цього радіо, і не тільки молоді, сім'ї, старші людини, усі.
0: Також Радіо Марія зв'язане з Меджугор'є. Яким чином? Тобто цей заснувати Радіо Марія був в Меджугор'ї і там вирішив заснувати Радіо Марія?
1: Так, тому що часто в ефірі Радіо Марія в Італії дають, подібно як тут, я думаю, що, ну, оренджа Матері Божої з Меджугор'є. І люди можуть слухати і оренджа, і
0: послання
1: і жити, веду кнє, жити, ну, достосувати своє життя до тих слів нашої матері.
0: І також, хто живе в Польщі, наприклад, так, є такий значок один, що Радіо Марія, Всесвітня родина Радіо Марія, має один ікону Матері Божої Меджугорської. Як хтось, наприклад, ну, в Польщі, наприклад, мають іншу ікону Марії, і це є типічне польське Радіо Марія. Воно, це радіо також колись належало до Всесвітньої родини Радіо Марія, але зараз вже мають таке особисте польське Радіо Марія. Тобто такий значок, який можна розпізнати, розізнати, що це, власне, радіо, яке засноване в Італії, і ми належимо до цього італійського Радіо Марія. І також говориться про те, що Радіо Марія – це християнський голос в твоєму домі. Тобто є також можливість почути Бога,

0: таким чином, коли відкриєш, а коли не відкриєш?
1: Радіо Марія є таке радіо, де можна шукати всюди. То таке для мене дуже добре. Mm-hmm. Переклад. Я багато подорожую машиною. Багато. Ну, mm-hmm. Не тільки по Україні, часто за кордоном. Але важко мені включити радіо, наприклад, в машині чи в інне місце, і слухати, і mm-hmm. молитися. Mm-hmm. То дає тільки радіо таку можливість, переклад телевізія не дає те можливості, а радіо mm-hmm. дає. Mm-hmm. І для мене є через інтернет переклад, можна слухати, а не тільки у день. Навіть вночі. Я, ну, на жаль, в Києві не можна спати добре і довго, бо розуміємо ситуацію, але коли вибухи чи аларми не дозволяють нам добре спати, ну, для мене натуральне до радіо Піч, або Радіо Марія Італія, або Радіо Марія в Україні, може вибирати радіо, трохи слухати, і до мене такі утішення приходить до мене, особливо під час тих філі недобре, під час атаки.
0: Да, це зважно також пам'ятати нам, хто живе у Києві, в Житомирі, в Запоріжжі. Ми маємо можливість в тих місцях слухати в машині Радіо Марія, оскільки власне в Києві частота FM 100.9, в Житомирі FM 104.5, а в Запоріжжі десь так більш-менш 96, оскільки тут зараз будемо мати інформацію, зараз прочитаю, як в Запоріжжі слухати, на яких частотах. Це дає можливість в машинах, але також в машинах можна слухати іншим способом, що включаєш мобільний телефон, там маєш Радіо Марія, маєш програмку Радіо Марія, і також, власне, Київ має 100.5, Житомир 104.9, і зараз нам, власне, покажеться Запоріжжя, щоб вже не змінювати теми, щоб ви також, хто нас слухає Запоріжжя сьогодні, могли також це почути. Бачите, ви аж маєте 96.8. 96.8. Християнський голос в твоєму дому через катехези, через трансляцію. От раз була трансляція з Чернівець. Дуже прекрасна трансляція. Отець і парух цей собору Успіння Діви Марії спеціально робить службу Божу для Радіо Марія і молиться під час цієї служби Радіо Марія. Ми можемо брати участь кожен день греко-католицькому обряді служби Божої, власне, під час трансляції. Але також є катехези, які є кожен день в 11.20, 16.22 в повторі. Пам'ятаю, коли отець Віталій Козак, коли ще давав таке свідчення, отець Віталій Козак, це з Кармеліт, з Бердичева, він розказував про святого Яна від Хреста і також про святу Терезу Авільську. Хіба так більше про святу Терезу Авільську. І сказав, що цікаво, що одна дівчина, слухаючи ці катехез, вона пішла в монастир. Вона отримала дар покликання, тобто підтвердження того, що вона повинна бути в монастирі кармелітанському, як кармелітка. Тому так прекрасно є, щоб вміти слухати Бога через Радіо Марія, так?
1: Пан Бог розмовляє до людей своїми способами, і часто для нас не думаємо про це. Ми думаємо офіційно, певне, але Пан Бог знає і робить по-своєму, можна так сказати.
0: Господь, так?
1: Так, Господь. І так до серць людей він потрапить і розмовляє, давати таке добре слово. Слово, яке часто дає нам світло до нашого життя. Дати світло, це означає, я розумію краще, що маю зробити, переклад. А чого не маю зробити теж?
0: Так, так. Ніде. Таке натхнення і світло.
1: Так, так. І так жава. І для мене є дуже гарна ця історія. Дівчина, яка через радіо, ну, в своє покликання до життя законного. І так Пан Бог... Отже, саме біля нас недобре моменти, тяжкі моменти є, але Пан Бог, Господь тих часа може назавжди континує давати свою надію і свою присутність пошрод нас.
0: І вашою думкою, хочу також сказати, що так багато, власне, ми не знаємо відповіді на наше запитання, або ми щось в нас сидить, не знаємо, як рішати, що робити. А тут просто буває, що також підказкою гарно є взяти Євангеліє, помолитися раніше, і Господи, поможи, Господь, відкрий мою дорогу, якусь стежку, світло дай на це, але також відкриваєш радіоприймач, і щось там починає говорити, і от прямо до тебе. Так дійсно, що священники, які готують катехези, вони не знають, що просто промовляють, скільки людей може отримати відповіді на наше запитання. Причому також хочу нагадати, дорогі радіослухачі, що сьогодні під час цієї програми ми будемо далі спілкуватися з цим Лукою, який в студії Радіо Марія є спеціальним місіонером, висланий через своє згромадження, також і хоче сам бути у нас в Києві, можете мати зв'язок з нами через телефонні студії, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також є можливість телефонувати на Viber. Я попрошу отця Луки, як буде хтось телефонувати, щоб мені показав, бо я поки маю контакт зору з отцем, з гостем студії Радіо Марія, але будемо старатися приймати ваші телефонні дзвінки. Також, власне, заохочую, тим більше, оскільки ми знаємо, що ми належимо до всесвітньої родини Радіо Марія. Ми маємо спільне радіо в усьому світі, то само. І Бог дає нам таку можливість, то просто включайте радіо, просто купляйте радіоприймачі, просто подаруйте іншим радіоприймачі. Я сьогодні прийшла на роботу радіо, мене тиждень тут не було. Мені сказала одна дівчина, що хтось заказував 6 радіоприймачів. І вона посилала поштою. Тобто є таке бажання також комусь зробити подарунок. Коли я була на виїзді, також робили такі подарунки, комусь купляли радіоприймач, підходячи до столика Радіо Марія, щоб ми мали з чого слухати. А також я досвідчую цього, як люди під час ще акцент на Радіо Марія, коли є молитовна лінія 9, 15, 19, люди телефонують і просять про молитву. Коли ми всі разом молимося, молимося Розалі, Вербічку, просто люди отримують зцілення духове і фізичне. Яка це велика сила молитви.
1: То діяльність Пана Господа через молитви є величезна, величезна. Ми маємо переклад, був, коли можу, і перекати до Херсона переклад на Україні. Там місто, ви знаєте, де біля лінії фронту, але там є спільнота католицька, парафії Найсвятішого Серця Пана Ісуса, і є святком, що оточені війною, але молитва є сила для людей. І Пан Господь дає нам сили, особливо, коли ми потребуємо. І тільки Він дає нам. Не можемо купити, чи знаєте, в інші місця, крім тільки Господа є така сильна для нас. І святки. І люди, мимо, мають тяжко там жити, бо не ватво, алармі, дрони, щодня, софіля, але мають завжди надію в собі, і та надія походить від Бога, не від себе.
0: Так, це зважно. Дякую за це слова, які ми почули. Сьогодні, власне, будемо ще говорити про, скажу, таку програму, що ви знали, як собі приготувати запитання до нашого гостя. Про Карла Акуті зараз скажемо, тому що він є покровителем, власне, інтернету. І ми в більшості, в усьому світі слухаємо Бога через Господа, через Радіо Марія, через інтернет. Тому, власне, про Карла Кутис нам отець Лука хоче розповісти. Потім будемо говорити про те, що нас очікує впереді нас 18-го, це неділя місійна і тиждень місійний, про це будемо. І також, власне, про те, як ми маємо обов'язок, власне, іти і проголошувати Слово Боже, тому що Господь дає такий мандат кожному, кожному, хто зараз слухає, говорить ці слова, власне, про це і будемо говорити. Отож, люди скаржаться інколи, отець Лука, що не можу слухати, тому що немає радіопомачі, немає частоти, наприклад, так? Чернівці тут є, Тернопіль є, інше місце є, не в кожному місті є частота, але можна слухати по інтернету, так?
1: Я раджу то, як маєте доступ до інтернету, ватфо буде, тому що треба тільки додаток, no? Додаток
0: так,
1: на Радіо Марія.
0: Так, і, на телефоні поставити.
1: На телефоні поставити, заінтервазувати, і маєте відразу контакт з радіо, і можна завжди шукати, крім радіо, таке нормального радіо, як зазвичай маємо в наші дома.
0: І в цьому нам може допомогти, що стосовно до якості інтернету, Карла Кутіст.
1: О, так. Карла Кутіс біля мене, тому що він народився в Англії, народився Карла Кутіс, але сім'я його була з Мідолано, з мого міста. Скоро повертали до Італії, до Мідолано, і там жили. Він був, ходив до школи, як дитина, і ця школа є на терені парафі, мої сусіди на парафі Мілано, дуже-дуже близько нам. І мав оказію кілька років тому зустрічитися з учителями Карлоса Кутіс.
0: Учителями.
1: Учителями. Тому що була така трансмісія телевізія польська, то вони почали тут приготувати трансляція на цей темат. І пам'ятаю, що сказали про нього, що дитина нормальна, дитина нормальна, але релігійна. Он щодня хотів брати участь в службі, і не сам. Часто запрошую свої
0: учительки,
1: щоб разом були в службі, і то щодня. То так, так пам'ять, яку маю про нього, і він сказав, що Євхаристія – це автострада до неба. Автострада до неба. Ми знаємо автострада, така траса, яка можна не шибше, но перейкати, бо то автострада. І якщо ми хотімо перейкати не шибше до неба, це Євхаристія дає нам можливість до теї. То був такий досвід Карла Кутіс.
0: Дуже дякую, таке свідчення, досвід і свідчення ця Луки, так, власне, так близькість з сім'єю і також з самим Карлом Кутісом. Тобто є запрошення до того, щоб кожен батьки виховували таких нормальних дітей, які люблять Господа Бога і молитву, і контакт, єдність з Господом Богом, бо це важливо. Євхаристія, насправді, це найбільше подарунок, який ми можемо приймати під час Євхаристії, Святопричастя. Але тут я не чула цього, що він запрошував, ходив не сам, але запрошував учителів.
1: Так.
0: Це прекрасно.
1: Так, це прекрасно. Не сам хотів бути, але разом з найближчими особами, людьми, якими сьогодні він спеджу багато ходи. No? І мало того, він теж люблю вживати інтернет. Ми знаємо, інтернет важлива, але інтернет собі служити Господу Богу. Він шукав переклад «Сантуарі», де зв'язане з Євхаристіон, чудом євхаристичним, і зробив такі, можна повідомити, громади інформації на вакуу того тема, і ще дійсно сон вживане те інформації через Карла Кутіса на темат Евхаристії Солодрі.
0: Дякую. І це таким способом ми продовжуємо говорити про те, як Ісус сказав, ідіть і проголошуйте. Різними способами можна використати і проголошувати. Проголошувати через Радіо Марія, через програми, через молитви, через слова. Також і ідучи серед інших людей. Отож, отець, ми сказали, що будемо говорити також за місію, так? Як вам здається, або що можете сказати нам всім, хто слухає зараз в ефірі Радіо Марія, що це таке місія? Саме слово місія, але просто це можна буде зробити після прийняття телефонного дзвінка, який є вже в студії Радіо Марія. Інших заохочую. Маємо ще півгодинки часу до кінця програми, можете телефонувати. Абонент 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
2: Я чую тільки зараз, що ви говорили про... Це Марія з Києва. Що ви говорили про радіо, хто не має. Я не маю радіо, давно вже не маю радіо. Це там послухаю в людей, а свого не маю. Не можу, бо я далеко живу від Києва. В селі, і в мене не вистачає грошей, я не знаю, де його купити. Тут нема де купити радіо, і мені грошей не вистачає. То я прошу вас, будьте добрі, вишліть мені радіо, бо я чула, що ви висилаєте.
0: Я вас попрошу одну річ. Запишіть собі номер телефону редакційний. Можете записати, добре?
2: Чекайте, я зараз.
0: Ну, давайте швиденько, тому що час ефіру йде. Просто так, є можливість, такий варіант є, щоб вислати поштою радіо, щоб люди могли слухати Бога. Уже маєте ручку?
2: Да, звісно.
0: 050.
2: 380. 80.
0: 92.
2: 92.
0: 44.
2: 44.
0: Зараз телефонуйте і вам там скажуть, що і як. Отож, ідіть і проголошуйте. Що це таке місія?
1: Можна так сказати. Бо тема є
0: широкий.
1: Величезна тема. А знаєте, декілька слів не просто. Але я скажу так, що церква ма добру звістку в себе. Кожен з нас ма добру звістку. І ми знаємо, що добра звістка – Пан Єзус. Найкраща звістка у світі. А ця звістка не тільки для себе, для мене, не тільки для церкви самої, але для усі. Особливо для тих, які не знають Його, Його любові, переклад, Його милосердя. І тому та добра звістка ма виходити від нас і дійти до інших, до тих, які не знають ще Христуса. І цей рух, можна сказати, від спочатку церкви історії завжди керував церкві. Коли перша церква Єрусалима, пам'ятаєте, no, коли по воскресінню Пана Ісуса перші апостолові там були, почали подорожувати до ріжні міста, і не тільки подорожувати, але давати досвід, розмовляти по Ісусі. І та поволі церква по усьому світі починається бути присутністю і...
0: А хто має це робити зараз?
1: Усі.
0: Усі?
1: Усі.
0: Тобто всі, що слухають нас на Радіо Марія, можуть йти і проголошувати?
1: Так. Обов'язково. Обов'язково треба. Бо не треба, можна, далеко-далеко від нас літаком, не можна навіть тепер, але починаємося від тих, які біля нас. Біля нас. Може твоя сім'я, може сусід, може в школі, може в роботі. Ти бачиш людей, які далеко від Ісуса. І може то не їх вина, може. Може не зустрічали ще нікого, який...
0: А може моя вина, бо я не сказала їм про це?
1: Нова. Але тепер оказа є. Mm-hmm. Тепер Сокодні є, і щоб наша віра виходила від нас і прийшла до тих, з якими зустрічаємося. То є дуже важливе. І мало того, за найближча неділя перед нами, так, дуже важлива неділя.
0: Угу. Тобто 18 жовтня, так. Це є місійна неділя, власне, називається вона...
1: Всесвітній місійний день.
0: Всесвітній місійний день. І тому це місійний день, це неділя, але також цілий тиждень місійний. Так. Також хочемо сьогодні підкреслити, що окрім тих обов'язків, тобто це слово, яке Господь говорить до кожного з нас, ідіть і проголошуйте, не бійтеся говорити, так як отець сказав, сусіду, може, моїй сім'ї, дочки, слово від Ісуса Христа. Я знаю таку сім'ю в Києві, яка постійно і молиться, але також і навчає свою дитину про Бога, про Ісуса Христа, і показує і розалі, і молиться, і хрестики, і просто він якби оточений цією святості уже вдома. Але є також спеціальні люди, які покликані до того, щоб їхати далеко. Називаються місіонери. Хто може бути місіонером таким на виїзд, скажімо?
1: Людина, яка в своєму серці має такі покликання, такий голос Ісуса, який скаже, що давай мені твоє життя і іди за моїм голосом. Це означає для вілу людей в церкві, щоб приготуватися добре, овсім, до тієї місії, а потім їхати далеко, до іншої культури, до інших країв, до інших континентів. Особливо до теренів, які не знають ще люди Христуса.
0: Угу. То так, коли не знають Христа, так? Але тут в вашому випадку ви, місіонер, ви приїхали з Італії до Києва. Ви місіонер?
1: Так, я місіонер, бо моя улюблена Італія далеко від мене. Але теж люблю Україну, як люблю Польщу, бо місіонер має любити місце, де він є. Бо то місце, яке Пан Господь давав мені, давав нам, щоб тут бути святком Його милосердя і любові.
0: Так, так. Власне, коли я приїжджала раніше до Польщі, бо я зараз 34 роки в Україні, і монастирі в Польщі, не знаю, коли був останній раз, в такому великому монастирі, справжньому монастирі, бо ми живемо в Києві на квартирі, це також наш монастир, але просто на квартирі є ще війна, це зовсім інші умови. Але просто коли ми приїжджали, місіонерки приїжджали з різних країн, причому раніше місіонерки виїжджали кораблом, плавали, доїжджали місяцями на місце призначення, і вони раз на 6 років поверталися до своєї батьківщини на те, щоб трошки відпочити. Це дуже така велика справа була. Зараз вже знаю, що раз на 3 роки можуть літати, це трошки також по-другому. Але сестра сказала таку річ, що була послана, скажімо, до Африки, так зараз окреслює це місце, бо я дуже люблю завжди Африку. І вона мала, власне, медсестра, вона мала лікувати в селі людей, які не мали зовсім лікаря, вона була медсестрою, але ж там нікого такого не було, і їй треба було допомогти утримати здоров'я людей. І вона, то було таке звичай, що вона раніше приходила, попереджувала в селі, що вона прийде за тиждень, за 2 тижні, щоб люди готувалися, щоб вони прийшли, щоб вони були готові. А вона це сказала, а один підійшов до неї і каже: «Сестра, а ти знаєш, що ми людоєди?» А вона сказала, що з першого місці то мене так трошки вразило, так щирість цього чоловіка. Але вона сказала собі: «Ну і що? Мене Господь послав до таких людей, і все рівно вона прийшла, так як сказала, за 2 тижні, ніхто її не з'їв». Може, хотіли її налякати, може, і так колись таке було. Але на місцях також треба мати таку витривалість. Ну, їхати, наприклад, не тільки велосипедом, там часто катаються, їздять мотоциклом.
1: Так. переклад, бо ну, траси, дороги не так зручені, як в Європі переклад. Ми маємо співбраці переклад в Африці, ну, переклад в Кенії чи в Конго, де вони або власне, мотоцикли треба через джунгли. І це саме, і іноді треба на 10 кілометрів, не такі величезні, такі, але треба, ну, 2-3 години, бо траса є така недобра, особливо, коли йде дощ міцно, і треба собі справити службу в села, ну, може, на 3 години, 10 кілометрів, усі чекають, і можемо тут брати участь в Евхаристії, бо місіонар є в селі.
0: Так, а ви були в Африці?
1: Я був 3 рази.
0: Ой-ой-ой.
1: 3 рази. Спочатку моєго повикликання почався в Танзанії.
0: Ага, довго були? Трошки були.
1: Як волонтаріус був, як волонтаріус спочатку. А через цей досвід голос Пана Ісуса, ну, можна сказати, провадив мене, щоб давати йому ціле життя і бути місіонером.
0: Також один приклад хочу сказати. Медсестри з Польщі, яка з Речі Божа поїхала також до Африки, і там не було лікарів, заснувала вона лікарню. Ну, там, звісно, що з допомогою людей, з допомогою єпископа, це ж сестра, монахиня, сама не збудує лікарню, але ж вона була там директором, вона була лікаром, вона ж робила теж операції. Це я просто себе представляю. Ну, тут ти навчалася як медсестра, яка ти допомагаєш лікару в Польщі, наприклад. Медсестри мають також дуже активну працю, служіння і велику працю. Не просто так тільки ходиш до лікарні, але там власне вона була такою великою особою для цих людей і велику справу робила. Я себе подумала, що добре, що вона там поїхала, що стільки людей отримує власне дар здоров'я, може бути жити в здоров'ї, тому що хтось має відвагу даже робити операцію, ну, треба також мати це знання, так? Не просто так робити собі для того, щоб робити, але ну, тоді треба більше ще навчитися.
1: Як гарний образ місії маємо тепер, бачите, бо місія, це означає давати людям любов Пана Бога. Любов, конкретну любов. Ми не тільки мусимо переконати людям про Ісуса своїми словами. Ні. Ми мусимо переконати людям через досвід наш і через любов. Ми мали сестру, яка працювала в Кенії, а сьогодні блаженна є, вона медсестра. Нічого спеціального зробила, ніж іншими сестрами, але усі бачили в ній таку милость, така добре дух, який був середину тієї сестри і виходив до неї, до людей. І то є такий конкретний приклад, як місія така важлива і працює пошрод людей. Так, як мені подобається багато тих приклад, той образ про конкретну любов до людей, освіта, школи, лікарні.
0: Образи
1: любові Пана Бога для людей через церкву.
0: Так, часто на місіях, власне, десь це місія, я зараз подумала собі за Африку, Філіппіни, Азія і різні це континенти різні. Просто школи, то власне в руках місіонерів, чи лікарні, чи якісь навчальні заклади, чи університети також сестри викладають на університетах. Але також сестри є такі, які сажать рослини, навчають дітей, чи дівчат, чи жінок. Я пам'ятаю, що цікавилися, привозили з Польщі швейні машинки, бо треба ж там їх навчити самому працювати на цьому, так, щоб також і самі собі допомагали, щоб не все робили, не отримували з Європи допомогу, але просто на місці, щоб це виконували. Тобто кожна праця для місіонерів не є важкою, тобто мають навчитися. Тому кожна сестра, наприклад, в нашому згромадженні оскільки наше згромадження з місійним згромадженням має отримати всі знання. Наприклад, мову передусім, англійська у нас, іспанська в нашому згромадженні. Коли виїжджаємо до Африки, вчимося мови також там африканської, принаймні однеї чи другої, вони мають багато різних мов, правда?
1: Скільки так, треба. Ну, овшем, місіонар має розмовляти мовою, якою люди
0: розуміють
1: і розмовляють. Uh-huh. Тому я коли переклад з Італії приїхав до Польщі, для мене польська мова була перед мною, то таки нелегко спочатку, але два роки і роботи тяжкої, і можна розмовляти. Тепер в Україні треба навчитися мову українську, щоб люди розуміли і щоб могли давати через слова Ісуса Христа, щоб люди розуміли по-своєму, свою мову про Євангелію.
0: Це цікаво, що ви сказали, мені сподобалося, що треба жити Євангелією, треба давати свідчення життя з Богом. Це промовляє. Я пам'ятаю, в дитинстві, коли мої батьки, більше так мама, так вона чистила картоплю і вона співала годинки. Потім брала розалі в руки і молилася, і нас заохочувала молитися. Або також, коли ми були на полі десь, була 12 година обід, вона каже до мене, чуєш дзвони? Кажу, да. То давай молимося Ангел Господній. І це мені від дитинства, це залишилося в пам'яті, що батьки жили життям, власне, Божим життям. Тобто, якби багато не навчали нас такого, ну, так робити, так вони самі жили. І ми це навчилися від них, особливо, коли ми говорили, і зараз прийдемо до теми Святого Розалія, може, місійного Розалія, так? Тому що є важлива така спільна молитва. Сьогодні якраз маємо 13 жовтня, це день закінчення об'явлень Матері Божої Фатімської. 13 жовтня сьогодні в храмах римокатолицьких є звичайно вечором ще така спеціальна євхаристія. То запрошую за одне зробити такий анонс, але також і ця молитва на Святого Розалії, власне, має таку велику силу, велику міць. Пов'яжу силу молитви Розалевої з місійним Розалії. Отож, маємо тут студію Радіо Марія. Я думаю, що ми бачимо такий місійний Розалій, якого можете придбати, коли ви підходите до столика Радіо Марія. Завжди маємо його з собою. Думаю, що ви вже бачите його. І отець нам скаже, що значить Розалій, а місійний Розалій?
1: Місійний Розалій цікаво, тому що є різні кольори, як бачите і, може, знаєте. Нормально є 5 кольорів на Розалії. І цікаво, що кожен колор означає один континент. Mm-hmm. Наша молитва на Розалії, можемо молитися не тільки про тайну Ісуса, але конкретно теж про один континент, переклад. Маємо такий колор зелоне колор, і зелоне колор для Африки, континент африканський. І переклад можемо молитися за місіонери, за людей, за ситуації, як є в Африці сьогодні, тепер, яке запотребування. Другий колор переклад червоне mm-hmm. Америки, mm-hmm. півночне і півночне, і подібно. Color giute della Asi, color niebieski albo sire della Oceani e color bile della nascoi Europa. Oggi tasso me dovevo potrebbe temo di lì la Rosari. Piac colori, piac continente, sobe nascia modlitva na Rosari, ogarnos cile sfit.
0: Так, це важливо. Є, щоб під час цього тижня, наприклад, місійного, який наближається з 18-го, кожен день молитися за місіонерів. Це важливо. Тримаючи місійний Розалій, можна кожний любий Розалій, так? Але я кажу, що коли я запрошую брати куплати Розалій за столиком Радіо Марія, то дітки підбігають і кажуть, а дайте мені цей кольоровий. Діткам найбільше подобається кольоровий.
1: Люблять.
0: Але також пам'ятайте, що означає вас це кольори, повторюю, зелений Африка, жовтий Азія, білий Європа, червоний Америки і голубенький Океанія. Тобто це місійний Розалій. Тобто, власне, має можливість, власне, а хто заснував місійну неділю? Коли це було? В якому році?
1: Сама папа. І то було акура 100 років тому.
0: Mm-hmm.
1: Бо в цьому році маємо спеціальну дату, рочениця, 100 років, відколи почався неділя місійна. Папа Піо XI, то було 1926 році, чи 100 років тому, mm-hmm. по раз перше, ми мали називано такий Всевишний день місійний для церкви. І дуже цікаве перед нами, наступна неділя перед нами, то буде ваша 100 річниця тієї неділі. Сам папа дає на кожний рік такий парол, зв'язане з тією неділю. Щоб люди могли розважати і молитися, а на ці роки парол так одно в Христі об'єднані в місії. Так папа Леон вибрав для нас такий парол.
0: Так, перепрошую, вийду в слово, та інтенція, так? Інтенція папи Римського, які він пропонує на кожен місяць чи на рік?
1: То особливо з тією неділю.
0: А, з неділю зв'язане.
1: Може, ваша парафія, я приготував для усі парафії в Україні, такі плакати на ваші парафії. Може,
0: на неділю місійну, да?
1: На наступну неділю, так, перед нами. Може, бачите на плакати і парол, і слова зв'язане з тією неділю тепер ваші парафії. Пам'ятаємо те, що кодні папа Леон буде в лікарні, бо сказав, що операція буде для нього завтра. І може наші розарі молитися також за папою, о здоров'я для нього, бо тепер важливе також для нього.
0: Дорогі розглядачі, маємо 15 хвилин часу, коли ви маєте шанс також з'єднатися з нашим гостем, який є в студії Радіо Марія, це є отець Лука Фабіо, який, власне, промовляє до нас. Рідкий гість, але сьогодні він спеціально приїхав. У нас в Києві трошки важко приїжджається з однієї сторони Києва на другу, але з Божою допомогою йому вдалося з нунціатури приїхати до нас. Це велике таке служіння і радість для нас, що в Києві маємо нунціатуру, маємо отця Нунціуша, яку також недавно ми чули в ефірі Радіо Марія через інтернет, а сьогодні вживим можете бачити через Фейсбук Радіо Марія власне нашого отця Луки. Я дуже радію, коли священники дають відповідь на запрошення, щоб прийти на ефір прямо в студію. Дуже радію. Тому що у нас під час війни по-різному працює інтернет і зв'язок, а тут просто можете радуватися. Ми радіємося, що маємо телефонний дзвінок. Абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестра, вітаю отця місіонера Луку. Дуже теж хочу доєднатися до слів сестри. Радіємо з того, що можемо бачити вас, отче. І чути, не тільки чути, а бачити, бо це теж велике дуже задоволення для слухачів і глядачів. У мене таке питання до вас, отче. Скажіть, будь ласка, як ви з Італії вчилися, там досить велика різноманітність є орденів. Чому вибрали це згромадження місійне? Це у вас перше питання. І друге, чи вчилися ви української мови самі? Чи мали якусь допомогу від парафіян? Бо говорите ви за півтора роки досить гарно на українській. Може, хочу вам сказати. Дякую. Прошу.
1: Так, в Італії маємо так багато є інститутів згромаджені. І тепер... Оце тепер можна сказати, що, на жаль, нема багато поклікань. Ми переважно маємо поклікані з інших континентів. Італія, як в Європі, слабо, на жаль, є. Але ордини згромадження старе, можуть 100 років. Моє згромадження перекладаємо 125 років. Бо в Торіні засновив священник Юзеф Алламано, який працював в сантуарію Матері Божої Утішителької в Торіні. І він своє життя пустив в тим сантуарію 40 років. І можна сказати, що Біблія Матері Божої, добре натхнення прийшло до нього, щоб створити і зазновити згромадження місійне. Я зустрічився з ними, коли був в Африці, такий досвід, як перед філом ми
0: говорили.
1: І був для мене такий перший зустріч з тим згромадженням, а потім поволі, як повертав до Італії, продумав, що має зробити, може, не може, децизія була і тепер już 29 років і можу сказати, що дуже радий від бути місіонарем і дуже радий, що Пан Єзус дав мені таке покликання. Щодо домови, я коли приїхав тут, мова українська для мене була неможлива, я нічого не розумів, хоча ж розмовляв мову польською. Не мав в школі нікого, але частину вибрав такий подкаст в інтернеті, який слухав часто, майже щодня. І через подкасти, але переважно, щоб спробувати щодня розмовляти з людьми. Іноді не завжди такі перфекційні, відомо, але щоб люди розуміли, то велика річ. І думаю, що вже на майбутній час не буде гірше.
0: Тобто не мали конкретного вчителя тут в Україні? Не мали вчителя?
1: Маю багато. Кожна людина, яка зустрічає вчителя для мене.
0: Так,
1: офіційно не маю.
0: Офіційно. Мені недавно священник один показував, як навчався в Італії. І хотів знати українську мову, і, власне, знав про радіо в Києві, студіо в Києві, поставив собі на телефоні програми 8.15 кожного дня отця Олексія, директора Радіо Марія, і бо йому також це було потрібне для навчання, бо він навчався на Біблії, вивчав, і там із коментар Слова Божого, і він сказав мені: «Сестра, дивись, скільки в мене вже цих програм, я скачав». Я побачила, я і так повірила, коли він сказав, але це така радість для нього, що, власне, таким чином вчився українській мові, слухаючи українське Радіо Марія, вибрану програму, яку хотів сам слухати, але, власне, через це міг спілкуватися з людьми, тому що там багато в Італії приїхало з України. А він мав і таке душпастерство з ними трошки, то там не ходив спеціально на навчання української мови, але просто з ними міг спілкуватися. Ще маємо 12 або 10, ні, вже менше, 8 хвилин до завершення програми. Хто бажає, будь ласка, маєте шанс зателефонувати. Я дивлюся на телефони судді. На Viber також за кордону, хто хоче за кордону, телефонуйте. Viber є +38. 066-563-0724. Отож, постарайтеся, як маєте такі бажання. Отець, це ваш час, який можете використати на те, що хотіли би сьогодні сказати.
1: Щодо того, що багато українців за кордоном є, я повертав декілька днів перед з Канади. І там був моє спільноті, маємо гарну парафію в Торонто, то столиця. А то була неділя, а то, що сказав до мене: «Отець Лука, сьогодні буде який фестивал українців в місті». А я був цікаво з того, не було приготуване, але коли чув про цю зустріч, прийшов до нього і багато українців там в Торонто приготували такий фестивал. І можна було переклад слухати музику на бандурах, співали гарно, і їжа українська була. Я був так радий, бачите, вау, але дуже-дуже українців там є. І вони, хоча ж далеко від нас, але я бачу, що вони мають серце тут справу в Україні, недалеко серце їх. І просили, питали. І то такий малий досвід для мене, але важливе, що коли подорожуємо по світу, завжди можемо зустрічатися добре люди, навіть зв'язані з нашою історією, з краєм, де ми живемо і працюємо.
0: Так прекрасно, що ви обрадувалися зустрічі з людьми з України, хоча ви не українець, але вам вже якби в серці дорога Україна, тобто дорогий Київ. Я пам'ятаю, коли я була хіба рік тому, це було так, на пущі Святого Петра, ми мали там зустріч, я взяла прапор України і шукала своїх людей. Всі підходили до мене і кажуть, о, ви українка? Кажу, ну да. Бачите прапор України, значить, можемо спілкуватися, так що приємно, що, власне, є така якби радість зустрічі за кордоном, власне. Зараз люди з України просівані, просіжджалися в різні куточки світу, тому, власне, треба нам якимось чином об'єднуватися. Я думаю, що будемо об'єднуватися, власне, під час цього тижня місійного. Це також тиждень місійний нас заохочує, запрошує до того, щоб молитися за тих, хто на місіях. Бо там, де ми є зараз, хто нас слухає за кордону, також там, де ми є, можемо також і проголошувати добре слово, спираючись на це слова. Ісус, як і сказав, ідіть і проголошуйте моє слово, навчайте інших в моє ім'я. Але також живіть, так як я, наслідуйте мене. Тобто, щоб не було тільки, будьте тільки вчителями, але також свідками, бо це також промовляє, так як я сказала за маму. Мама це робила не сильно. Діти не люблять слухати маму. Коли мама каже, йдемо молитися, не треба, може пізніше, може цей. Але коли, окрім цього, що вона просить і вона сама молиться, це дає свідчення.
1: Так, це дуже важливе, особен такий наш досвід, який ми даємо особливо дітям, але не тільки дітям, бо пам'ятаємо, що наше життя розмовляє більше, ніж наші слів. Ми можемо розмовляти досконалою мовою, але як же наше життя буде проти тим словом, то буде слабо. Але як ми даємо такий досвід, наше життя є згідне з нашою вірою, нашою наукою, то буде гарне. А люди можуть краще розуміти, що наша віра то є добра, це повна надії в Богу, і Пан Бог через то до людей дійде.
0: Останнє запитання, оскільки ще дві хвилинки маємо часу. Ви живете тут вже півтора року. Окрім цього, що вчитеся українській мові, маєте своє служіння, також маєте можливість спілкуватися з людьми в Києві основному. Як вам здається, люди так більш повірили в присутність Господа Бога, чи віддалилися від Господа під час цієї війни? Чи це страждання їх якби допомагає до того, щоб бути ближче Бога?
1: Мені здається, кожна людина має свою історію, овшем. Але мені здається, що війна справді, що люди повертаються до Бога, особливо до церкви. Бо мають такі глибоке питання собі, чому війна? Чому я тратив все моє життя? Тому і є складно давати відповіді на питання. Але як же людина повертає до Пана Бога, є шанса отримати відповіді на таке питання. Але для нас, як церкві, дуже важливо бути переготовані і відкриті, щоб наші двері не були закрите до людей, але відкрите. І щоб кожна людина могла тут зустрічитися з кимось, з священником, але не тільки, і могла тут давати своє питання, свою ситуацію, ми слухаємо і разом стараємося до Бога тут і наперед.
0: Дякую, дякую. Хочу вам сказати, що ми власне закінчуємо вже програму в родині Радіо Марія сьогодні. Дякуємо отцу Лука Фабіо, який був з нами. Він родом з Мілано, але зараз вже якби живе в Києві півтора року і бажає, планує далі продовжувати краще вчитися української мови. Хоча я думаю, що було все зрозуміле. Хтось якогось слова не зрозумів, хай собі дає на транслейт. Слухаючи повторює на Facebook Радіо Марія, є ця програма. А отцю, священнику отцу, бажаємо гарного служіння і відваги під час цієї війни, щоб нам допомагати, власне, переживати щоденність і бути ближче Бога, незважаючи на різні трудності.
1: Дуже дякую також вам за запрошення. Я бажаю вам, щоб завжди та надія біля Пана Господа завжди постійно була в ваші серця і особливо перед цю неділю, щоб ви могли знайти такий скарб Пана Ісуса в ваші серця і давати іншим такий добрий досвід і переказайте цю добру звістку на
0: Дякую, дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студії була сестра Луцина і...
1: Отець Лука Бов'ю.
0: З Богом.
4: В родині Радіо Марія.
5: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
4: Марія.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Дорогі наші любі слухачі, сьогодні з вами в ефірі, в гостях наші дорогі діточки з міста Броварів, з парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви.
5: Артем,
6: Діма,
5: Юра.
3: А також сестра Дам'яна, їхній катехит. Галущак зі зромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Сьогодні, дорогі діточки, ми з вами поговоримо про заповідь любові на сьогоднішній нашій катехізації. Що таке є любов? Хто мені скаже? Що таке означає любити?
6: Те, що ми когось любимо.
3: Поважаємо, так, окремий спосіб. Добре, ще?
5: Любимо своїх рідних.
3: Правильно, любимо своїх рідних. А також любимо кожну людину, яку зустрічаємо. Ми маємо, принаймні, в це вчитися любити, бо, власне, Бог дуже любить кожну людину. Тому хоче, щоб людина, яка є створена на його образ і на його подобу, також любила. Та? Тому що Бог вклав нам ту іскру любові. Ще в Старому Завіті Бог дав людям, діти, дві заповіді любові, про які ми з вами будемо говорити. Та? Можливо, вже хтось з вас знає дві заповіді любові? О, молодці, радію. Давай, Артем, почни. Розкажи нам першу заповідь любові.
5: Люби Господа Бога твого своєю любов'ю, думками, всією своєю силою.
3: Добре. Молодець, всім розумом, так? Добре. Діти, це є перша заповідь, так? Давайте всі разом її разом, так?
4: Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, усією душею своєю, всією силою і всіма думками.
3: Діти, це є перша заповідь і найбільша, так? Бачите, а друга є дуже і дуже подібна до першої. Бачу, ви всі руки тягнете. Добре, давай, скажи нам, Дмитрику.
6: Люби ближнього свого, як самого себе.
3: Молодці, діти, а поясніть мені, що таке означає любити ближнього?
5: Любити ближнього – це любиш як маму свою, як тата, так. Як самоближнього.
3: Добре, діти, молодці. Але дивіться, наприклад, якщо я на когось серджусь, як я можу любити, він же ця людина, на яку я серджусь, стає моїм ворогом. Як я можу любити ворогів? Це треба любити чи ні?
5: Потрібно.
3: Потрібно любити, та ми маємо вчитися цього, тому що в наших ближніх живе сам Ісус. Правда? Добре, ти ще щось хотів казати, кажи. Добре, у Новому Завіті Ісус удосконалив другу заповідь любові. Він сказав: «Любіть один одного, як я вас полюбив». Та? І доказом безмежної любові Ісуса до кожного з нас, власне, була Його смерть на Христі. То було сумно, коли Ісус помер, правда? Ми бачимо розп'яття, ось я вам показую, так? Правда? Ісусові пробили що? Руки
5: і ноги.
3: А так само? Серце, бік прокололи списом. Його дуже боліло, правда?
5: Так.
3: Так, він дуже боліло, але він це зробив заради нас, тому що він дуже і дуже, діти, він сильно нас полюбив. Настільки такої любові, що готові був за нас постраждати. На Христі розп'яли його, та? І тому з того усі пізнали, пізнають,

0: до ближнього є знаком правдивих учнів Ісуса. Ми також є і Його учнями, та вже знаємо, маємо любити в окремий спосіб, діточки, всіх людей, навіть своїх ворогів. Тому що Ісус любив своїх ворогів. Ми знаємо, що Ісусові багато закидали. Такі були книжники та фарисеї, вони були такі вчителі закону називалися. І вони дуже Ісусові закидали. Ти то говориш, та? Він говорив, що він є син Божий, вони йому не вірили, докуряли. Правда? Було таке? Ви пам'ятаєте, так. Ми з вами про це говорили на уроках наших, заняттях. Бачите, але Ісус настільки полюбив нас, що Він нам допомагає до сьогоднішнього дня. І тому наша любов повинна проявлятися, діти, не лише словами, але також має проявлятися в конкретних вчинках. А давайте разом подумаємо, які вчинки ми маємо робити, щоб сказати, доказати, що ми є учнями Ісуса.
1: Допомагати своїм ближнім.
0: Молодець.
1: Любити їх.
0: Любити, молодчинка.
1: Вірити в Бога.
0: Умнічка, вірити в Бога. Дуже добре, прекрасно. Бачите, ми маємо в серці це проявляти, не боятися говорити про Бога. Тому що Бог хоче, щоб ми про нього говорили. І, власне, щоб навчити нас правдивої любові до ближнього, Ісус одного разу розповів дуже цікаву притчу про милосердного самарянина. Ви готові послухати цю притчу? Вона є дуже цікава, і ми зараз послухаємо. Ісус сьогодні нас навчить окремий спосіб, якими ми насправді маємо бути милосердними. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам у руки, що його обдерли, побили тяжко та й пішли геть, зуставивши напівмертвого. Випадково ішов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і пройшов мимо. Так само і левіт прийшов на те місце, глянув на нього та пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього. І, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, діти, перев'язав йому всі рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглядав за ним. На другий день він винайняв 2 денарії. Що таке денарій? Правда, гроші того часу, так? Виняв гроші, називалися 2 денарії, дав їх господареві гостиниці, тобто готелю, та і мовив: «Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Діти, як ви думаєте, хто з оцих 3, на вашу думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?
1: Самарянин.
0: Молодчинка, а чому?
2: Бо він не пройшов мимо, як ті 2.
0: Правильно, він не прийшов, він змилосердився, він проявив це милосердя.
2: І він закріпив всі рани і дав йому вино з хлібом.
0: Так, добре, тобто вином пили, так? Колись не було таких лікарців, люди вважали, та вино з одним таким, що поливали рани. Полив, об'язав їх, так? Що він ще зробив? Після цього посадив на власну скотину, тут така була тваринка, мабуть, можливо, ослик, та? Бо дуже багато було ослів того часу, посадив на свою тваринку, та? І куди повіз?
2: У готель.
0: Готель, у гостиницю повіз, правильно.
2: І він сказав.
0: Кажи.
2: Доглядає за ним, а я тобі більше заплачу.
0: Молодець, так, доглядає. Я тобі більше заплачу, коли повернуся, та? Бо він якісь мав важливі невідкладні справи. Бачите, діти, Ісус сьогодні нас вчить окремий спосіб, щоб ми були якими? Милосердними, добрими, та? Діти, давайте разом поміркуємо. А хто є нашим ближнім? Хто є наш ближній?
1: Сестра.
0: Добре, що?

0: Брат, мама, тато.
1: Молодчинка.
0: Родичі.
1: Родичі, дуже добре.
0: Однокласники, вчителі, люди, які знаходяться біля нас, сусіди.
1: Добре, діточка, якщо ми йдемо по вулиці, так? А яких людей зустрічаємо? Вони є нашими ближніми?
0: Так,
2: так.
1: Правильно, вони є нашими ближніми. Тому любити ближнього означає бути милосердним до нього, так? Це не означає, що якщо я людей не знаю, я маю негарно до них відноситися, так? Не культурно. Ми маємо все одно любити, тому що Ісус нам показує дуже і дуже хороший приклад, якими ми маємо бути насправді. Тому я сьогодні вас зараз усіх запрошую, також, щоб ми з вами творили нашу спільноту, так? Пісня до музичної такої невеличкої паузи, пісня, яка називається це я будую спільноту. Ми з вами будемо спільноту будувати, але не тільки. Ми свою спільноту будемо запрошувати, будемо ми, будуть усі наші ближні, так? Так само буде Ісус, і так само буде любов, так? Любов є важлива, тому що ми вчимо дві заповіді любові, і в нашому житті важливо, щоб любов була завжди присутня. Так? Готові?
2: Так.
1: Давайте зі мною будете дивитися і будете показувати, гаразд? Це я будую спільноту. Це я будую спільноту. Дальше, це ти, так? Це ти будуєш спільноту. Це ти будуєш спільноту. Дальше буде це ми. Це ми будуємо спільноту. Це ми будуємо спільноту. Добре. Дальше Ісус. Ісус будує спільноту. Ісус будує спільноту. І любов. Ручки ставимо на серденько.
0: Любов будує спільноту. Любов будує спільноту.
1: А тепер до кожного куплетику є приспів. Ми будемо тричі плескати в долоньки. Готові?
0: Так.
1: Ля-ля-ля, через гори доли, через океан, ідімо всі країн, творім спільноту. Готові співати?
0: Так.

0: Молодці! Гарна пісня, яка нам допомагає жити в любові, будувати спільноту не самим, а з ким?
1: З Ісусом!
0: Правильно, з Ісусом, яка дозволяє нам це будувати. Тепер на завершення я вам хочу розповісти одну дуже цікаву історію. Готові слухати?
1: Так.
0: Сядьте собі зручно, так як вам добре, і приготуємося, послухаємо дуже цікаву історію. Постараємося собі уявити. Вмієте, працює у вас уява?
1: Так.
0: Не чую.
1: Так.
0: Молодці, дуже добре. Два лісоруби працювали у лісі. Їхніх два дерева мали грубезні і міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувалися сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив по-своєму. Перший рубав дерево вперто і дуже наполегливо. Зупинився лише на мить, аби передихнути. Другий щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так сильно втомився, що не годен був і сокири вже підняти. А другий, нехай це здається й неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби почали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. Нічого не розумію. Ти щогодини відпочивав? Як тобі це вдалося скінчити так швидко? А другий усміхався і казав: ти бачив, що я кожної години робив перерву, проте ти не помітив, що перепочинок я використовував для того, аби підгострити свої сокири. Наша душа, діточки, це така гостра-гостра сокира, але не дозволяємо, щоб вона затопилася. Щодня треба її гострити, щодня треба черпати якісь добрі вчинки, правда? Ось сьогоднішня заповідь любові нам допомагає любити, щоб бути такими, почерпати ту Божу любов. Дозволяє, правда? Бо перший, що говориться? Любити Господа, правда? А в другий? Ближче. Тому всім нам бажаю, щоб ми дійсно були, відкрили свої серденька на Божу любов. І щоб Ісус там нас замешкав і ніколи-ніколи звідти не виходив. І щоб Він нам допомагав робити хороші вчинки, щоб ми були хорошими, добрими. І дуже щиро дякую вам за це заняття з катехізації. Тому з вами була сестра Дам'яна, а також
2: Артем,
3: Тіма,
4: Юра
0: з міста Бровари з парафії Трьох Святителів. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!

0: усюди.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В київській студії знаходимося ми. Мене звати сестра Ірена Примак.
9: І я Кирило Булкін.
8: І як ви вже зрозуміли, це традиційний наш час для програми, яка вам добре відома, «Голос народу, голос Божий», «Вокс Популі». І так, не випадково сьогодні ми є двоє тут, тому що, ну, насправді, найперше хотіла би привітати Кирила в цій програмі, так, тому що це перший досвід, то вітаю вас.
9: У цій програмі, так, дякую, вітаю вас. І вітаю всіх наших слухачів, і сьогодні буде дуже цікаво послухати вашу думку, оскільки тема у нас така спеціальна для нас, ведучих.
8: Так, ну, так, як вже Кирило сказав, сьогодні ми підготували для вас таку трошки іншу тему, тому що хотіли вас запитати, голос Кирила ви вже чули в прямому ефірі, також коротко його історію. І також трошки вже знаєте мене, може декілька тижнів більше, тому що я теж на радіо не є довго. Ну і ми, власне, як такі нові ведучі, хотіли би вас запитати в сьогоднішній програмі, що ви очікуєте від ведучих Радіо Марія, але або які були би ваші побажання, що ми би з собою могли взяти на початку цього шляху для такої праці, тому що найперше ми тут служимо для вас, тому є ми тут для вас, тому хочемо почути ваш голос. Ну і номери телефонів наші залишаються незмінними, як завжди. Кирило зараз оголосить.
9: Так, прошу нам телефонувати на київський номер код 044, телефони 577-55-45, 577-55-46. І оператор 098-650-18-60 і 093-272-07-45.
8: І також можете телефонувати нам на Viber 066-563-07-24. І що ж, будемо чекати ваших телефонних дзвінків і ваших також запитань або побажань, такого напутного слова для, я думаю, що для двох нас, але також особливо для Кирила. Думаю, що вчора ви вже чули його історію трошки в радіо, і знаємо, що ви також маєте трохи досвід, так, працювати в радіо.
9: Ну так, звісно, але дуже хочеться почути слухачів Радіо Марія, власне, про те, якими ви хочете нас бачити чи чути, при тому, що у нас є, звісно, свої певні посадові обов'язки і певні нормативи, яких ми маємо дотримуватись. Але голос слухача – це надзвичайно вагомий фактор для нас, щоб на нього теж орієнтуватися.
8: Ну і маємо перший телефонний дзвінок, тому його приймемо. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава, так, Богу!
8: Пан Михайло, вітаємо вас!
9: Вітаємо вас!
10: Я хотів би, може, це забагато вимагати. Я не вимагаю. Я просто хотів би побажати вам того, що являється на сьогоднішній день найактуальнішим. Намагатися як можна швидше правильно закінчити війну.
8: Так, дякуємо. Ну, це насправді є така мета для нас усіх. Ну, якби не можемо цього досягнути такими людськими силами, тому що якби це було, якби це залежало від кожного з нас, звичайно, що кожен з нас страждає від цієї війни, тому разом ідемо до цієї перемоги, підтримуючи також один одного.
9: Так, і наші воїни, перш за все їм шана, які наближають цей переможний мир для України. Ну, а ми намагаємося якимись духовними внесками своїми скромними, хоча б цією роботою, також до цього долучатися. Дякую вам за це побажання.
8: Дякуємо. Ну, і нагадаю, що ми сьогодні задали вам таке питання в цій програмі «Голос народу, голос Божий». Що ж, питаємо вас, які у вас є побажання або таке напутне слово, особливо для нашого нового ведучого Кирила, і також те, що ви би хотіли, чи як би бачили ведучих Радіо Марія. Тому приймемо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Абоненти 044, ми вас слухаємо, але, на жаль, не чуємо.
9: Очевидно, перервався дзвінок.
8: Так, просимо вас, перетелефонуйте, будь ласка, тому що не чуємо вас, можливо, на інший телефон буде кращий зв'язок. Що ж, і я також хотіла поділитися, тому що перед тим, як я почала працювати на радіо, і ще до того, як пішла теж в монастир, коли мені було ще 17 років, то переїхала тоді в Київ, і, власне, це було таким початком, коли почала теж приходити на Радіо Марія, і ще як волонтерка, тому це був такий, якби, мій перший досвід тут з Радіо Марія. От, я, може, продовжу про нього розповідати трошки пізніше, тому що зараз бачу, що маємо телефонний дзвінок, тому можемо його прийняти, так? Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
8: Як вас звати? Так?
0: Так, я хочу сказати його слово, так продовжити. Пане Михайло, Запоріжжя Сергій, тільки, так, ми не знаємо один одного. Якщо ви щось можете зробити, будь, наприклад, подивитися до спільноти, щоб люди допомагали одне одному, допомагали вам по сюрпризам, спілкуванні, зростала б їх віра, да? І, ну, дуже, ну, треба діяти, ну, вже треба терпіння, любов треба, да? Тому дякую вам, що ви так, ну, волонтерите, да? Але не забувайте про тих людей, для кого тебе, да. Треба трошки знавати, да, тих людей, да. Це було жінок по чоловіку. Дякую. Слава.
8: Так, дякую вам за це слово. Ну, на жаль, було дуже погано вас чути, якийсь дуже поганий зв'язок зараз.
9: Ну, але побажання зрозуміле, пане Сергію, дякуємо вам за нього. Звісно, ми намагаємося враховувати, для кого ми працюємо.
8: Так, ну і насправді це є мета цього цілого радіо, тому що не було би нам сенсу сюди приходити і також працювати, вставати зранку, якби це не було для цього поширення доброї новини, так? Тобто маємо таку місію поширювати цю новину і також працювати задля людей, так? Задля конкретних людей.
9: Можливо, сестру, поки ми чекаємо наступних дзвінків, ви розкажете трохи більше про те, як ви починали в зовсім юному віці на Радіо Марія.
8: Так, коли мені було 17, то я вперше прийшла сюди на радіо. От, і мені здавалося, що в мене взагалі нічого не вийде, тому що якось я себе не бачила як ведучою, але так потрошку я почала просто волонтерити, так. Я пам'ятаю, як отець Олексій мені сказав, що головне, щоб справді приходити і молитися тут, так, тобто я просто приходила молитися розарій разом з нашими слухачами, і для мене це було не як радіоведуча, яка в прямому ефірі, але просто як, що ми молимося один з одним розарій, тому мені було якось так легше в цьому. Ну, я, мабуть, знову перервуся, тому що маємо ми ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Ви в ефірі. Слухаємо вас. Нема зв'язку.
8: Так, чуємо. на жаль, знову не чуємо. Ну що ж, просимо вас, будь ласка, перетелефонувати або на цей самий номер 098, або на якийсь інший. Можливо, буде краще чути. Ну що ж, а я, мабуть, тоді продовжу, так? Що, так. Що для мене це був такий початок, так? Що просто молитися з людьми і... так, і це от те, що було на початку, а потім вже я почала приходити по вихідних днях, так, вже цілий день тоді є різні катехизи, молитви зі Словом Божим. Я дуже любила також готувати тоді ці ефіри. Ну, так, такий був досвід. Що ж, а ми маємо іще один дзвінок з Вайберу від пані Марти. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога сестричко Іриночко, і вітаю нового ведучого Кирила. Ви дуже гарне задали запитання. Але я, як слухачка Радіо Марія, яка знаходжуся дуже далеко від України і багато років, але дуже люблю це радіо. Я хочу сказати, я би не хотіла нічого від вас вимагати, а просто хотіла би вам щиро-щиро подякувати. Бо я знаю, що вас на це прекрасне радіо привела Марія. І ми не можемо нічого вимагати, бо Господь вже, Він вже там все на небі, він знає, чому ця війна така страшна, чому кожен із нас якийсь несе хрест. Ми маємо тільки молитися. Так, дорогесенькі Кирило і Іриночка, від цієї душі прийміть мої найщиріші привітання. Нехай Господь благословить вас, нехай Господь опікується вами, нехай Господь буде завжди з вами і несе вас на свої ладоні, щиро-щиро. Тому що рано чи пізно прийде той час, коли нам прийдеться повстати перед Ісусом, щоб Він вас зустрів з об'яттями своїми і сказав: «Дорогі мої діти, які ви весь час служили мені, дякую щиро, залишайтеся з Богом, нехай Господь вас благословить».
9: Амінь. Дякую вам.
8: Дякуємо, пані Марто. Ну, я думаю, що особливо для Кирила це слово таке є на початку дуже... дуже важливе, так, тому що на початку є так завжди багато інформації, багато нових людей, багато нових процедур, так, які треба освоїти. От, але таке просте, дуже добре слово заохочення, воно завжди підтримує і надихає, і дає також сили рухатися далі, власне.
9: Так, бо є зовнішня сторона, яка, ну, в чомусь складна, входити в технічні всілякі угу. питання. Але коли за цим стоїть цінність, стоїть те, заради чого це робиться, то і всі ці технічні речі, вони теж стають легшими, я скажу, що це. І честь і дар бути причетним до духовного такого поруху важливого, до духовної справи, як Радіо Марія в Україні.
8: Ну що ж, дякуємо вам за цю вашу думку, пані Марто. І що, приймемо наступний ще один дзвінок, так?
9: Так.
8: Слава Ісусу Христу!
2: Оленьки.
8: Так, як вас звати?
2: Оксана, Київська область. Вітаю вас з дебютом. Хочу на сьогодні завжди поважати. Найкраще, все, там, найкраще, що всі бажають. Щоб я вас складала, щоб все було добре. Я вас слухаю Раді Марії, дуже люблю.
8: Дякуємо.
9: Дякуємо вам, пані Оксана.
8: Так, з Богом. Ну, що ж, дякуємо вам за ще одну таку дуже добру, надихаючу думку, так, як уже сказали, це є важливо, особливо від тих людей, для кого ми також працюємо, так, для кого,
9: так, так. Я можу продовжити цю думку щодо і честі, і дару бути причетним до такої духовної роботи, можна так сказати, я гадаю. Тому що мені пригадується, на початку повномасштабного вторгнення було відчуття такого відчайдушного пошуку, що я можу зробити. Я не мав за певними кондиціями своїми можливості долучитися до найголовнішого, до війська, що тоді в першу чергу спадало на думку. І я шукав якісь волонтерські справи, якісь, зрештою, я почав робити YouTube-канал щоденно з віршами з української поезії, тому що хотілося показати, що Київ живе, що тут щось відбувається в царині духу, творчості, культури. От. І, власне, зараз ситуація не набагато відрізняється від того. Все одно ми вже, хоча набагато більше часу пройшло, переживаємо все ті ж непрості часи, воєнні, випробування, виклики. І це великий дар і благо мати таку нішу, в якій ти конкретно можеш долучитися до, нехай не фізичного протистояння ворогу на боці добра, але духовного, що не менш важливо.
8: Так, так, ну, насправді, і також мені дуже сподобалося, Кирило, це слово, яке ви вжили про цей, про цю честь і дар, тому що насправді це є така честь також служити, служити іншим людям. Я собі часом думаю, що не знаю, там 10 років тому я навіть не могла собі уявити, так, що ще слова, які буду говорити, що їх буду чути так багато людей. Я собі досі цього не можу уявити, якщо чесно. Ну, але так є, так, власне, ці дороги, на які нас Господь ставить, вони часом, не можемо їх передбачити майже завжди.
9: Це так, але потім з'ясовується на відстані, що це було правильно. Правильно, і розумієш, це задум,
8: так,
9: можливо,
8: так,
9: не повністю, але те, що на початку взагалі здається незрозумілим, потім потроху прояснюється.
8: Так, справді. А я вам нагадаю, наші дорогі радіослухачі, що в прямому ефірі зараз програма «Голос народу», «Голос Божий», «Vox Populi». І так, як відповідно до цієї назви «Голос народу», «Голос Божий», ми запрошуємо народ, тобто вас, телефонувати в прямий ефір, ну і висловлювати свою думку на конкретне поставлене питання. І сьогодні, так як у нас в студії присутній наш новий ведучий, то питання таке, власне, що би ви хотіли побажати, або, на такому початку слова, які би ви хотіли сказати також до нового ведучого, або як ви бачите ведучого Радіо Марія, тобто можете телефонувати в прямий ефір і сказати тут свою думку, своє побажання, також, можливо, підтримку, тому що, як сказали ми вже на початку, що це є насправді дуже, дуже важливе, так, такі якісь...
9: Так, так, і не лише, звісно, побажання, можливо, зауваги якісь є, можливо, є думка, що покращити, тому що ми сьогодні вже хороші слова почули і дуже вдячні за них, але і критику теж будемо приймати.
8: Ну так, я думаю, що ще приблизно 5 хвилин буде наша програма, тому хто іще не зателефонував, ви можете телефонувати. А я би хотіла запитати, Кирило, що, власне, ви переживали, коли вже зрозуміли, що будете тут працювати на радіо?
9: Ну, як я радість, звісно, переживав. Я, звісно, переживав радість, в першу чергу, тому що, власне, з тих причин, про які я вже сказав, я знаходжу тим самим якусь нішу, до якої долучаюся для духовного служіння в Україні в цей час. Для мене дуже важливо, щоб воно було духовним і щоб воно було в Україні. Тому що я на цій землі, я щось маю для неї робити. Якщо я не роблю фізично, чи зі зброєю, чи з якимось інструментом, то, слава Богу, що з'являється можливість долучитись духовно.
8: Так, це правда. І що ж, ми маємо ще одного нашого дозвонювача, тому з радістю вас послухаємо. Слава Ісусу Христу!
5: Алло!
8: Так.
5: Ви мене... Це я?
11: Так.
8: Як вас звати?
5: Марія мене звати, я зі Львова дзвоню. Ви знаєте, я вже давно хотіла перезвонити, але щось в мене не виходить. Оті поетеси починають вірші розказувати. Хтось би позвонив, щось би попросив, щось би запропонував. Вона вірші читає, зараз хтось розказує. Цього газету списку
8: поздоровлюю. Пані Марія, а що би ви хотіли сказати стосовно сьогоднішньої нашої теми?
5: Ну, щоб люди якось сказати, якось мали стримані строчки, якусь культуру. Бо одні ті самі, я вже по голосу знаю. Одні ті самі люди добиваються дозвонитися. А я лежу 2 роки в лікарні, не можу дозвонитися. Ото перший раз дозвонилася.
8: О, так, пані Марія, ну дуже шкода, що ви насправді не могли додзвонитися. От, я не знаю, чи маєте ще щось... Так, добре. То
9: ми вам бажаємо одужання швидшого.
8: І дякуємо вам також за ваш дзвінок, за вашу думку на сьогоднішній день. Так, дякуємо вам. І ще в нас є один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, навіки слава.
11: Я дзвоню з міста Тернопіль. Так. Новому ведучому панові Кирилу хочу побажати найперше.
8: Вибачте, а як вас звати?
11: Спокою, миру в душі. Радості такої справжньої. Ну, і щоб він відчув оте милосердя, яке нам дарує Ісус Христос і Матінка Божа. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава! Скажіть, будь ласка, як вас звати? Все, здається, перервався зв'язок, але дякуємо за цей дзвінок з Тернополя і за побажання.
8: Так, ну що ж, такі дуже теплі слова. Ну і думаю, що на цьому вже будемо так підходити до завершення нашої програми. Так, дякуємо всім нашим слухачам, які долучилися за те, що ми почули ваш голос в прямому ефірі. Ну а Кирилові бажаємо натхнення і справді Божого ведення Святого Духа на цій дорозі, щоб так ця радість служіння, вона допомагала проходити кожен крок, так, і ті, які є легкі, і ті, які є не дуже легкими.
9: Щиро дякую, сестри Ірино, і навзаєм всім нам цього, а головне, щоб це вносило свій внесок в нашу спільну справу, і ми продовжували її у вільній переможній Україні.
8: Так, справді, нехай так буде, нехай ці слова збудуться і стануть пророчими. Ну, а ми вас запрошуємо через декілька хвилин разом з нами молитися молитву вечірньої, молитву, яку молиться ціла церква, тому запрошуємо вас також до цієї молитви. Це була програма Vox Populi, Vox Dei. Мене звати сестра Ірена Примак.
9: А мене Кирило Булкін.
8: Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу!
7: Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо молитву вечірньої. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О пастирю наш, милосердний Боже, на добру.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Кожного разу, як приходимо на Святу Євхаристію, переживаємо, можна сказати, беремо участь, конкретну участь у учті Царства Божого, яка продовжується кожного дня, яка є в певному сенсі пророцтвом на наше майбутнє. Ці дари, які ми приймаємо, так, тіло і кров Ісуса Христа, це місія їх перемінити кожного з нас, так, допомогти змінити наше розуміння, наше мислення. Просимо Господа, щоб те, що ми приймаємо, теж дозволили діяти в нас, лікувати наші душі, зранені гріхом. Але це завжди є з доброї волі людини. Чи святу месу звершує в намірах прочитаних за живих, за померлих, також в намірах складкової. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
3: Амінь.

Просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, щоб ми безустанно бажали творити добрі діла через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, коли ви ведетесь духом, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме розпуста, нечистість, розгнузданість, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав. Хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа – любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли тіло з пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Господь сказав: горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'ятої рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов. І це належить робити, і того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви наче невидимі гроби. Люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому: учителю, кажу, чи так ти ображаєш і нас? А він сказав: горе і вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкаєтеся до тягарів.

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні Ісус. Який Ісус є? Так, почнемо з того, в цьому Євангелії, який Він є. Можемо сказати, суровий, так, злий, але в першу чергу Він є правдивий. Він каже правду, а правда завжди є чимось добрим. І сьогодні Він вже говорить, так, Він говорить жорстко, але жорстко говорить, бо бачить, що людина є в гріху, який веде до пекла. Говорить жорстко, бо хоче врятувати цих людей, бо любить в першу чергу. Якщо дійсно хоч трохи знаємо Ісуса, то маємо бути свідомими, що все, що Він робить, це з любові до людини. І навіть сьогоднішнє картання, це вже є одним із таких, ну, знаків, що тут може людина втратити спасіння. Тут людина може піти на вічну загубу. І того Він вже, скажу так, змінює тон своєї мови. Каже, горе вам. Декілька раз повторює, горе вам. Це вже, дорогі, серйозна справа. Бо як Він каже, істинно, істинно кажу вам. Так, тобто, слухайте, це важно, це поважна інформація. Тут каже, горе вам, горе вам. Декілька разів повторює. І тут треба нагострити своє вухо. Так, що йому не подобається в житті людини? В першу чергу, прагнення слави. Любите перші місця в синагогах, вітання на Майданах. Так, слава. Чим вона є такою небезпечною? Слава належить тільки Богові. Тільки Йому слава належить. Тільки Йому потрібно віддавати честь і славу. Коли людина це робить для себе, це є просто перше і друге блюдо для гордині. І це людину змінює так, що вона не просто не бачить Господа. Господь стає її ворогом. Бореться з ним. Друге, що кажуть до тих законників, які кажуть, що ти не зображаєш цими словами, а Ісус не зупиняється, і вам горе, каже. Бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а у самі одним пальцем не хочете поворухнути. І ми такі часами буваємо з нашими дітьми. Накладаємо їм молитви, побожність, адорації і так далі. Але самі цього не робимо. Самі є жорстокими в наших серцях. Одного разу один хлопець з побожної сім'ї був на футболі і мав прийти на адорацію, але трохи загрався, забігався і прийшов, запізнився 5-7 хвилин. Мати його вивела з храму, як почала кричати, верещати на нього, що ти безбожник і так далі. А в самої в серці що робиться? Так. Дорогі, якщо вже йдемо за Господом, то маємо бути людьми любові, лагідними. Так. Це знак того, що Господь мене змінив.

0: змінює. Якщо повно зла, то чим ми краще від фарисеїв, які були дуже побожні? Маємо відкритись на волю Божу, яка перемінює. Ми не самі не здатні себе змінити. Бог нас змінює. І добрим прикладом цього є сьогоднішній лист до Галатів. Рекомендував би так собі записати це або запам'ятати. Це 5 розділ з 18 по 25 вірш. Чим він є добрий? Це є фрагмент, який гарно допомагає готуватися до сповіді, зробити поважний іспит сумління, стати в правді перед собою, який я є. І святий Павло дуже чітко перелічує гріхи, які необхідно визнати, так, в першу чергу. Тут прямо поетапно написано. Учинки тіла очевидні, а саме розпуста, нечистість, розгнузданість, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, поділ, єресь, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Дорогі, тут уже список гріхів, з яких більшість навіть не сповідається, а вони є. Натомість показує, які є плоди Духа. Плоди Духа, тобто поважних, практикуючих, глибоких християн. Любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Це опис людини, яка йде за Господом, який її змінює. І таких мало. Тому просимо Господа, дійсно, щоб ми були відкриті на Його благодать, щоб вона нас перемінювала. Не ми можемо змінити людей. Точно не криком, сварками, злістю, гнівом. Ні, любов змінює світ, любов рятує світ. Тому просимо Господа, щоб ми піддались Божій благодаті. Це дуже добрий фрагмент для іспиту сумління на майбутнє. Так собі можете сьогодні знайти на кредо. Перше читання допомагає гарно підготуватися до сповіді, щоб вона була дійсно плідною, щоб віддати все Господу, щоб Він міг пробачити і зцілити, щоб ми були людьми Духа і тими, хто притягує до Господа, а не відкидає. Христос засуджує облудну релігійність, просимо Його про духа істинної побожності та віри.
1: Молімося за Святішого Отця, Слугу Божого. Нехай Він укріплює братів, віра яких слабка. Тебе просимо. Молімося за місіонерів та всіх священників, щоб їхнє служіння Євангелію принесло щедрі плоди, і щоб вони завжди мали підтримку в нових місійних та священницьких покликаннях. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за працівників засобів масової комунікації, щоб у своїй праці вони керувалися тільки і виключно пошуком правди, якою є Господь Бог. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за хворих, щоб вони знаходили розраду і опору в молитві та святих таїнствах. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за Боже благословіння опіку Матері Божої, за воїна Андрія, за благословіння Боже і опіку Матері Божої, за родину Борба Миколи, Радонського Андрія, за швидке повернення з війни сина Андрія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Господи, просимо Тебе, щоб у наших середовищах навчання і праці, у житті сімейному та суспільному, ми сяяли місійними запалом та з ентузіазмом проголошували Твоє царство і цим зміцнювалися у вірі. Тебе просимо.
2: Вислухай
0: Господи Ісусе Христе, Ти з любові служив нам своїм життям і смертю на хресті, а тепер служиш своїм тілом і кров'ю. Вислухай наші молитви і навчи нас вірно йти Твоїми слідами, служачи ближнім серцем, розумом і руками, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Ай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також на благо нашу і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми молитви і приношення твоїх вірних, і завдяки участі у святих тайнах приведи нас до небесної слави через Христа.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо її до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю смерті Його споминаємо, живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це і чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне.

Чистий,

Молімося, Господи, смиренно благаємо Твою велич, щоб ми, поживлені священним тілом і кров'ю, стали сопричасниками Твоєї божественної природи через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Дорогий наш заступнику, Святий Антонію, просимо, допоможи нам, власне, прагнути не своєї слави, а слави Божої, виконувати Божий закон, а тільки потім іншим, так, допомагати іти за Тобою. Все пізнається, власне, коли робимо самі. Тому просимо, допоможи нам співпрацювати з Твоєю благодаттю. Кірі елейсон.
1: Христе елейсон, кірі елейсон.
0: Христе, почуй нас.
1: Христе, слухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Святий Антонію з Падуї, Святий Антонію Ковчегу Завіту, Святий Антонію Кивоти Божої Мудрості, Святий Антонію, який погордив земною славою, Святий Антонію Переможцю Нечистоти, Святий Антонію Приклада Смирення, Святий Антонію, що любив хрест, Святий Антонію Мученику Бажання, Святий Антонію Творче Ласкавості, Святий Антонію Ревнителю Справедливості, Святий Антонію по страху невірних, Святий Антонію приклад досконалості, Святий Антонію утішителю засмучених, Святий Антонію, який повертаєш загублені речі, Святий Антонію оборонцю невинності, Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених, Святий Антонію провіднику подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили, Святий Антонію, славний чудотворцю, Святий Антонію, що повертаєш мову німим, Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що перемагаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувачі тиранів, Святий Антонію, сердечний друже, дитятка Ісуса, Святий Антонію, слугу непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику Святого Франциска, Святий Антонію, муже святої молитви, Святий Антонію, перлино бідності, Святий Антонію, лілія доброчесності, Святий Антонію, взірець послуху, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостола людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антонію, який навертаєш грішників, Святий Антонію, ангели миру, Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злих духів, Святий Антонію, святий усього світу, Святий Антонію, прикраса францисканських орденів, Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, Святий Антонію, покровителю нашого міста, Святий Антонію, від пасток диявола, Святий Антонію, від громів блискавиці ураганів, Святий Антонію, від немочі тіла і душі, Святий Антонію, своїм заступництвом, Святий Антонію, впродовж нашого життя, Анчі Божий, що береш гріхи світу, Анчі Божий, що береш гріхи світу, Анчі Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, святий Антонію,
1: щоб ми удостоїли собідниць Христових.
0: Молімося. Просимо Тебе, Господи, нехай Твоєму народу допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого Твого ісповідника святого Антонія, а його заступництво нехай зробить нас гідними Твоєї благодаті. через Христа Господа нашого. Освятий Антонію, збагачений Божою благодаттю, вклоняюсь сьогодні перед Твоїм святим візерунком. О, пречиста лілія чистоти, дорогоцінна перлина убогості, ясна зори святості, всехвальний святий Антонію, що мав щастя тримати на руках дитятко Боже. Оце я нужденний, звертаюся до Тебе з благанням, щоб Ти взяв мене під свою опіку і випросив благодать, про яку сердечно Тебе прошу.

0: Завжди, коли потребуємо чудесної допомоги або Божої благодаті, Свята Церква запрошує нас, щоб ми зверталися до Тебе, Святий Антонію. Випросив Бога для мене дар щирого каяття за гріхи і благодать любити Бога понад усе на світі. Вірю, що за Твоїм заступництвом переможу всіх ворогів своєї душі і буду служити Господу найкращому Отцеві упродовж усього свого життя в святості і справедливості, щоб потім після смерті разом з Тобою вічно любити і прославляти Бога в Його царстві.
1: Амінь.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Litanie do świętego Józefa. Kyrie eleison.
1: Chryste eleison, Kyrie eleison.
0: Chryste, usłysz nas.
1: Chryste, wysłuchaj nas.
0: Ojcze z nieba Boże.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Synu Odkupicielu świata Boże.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty Boże.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Święte Trójcze Jedynej Boże.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Święta Maryjo. Święty Józefie. Przesławny potomku Dawida, światło patriarchów, oblubieńcze Bogorodzicy, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporu rodzin, pociecho nieszczęśliwych, nadzieju chorych, patronie umierających, po strachu duchu piekielnych.
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі наші любі слухачі, сьогодні з вами в ефірі в гостях наші дорогі діточки з міста Броварів з парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви.
3: Артем,
4: Діма,
3: Юра.
1: А також сестра Дам'яна, їхній катехит. Голощак зі зромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Сьогодні, дорогі діточки, ми з вами поговоримо про заповідь любові на сьогоднішній нашій катехізації. Що таке є любов? Хто мені скаже? Що таке означає любити?
4: Те, що ми когось любимо.
1: Поважаємо, та, окремий спосіб. Добре, ще?
3: Любимо своїх рідних.
1: Правильно, любимо своїх рідних. А також любимо кожну людину, яку зустрічаємо. Ми маємо, принаймні, це вчитися любити, бо, власне, Бог дуже любить кожну людину. Тому хоче, щоб людина, яка є створена на його образ і на його подобу, також любила. Та? Тому що Бог вклав нам ту іскру любові. Ще в Старому Завіті Бог дав людям, діти, дві заповіді любові, про які ми з вами будемо говорити. Та? Можливо, вже хтось з вас знає дві заповіді любові? О, молодці, радію. Давай, Артем, почни. Розкажи нам першу заповідь любові.
3: Люби Господа Бога твого своєю любов'ю, думками, всією своєю силою.
1: Добре. Молодець, всім розумом, так? Добре. Діти, це і перша заповідь, так? Давайте всі разом її ще раз разом, так?
2: Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, усією душею своєю, всією силою і всіма думками.
1: Діти, це є перша заповідь і найбільша, так? Бачите, а друга є дуже і дуже подібна до першої. Бачу, ви всі руки тягнете, добре. Давай, скажи нам, Дмитрику.
4: Люби ближнього свого, як самого себе.
1: Молодці, діти, а поясніть мені, що таке означає любити ближнього?
3: Любити ближнього – це любиш як маму свою, як тата, так. Як саме ближнього.
1: Добре, діти, молодці. Але дивіться, наприклад, якщо я на когось серджусь, як я можу любити, як ця людина, на яку я серджусь, стає моїм ворогом? Як я можу любити ворогів? Це треба любити чи ні?
3: Потрібно
1: любити. Та, ми маємо вчитися цього, тому що в наших ближніх живе сам Ісус. Правда? Добре, ти ще щось хотів казати? Кажи. Добре, у Новому Завіті Ісус удосконалив другу заповідь любові. Він сказав: «Любіть один одного, як я вас полюбив». Та? І доказом безмежної любові Ісуса до кожного з нас, власне, була Його смерть на хресті. То було сумно, коли Ісус помер, правда? Ми бачимо розп'яття, ось я вам показую, так? Правда? Ісусові пробили що?
4: Руки і ноги.
1: А так само? Серце, бік прокололи списом. Його дуже боліло, правда?
4: Так.
1: Так, він дуже боліло, але він це зробив заради нас. Тому що він дуже і дуже, діти, він сильно нас полюбив. Настільки такої любові, що готовий був за нас постраждати. На хресті розп'яли його, та? І тому з того усі пізнають, бо Ісус каже дуже гарно до своїх учнів і до всіх людей, каже, з того всі пізнають, що ви мої учні, коли любов взаємно будете мати. Бачите, це, власне, говориться в Святому Письмі, ми вже з вами говорили, і ми знаємо євангелиста Івана, правда? І, власне, євангелист Іван, він нам це каже, що якщо будемо мати любов, то всі будуть знати, що ми є учні Ісуса. А ми з вами можемо бути учнями Ісуса?
4: Так.
3: Так,
1: ми можемо, тому що ми, якщо говоримо щось Боже Слово, так, якщо ви прийдете додому і поділитеся тим, що ви почули, ви будете учнями.
4: Так.
1: Будете маленькими апостолами, які говорите про Боже Слово в себе в домівках. Так, тому любов до ближнього є знаком правдивих учнів Ісуса. Ми також є і Його учнями, та вже знаємо, маємо любити в окремий спосіб, діточки, всіх людей, навіть своїх ворогів. Тому що Ісус любив своїх ворогів. Ми знаємо, що Ісусові багато закидали. Такі були книжники та фарисеї, вони були такі вчителі закону називалися. І вони дуже Ісусові закидали. Ти то говориш, та? Він говорив, що він є син Божий, вони йому не вірили, докоряли. Правда? Було таке? Ви пам'ятаєте, так. Ми з вами про це говорили на уроках наших заняттях. Бачите, але Ісус настільки полюбив нас, що Він нам допомагає до сьогоднішнього дня. І тому наша любов повинна проявлятися, діти, не лише словами, але також має проявлятися в конкретних вчинках. А давайте разом подумаємо, які вчинки ми маємо робити, щоб сказати, доказати, що ми є учнями Ісуса.
3: Допомагати своїм ближнім.
1: Молодець.
3: Любити їх.
1: Любити, молодчинка.
3: Вірити в Бога.
1: Умнічка, вірити в Бога. Дуже добре, прекрасно. Бачите, ми маємо в серці це проявляти, не боятися говорити про Бога. Тому що Бог хоче, щоб ми про нього говорили. І, власне, щоб навчити нас правдивої любові до ближнього, Ісус одного разу розповів дуже цікаву притчу про милосердного самарянина. Ви готові послухати цю
3: так.
1: притчу? Вона є дуже цікава, і ми зараз послухаємо. І Ісус сьогодні нас навчить окремий спосіб, якими ми насправді маємо бути милосердними. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам у руки, що його обдерли, побили тяжко та й пішли геть, зовставивши напівмертвого. Випадково ішов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і пройшов мимо. Так само і левіт прийшов на те місце, глянув на нього та пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, діти, перев'язав йому всі рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглядав за ним. На другий день він винайняв 2 динарії, що таке динарії, правда, гроші того часу, так? Виняв гроші, називалися 2 динарії, дав їх господареві гостиниці, тобто готелю, та? І мовив: доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Діти, як ви думаєте, хто з оцих 3, на вашу думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?
3: Самарянин.
1: Молодчинка, а чому?
3: Бо він не пройшов мимо, як ті 2.
1: Правильно, він не пройшов, він змилосердився, він проявив це милосердя.
3: І він закріпив всі рани і дав йому вино з хлібом.
1: Так, добре. Тобто вином пили, так? Колись не було таких лікарців. Люди вважали, та вино з одним таким, що поливали рани. Полив, об'язав їх, так? Що він ще зробив? Після цього посадив на власну скотину. Тут така була тваринка, мабуть, можливо, ослик, та? Бо дуже багато було ослів того часу. Посадив на свою тваринку, та? І куди повіз?
3: У готель.
1: Готель, у гостиницю повіз, правильно.
3: І він сказав.
1: Кажи.
3: Доглядай за ним, а я тобі більше заплачу.
1: Молодець, так, доглядай, а я тобі більше заплачу, коли повернуся, так? Бо він якісь мав важливі невідкладні справи. Бачите, діти, Ісус сьогодні нас вчить окремий спосіб, щоб ми були якими? Милосердними, добрими, та? Діти, давайте разом поміркуємо. А хто є нашим ближнім? Хто є наш ближній?
3: Сестра.
1: Добре ще.
3: Брат, мама, тато.
1: Молодчинка.
3: Родичі.
1: Родичі, дуже добре.
3: Однокласники, вчителі, люди, які знаходяться біля нас, сусіди.
1: Добре, діточка, якщо ми йдемо по вулиці, так? А яких людей зустрічаємо? Вони є нашими ближніми?
3: Так, так.
1: Правильно, вони є нашими ближніми. Тому любити ближнього означає бути милосердним до нього, так? Це не означає, що якщо я людей не знаю, я маю негарно до них відноситися, так? Не культурно. Ми маємо все одно любити, тому що Ісус нам показує дуже і дуже хороший приклад, яким ми маємо бути насправді. Тому я сьогодні вас зараз усіх запрошую, також, щоб ми з вами творили нашу спільноту, да? Пісня до музичної такої невеличкої паузи, пісня, яка називається «Це я будую спільноту». Ми з вами будемо спільноту будувати, але не тільки, ми в свою спільноту будемо запрошувати, будемо ми, будуть усі наші ближні, да? Так само буде Ісус, і так само буде любов. Да? Любов є важлива, тому що ми вчимо дві заповіді любові, і в нашому житті важливо, щоб любов була завжди присутня. Да? Готові?
4: Так.
1: Давайте зі мною будете дивитися і будете показувати. Гаразд? Це я
2: будую спільноту. Це я будую спільноту.
1: Теще, це ти, так?
2: Це ти будуєш спільноту. Це ти будуєш спільноту.
1: Дальше буде це ми.
2: Це ми будуємо спільноту. Це ми будуємо спільноту.
1: Добре. Дальше Ісус.
2: Ісус будує спільноту. Ісус будує спільноту.
1: І любов. Ручки ставимо на серденько.
2: Любов будує спільноту. Любов будує спільноту.
1: А тепер до кожного кукетика є приспів. Ми будемо тричі плескати в долоньки. Готові?
3: Так.
1: Ля-ля-ля, через гори доли, через океан, ідімо всі країн, творім спільноту. Готові співати?
3: Так.

0: Молодці! Гарна пісня, яка нам допомагає жити в любові, будувати спільноту не самим, а з ким? З Ісусом! Правильно, з Ісусом, яка дозволяє нам це будувати. Тепер на завершення я вам хочу розповісти одну дуже цікаву історію. Готові слухати?
1: Так.
0: Сядьте собі зручно, так як вам добре, і приготуємося, послухаємо дуже цікаву історію. Постараємося собі уявити. Мій, працює у вас уява?
1: Так.
0: Не чую.
1: Так.
0: Молодці, дуже добре. Два лісоруби працювали у лісі. Їхніх два дерева мали грубезні і міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувалися сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив по-своєму. Перший рубав дерево вперто і дуже наполегливо. Зупинився лише на мить, аби передихнути. Другий щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так сильно втомився, що не годен був і сокири вже підняти. А другий, нехай це здається й неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби почали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. «Нічого не розумію. Ти щогодини відпочивав? Як тобі це вдалося скінчити так швидко?» А другий усміхався і казав: «Ти бачив, що я кожної години робив перерву, проте ти не помітив, що перепочинок я використовую для того, аби підгострити свої сокири». Наша душа, діточки, цвітка.

0: організації. Тому з вами була сестра Дам'яна, а також
1: Артем,
2: Тіма,
3: Юра
0: з міста Бровари з парафії Трьох Святителів. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочнеться об 11:00 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 14 жовтня. Цього дня, 14 жовтня, церква вшановує пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святий Назарій був родом з Риму. Батько його називався Африкан, і був він поганином, а мати Перпетуя була християнкою. Її охрестив апостол Петро. Вона й виховала свого сина для Царства Небесного. Після смерті батьків Назарій роздав своє майно в Боги, а сам ходив по Італії і проповідував Христову віру. Саме тоді, за імператора Нерона, почалося перше переслідування християн. Коли Назарій прийшов до Медіолану, то там у в'язниці страждали два брати-близнюки-християни, а називалися вони Гервасій і Протасій. Назарій приходив до них, утішав, однак цим він викрив себе, що також є християнином. І тоді і його схопили і поставили перед судом. Однак, коли мучитель довідався, що Назарій є римським громадянином, то наказав його лишень побити палицями і прогнати з міста. Слуга Божий пішов до Галії. У місті Мелія він зустрів покинутого хлопця на ім'я Келсій і взяв його з собою в дальшу дорогу. Назарій навчив його правд святості віри.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу давайте оголошу тему сьогоднішньої нашої катехези, поговоримо про трьох ворогів християнина. Отже, не будемо сьогодні говорити про Путіна, про росіян або про когось іншого, а, власне, поговоримо насамперед про наших трьох духовних, скажімо так, ворогів. Отже, про тих, які заважають нам іти до Бога, які нас покушають, які є перешкодою для нас. Отже, три вороги християнина. І давайте одразу на початок катехези просто зазначу, хто вони. Це є світ, це є сатана і це є плоть або тіло. Отже, сьогодні поговоримо про світ, сатану і наше тіло, про те, в який спосіб і чому церква вже від давніх часів називає їх своїми ворогами. І, власне, маємо підтвердження для цього і в Святому Писанні, і також у цій церкві теж багато про це писали. Отже, ну і, можливо, колись за кілька тижнів зробимо також катехезу тут в ефірі Радіо Марія про трьох наших друзів. Отже, є також три вороги християнина і є три друга християнина. Якщо ворогів вже назвав, то нашими такими духовними друзями є смерть, є старість, є наші хвороби. Отже, ну, так, здається дивно, але, тим не менше, ну, думаю, за кілька тижнів так буду пояснювати, що це означає. Але сьогодні говоримо про наших ворогів нашої душі. Отже, розпочнемо не з плоті, розпочнемо не з диявола і навіть не з гріха. А, власне, от, починаючи цю катехезу, хотів би почати з дуже простого запитання. Чому людина час то знає, що є саме добрим, що є добро, але не робить цього. І думаю, що ми, як християни, теж досвідчуємо цього. Ми знаємо, що є добро, ми знаємо, що правильно любити, ми знаємо, що правильно молитися, ми знаємо, от, власне, такі загальні речі, які от є для нас добром, але, врешті, дуже часто ми цього не робимо. Ну, наприклад, я знаю, що треба пробачити. Христос навчає нас пробачати, але не можу пробачити. Знаю, що не треба говорити про якусь конкретну людину погано, але знову і знову починаю її осуджувати, знову і знову погано про неї говорю. Знаю, що треба молитися, але беру телефон і годину потім починаю скролити, починаю дивитися невідомо що. Знаю, наприклад, що треба спокійно поговорити з чоловіком, дружиною, дитиною або навіть зі своїм співпрацівником, але вибухаю гнівом. Знаю, що ці гроші, ця річ, ця посада, цей статус не зроблять мене щасливими, але постійно про них думаю. Ну і врешті, знаю, що Бог мене любить. Але коли приходить проблема, приходить страждання, перша думка, яка виникає, Бог мене залишив. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні спробуємо відповісти на запитання, ну а чому так відбувається? Один із найбільших святих церкви, власне, святий апостол Павло в посланні до римлян говорить, ну, таку дивну фразу: «Не роблю добра, якого хочу, але зло, якого не хочу, я роблю, я чиню». Власне, читаємо це послання до римлян, 7 розділ. І хто говорить ці слова, що хоче добра, але не робить добра, яке хоче робити? Це не говорить якась невіруюча людина, це не говорить якийсь страшний грішник. Ну, зовсім, абсолютно, ну, абсолютно ні. Це говорить апостол Павло, автор листів, один із апостолів, проповідник, місіонер. Отже, навіть він, от великий святий, досвідчує, що, ну, щось є всередині, що заважає, що власне робить його схильним чинити зло. Отже, з цього можемо зробити висновок, що всередині людини відбувається битва, внутрішня боротьба. Ну, до речі, теж от багато наших святих, духовних авторів говорить про цю внутрішню боротьбу, яка ведеться всередині людини. Ну і теж, от, власне, зараз згадую Святе Писання, хто з наших слухачів зараз пам'ятає книгу «Буття», там просто є неймовірний опис того, як один із патріархів Ізраїля, Яків, вночі бореться із Богом. Цілу ніч триває ця боротьба. Отже, дорогі друзі, часом всередині нас також, от, власне, відбувається ця боротьба. І церква протягом століть дуже просто описувала ці головні напрямки цієї боротьби. Це є світ, це є плоть або тіло, потім поясню різницю, і також диявол. Або можна також сказати, що світ – це означає, що ворог є навколо мене, а плоть – означає, що ворог є усередині мене. І диявол – це означає, що є ворог, який мене спокушає. А навіть більше, от, ну, одна з найбільших характеристик диявола – це є ненависть. Знаєте, от в чому різниця? Одна із різниць, напевно, між небом і землею, між царством Божим, ангелами і також бісами. Якщо ангели, їхньою характеристикою є любов насамперед, і в небі буде любов, то в пеклі, власне, найбільша характеристика – це є ненависть, це є зло. І ці біси, які ненавидять людину, ненавидять Бога, але також вони ненавидять один одного. Отже, ну от, власне, три вороги. Ворог навколо мене, всередині мене, і ворог, який бореться проти мене, це диявол, який мене спокушає. Але, дорогі друзі, ну от, власне, коли зараз намалював таку похмуру картину, то одразу треба зазначити одну дуже важливу річ. Християнство, церква, наша віра не говорить, що світ, який створений Богом, є поганим. І християнство також не говорить, що наше тіло є чимось таким негативним, поганим. І християнство також не говорить, що кожна наша проблема, яку можемо мати, походить безпосередньо від диявола. Треба навчитися розрізняти. Бо якщо ми не маємо такого внутрішнього розрізняння, або краще сказати, розпізнання, власне, святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів, він от навіть має своє вчення про розпізнання духів, от що походить від Бога, а що не походить від Бога. Отже, якщо ми не вміємо розпізнавати, то дуже часто потрапляємо в пастку, починаємо бачити диявола там, де треба, там, де, наприклад, треба було просто виспатися, або просто попросити пробачення, або припинити бути егоїстом. І навпаки, іноді ми називаємо щось просто моїм настроєм поганим або поганим те, що насправді є такою справжньою духовною спокусою. Отже, сьогодні спробуємо побачити цих трьох ворогів не теоретично, а більш так практично. Отже, подивимося на те, як світ атакує мене, як плоть атакує мене і як сатана атакує мене. Ну, а потім... хіба найважливіше буде відповідь на питання, ну, а хто може мене врятувати, от, захистити перед цими атаками? Ну, і, до речі, дорогі друзі, перше, ніж говорити про цих наших ворогів, давайте теж подивимося на нашого Господа, на Ісуса Христа. От, пам'ятаєте цю історію про спокуси Ісуса Христа? Після свого хрещення в Йордані Ісус йде в пустелю і там поститься протягом 40 днів, нічого не вживає, 40 днів, голод, пустеля, тобто самотність, і в кінці, коли Христос вже, ну, втрачав сили, то приходить цей супротивник, приходить диявол, сатана, і починає його спокушати. Є три відомих спокуси Ісуса Христа. Перша спокуса, от, власне, коли Ісус відчуває голод, диявол говорить: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Отже, Ісус голодний, тіло хоче їсти. Отже, що поганого може бути в хлібі? Нічого. Але проблема інша. Спокуса полягає в тому, щоб задовільнити свою потребу зараз, не чекати на Отця, на Бога, а взяти життя у власні руки. Друга спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на дах на наріжник храму в Єрусалимі, говорять, якщо ти син Божий, кинься вниз, і Бог мусить тебе врятувати. Диявол тут навіть цитує святе письмо. Отже, увага, тут увага. Диявол може навіть використовувати слова Біблії, і якщо вирвати їх з контексту, то можна їх використати навіть проти довіри до Бога. Отже, спокуса, ну, скажімо, історію, не приймати своє життя таким, як воно є. І третє спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на гору, показує всі царства світу, всі народи світу, і врешті говорить, все це дам тобі. Якщо ти зараз впадеш і поклонишся мені, царство, успіх, владу, славу, визнання. Отже, ну і, власне, це є спокуса ідолами. І коли Ісуса Христа диявол спокушає, то врешті Христос зустрічається в пустелі з тим, з чим також зустрічаємося ми з вами в нашому житті. Ці спокуси Ісуса Христа в пустелі, зараз от не зупиняюся детально на них, але вони є такими парадигматичними. Це означає, що ця історія, вона повторюється не тільки от в житті Ісуса Христа, але також і в нашому житті ми також зустрічаємося з цими трьома такими фундаментальними спокусами. Спокуса в потребі, в славі світу, чуємо голос цього іскусителя, але в пустелі Ісус перемагає. І перемагає там, де колись наш пра-пра-пра-дідусь Адам програв. І це означає, що сьогодні ми не просто будемо під час цієї катехези говорити про нашу боротьбу, ми будемо говорити про битву, про боротьбу, в яку вже увійшов Христос, і той самий Христос, який зараз бореться за нас, хоче дарувати нам перемогу. Отже, ну і давайте тепер поговоримо конкретно про цих наших трьох ворогів. Перший ворог – це світ. Що означає цей світ? Святий апостол, євангеліст Йоанн говорить так: «Дітоньки, не любіть світу, ані того, що є у світі». Отже, з одного боку, здається, Йоанн говорить, що щоб ми не любили світ. І може здаватися, що ну щось тут поганого є в світі. Але вже в іншому місці Євангелія він говорить, апостол Йоанн, так, бо Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного дав. Отже, Бог любить світ чи не любить? Очевидно, що любить, але от, власне, цей термін «світ» може мати різні значення. Є світ як Боже творіння. Знаєте, зараз от їхав машиною довго з Києва до іншого міста, майже 300 кілометрів, і наскільки гарною є наша країна. Зелені ліси, поля, жовта пшениця, блакитне небо, річки, озера. Ну, краса, краса. Зараз дуже гарно в Україні їхати цими дорогами, попри війну, попри все. Отже, світ є прекрасним. Світ є чудовим, і Бог його чудово сотворив. Отже, є світ як Боже творіння. Дерева, море, океани, люди, міста, культура, музика, врешті їжа. Їжа теж може бути дуже красивою і смачною. Робота, яка теж допомагає нам долучитися до цього творіння світу. Врешті родина, любов між нами, між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. Отже, цей світ, який сотворив Господь, є добрий. Але також є інший світ, от, власне, той, який стає нашим ворогом. І коли ми говоримо, що світ є ворогом, то мова йде про систему мислення, про нашу таку певну ментальність, про те, що є от в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, от краще хіба сказати, от система мислення, яка живе так, ніби Бога немає. І отже, власне, цей світ говорить мені наступні речі. Найголовніше в житті – це те, що про тебе скажуть люди – про це те, про що вони будуть думати про тебе. Головне в житті це заробляти гроші. Головне у житті це бути успішним, робити кар'єру, займати якісь там перші місця. А головне у світі, ну, є те, щоб тебе поважали. Або зараз от теж от світ мені говорить, найголовніше це виглядати молодим. І тисячі людей, власне, витрачають мільйони грошей на різну косметику, на різні салони, на різні курси, щоб тільки виглядати молодим. І врешті цей світ говорить, найголовніше це мати більше, постійно щось мати. Більше вражень, більше грошей, більше квартир, більше машин, більше успіху, більше. Така жадібність все мати. Ну і врешті цей світ говорить тобі, ти повинен всім довести, що ти чогось вартий. І, власне, людина, от, яка атакована цим світом, цією системою мислення, вона починає жити перед очима інших, вдягає на собі маски, прагне от тільки того, що прагне світ. Отже, дорогі друзі, ну, можна навіть подумати, скільки речей ми можемо робити в нашому житті не тому, що вони добрі, а тому, що ми хочемо, щоб нас побачили. Навіть добрі речі можна робити от заради цього. Наприклад, можна допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. От буквально нещодавно бачив дитячу площадку, і, власне, вся дитяча площадка з різними там гірками, гойдалками, всім іншим, от, завішена плакатами. А як звати цю людину, який дав гроші на цю площадку? Отже, можна навіть допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. Можна молитися також, ну, ніби добра справа, але молитися не для того, щоб бути з Богом, а для того, щоб мене вважали побожним. Можна навіть служити в церкві і помирати від заздрості, якщо похвалили іншого. Можна похвалити Христа і страшенно переживати, скільки людей мене буде слухати. Отже, світ, от, власне, ця ментальність проникає навіть у релігійне життя. Отже, цей світ має свої обмани. От перша брехня світу говорить наступну річ. Твоя цінність залежить від того, що про тебе думають інші. А натомість наша віра, Євангелія, говорить, ти маєш цінність не тому, що про тебе щось хороше думають інші, а ти є цінний, тому що Бог назвав тебе своїм сином або своєю дочкою. Є така історія про одного із стародавніх монахів, Авва Арсеній, так його звали. Авва – старовинна назва, перекладається як «отець». Отже, Авва Арсеній був простий селянин, був... вірніше, не був простим селянином, але був дуже освіченим чоловіком, який займав свою посаду при імператорському дворі. І можемо собі уявити, що він мав і палац, і владу, і освіту, і статус, і знайомство, і можливості, і гроші. Тобто все те, чого інші прагнули все життя, він мав. І от, власне, переказ отців пустелі розповідає, що цей Арсеній молився: «Господи, покажи мені, як спастися». І почув таку відповідь: «Арсенію, тікай від людей і спасешся». Пізніше він знову молиться і чує: «Тікай, мовчи і перебувай в тиші». Не тому, що люди погані, але Арсеній, цей Авва Арсеній, мусив втекти від світу, який сидів у його серці. У цій церкві говорили про нього цікаву річ. У палаці ніхто не носив розкішнішого одягу за цього Авву Арсенія, але в пустелі мало хто носив бідніший. Чому? Тому що він побачив, якщо моє життя, моя особистість побудована лише на статусі, то я є рабом цього. Отже, сьогодні нам з вами не обов'язково йти в пустелі, але можемо запитати себе, де є от цей мій палац? Можливо, цей мій палац, моя репутація, моя посада, моє авто, мій будинок, мій інстаграм, моя освіта, моя думка, яку всі повинні поважати. Можливо, навіть моя роль у парафії, у церкві. Отже, що я боюся втратити настільки, що без цього я не знаю, хто я. От, власне, це і може бути місце, через яке світ може мною керувати. І давайте ще одна історія про ще одного святого, про святого Франциска, Франциска Асійського. Він був сином заможного торгівця Бернардоне. Його батько передбачив для нього майбутнє. І майбутнє мало б виглядати дуже добре, тому що мав роботу, гроші, торгівлю, повагу. Але Франциск після зустрічі з Христом починає жити зовсім в інший спосіб. І через це навіть виникає непорозуміння із батьком. І тоді, коли батько покликав його на суд перед єпископом, то Франциск зробив такий радикальний жест. Він скинув з себе одяг, який колись отримав від батька, віддав його і фактично сказав: «Досі я називав батьком П'єтро Бернардоне, але відтепер можу чітко сказати: Отче наш, що єси на небесах». Отже, що відбулося? Франциск залишився без нічого, але вперше хіба в своєму житті став вільним, отримав цю свободу. Світ, от, який є моїм ворогом, він говорить: якщо ти щось втратиш, то помреш. Натомість Євангеліє говорить: іноді тільки тоді, коли ти втратиш те, за що тримаєшся, ти почнеш жити. Як світ діє сьогодні? Світ, от, в якому ми живемо, ця ментальність, він не приходить і не говорить: от, негайно відречися від Бога. Світ набагато більш розумний, він говорить: молися. Так, можеш молитися, але не перебільшуй. Так, можеш ходити до церкви, але не будь фанатиком. Світ говорить: спокійно приймай гріх, бо всі так роблять. Або пояснює: зараз інші часи, зараз не середньовіччя. Головне, або світ запитує: навіщо тобі кожної неділі меса? Навіщо ти кожної неділі ходиш на службу? Або світ говорить: навіщо тобі ще одна дитина? Ти вже і так маєш 3 дитини. Отже, не потрібно, йди, зроби аборт. Зараз не ті часи, щоб мати таке важке виховувати багатьох дітей. Або світ говорить: навіщо ти маєш цій людині пробачити? Ти ж маєш свою гідність. Отже, власне, це є така ментальність світу, в якому ми живемо. І особливо світ говорить, щоб ми порівнювали себе з іншими. І от, власне, тоді всередині мене може початися пекло. Той заробляє більше та виглядає краще, у тих більш слухняні діти, у інших кращий дім, цю людину більше люблять або цю більше слухаєш, і ось, як наслідок, ти вже не дякуєш Богові за своє життя. Ти починаєш нарікати, бути незадоволеним, ненавидиш своє життя, врешті не приймаєш Бога, який дає твоє життя, бо дивишся на чуже. І, власне, це є світ. Отже, як бути християном в цьому світі? Не треба ненавидити світ, але варто перестати бути його рабом. І можна робити навіть такі конкретні речі. Милостиня: якщо гроші стали для тебе Богом, то віддай частину. Простота: не купуй кожну річ тільки тому, що можеш. Можливо, вона є зайвою для тебе. Можливо, маєш добре те, що вже маєш. Вдячність також: перестань дивитися, що має твій сусід, але подивися на те, що Бог дав тобі. Потрібна церква, спільнота, яка допомагає тобі і говорить тобі правду. Отже, давайте тепер другий ворог – це є плоть або тіло. Отже, тепер переходимо до найчастіше, неправильно зрозумілого терміну. Ми говоримо, що нашими ворогами є світ, диявол і тіло. Але хіба більш точніше біблійною мовою говорити, плоті? Це дуже важливо, бо тіло є, не може бути ворогом. Бог дав тобі тіло. Мої руки не є ворогом, шлунок теж не є ворогом. Навіть мої емоції або моя сексуальність реальність не є ворогом. Тіло сотворив Господь. Син Божий сам став людиною, прийняв, воплотився в це людське тіло. І врешті ми віруємо в воскресіння тіла. Коли ми воскреснемо, то не будемо такими безплотними духами, будемо мати своє воскресле тіло. Один із отців, це отців пустелі, Авва Пімен, коли сказав прекрасну фразу, що нас навчили не вбивати тіло, а вбивати наші пристрасті. Ось це різниця. Що ж таке, от, власне, плоть? А плоть – це людина, яка хоче жити без Бога, керуючись своїми невпорядкованими бажаннями. Це поранена гріхом людська природа. І, власне, плоть говорить: «Я хочу, значить мені треба. Хочу з'їсти – їм. Хочу випити – то п'ю. Хочу подивитися – дивлюся. Хочу відповісти – відповідаю. Хочу помститися – мщуся. Хочу сексуального задоволення – то шукаю його. Не хочу молитися – не молюся. Не хочу вставати – лежу. Не хочу постити – не пощу. Не хочу пробачити – то не пробачаю». Отже, в такий спосіб моя свобода перетворюється на рабство бажання. Отже, так, дивлюся. Отже, ну, давайте от такий приклад ще одного святого, це є святий Антоній Великий. От, власне, от він є прикладом того, що наша така боротьба розпочинається після наших рішень. Святий Антоній Великий – це батько монашества. Одного разу він почув Євангеліє, в якому є такі слова: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він справді залишає майно та йде в пустелю. І тут, ну, така цікава річ. От ми дуже часто так думаємо: от якщо я зараз от навернуся, прийду до Христа, то далі все буде легко. Але коли Антоній пережив навернення, от тоді почалася справжня боротьба. Згідно описом його життя, ворог, диявол, який приходив до нього, починав нагадувати йому там про майно, яке він залишив, про сестру, яка в нього була, про комфорт, про їжу, про труднощі нашого життя, про такі тілесні речі, про похіть, і, власне, все це робив так дуже реалістично. Отже, ну, це, власне, святий Антоній є прикладом того, що боротьба це є щось реальне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось от так от вирішить: все, більше я не буду пити, не буду вживати алкоголь. І от починається боротьба. Раптом хочеться страшенно випити. Але хтось приймає рішення: в п'ятницю буду поститися, тільки хліб і вода. І тоді приходить це бажання їсти, причому, ну, такий шматок м'яса або щось інше. Або, ну, хтось приймає рішення: все, от від сьогодні я буду молитися, вранці просинатися раніше, і раптом, як ніколи в житті, от просто не хочеться вставати. Або, ну, теж приймає рішення: не буду осуджувати. І тоді, власне, починаю осуджувати. Отже, дорогі друзі, як тільки ти починаєш виходити з рабства, то починаєш бачити ці сіті, такі ланцюги. А поки раб сидить спокійно, ланцюг йому не заважає. Але спробуй піти і відчуй, що прив'язаний. І, до речі, коли от ми говоримо про плоть, як наш ворог, дуже от ми часто плутаємо, що, ну, це пов'язуємо тільки з нашою такою сексуальністю. Але коли в церкві кажуть про гріхи плоті, то, власне, це щось інше, щось більше, то більш таке широке. Послання до Галатів апостол Павло от серед діл плоті називає такі речі: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розколи. Отже, людина може бути сексуально стриманою, але бути абсолютно плотською. Наприклад, людина може двічі на тиждень постити, але якщо хтось її там заперечує, то вона його починає нищити. От, власне, це є, ну, така справа плоті. Або, ну, хтось говорить, що я не п'ю, я не курю, але одночасно 3 роки не розмовляти зі своїм братом. Це знову це плоть, це тіло. Або хтось може сказати: я щодня молюся розарій, але одночасно вважаю себе кращим за всіх. Це теж є ця плоть, бо суть цього ворога – це те, що він ставить себе от в центр усього. Я ідеал, я пам'ятник собі нерукотворний. Є така історія про ще одного монаха Авва Моїсей. І вона розповідає, що один брат в монастирі згрішив. І зібрали всіх старців, щоб його судити, і покликали цього Авву Моїсея. Він на початку не хотів приходити, але його так вмовляли. І тоді Моїсей взяв дірявий глечик, налив у нього води і пішов. І коли він йшов, то вода витікала за ним цією дорогою. Тоді старці запитують: «Аво, що це має означати?» А він відповів: «Мої гріхи течуть за мною, а я їх не бачу. Але сьогодні я прийшов судити гріх іншого». І всі замовкли. Отже, от, власне, ця плоть любить чужі гріхи і не бачить свої. Чому? Бо поки я дивлюся на чужі, на інші гріхи, на твої гріхи, мені не треба дивитися на свої власні. І ми часом думаємо, що духовна боротьба – це бачити зло навколо. У цій церкві думали навпаки. Духовна боротьба – це почати бачити зло в собі. І також милосердя Бога до грішника. Отже, ну, власне, як боротися з цим? Ну, наприклад, піст може бути величезною допомогою. Бо коли я скажу, прийму це рішення, сьогодні цього не їм, то моє бажання мені говорить: але ж я хочу. Але я йому відповідаю: ти хочеш, але ти не мій господар. І це є піст. Піст – це є школа свободи. Це саме, наприклад, стосується телефону, алкоголю, їжі, соціальних мереж, слів, наприклад, навіть нашого бажання завжди бути правим, завжди мати рацію. Отже, аскеза без Христа, дорогі друзі, може зробити людину гордою. Можна постити і стати фарисеєм. Можна багато молитися і ненавидити людей. Можна жити дуже суворо і постійно всіх засуджувати. Тому головна мета не в тому, щоб я став сильним, а мета є в тому, щоб просити: «Господи, зроби мене вільним, щоб я міг любити». Отже, це другий ворог, це є тіло або плоть, і врешті третій ворог, власне, це диявол, це сатана. Чи існує диявол? Так, існує. Не як символ, не як метафора людського зла, а це є наш особистий духовний противник. Ну, до речі, так говорить, що найбільший обман диявола – це сказати, що його не існує. Отже, але ну от коли ми знаємо, що він існує, треба уникати крайнощів. Перше, сказати, що диявола немає, а друга, ну, в усьому звинувачувати диявола. Там заболіла в мене голова, ось це диявол. Зламалася от якась річ, диявол. Хтось не відповів на повідомлення, це духовна атака. Ні. Маємо пам'ятати, що кожен з нас має нашу психіку, є наша втома, наш характер, наші хвороби, є наслідки наших власних рішень, часом дурних, є також інші люди, але врешті є також, звісно, і духовна боротьба. Отже, що робить сатана? Перше, от, власне, історія, яка його описує, говорить про те, що він є обманщик. І, власне, Ісус називає його в Євангелії від Йоанна «батьком брехні». І сатана найчастіше не починає з такого наказу: «Зроби страшний гріх». Він починає з думки. Пам'ятаєте книгу «Буття»? Змій не говорить Єві: «Я диявол і хочу тебе знищити». Але він так підходить там здалека і запитує, чи справді Бог сказав, що не можна там їсти цих плодів. Оце є початок. Але, власне, сатана приходить і говорить тобі наступну річ: а чи справді Бог тебе любить? А якби любив, то хіба не допустив би це? От ти молишся вже рік, щось змінилося? Не треба тобі молитися. Або приходить сатана і говорить: дивись, інші, от, які не вірять в Бога, живуть краще за тебе. Або коли ти згрішив, то, власне, він починає говорити тобі: твій гріх занадто великий, тебе вже не можна пробачити, немає сенсу знову вставати, навертатися, ти ніколи вже більше не змінишся. Отже, сатана не просто хоче, щоб ти впав, а сатана хоче, щоб після твого падіння, після твого гріха, ти не повернувся до Отця. Отже, це є, от, власне, диявол, який тебе атакує. Є така чудова історія про іншого отця пустелі Ава Макарія. За переказом диявол сказав йому: Макарію, ти багато чого робиш, я теж це можу. Ти постиш, а я взагалі не їм. Ти не спиш вночі, а я ніколи не сплю. Але є одне, у чому ти мене перемагаєш. І тоді Макарій питає: що це? І у відповідь диявол говорить: твоє смирення. Диявол може імітувати багато духовних речей, надзвичайне переживання, знання, навіть аскезу, але він не може бути смиренним, не може бути покірним. Отже, і диявол боїться людину, яка після падіння стає на коліна і говорить: «Отче, я згрішив, але я повертаюся до тебе. Помилуй мене». І дивіться, дорогі друзі, давайте ще, ну, хіба найважливіша частина нашої катехези. Хто мене врятує від цих ворогів? Хто мені дасть це життя вічне, якщо ці вороги такі є міцними, є навколо мене? Дорогі друзі, Христос переміг світ. Сам Христос в Євангелії говорить кожному з нас: будьте відважні, я переміг світ. Ти не мусиш, я не мушу доводити світові, що я маю цінність. Вже на Христі під час розп'яття було оголошено мою ціну. Я коштую крові Ісуса Христа. Що ще потрібно доводити? Навіщо тобі, щоб всі тебе любили? Навіщо тобі, щоб всі тебе хвалили? Навіщо тобі перемагати кожну суперечку? У тебе є Отець. І Христос переміг. Переміг наших ворогів. Він дає нам свого духа. А апостол Павло, якого згадував на початку катехези, він говорить: ходіть духом. Християнське життя – це не є лише боротьба проти чогось, а це насамперед це життя з кимось. Якщо людина тільки каже: не буду пити, не буду дивитися, не буду злитися, не буде там ще щось, людина дуже скоро втомиться. Потрібно щось більше, потрібна любов. І, власне, ми говоримо Христу: я не просто не хочу грішити, а я хочу бути з тобою. І найбільша перемога сатани – переконати тебе, що Бог перестав бути твоїм отцем. Але Христос воскресає і повертається до своїх учнів, до яких учнів, які втекли, які відреклися. Він говорить їм: мир вам. Це є поразка диявола. Ти згрішив, але Христос пробачає. Ти зрадив, але Христос приходить. Приходить і говорить: мир тобі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, наприкінці катехези Христос бореться за нас, за нашу перемогу. І якщо я схопився за нього, то я вже переміг. Світ мені говорить, показує мені речі, що твоє життя не має сенсу без грошей, без репутації, стосунків, успіхом. І, можливо, мені важко сказати ні, там, їжу, алкоголю, телефону, там, гніву, порнографії і так далі. Слухаємо цю брехню від диявола, що Бог мене не лишив, не допоможе мені. Але це є слово диявола, слово світу, слово слабкого тіла. Але слово Христа є іншим. Не бійся, я з тобою, твої гріхи пробачені, встань, іди за мною. Отже, приймаємо це слово, приймаємо цю любов Ісуса Христа. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, говорить апостол Павло, Дух Святий робить мене вільним. Христос помер і Христос воскрес. І, власне, цим переміг смерть. І смерть не має більше останнього слова. Отже, Бог є повен любові до нас і допомагає нам в боротьбі проти цих наших трьох ворогів. Отже, давайте, дорогі друзі, на цьому зупинюся. Ну, бачите, не приймав сьогодні дзвіночків, але думаю, що от важливо було сьогодні теж от зробити цю катехезу, щоб ми розуміли, так, маємо наших духовних ворогів, але в Ісусі Христі ми вже можемо їх перемагати, тому що він сам переміг і дає перемогу тим, які його люблять. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марією.

0: Отож, дякую тобі, Господи Боже, за те, що ти мене ніколи не залишиш, за те, що ти зі мною, за те, що я прокинулася, і за те, що можу бути з тобою, прославляти тебе і виконувати те, що ти для мене сьогодні запланував. Так співав сьогодні, власне, цей співак, який ми мали можливість послухати, не знаю його ім'я, це, здається, військовий, так?
1: Так.
0: Власне, хочу представити в студію Радіо Марія. Сьогодні розпочинається молитовний ранок. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина.
1: І сестра Марія, вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: І вітаємо сестер з Бориспола, сестер Сужниць Святого Духа.
1: Я так. Надіюся, вони слухають.
0: І, можливо, інші сестри слухають. Напевно, слухає сестра Марія Немченко. Тобі привіт. Тому що, власне, сьогодні будемо радіти, запрошувати нас до того, щоб ми, власне, гарно приготувалися до місійної неділі і також місійного тижня, який розпочинається з 18 жовтня. Тому, власне, хотіла сказати, що ми, сестри з місійного згромадження, сестер Сужниць Святого Духа, хочу сказати, що Бог подарував нам сьогодні на цей ранок, молитовний ранок, гарне сонце. Сестра Марія, як тобі їхалося з Бориспола?
1: Добре їхалося.
0: А як спалося?
1: Не дуже.

0: піднімаємося або переходимо на місце служіння, на місце праці і розпочинаємо в ім'я Господа Бога з Його допомогою, щоб ми могли пережити цей день. Але Бог дає нам сонячний день, тобто радість для мене така, тому що недавно ми були в Трускавці, в цю неділю в Східниці Борислав. Була до цього часу, до неділі, дуже прекрасна, гарна погода. Я в такому розумінню, що хто мандрує, хто їздить, то йому подобається сонце, так? Я знаю, що хто живе в селах, то чекають дощу і просять, можливо, про дощ. Але сьогодні нас вітає сонце в Києві і радість така на обличчі, тому що Бог все ж знає, що для нас найкраще. Сестра Марія, я хочу також нагадати собі цей момент, коли Бог сказав: «Їдь в Африку, їди до Африки».
1: Це тобі?
0: Це мені. Це мені, тому що...
1: А чого ти в Україні?
0: Так, власне, тому що у нас рішає не сестра монахиня в монастирі. Коли я прийшла до монастира, коли складала перші шлюби, то мені є пропозиція в нашому згромадженні, щоб написати, куди я хочу їхати. Я тричі написала: «Африка, Африка, Африка». Але потім була розмова, потім було рішення, і згодом сестри сказали: «Україна». Часто буває так, що ти не знаєш, чому так, що краще для тебе так. Я, наприклад, зараз хочу сказати всім, хто нас слухає, що, власне, я радію, що я з вами, радію, що я є в важких умовах, тому що я хотіла бути там, де важко, тому я вибрала Африку. Сестра, ти куди хотіла їхати?
1: А я Україну просила, я в Україну і попала, іншими.
0: То ти на своєму місці?
1: Я на своєму місці. І я не думала, хотіти, не хотіла. Я не люблю важкості і тягарів, і страждань, тому не дуже думала, щоб бути там, де тяжко. Але, завжди є це але. Господня воля, Бог знає краще, де кому бути. Але згромадження відкрило Божу волю для мене. Я так надіюсь, тому що я дуже рада, що я вже в Україні стільки років, дуже люблю Україну. Я це повторюю часто, але це правда.
0: І я підтверджую таким прикладом, що сестра Марія перед війною цього повномасштабною була в Ірландії на навчання англійської мови. Коли почула і побачила, що в Україні війна, вона не витримала. Сказала: «Мені треба вертатися в Україну». Так було?
1: Так.
0: Це просто така любов до України, до місця служіння, до цих людей, з якими, власне, ми привикаємо і також любимо і служимо. Тому місійне згромадження, знаєте, воно засноване з отцем Арнольдом Янсеном в 1889 році. І, власне, хочу сказати, що є три згромадження, які заснував отець Арнольд Янсен. Вербісти, місіонери Слова Божого, місійне згромадження сестер Служниць Святого Духа і місійне згромадження сестер Духа Святого від вічного покоління, сестер контемплаційна, які моляться постійно. Також інше місійне згромадження з францисканки, місіонерки Марії, чи також, наприклад, місіонери Облати, також є місійним згромадженням. Це не лише одне згромадження, вибране Богом, чи такий має ціл місії, проголошування Слова Божого. Ми також хотіли, власне, вчора намагалися сказати про те, що кожен з нас є запрошений, щоб іти і проголошувати Слово Боже, проголошувати те, що Господь говорить до мене.
1: А я додам, поки сестра Люцина повітря гапає, то втручуся, додам, чому сестра почала про місії, бо перед етером, коли ми зайшли в студіо, то згадали, що ж, 18-го, тепер в неділю починається місійна неділя і місійний тиждень молитви за місії. Тому ну, місія – це не тільки десь виїжджати, але, власне, місія починається з любові. І, сестра, ми так договорилися, що трошечки згадаємо, трошечки скажемо про місії. І про місійне згромадження перед усім наше. Буде багато, я думаю, наступному тижні багато про місії. Напевно, Радіо Марія собі приготовили...

0: готовило дуже багато різних, як то назвати?
1: Катехез програм.
0: О-о-о, інтерв'ю, катехез, етерів про місії. Так що наслухаєтеся, дорогі слухачі, всіх вітаємо сердечно.
1: Так, так. І починаємо, власне, на підтвердження того, що ми з місійного згромадження запрошуємо вас на музичну паузу. Співають сестри, служниці Святого Духа.
0: Амінь.
1: Амінь. Отож, слухаємо.

0: Отож, дорогі радіослухачі, ми вислухали пісню «Гімн на ювілей, власне, року ювілейного, який був 2025-й». Повторюємо цей гімн, тому що, власне, є, вартує також і святкувати, згадувати це святкування, яке ми пережили і будемо переживати іще не один раз. Хочу нагадати також програму «Молитовного ранку». Зараз будемо запрошувати вас молитися бревіарі, потім буде Євангелія чи Слово Боже на сьогодні і коментар до цього Слова Божого. О 10-й маємо можливість сьогодні молитися разом зі спільнотою з Христа Цара Хмельницького. Думаю, що буде все добре. І о 10:30 у ваших намірах буде вперше гість, який буде промовляти, він буде будете мати можливість бачити його вперше. Потім 11:20 катехеза у виконанні отця Станіслава Сфуркіс, Томаш Пола і молитва о 12:00. Це так, якби коротко сказати, те, що нас чекає попереді. Наразі запрошую вас, готуємося до молитви.
1: За причиною сьогодні спомин святого папи Калікста І, будемо молитися особливо теж цю утренню за папу римського про здоров'я Лева XIV.
0: Так, і потім після цієї утренній також послухаємо пісню за папи римського, про нього буде співати одна дівчинка. Отож, запрошуємо вас. Єднаємося, маємо четвертий тиждень псалтира. Хто молиться, має бревіарі дома, відкриває і молиться разом з нами. Отож, запрошуємо. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: О світло ясне, найсвятіший Духу, як день почнеться, ми Тебе чекаєм. Отець, Ти в Богом радість і допомога на віки вічні.
1: Ти є спочинком стружденних у праці, солодким гостем душ Тобі покірних. Даруєш святість і навчаєш правди, наш Бог і Вчитель.
0: Обмий нас з бруду рани і зцілі нам. Застиглих душах розпали вогонь свій. Прийми заблудлих, наверни невірних на шлях безпечний.
1: Ти сам добром є і добро даруєш. Тебе нема і пустота у серці. Прийди, о Духу, і зігрій любов'ю серця погаслі.
0: Отцу і Сину і Святому Духу, хвала хай буде нині і повіки, земля і небо у ранковій пісні, хай славить Бога. Амінь. Готове моє серце, Боже.
1: Готове моє серце.
0: Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Буду співати і грати у своїй славі.
1: Прокинься, псалтирю, і вигусла, я буду будити світанок.
0: Буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співати Тобі між племенами.
1: Бо Твоя милість вища за небо, і Твоя правда аж до хмар.
0: Піднесися над небесами, Боже, Твоя слава над усією землею.
1: Нехай Твої улюблені будуть врятовані. Визволи своєю правицею, дай відповідь мені.
0: Бог сказав у святині своїй, буду радіти розділу всіхем, виміраю долину Сукот.
1: Мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем, підмога моєї голови, Юда, мій законодавець.
0: Моав, моя посудина для миття, до Едому сягатиме моє взуття. Над філістинською землею хай залунає крик перемоги.
1: Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом?
0: Невже ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш, Боже, з нашими військами?
1: Надай нам допомогу в біді, адже людська поміч марна.
0: А з Богом ми набираємося сили, Він потопче наших ворогів.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Готове моє серце, Боже.
0: Готове моє серце. Господь зодягнув мене в шати спасіння.
1: Окрив мене плащем справедливості.
0: Я безмежно розвеселюся в Господі. Душа моя радітиме в Богові моєму.
1: Бо Він зодягнув мене в шати спасіння. Окрив мене плащем справедливості.
0: Немов той молодої, який себе вінцем прикрашає. неначе молода, яка дорогоцінностями себе оздоблює.
1: Бо як земля плекає рослини свої, і як сад вирощує своє насіння.
0: Так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами.
1: Заради Сіону я не замовкну, Єрусалиму заради не втихну.
0: Аж доки, мов світло, не засяє його справедливість і не запаває спасіння його, як смокоскип.
1: Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі твою славу.
0: І зватимуть тебе новим ім'ям, яке виречуть Господні уста.
1: Короною слави в руці Господній будеш, царським вінцем у долоні твого Бога.
0: Не зватимуть більше тебе покинута, не зватимуть твою землю спустошена.
1: А зватимуть тебе уподобання моє в ній, а твою землю заміжня.
0: Бо уподобав Господь тебе, і земля твоя буде взята заміж.
1: І як дівчину бере юнак за жінку, так візьмуть за жінку тебе сини твої.
0: Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь задихнув мене в шати спасіння.
1: Окрив мене плащем справедливості.
0: Буду хвалити Господа.
1: Поки життя мого.
0: Хвали, душа моя, Господа. Хвалитиму Господа у своєму житті. Співатиму моєму Богові, поки існую.
1: Не покладайте надію на вельмож, на людського сина, в якого нема спасіння.
0: Виходить його дух, і він повертається у свою землю. Того ж дня гинуть його задуми.
1: Блаженний той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на свого Господа Бога.
0: Який створив небо і землю, море, і все, що в них, який навіки зберігає вірність.
1: Чинить суд скривдженим, дає поживу голодним.
0: Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим.
1: Господь підносить повалених, Господь любить праведних.
0: Господь оберігає чужинців, сироти та вдови він підносить полегшення. А дорогу грішних він нищить.
1: Господь буде царювати навіки, твій Бог Сіоне з роду в рід.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Буду хвалити Господа.
1: Поки життя мого. З книги Второзаконня. Тож затям тепер добре і візьми собі до серця, що Господь – то Бог, на небесах угорі і на землі внизу. Ти то іншого немає, крім Нього. Пильнуй же Його установ і Його заповіді, які заповідаю тобі сьогодні.
0: Благословляю Господа повсякчасно.
1: Благословляю Господа повсякчасно.
0: Його хвала в моїх устах.
1: Повсякчасно.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Благословляю Господа повсякчасно.
0: Служимо Господу в святості.
1: Увесь вік наш.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку, устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Служимо Господу в святості.
1: Увесь вік наш. Христос, як відблиск слави Отця, освітлює нас своїм словом. Взиваймо до Нього з любов'ю.
0: Вислухай нас, Господи, Царю вічної слави.
1: Благословений Ти, Господи, який даєш нам початок і повноту віри.
0: Ти покликав нас із темряви до свого предивного світла.
1: Ти відкриваєш очі незрячим і повертаєш глухим слух.
0: Допоможи нашій невіри.
1: Вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові.
0: І зберігали єдність з нашими братами.
1: Дозвол нам чинити опір спокусам і витримати всі прикрощі.
0: А досягаючи успіху, складали Тобі подяку.
1: Просимо, Господи, Тебе за всіх наших захисників, захисниць, за всіх парамедиків, медиків, за всіх, які рятують людей з-під завалів, і за всіх жертв нічного обстрілу і сьогоднішнього ранку.
0: Молимося також за про повернення до здоров'я нашого папи римського Лева, також за всіх хворих з наших сімей, особливо за тих, хто доручається нашим молитвам. Я вітаю всі інтенції, які ви складаєте в наші руки через промоцію Радіо Марія, через Вайбер і різними способами. Хай Господь почує ваше прохання, вашу подяку і теж про що ви просите.
1: Теж просимо Бога в особливий спосіб за всіх добродіїв місії, за всі, які допомагають Україні, всіх країнах світу. І теж в особливий спосіб зараз так мені приходить на серце молитва за тих, які самотні наші слухачі, але теж всі люди, які просили нас про молитву, за тих, які опікуються самотніми і хворими. І також за родини зниклих безвісті, щоб Господь допоміг знайти.
0: Ну і, звичайно, за всіх місіонерів наближаємося до тижня місійного, щоб огорнути молитвою всіх, які виїхали на місії десь далекі країни, на різні континенти, щоб вони мали радість служіння і також прагнення бути до кінця свого життя з тими, до кого Бог сам послав. І молимося молитвою «Отче наш», що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молимося, Господи наш Боже, згадай свій святий завіт, який наново освятила кров Агнця. Пробач гріхи Твоєму народові, щоб він чинив поступ на шляху, що веде до вічного спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: Перед читанням Євангелії і Слова Божого коментара, який зараз почнемо, запрошуємо вас, власне, цю пісню будемо молитися за папи римського. Коли ти тоніра, фодра нулесі тела.

0: хочу сказати, що вибирала я цю пісню, тому що мені дуже сподобалась ця пісня, співала дівчинка, навіть не знаю скільки років, тоді, коли папа був в Франції, в Люрд. Так що, я не розумію цього і не знайшла перекладу собі, але, напевно, це є молитва про Матір Божу або до Матері Божої. Хто знає французьку, то може мені колись підкаже.
1: Окрім цього, власне, завжди є можливість, але ми запрошуємо завжди в цих днях молитися за Папу Римського. Власне, це Папа Римський був тоді на зустрічі в Франції, і за нього також ця пісня звернення цієї дівчинки до Божої Матері, щоб він мав дар зцілення і уздоровлення. Здається, зараз запрошуємо вас на читання Слова Божого Євангелії.
0: Здається, чи точно? Ми точно запрошуємо.
1: Ми запрошуємо, так. І запрошуємо особливо тих, хто має Біблію вдома, може читати фрагмент сьогодні. Якраз сьогодні о 8:15 не було слова на кожен день цієї програми, тому будьмо уважні і слухаємо зараз. Маємо Євангелія від Луки, розділ 11, вірше 42-46. Тобто Євангелія від Луки, розділ 11, вірше 42-46. І почитаємо. Того часу Господь сказав: «Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов. Це належить робити і того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перше місце в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви наче невидимі гроби. Поди люди по них ходять і не знають того». У відповідь один із законників каже йому: «Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас». А він сказав: «Горе і вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягари, які важко носити, а самі і одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів». Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе.
1: Ось так, така Євангелія важка, по-моєму, коли я вчора читала, важка до того, щоб так гарно пояснювати, порозкладати по полкам, як це зрозуміти, це Євангелія, бо важливе є, щоб ми почули слово до нас. Тому сестра Марія є тут в студіо, щоб в цьому нам допомогти.
0: Для сестри, якщо це не важка, ну то пояснення Марія. Я так жартую. Слово дуже просте, але важке в такому значенні, коли я фарисей, і Господь до мене звертає горе.
1: А ти фарисей?
0: Ну, буває. Зараз поясню, чому.
1: Так.
0: І коли Господь каже мені: «Марія, горе тобі», якби я так віднесла до себе, не читаючи «горе вам, фарисеям», тільки «горе тобі, Маріє, бо даєш десятину з м'яти, з рути та всякого зілля, але обминаєш суд і Божу любов». І якщо відібрати до себе, то це страшне слово, так, бо з уст Господа почути «горе тобі», я не знаю, чи ви колись почули «горе тобі». Почула ти, сестра Луцина, колись таке слово,
1: ну,
0: що...
1: Ну, типа «б'яда тобі», типа в значенні таким «б'яда», типі, тобто «горе тобі», так? Ну.
0: «Б'яда» то є по-польську.
1: Я просто, бо «горе» дослівно не можу зараз собі перекласти, тобто я чула таке «ну-ну-ну», типа такого, да?
0: Ну, тобто це є така, якби, ну, Христос, він повний любові. Тому з уст його, коли це звучить, але, ну, ми ж це читаємо через себе, ми, ну, не чуємо того від Господа прямо, так як чули це тоді фарисеї. І, ну, важко собі уявити, мені принаймні, як Господь, звертаючись до мене особисто, я переконана, що як я би дивилася на нього прямо йому в очі, І зустріла його перед собою, і він би так сказав: «Горе тобі», то не так, як людина говорить. Пальцем погрожує: «Горе тобі, Марія». Я не так відбираю Господа, тільки в любові. Тобто він це каже, але повний любові. Страждаю, чи теж в такому значенні, що його серце болить за мене і за тих фарисеїв. Бо чому? Тому що він говорить далі: «Обминаєте суд і Божу любов». Ми згадали на початку про місії. Я собі почитала, що означає насправді місія, слово сьогодні, бо воно міняється. Тобто слово не міняється, але пояснення цього слова міняється з роками, з підходом. Може воно ніколи
2: не... Бо люди міняються. І треба достосувати, наче не достосувати Євангелію до людей, але просто люди по-другому сприймають власне слово, і слово є живе. Тому воно має конкретно на конкретний день, на конкретний рік слово, яке промовляє до нас.
0: А так, я маю, що я маю в виду, коли кажу «міняється»? Тобто кожна людина сприймає любов, ну так, як сприймає. Місія народжується з любові, це говорить і документи, і Папа Римський, що перше від серця, але, тобто місія, це, я так вважаю, це є проголошення Євангелії, тобто це є кожна людина охрещена, має якби такий обов'язок, але з любові. Може не стільки обов'язок, скільки покликання. Відкрити в собі оцю місію, але перше, я люблю Господа, а коли не вмію любити, я прошу, щоб Він мене наповнив любов'ю. Ну, бо ти згідна, що тільки Господь може дати справжню любов. Бо ми собі любов розуміємо кожен по-своєму, і, напевно, одної такої, ну, якби, дефініції любові немає. Бо якби я запитала, що для тебе любов, сестра Люцина, що для мене любов, а вас, всі, які слухаєте нас і берете участь в цьому етері, якби так кожного з вас запитати, що таке любов сьогодні для тебе, я переконана, що деякі деталі би повторювалися слова, але в більшості теж би, напевно, було різні відповіді. Бо ми розуміємо, любов – це з досвіду, це і теж вчинки. Я люблю тебе, але треба вчинки ще ж робити, не тільки просто говорити, правда?
2: Так, я за це війду в слово, тому що якраз собі нагадала таку ситуацію, що я не так давно мала промоцію Раді Марія в парафії Святого Миколая і в Києві, і домовилася з одною волонтеркою, яка така старша жінка, яка, можливо, зараз слухає, має прийти. Наприклад, запросила я її, наприклад, на 9-ту. Є 10-та, її вже нема, ще нема. Вона приходить і каже: одна парафіянка виходила з храму, їй було погано. Я просто мусила стояти біля неї, щоб їй допомогти, щоб до транспорту, щоб просто було все добре. Оце любов, правда?
0: Так, бо це вчинок любові, це вчинок, який підтримує другого. Власне, не оминайте, бо Господь, коли звертається до фарисеїв, до монахів, до нас всіх і до мене в тому числі, то він так якби зазначає, що дійсно біда тобі. Тобто, людино, не оминай того, що Боже, любові перед усім, бо оминаєте суд і суду. Пам'ятайте про суд, ну, Бог є справедливий. І кожному буде дано по його вчинках любові. І коли я, наприклад, читала собі, що Папа Лев говорить про місії, що місія народжується з любові і потребує єдності християн і має допомогти людям, особливо найбіднішим та тим, хто найбільше потребує підтримки. Це ясне, це немає. Тобто місія – це проголошувати Ісуса Христа, але теж, власне, з любов... передусім з любові. І коли оминаємо ото, що є в Євангелії, суд, але теж і Божу любов, то Христос нам хоче, власне, то нам горе, тому що ми не проголошуємо тоді Євангелії Ісуса Христа. Наші слова не несуть надії, спасіння. Може, нам так здається, тільки коли ми говоримо «любіть один одного», «о, я люблю», «ти любиш». Ну, але насправді, коли це не виходить з серця і з мого навернення, а перед усім з такого, що я дійсно слабенький, і Господь, тільки Господь мені може дати ту любов, то я тоді оминаю, я зосереджуюся на чомусь менш важливому, отак як ці, вони ж дали, подавали жертви, там м'ята, вона дуже файно пахне, остання сестра Катя привезла з дому, з Шаргорода, м'яту, мелісу, і розклала так сушити. І знаєте, я так взяла собі листочок, понюхала, і коли я це згадувала, ну, читала це слово сьогодні, може то смішне трошки, бо ніби така деталь, але теж, ну, чому Господь називає конкретно теж в своїх словах, видно, це було важливе для тих фарисеїв приносити оці жертви. Видно, там складали ці трави якось, я не знаю, це треба би почитати всю цю історію. Тобто це важливе. Господь каже, цього не треба занедбувати, але теж і тамте треба дотримуватися. Тобто не оминати суду, не оминати любові. Ну, так, як я сьогодні собі розумію, це власне це так, що Бог мене наповнює любов'ю, я сам з себе не можу, бо коли я не наповнений і не прошу Бога про любов, не відкриваю серця, так, прошую, то я тоді, ще таки закінчу думку і зараз тобі дам слово, і то я тоді зосереджуюся егоїстично в своїй гордині на собі, на тому, що я приношу, і я важливий тоді, і то, що, ну, кручуся кругом себе, і не бачу, оминаю те, що важливіше, те, що приносить спасіння. І так само, так як ти сказала до цієї людини, оминаю тоді вчинки доброти, не звертаю, можу пройти мимо людини, яка потребує, бо я зосереджений на собі. Ось сьогодні закрити очі і все. І я, наприклад, сьогодні я важливий. Це теж треба пам'ятати, не занедбувати себе, але вчинки любові пам'ятати дає Господь
2: так,
0: сили.
2: Так, насправді, не потрібно все те, що ми робимо, як це не допомагає зростати в любові. Бо, наприклад, навіщо ця віра в Бога, релігійні практики, якщо це не веде до любові? Небо, на яке ми чекаємо або не чекаємо, але ми чуємо про небо, не є якби місцем, де будемо відпочивати. Хтось колись сказав, що мені треба служити, мені зараз треба працювати, я там буду відпочивати. Це не просто курорт, де ми збираємося їхати і переїжджати з життя земного до життя вічного, і не те, що Бог буде зараз мені давати нагороду. Причому недавно чула таку історію. Один хлопець, мама говорить до нього, до свого сина малого, всі будемо в небі. А син задумався і каже, мама, я не хочу бути в небі з тим хуліганчиком, якого я знаю, то поруч мене живе. Мама каже, що почекай, ми можемо за нього молитися, він може перемінитися і також навернутися, і зовсім іншим він піде до неба, як ми йому в цьому допоможемо. Тобто, власне, ми повинні концентруватися на формуванні свого серця, якого і любові, якого, власне, Ісус не бачить у фарисеї, також і книжників, також і тих вчених. І, можливо, ми маємо знання якісь, так, хтось говорить, не знаю, виступає, має промови, університет закінчив один, другий, третій, але немає любові. Немає цього підступу до життя, людського життя, в єдності з другими, то нічого цього нема. Так само, як немає, як хтось вважає, що гроші – це все. Ні, це любов все. Це просто віра в Господа Бога, але з любові, що я хочу його знайти. Тому горе ми почули сьогодні, і багато раз це ми почули сьогодні, власне, горе, зосередження на тому, щоб внутрішнє, всередині важливе, а не на тому, що, власне, зовнішнє. Ще сестра Марія, бачу, що хочеш сказати.
0: Я хочу ще повернутися до першого читання сьогодні з Галатів, де святий Павло пише до Галатів, що коли ви ходите в Святому Дусі, то ваші учинки будуть в Святому Дусі. Тобто учинки плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. І коли я чую, як собі читала, коли чую ці гарні слова, милосердя, доброта, лагідність, радість, мир, це все нам потрібно. Кожен з вас згідний зі мною, напевно, що коли хтось отримує оцю любов, радість, мир, довготерпіння, то, що дійсно дає Господь і Дух Святий, то він щасливий, він радіє. Навіть поперед всі страждання і смутки ззовні, людина все рівно має ту, має смуток, але теж цю радість, яку дає Господь. Ця радість, вона не просто, що сміється тільки, але дійсно така радість, що я в Божих руках, і Бог не залишає мене, довіряю йому. А коли хтось не в Святому Дусі, чи хтось з нас, тоді святий Павло пише, і я з тим згідна, тому що це дійсно слово, яке, ну, на собі можна відчути, і ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне, багато тих вчинків тіла. І кожен з нас цього досвідчує, тому місія, і щоб Господь не плакав наді мною, а тішився мною, це, власне, та довіра. Боже, дай мені, щоб я, власне, був такий лагідний, не тільки в парафії, не тільки для людей, які далеко від мене, але дома, в своїй родині, для дружини, для внуків, для бабці, дідуся. Тобто місія моя, ну, кожен з нас місію свою цих вчинків духа може виконати, власне, в найближчому оточенні, в найближчому середовищі. Ну, ми тут в радіо, щоб одна на другу зло не тримали, одна до другої, посміхалися, коли можемо. Але теж і говорили правду один одному. Це не означає, що коли хтось мене ранить, я не маю нічого сказати, бо я лагідний. Власне, життя в правді, Дух Святий нам це дає.
2: Дякую. Амінь. Так, власне, дякую, сестра, бо маємо ще так десь 6 хвилин часу, щоб приймати інтенції, які маєте можливість передати нам. Дуже важлива інформація ще для нас на сьогодні. Мені дала вчора інформацію пані Леся Тверда з Кам'янця-Подільського, що, власне, сьогодні в Кам'янці-Подільському об 11 годині буде урочисте повернення ікони Матері Божої ласкаво слухаючої. Буде присутній архієпіскоп Адам Шол з дицезії Перемишлянській з Польщі, і служба Божа буде об 11. Хто нас слухає в Кам'янці-Подільському, і ще маєте багато часу, щоб доїхати до катедри Петра і Павла в Кам'янці-Подільському на урочисту службу Божу, яку очолить архієпіскоп Адам Шол. Тобто є перенесення урочисте повернення ікони Матері Божої ласкаво слухаючої. Дуже радіємо з цього, що ікони з України повертаються в Україну, і також будемо вшановувати цю ікону. Заодне можемо, як сьогодні встигнемо, в неділю, в іншу неділю, просто приходьте до катедри Петра і Павла. Я не буду називати номери телефонів, бо їх знаєте, бачу, що вже є повідомлення на Viber, тоді прочитаю інтенції, а ми зараз будемо приймати інтенції з Viber'а. Пише до нас Станіслав: хочу помолитися за нашу парафіянку Краків Галину. В день народження бажаю Божого благословення. Також пише до нас Надія: за мій душевний спокій, за Божу опіку для Олексія, Юрія, Зенов'я, Максима, Марти, Тетяни, Володимира, Соломії, Наталії і Надії. Також пише Віра: молюся за воїна Василя, його побратима, бережи їх усіх, Господи. Можна телефонувати на Viber, особливо для наших радіослухачів за кордону. Тут телефони студію контролює нам сестра Марися Шлежак, тому я спокійно можу назвати номер телефону Viber +328 066 563 0724. +328 066 563 0724. Так, я насправді хочу ще раз всі інтенції, які ви доручили нам в промоції Радіо Марія на виїздах у Львові, в Трускавці, Східніці і Бориславі, власне, зараз віддати в руки доброго Бога. Це не йдеться за те, щоб прочитати, я зараз не маю цих листівок, бумажки в студії Радіо Марія, але пам'ятаю, як ви приносили, як ви маєте ту, власне, радість передавати нам. Постараємося, щоб вечором волонтери, які приходять, прочитали всі інтенції. Отож, ми будемо молитися в тих інтенціях. Вже появився телефон 098. Будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Я хочу помолитися за свою сестру, яка постійно слухає радіо Марія. Робак Марія Михайлівна. В неї сьогодні день народження.
0: Вітаємо! Дуже.
3: Знаєте, вона постійна слухачка. Бажаємо, щоб була здорова. Хочемо, щоб закінчився мир на землі, щоб війна скінчилася.
0: Амінь.
3: Дай Боже всього най вам, дівчата, і нам.
0: Вітаємо. Вітаємо в день народження і благословіння Божого.
2: І також запрошуємо. Маємо ще 5 хвилин часу. В спільнотах Хмельницького парафія Христа Цара вже якби готуються на трансляцію Розарії о 10-й годині, але до 10-ї ще маємо 4 хвилини. Я хочу подякувати в Борисові. Був прекрасний, трошки було радіоскачів, небагато, але було двоє дівчат, які принесли нам бутерброди на дорогу, каву, обід в пакетики. Тому я дуже така була зворушилася цим жестом любові, власне. Тому що якраз нам треба було трошки поїсти.
0: Дуже добре, молодці.
2: Так, і також всім, хто служив нам на промоції у Львові, також хочу підкреслити цих волонтерів, не лише, які мають 20 років, в це студію Раді Марія приходять, ну, сестра Марія має 30, так, інші волонтери приходять, мають 20, за 20 трошки, а там волонтери були з 49-го року народження, і вони не хотіли йти додому.
0: Сестра Марія має 53.
2: Я не запитувала за роки, але просто я підкреслювала це, що і вартує віддати себе на служіння для Господа Бога, і тоді маємо радість. У нас є радість, тому що на Viber появився інтенція. Пише до нас Людмила: за Божий мир і захист для воїнів і всіх українців, за сім'ї Гоєк, Горєвик, подяка Богові за його безмежне милосердя для всіх людей. Пише також Валентина: молюся за маму Михаліну, за дар вічного життя в 35-ту річницю по смерті. І ще є можливість передати нам інтенції. Цей час сьогодні, хочу звернути увагу не тільки сьогодні, але цілий жовтень. Пам'ятаємо 17-го, що одне дуже важливе оголошення, яке вже анонс іде на Радіо Марія. 17 жовтня запрошуємо всіх до Довбиша, до санкторії Матері Божої. Там буде волонтерка, яка буде робити трансляцію. Служба Божа буде о 11:00, починатися раніше о 10:00, люди там моляться. І буде єпископ, новий єпископ Кіпа, Сергій Кіпа. Буде можливість також молитися з нами. Буде також столик Радіо Марія. Придбайте Євангелію, яку я сьогодні під час програми в родині Радіо Марія покажу. Слова Євангелія на кожен день. Також і календари на Новий рік. Будь ласка, постарайтеся дійти до столика Радіо Марія, щоб, власне, зробити собі та іншим подарунки. Запрошую ще раз, повторюю, до Довбиша, до санкторії Матері Божої Фатімської, місто Довбиш, в цю суботу 17-го. Можна приїхати на 9-ту або на 10-ту годину, щоб молитися разом з іншими, вже починати молитися і потім брати участь в службі Божій. Щодня інтенція від Вероніки. Прошу про молитву за дочку Антютку, який 3 рочки сьогодні. Сестра, вітання для від Вероніки з Шепетівки. Дякую. Готуємося на трансляцію Святого Розалія, тому беремо Розалій в руки, робимо собі, палимо свічку, як маємо можливість, як ми вдома. Як не маємо Розалій в руки, просто молимося разом з нами. Представляємо в тиші серця нашого вже інтенції, які будуть представлені, власне, для Господа Бога.

Як ми чуємо, вже розпочалася трансляція Святого Розалія з парафії Христа Цара Всесвіту з Хмельницького.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Парафія Христа, Царя Всесвіту, місто Хмельницький. Господи Ісусе, просимо Тебе в сьогоднішній день за заступництвом Твоєї Матері, про мир та перемогу для нашої Батьківщини. Просимо Тебе за всіх наших військових, які стоять на передовій, про Божий захист для них. Просимо за всіх полонених, пропавших безвісті, за всіх поранених та постраждалих від війни. А особливо просимо про вічне спочивання для всіх померлих військових та цивільних і про щире навернення для наших ворогів. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого,
1: святу Вселенську Церкву,
0: сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але врятуй нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас,
0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас, грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Молимося частину світлу, таємниця перша, хрещення Ісуса в річці Йордан.
2: Визнання віри бере свій початок в події хрещення, в події зустрічі Бога з людиною. В таємниці хрещення Бог схиляється над нами, людьми, виходить нам на зустріч і таким чином справляє, що ми наближаємось одні до одних. Так Бог створює з нас усіх одну велику родину у всесвітній спільноті церкви.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, по цей час, і на віки вічні. Амінь.
3: Марія, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігають.
3: О, мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного і заведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення.
4: Прагнемо постійно наново випрошувати спасіння Ісуса для всіх тих, хто в церкві несе відповідальність, для всіх тих, хто страждає через хаос, що панує в наш час, для людей великих і малих. Господи, огортай нас своїм поглядом, піднімай нас усіх наших падінь і тримай нас в своїх добрих руках.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині

0: годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
2: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор.
3: Тільки там, де видно Бога, справді починається життя. Ми не випадковий і не позбавлений сенсу витвір еволюції. Кожен з нас є плодом Божої думки. Кожен з нас є бажаним, коханим, необхідним. Нема нічого прекраснішого, як пізнати Ісуса та Його Євангелію.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, Боже, в час і на віки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата, о мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а
5: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята – встановлення таїнства Євхаристії.
3: Поєднання з Христом – це одночасно поєднання з тими, кому Він дає себе. Не можу мати Христа лише для себе самого. Можу належати Йому тільки в єдності з тими людьми, які вже стали чи стануть Його учнями.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята
4: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
6: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до Сина свого приведи нас. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
7: Амінь.
2: Перебувайте в мирі Христовому.
7: Богу подяку.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, запрошуємо вас у програму «У ваших намірах». Дуже радіємо з цього, що сьогодні вперше почуємо, власне, гостя, якого, власне, хочу представити. З вами в студії сьогодні є сестра Люцина, і цим гостем у нас є, представиться сам,
2: я Кирило Булкін, який нещодавно долучився до родини Радіо Марія.
1: Отож, ми сьогодні будемо мати можливість власне почути про нашого гостя, це Кирило, який живе поруч Радіо Марія і має можливість прибігати так часто, скільки буде потрібно на Радіо Марія. Про це будемо сьогодні говорити. Він буде сам розказувати і також будемо мати можливість познайомитися власне трошки про нього, про його життя, оскільки служіння на радіо стається більш важким, коли треба переїжджати з кінці Києва, наприклад, з Житомирський, десь там академіць містечко, остання станція метро, виїжджаючи на Житомир. А інша справа, коли хтось живе 5 хвилин від Радіо Марія. Тому будемо часто дьоргати нашого пана Кирило. Так як ми знаємо, пан Анатолій, також наш волонтер Радіо Марія, який живе близько Радіо Марія, також часто має служіння на Радіо Марія як волонтер. Бо є така можливість, і як є така можливість, не завжди є, але як є, то вас є, то тоді, власне, він прибігає. Отож, сьогодні програма «У ваших намірах», яка транслюється на Facebook Радіо Марія, можете побачити нового члена родини Радіо Марія, як він сказав, приєднується до родини Радіо Марія, і також почути його слова. Пане Кирило, хочу запитати, як можна запросити вас, розкажіть нам трошки про себе, бо я вас вчора бачила в ПЕШ.
2: Дякую, сестро. Я за фахом актор, також я літератор, автор пісень, і я присвятив якусь частину життя журналістиці, тепер на новому рівні знову до журналістики, але вже в Радіо Марія прийшов.
1: Почекайте, ви актор, ви народжений актор, коли ви родилися, де ви жили? Розкажіть трошки про це спочатку.
2: Я народився 67-го року, мені 59 років, в науковій родині і мав дорогу таку пряму в науку. Угу.
1: Тобто батьки ваші такі також науковці, так?
2: Так, мати наукова співробітниця і була, і дідусь був досить видатний науковець, і досі його дуже добре пам'ятають в певній галузі науки. Тож я теж вступив на фізичний факультет Київського університету і його закінчив. Але я зі старших класів школи мріяв про театр, просто щоб зайнятися тим, що мені хотілося, треба було стрижень собі такий виростити, на який мені знадобилося ось 5 років навчання в університеті, ще рік в аспірантурі, а тоді я кинув, пішов в театр.
1: Здається, ми перед ефіром говорили про те, що ви народилися в Києві і живете постійно в Києві. Як вам Київ? Де ви народилися? Де ви жили спочатку? Це була така радість для вас, що ви народилися в Києві? Чи ви мріяли, що шкода, що я не народився у Львові?
2: Ні, Київ – це моє рідне місто, улюблене місто. І, звісно, що я щасливий, що народився і живу в Києві. Хоча я подорожував багато, але завжди повертався до Києва і щасливий цим.
1: Так, а які бувають такі, може, складності, трудності? Бо ми розмовляли про це, що ви народилися і жили десь в центрі міста, а зараз живете на Лівому березі. Де спокійніше?
2: Зараз ніде не спокійно в Києві, скажімо так. Тому кожен має ті труднощі, які має і їх переживає. Для мене не є трудним те, що зараз я на лівому березі. Ну так, на правий буває важко дістатися. Але, бачите, тут є таке служіння, як Радіо Марія, і слава Богу.
1: Так, можна втікати, коли якась небезпека, можна втікати на Радіо Марія. Це не бомбосховище, але просто це місце, де можна, власне, разом з радіослухачами вести програми, і також таким чином можна трошки перемогти себе для служіння, щоб не думати тільки про себе. За трудності, коли я запитала, думала, що ви скажете, ой, для мене той зими був великий, такий трудність в цьому, що світла не було, правда? Це на якому поверсі ви живете? І за все маєте електрикою, да?
2: На п'ятому поверсі, так, все на електриці. Так, звісно, це труднощі, але, ну, що ж я, хіба у інших, у багатьох ще складніше, у наших хлопців, які на фронті, набагато складніше. Тому на це, я вважаю, що не варто скаржитися. А те, що пішки там без ліфту підніматися, коли немає світла, так це фізичній формі сприяє.
1: Угу. І також в ході можна перетерпіти зиму, правда? Коли світла нема, опалення нема, води нема, теплий, да? Бо холодно було.
2: Так, ясно, що це труднощі, через які ми проходимо, але будемо сподіватися на себе і на Бога, на те, що ми їх пройдемо обов'язково.
1: Угу. Ми сьогодні так стараємося спонтанічно, власне, спілкуватися з нашим новим, власне, радіослухачем, який сидить в студії Радіо Марія, для того, щоб ми мали уяву, як коли будете слухати програму, яку буде, чи катехезу, чи якесь інтерв'ю буде робити в студії Радіо Марія, що це, власне, є Кирило. І також можна під час цієї програми телефонувати до нас в студії Радіо Марія. Хочу озвучити номери телефонів, щоб ви були запрошеними. Отож, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо також вайбер. Плюс 38-066-563-07-24. Це є особливим чином запрошення для наших радіослухачів за кордону. Можете до нас телефонувати, все відкрите, все контролюємо і побачимо, хто буде на зв'язку. Ми запитували перше, якось так вийшло, що за трудності, які, можливо, пан Кирило має, досвідчує у місті Києві, хоча любить Київ, але є такі різні трудності, а таким радостями, якими ви хочете сьогодні поділитися. Що для вас було таким «Вау, я не очікував, а я це переживаю»?
2: Для мене радість – це родина, для мене радість – це творчість, для мене радість – це бути долученим до важливої, корисної, доброї справи, як зараз на Радіо Марія, але також, коли, наприклад, я як актор виходив у виставі і це відчував як справжнє мистецтво, то це, безумовно, величезна радість, коли зал слухає і в одному ритмі з тобою дихає. Радість – це літературна творчість, також, коли я презентую, наприклад, якісь свої твори перед слухачами, глядачами, і відчуваю це співдихання, то це велика радість.
1: Власне, ви сказали, презентуєте свої твори, тобто ви щось пишете і також презентуєте, так?
2: Так, так, я пишу вірші, пишу пісні, і 2 роки тому у мене перша книжка прози вийшла, і часто бувають в бібліотеках, наприклад, презентації або в інших місцях.
1: Угу. Нагадайте своє прізвище, бо я не маю записане, це пан Кирило.
2: Булкін.
1: Булкін, можете шукати цей. А також, власне, ви сказали, презентуєте глядачам. Тобто у вас, здається, перед ефірами також розмовляли, що ви раніше працювали на радіо і на телебаченні.
2: Так, я маю досвід і радійний, і телевізійний, як ведучий телепрограм, і радіопрограм, як ведучий, як редактор.
1: Угу. А який період часу, щоб, може, попрацювали 2 місяці і все?
2: На радіо я працював в період помаранчевої революції, дуже пам'ятний. Тоді було таке радіо «Нарт Чесна хвиля», я там був головним редактором. Після цього я 3 роки працював на радіо «Свобода».
1: Угу. А телебачення?
2: А телебачення ще від 94-го року я працював, починаючи від телеканалу ТЕТ, потім були і на УТ-1, потім був канал КТ-1 і ще інші. Тобто на багатьох каналах я працював теж як ведучий програм.
1: Угу. Тобто можна себе представити, що ви така зірка?
2: Ну, це я не думаю, що ті дефініції, якими можна оперувати в цій ситуації. Я не оцінюю, чи я зірка. І взагалі я вважаю, що людина насамперед має дослухатися до того, що Бог, що вищі сили їй диктують в житті. Бачите, от є театр, є журналістика, я більше хотів театром займатися, але коли журналістика виходила на перше місце, то я сприймав це, значить, от так дорога лягла. А потім раптом повернувся театр, коли в 2008 році я припинив співпрацю з Радіо Свобода, залишившись при всій повазі, то я зайнявся театром, і ми свій театр приватний, недержавний створювали з однодумцями, театр Володимира Завальнюка «Перетворення». Володимир Завальнюк – це наш режисер. От зараз він працює в Закарпатті, в Ужгородському театрі. В Хусті, в Закарпатському обласному театрі, як головний режисер. От, а ми такі власні проєкти робили, і це теж була насолода творчості справжня.
1: А в самому театрі, як актор, скільки часу ви там мали служіння в театрі?
2: Ну, от я по закінченні університету фізичного факультету, як я сказав, ще рік в аспірантури, таки перейшов в те, що хотів робити, і зайнявся театром. Це був 90-91 рік, десь так. Тобто це дуже давно, і походу я, хоча не маю театральної освіти, але гадаю, що досвіду вже стільки набув, я походу вчився, можна сказати. От, і багато вистав ми зробили з однодумцями, і моновистави таку ж я маю, з якими і зараз виступаю.
1: І зараз виступаєте?
2: Так.
1: Ну, то ви будете втікати з радіо?
2: Ні, я не, тільки з дозволу.
1: У нас, у нас треба вибрати місце служіння. Ні, я жартую, це не в компетенції, я просто не приймаю, я не вирішую. Я хочу запитати вас таку ситуацію, як актор, коли ви там вивчили свої фрази, які вам сказати, виступаєте на сцені, які таке враження, що повна зала людей, і ви стоїте на сцені, на вас всі дивляться. Мені здається, що я би все забула нараз.
2: Ні, ви знаєте, от для мене ця ситуація, це стосується того, про що ви казали, як про велику радість і ну, якесь щастя. При тому, що я, якщо з психологічної точки зору говорити, то я інтроверт. В житті я більше люблю бути наодинці, над чимось роздумувати, але коли я виходжу на сцену, то це зовсім інша якість якогось цього спілкування. Ну, коли людині є що сказати, то і є глядач, який вдячно сприймає це і співтворить, то це дуже великий дар.
1: Як ви прийшли вперше на студію «Радіо Марія», яке враження ваше було?
2: Вперше на студію «Радіо Марія» я прийшов невдовзі після заснування «Радіо Марія» і кілька передач тут провів як волонтер. Ну, було дуже приємне враження від того, що є таке радіо, яке свою дуже важливу духовну нішу посідає. От потім я був як гість тут, по-моєму, один раз, а коли зараз я прийшов, то вже я знав, куди йду, і я щасливий долучитися тут. Я дуже вдячний за тепле ставлення до мене, за доброзичливість, яку я тут зустрів, за колег, які навчають мене всьому, що тут же не просто досвід радійний, це одне, а технічні речі. Власне, я понад 15 років тому працював останній раз на серйозному радіо «Свобода», і техніка пішла вперед з того часу. Всі ці пульти, кнопки, монітори, програми, за якими треба стежити, то треба опановувати. От, і я вдячний за допомогу колег і вам, сестро, хто допомагає мені це опановувати заново.
1: Власне, це хотіла запитати, тому що я мала можливість бути на радіо в Польщі. Тобто я була такі, просто я дивилася, як це робиться, тобто зі мною робили інтерв'ю, але коли я сиділа з кимось в студії «Радіо Марія», ніхто там не дьогався кнопками, нічого не переживав, все було подано на комп'ютері, до вас телефонує оця особа, ім'я написане, і потім він приймав, той звукорежисер, який сидів в іншій кімнатці, просто приймав телефонний дзвінок і сказав, що ну, Барбара вже є на зв'язку. Ну, це таке для мене, як я прийшла в студію «Радіо Марія» тут в Києві, після того, як я побачила в Польщі, ну це екзамен.
2: Так, так, це можна сказати певною мірою стрес, але так, ну, з гумором скажемо, бо насправді у нас багато стресу поза цим, а тут це робочий процес. Я теж мав досвід, так, як ви кажете, коли там технічний штат великий, і просто я вів ефіри і не переймався технічними питаннями. Ну, але я радий тому, що щось іще опаную.
1: Так, буває таке, такий досвід, згадала собі зараз, що я маю також нічні програми два рази на місяць з 12 ночі до 2, зрештою в наступному тижні вона буде, за це і зроблю анонс. То, власне, 12 програма починається ночі, я сиджу сама в студії Радіо Марія з кимось на зв'язку через інтернет, і стріляють за вікном. Знаєте, яке це пережиття? Ти не знаєш, маєш про все думати, що зараз робити. Чи ефір залишити, чи просто вести далі. Чи, наприклад, теж така ситуація, що ти сидиш в студії Радіо Марія, а там хтось дзвонить до дверей внизу. Це ти чуєш, бо це двері такі, що можна почути. І також не знаєш, ти сама одна. Тобто, це не, я не називаю це стресом. Тому що я вже на радіо тут, Радіо Марія десь 15 років, якби привикла до різних таких ситуацій, але просто треба вирішувати отак швидко, так? Зараз, що перше робити, за що братися, що залишити, щоб, або, наприклад, під час війни, я кажу за це ракети, також під час війни, коли зупиняються комп'ютери. Тобі залишається такий мікрофон і те, що можеш говорити. Нічого не можеш з комп'ютера пустити, жодної пісні, жодної музики, ну і також потім треба на ходу все відновити. І це все просто є така, ну це для мене якраз електроніка є трошки стрес, тому що не так швидко можу, власне, переходити з одного до другого, треба ж подумати, але ж треба в цей час і думати, що говорити, як ти ведеш програму, так?
2: Так.
1: Це просто, не просто ти собі сидиш в студію і думаєш, а що зараз переключити? Ти маєш прийняти телефонні дзвінки, ти маєш говорити і маєш говорити правду.
2: Так, так, звісно.
1: Дорогі радіоскачі, у нас є програма «У ваших намірах», ще є 10 хвилин часу. Телефони студії є для вас відкритими, можете телефонувати також і Viber. Хто нас слухає за кордону, під час цієї програми може також і нам це сказати. Також хочу вам запропонувати, що запитання можете ставати до нашого гостя, як він пан Кирило, який має досвід служіння на радіо, телебаченню, ведучий, генеральний директор, цей редактор, також, тобто досвід великий. І також для мене особисто також і радість, що пан Кирило живе близько Радіо Марія, як сказав, 5 хвилин від радіо. Тобто, власне, таким чином радіо змінюється, тобто має таку допомогу в такому значенні, тому що часто, знаєте, пані Кирило, волонтери наші працюють, живуть далеко, дуже далеко. Основному більшість волонтерів живе дуже далеко від Радіо Марія. І пересуватися по Києву дуже важко. Тому, коли був почався війна, тому, власне, ми не мали можливості переїжджати мости. 3 місяці хіба. Я жила тут на радіо, на підвозі там десь знайшовся куточок. Отець Олексій, який теж тут близько живе, і отець Вальдемар Павелець. Тому досвідчила цього, що добре бути близько. На кожну хвилину можеш підійти і також послужити на Радіо Марія. Телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка.
3: Доброго дня, Христина, Львів.
1: Будь ласка, вітаю
3: вас. Дуже рада, що наша спільнота Радіо Марія поповнилась таким цінним працівником. Приємно дуже, пан Кирило такий має гарну вимову, приємно для слуху, чіткий українську мову, інтелігент, відчувається, що це українець з великої букви, бо він знайшов себе зранку, чула, що як почалася війна, що він може зробити одній з передач, був повтор. Так що бажаю успіхів. А пані Люцина, молодець, які гарні питання вміє ставити, теж вам вітання щире зі Львова. Успіхів вам.
2: Дякую.
1: Дякую, пані Кристина. Дякую за те, що ви уважно слухаєте власне нашого гостя. Стаціональний номер телефону з закінченням 46, будь ласка. Ви в ефірі, слухаємо вас. Маємо зв'язок? Так, прошу вас зателефонувати ще раз. Маємо час, у нас ще є десь 9 хвилин до завершення програми. Так, що на це пан Кирило, на цей телефонний дзвінок скаже у відповідь?
2: Ну, я можу тільки подякувати. Власне, це було не запитання, це було добре побажання, і я за нього щиро вдячний, і сподіваюся, що виправдаю ваші надії. Буду намагатися долучатися тим, з чим можу, до доброї справи Радіо Марія.
1: Дякую, дякую. Колись це було на початку існування радіо в Києві. Була також волонтерка, яка прийшла. Вона сказала, що має 66 років. Я така була здивована. Я кажу, як ви будете справлятися з тими кнопками? Але коли було так, що там волонтери по двох приходили і один одному допомагали, одного разу так було, що вона прийшла сама, не було, вона ще не знала цих кнопок, і дзвонить до мене, що піднімати, що пересувати, і вела програму, так що ці народжені, так як пані Марія з Львова 49-го року народження, які мали гарне служіння зі мною у Львові, зараз виходять на перше місце. І зараз приймаємо телефонний дзвінок, будь ласка, абонент 0908.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, Слава, навіки.
4: Угу. Вітаю вас, дорогі шановні ведучі, сестричко Люцина і пане Кирило. Я почула ваш голос ще позавчора, знаєте, і вже так хотіла додзвонитися, але три рази в мене були такі перешкоди, я не могла додзвонитися. Це телефонує Софія з Львівщини. Я спочатку почула ваш голос, пане Кирило, і думаю, о, повернувся Олександр Скрипченко, такий голос знайомий. А потім слухаю, ні, то не такий голос. І думаю, ну, напевно, новий ведучий є на Радіо Марії. Так ще подумала собі. О, тому я дуже рада. Мені 75 років, я людина поважна. Я слухаю Радіо Марія більше 10 років, підтримую його. І воно мені дуже цікаве, тому що я тим живу, знаєте, бо я вже живу сама, мої діти живуть у Львові, сини мої. Тому я, Радіо Марія для мене є перше, що я новин не слухаю. А я слухаю Радіо Марія, тому мені дуже цікаво, щоб на ньому були гарні, розумні, видатні люди. І дуже рада, пане Кирило, за вас, що ви з'явилися в нашому ефірі зараз. Поважний такий гість, такий дуже... гарний ведучий, тому дякую вам. Бажаю вам плідної, гарної праці. Нам давати гарні катехізи, якісь поради, щоб ми тішилися вами, ми вами, а ви нами. Тому дякую, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. І стаціональний номер телефону, будь ласка, ви на зв'язку. Можна вже говорити?
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Прошу, ви в ефірі.
1: Кажіть.
4: Вінниця, православна церква, бабушка 90 років. Я теж дуже рада, що до нас прийшла нова людина. Зразу понятно, що грамотна, дуже гарно говорить. І я вибачаюся, але я хотіла би попросити сестричку, щоб він прочитав, щоб пан Кирило прочитав хоч якийсь віршик. На яку тему інтересує мене, на які теми
1: вірші. Дякую щиро за те, що ви дотелефонувалися. І вам хочу сказати, переконати вас, що не один раз почуєте вірші пана Кирило. Він сьогодні тільки другий день на радіо, так що також будете це чути. А ми наразі хочемо почути абонента
5: 0903.
1: Слава Ісусу
5: Христу.
1: Навіки слава.
5: Вітаю сестру Люцину, вітаю Кирило. Ну, як то кажуть, добрий час. Дуже приємно будете працювати, можна буде вас почути, я слухаю радіо давно. У мене таке запитання було, мені так особисто було дуже цікаво, я так розумію, людина віруюча, з боку віруюча. А яке відношення, тобто яке Яке ставлення у вас до нашої історії, до нашої історії визвольної боротьби, історії козацтва, історії УПА, ну і теперішньої війни, яку веде Росія проти України?
1: Так, дякую. Я, може, буду підтримувати відповідь тільки на останнє, так? Теперішня війна, яке ваше ставлення? Тому що Кирило буде мати можливість також розвивати свої думки чи давати відповіді згодом. Сьогодні маємо тільки 3 хвилини часу.
2: Я завжди кажу, я християнин, я українець, і це визначає моє ставлення. Яке ж може бути ставлення інше, як побажання і праця, чим можу, на перемогу України, як перемогу добра над злом у цій війні.
1: Але що конкретно можете зробити для перемоги?
2: Я гадаю, що праця на Радіо Марія – це теж внесок в цю перемогу.
1: Угу. Так, я також підтримую цих жінок, які сказали, що ось появився чоловічий голос на Радіо Марія. Тому що мені сказали вже, деякі сказали мені, що ну немає Саша Скрипченко, немає інших хлопців, які були раніше, а зараз вже є чоловічий голос, окрім отця Олексія. Абонент 098, останній телефонний дзвінок, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Я дуже приємно.
1: Почекайте. Зробіть собі місце там, де ми можемо вас почути. Зробіть собі місце, де буде кращий зв'язок.
6: Дуже гарно почути, дякую.
1: Будь ласка, кажіть. Алло, кажіть, бо ми вас не почули. Скажіть ще раз.
6: Алло, слава Ісусу Христу! Я хочу таке запитання.
1: Кажіть.
6: Ага, таке запитання до пана ведучого. Чи не планує він зачитати якісь твори, такі як «Дитячі казки» на Радіо Марія, або ще якісь твори такі?
1: Добре, дякую вам. Якраз ви вчасно встигли дати запитання. Було вже сьогодні сказано, що це початок служіння на Радіо Марія пана Кирила. І згодом, напевно, буде можливість почути. Це буде вирішуватися з директором Радіо Марія, бо на служінні на радіо кожен сам не керує тим, що має робити, але, власне, під керівництвом директора Радіо Марія. Отець Олексій є програмний директор, і він буде вирішувати, які теми, з ким, що і як. Але як буде така можливість, ви згодні?
2: Звісно.
1: Він посміхається, можна подивитися на Facebook Радіо Марія, щоб побачити, власне, нового ведучого на Радіо Марія. Це, звісно, сьогодні другий день, що там планувати, треба мати трошки часу. Як то кажуть, я почула це в Києві, треба більше води напитися, щоб просто вирішити так або в іншу сторону, власне, рухатися. Також, коли я їхала перший раз на виїзд, на промоцію Радіо Марія, я нічого не знала. Просто як я буду говорити мені. А отець Олексій навчав, як ставити це MP3 диски, я мала таке. Я в коробку поставила на столі і продавала. Він каже, треба розкласти, треба видно, щоб... Ну, просто треба всього навчитися. І також, якби, ну, привикнути до яких ситуацій, можливостей. Пані Кирило, у вас є одна хвилина часу, щоб ваше слово на кінець.
2: Я дуже вдячний за теплі слова, дорогі слухачі, які ви сьогодні сказали мені і ті, які, можливо, не сказали, але хотіли. Я щиро сподіваюся виправдати вашу довіру і бути корисним в служінні на Радіо Марія заради Ісуса Христа, заради Діви Марії, заради України і нашої перемоги спільної добра над злом.
1: Дякую, це була програма «У ваших намірах». Ми сьогодні говорили також про різне, щоб познайомитися з нашим паном Кирило. Дозволимо собі прийняти ще коротко останній телефонний дзвінок. Слухаємо вас.
7: Пані Бустина, слава Ісусу Христу, ви давали багато гарних запитань, але чи ви не запиталися, чи пан Кирило одружений, чи він якийсь монах?
1: Хто... Добре, він католик. Одружений, скажіть про себе.
2: Так, одружений.
1: Так, має жінку, має двоє дітей, так що просто він і римокатолик, повінчаний в храмі тут поруч Радіо Марія. Ну що ж, прощаємося. З вами в студіо була сестра Люцина і...
2: Кирило Булкін.
1: Дякую, до зустрічі.
0: зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
8: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1933 році у невеликому бельгійському селі Бене Пресвята Богородиця з'явилася 11-річній дівчинці Марієт Беко.
0: Вона побачила яскраву пані, яка стояла в саду і кликала її до молитви.
2: Марія представила себе словами:
0: «Я діва бідних».
2: І вказала на джерело води, яке, за її словами, призначене
0: для всіх народів, для зцілення тіл і душ.
2: Протягом кількох тижнів відбулося 8 об'явлень. Діва Марія закликала до молитви, до віри, страждання з любов'ю та милосердя до ближніх.
0: Послання було просте, але глибоке, сповнене миру.
2: У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення в Бене як достовірне.
0: Сьогодні це місце паломництва, де багато людей досі знаходять надію.
2: Зцілення та віру через молитву до Діви бідних.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 14 жовтня. Цього дня, 14 жовтня, церква вшановує пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святий Назарій був родом з Риму. Батько його називався Африкан, і був він поганином, а мати – Перпетуя – була християнкою. Її охрестив апостол Петро. Вона й виховала свого сина для Царства Небесного. Після смерті батьків Назарій роздав своє майно вбогим, а сам ходив по Італії, проповідував Христову віру. Саме тоді, за імператора Нерона, почалося перше переслідування християн. Коли Назарій прийшов до Медіолану, то там у в'язниці страждали два брати-близнюки-християни, а називалися вони Гервасій і Протасій. Назарій приходив до них, утішав, однак цим він викрив себе, що також є християнином. І тоді і його схопили і поставили перед судом. Однак, коли мучитель довідався, що Назарій є римським громадянином, то наказав його лишень побити палицями і прогнати з міста. Слова Божий пішов до Галії. У місті Мелія він зустрів покинутого хлопця на ім'я Келсій і взяв його з собою в дальшу дорогу. Назарій навчив його правд, святості віри і охрестив. Упродовж своєї довгої подорожі святий Назарій був кілька разів ув'язнений і бичований, і з одного з міст його відіслали до Риму на суд Нерона. Нерон наказав тяжко мучити святого, а Келсія побити різками, а потім кинути їх у море. Але вояки, які мали сповнити цей вирок, вражені наукою святого Назарія, випустили його на свободу, а самі прийняли хрещення і покинули службу в Нерона. Назарій разом з Келсієм вдруге прийшов до Медіолану. Тут їх схопили і після бичування кинули до в'язниці, де страждали Гервасій і Протасій. Через кілька днів святих Назарія і Келсія стяли мечем. Їхні тіла забрав один побожний муж, що жив у передмісті, і приніс до свого дому, де лежала його розслаблена дочка. Коли ж вона ледь торкнулася мощей святих мучеників, то зразу підвелася цілком здорова. Мощі святих мучеників той муж поховав у своєму саду. Святі Гервасій і Протасій, як уже було сказано, були брати-близнюки. Їхні батьки прийняли смерть за Христову віру. Батько називався Віталій, а мати – Валерія. Брати роздали своє майно бідним, невільників відпустили на волю, а самі у молитві і пості перебували у своєму домі 10 років. Коли почалося переслідування християн, тоді староста Анулін, той самий, що засудив на смерть святих Назарія і Келсія, наказав кинути братів до в'язниці. Коли ж до Медіолану прибув з військом полководець Астасій, що йшов походом на війну з північними племенами, тоді погани наполягли на тому, щоб він засудив святих Гервасія і Протасія на смерть. Бо інакше боги не будуть прихильні до нього на війні. Астасій наказав побити мучеників олов'яними кулями, а потім стяти мечем. Один побожний муж на ім'я Филип забрав їхні тіла і поховав у своєму домі, а в домовини поклав опис їхнього життя, страждань і смерти. Так святі Назарій і Келсій, Протасій і Гервасій постраждали близько 67-го року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Свята Маргарита Марія Алякок, діва. Маргарита народилася 22 липня 1647 року у Бургундії. Коли Маргариті було заледве 4 роки, вона дала обітницю до вічної чистоти. Її батько був нотаріусом і суддею. Помер, коли Маргариті було 8 років. Тоді її віддали до колегіуму кларисок у Шаролі. Однак через тяжку хворобу вона змушена була повернутися додому. Хвороба тривала довгих 4 роки. Дитина дозрівала у ній духовно. Її не приваблював цей світ. Зате вона була спраглою Бога. Палко бажала посвятити себе службі Богові. Однак мусила бути помічницею у будинку своїх опікунів. Її мрії збулися тільки тоді, коли їй виповнилось 24 роки. Тоді вона поступила до ордену сестер, присвяченому події відвідин Пресвятою Дівою її родички Єлизавети. Візиток. В Паре-ле-Моніаль. Цей орден був створений святим Франциском Салеським та святою Жанною Шантель, а через 40 років його духовне керівництво здійснював святий Вінсен де Поль. Маргарита отримала чернечий одяг 25 серпня 1671 року. Двічі їй довіряли посаду асистентки-настоятельки. Також кілька років була наставницею новіціаток. Маргарита була містичкою. З 21 грудня 1674 року протягом більш ніж півтора року Господь Ісус у багатьох об'явленнях представляв їй своє серце, люблячи людей і спрагнене їх любові. Христос зажадав від Маргарити, щоб часто приступала до святого причастя, як тільки це дозволить їй послух, а передусім, щоб приймала його у святому причасті по перші п'ятниця місяця, і щоб кожну ніч з четверга на п'ятницю між 23 та 24 годиною приймала участь у його смертельному конанні у Гециманському саду. «Упадеш до лілиць і проведеш зі мною одну годину. Будеш закликати Боже милосердя, щоб випросити пробачення грішникам, і будеш намагатися хоч трохи осолодити гіркоту, якої я зазнав». Під час останнього об'явлення 16 червня 1670

0: уявлень. Лише у 1683 році, коли була обрана нова настоятелька, Маргарита змогла розпочати розповсюдження Божого послання. З 1686 року вона справляла свято Пресвятого Серця Ісуса і розширила його на інші монастирі сестер-візиток. Апостольська столиця, не дивлячись на те, що за запровадження культу Серця Ісуса висловились 267 єпископів, 1090 братств та монастирів, досить довго мовчала, так як обережно ставиться до подібних питань. Культ Пресвятого Серця Господа Ісуса був офіційно визнаний у 1765 році Клементом XIII, спочатку для сестер-візиток, потім був дозволений для Польщі, а папою Пієм IX у 1856 році розповсюджений на усю церкву. Маргарита померла 17 жовтня 1690 року, проживши 43 роки. Беатифікована Пієм IX у 1864 році та канонізована Бенедиктом XV у 1920. За її ініціативою в Паре-ле-Моніаль побудовано каплицю, посвячену Пресвятому Серцю Ісуса. Паре-ле-Моніаль є не тільки центром культу Серця Ісуса, але також найбільшим його санктуарієм. Охоплює він монастир Візиток та базіліку Серця Ісуса. У цьому ж костелі Візиток знаходиться каплиця Святої Маргарити. Там у вівтарі спочивають її мощі. Свята лежить у труні за склом, ніби спить, очікуючи на день воскресіння.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області.

0: області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Я маю таке щастя, що часто перед цією катехезою по середам є ролик «Нас слухають ангели». Тому дуже з радістю будемо запрошувати, щоб нас слухали ангели, також і радіослухачі, і також всі, хто зараз власне при радіоприймачах, також на телефонах може слухати Бога через Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина, і також щиро-сердечно вітаю нашого гостя, який є такий оптиміст, завжди з посмішкою звертається до нас. Я дуже люблю власне такий контакт, коли можемо так спокійно порозмовляти. Це ксьонц Станіслав Сфурка з Томашпола. Вітаю вас, отець, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, рад до вас знову завітати, дякую за запрошення.
0: Так, так, ми також чуємо добре, хоча це не близько Києва, є Томашпіль, але також хочемо почути сьогодні важливі слова для нас. Здається, маємо місяць жовтень, і місяць, який є таким спеціальним запрошенням молитися на Розарій, але також молитися, але щоб знати про Розарій, тобто, щоб з переконанням це робити, так як діти з Фатіми це робили, вони просто брали Розарій, і Марія сказала через дітей молитися на Розарій. Здається, що сьогодні тема буде Розарій, так?
1: Власне, так. Тим паче, як ви згадали Фатіму, вчора останній з цих днів явлення Діви Марії Фатімі, і дійсно це велике запрошення до цієї молитви Розарієвої. Думаю, постараюся щось про це розповісти і для вас, і поділитися.
0: А ми уважно будемо слухати, дуже будемо уважно слухати, тому що, щоб не було такою рутиною, щоб просто мати мені Розарій в кишені чи не мати. Так, в кожній кишені треба мати Розарій, і на пальчику також. Наска.
1: Це дуже корисно, дійсно, таку практику у себе випрацювати. Безумовно, ми багато-багато разів чули про Розарій, і тут теж нічого нового не скажу, але нагадування, думаю, кожному з нас пригодиться теж і для мене особисто. І так себе запитав, як, власне, духовність руху назарянських родин мені допомагає, чи допомогла, чи допомагає цією молитвою молитися. І дійсно відповідь є дуже гарна. Це був такий великий подарунок, коли натрапив у книзі «Роздуми про віру» окремий розділ навіть, який називається «Вервиця Марії», «Розарій Марії». І там слова отця Дайчера, який цитує, до речі, проповідь, одну із проповідей святого Йоанна Павла ІІ. В одний із свят Діви Марії він такі слова сказав, дозвольте їх раз прочитаю. «Радуйся, яка повірила, радуйся. Євангеліст говорить про тебе, Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці». Далі слово Папи: «Ти є пам'яттю церкви. Від тебе, Марія, церква вчиться, що означає бути матір'ю. Це означає бути живою пам'яттю. Це означає зберігати і роздумувати в серці радісні, скорботні і славні події життя Ісуса». Марія ці події, тобто справи її сина, її самої, як матері біля сина, вона у справах сина зберігала, пам'ятала, роздумувала над ними у своєму серці. Марія була, є пам'яттю у церкві. Залишається пам'яттю церкви в наш час також. Власне, ці слова святішого отця показують власне цю основну якби думку, що таке Розарій. Це, власне, разом з Дівою Марією роздумувати про життя Ісуса. Ті слова святого Йоанна Павла ІІ, що Марія є пам'яттю церкви у своєму серці, тримає ці всі події, як тоді, так і зараз, і якби нас залучає до участі у цьому. Її серце непорочне, власне, вчора Фатіма, яке має перемагати, власне тому, щоб ці роздуми її серця проникали у наші серця. Щоб ця перемога теж так через Розарій могла в наших серцях відбуватися, зокрема, особливо через нашу молитву, власне, Розарієм. В її житті було благовіщення, жертвування Христа у храмі, знайдення Ісуса в храмі. Якщо Євангеліє говорить, що Марія все це роздумувала і зберігала у своєму серці, це означає, що вона не просто думала, вона молилася цими подіями. Ці роздуми Марії – це була її молитва. Вона наче тоді вже розарій молилася. Не мала в руках ще цих, як ми маємо, зерняток розарієвих, правда? Але пам'яттю про ці події вона молилася, власне, коли поверталася думкою до того, що відбувалося, коли в своєму серці знов і знов це переживала, так, зустрічала свого сина в цих подіях у своєму, власне, серці. Це було настільки важливим для неї. Вона ж не могла забути. Кожна мама тримає в своєму серці про своїх дітей згадки, спогади, такі чи інші моменти. Тим паче вона про свого сина, Божого сина, події з його життя тримала весь час і тримає в своєму серці. Від благовіщення до останніх цих днів, які він з нами переживав на землі. Вона це роздумувала, молилася цими подіями в своєму серці, а водночас наче жила цими подіями. Бо ці роздуми – це не просто якесь філософське мислення таке чи інше, але вона жила цими подіями. Вони для неї набирали життя, коли в своєму серці їх переживала. І благодать, яку тоді вона отримувала, коли була безпосередньо, мала в них участь, або оновлювалися. І таким способом, власне, теж вона проникалася весь час Божою благодаттю. Благодаті повна, яка не просто щось там пережила і забула, ні, жила тим всім в своєму серці роздумуючи. Особлива, власне, молитва в її серці, і цей прообраз молитви Розарієвої, власне, для нас. Тому, власне, коли я до молитви Розарію беруся, це так насправді приєднуюся до неї, до Діви Марії, до її молитви, яка вже тоді відбувалася. Вона зараз має форму таку чи іншу зовнішню, про це будемо ще говорити. Але, власне, це моя участь в її молитві. Це прекрасна благодать від доброго Бога для нас. І коли молюся Розарії, наче наслідую, власне, її у зберіганні, у роздумах її серця над таємницями її сина, над подіями її самої життя. Вона є пам'яттю церкви. Вона є пам'яттю кожного з нас про ці всі події. Нам нагадує, пам'ятаємо, мама вдома нагадує дитині про таке чи інше. Тепер ще справи, що дитина забула, не побачила. Чи мама вдома згадує дитині, чи розповідає про те, що відбулося в їхній родині. Так дитина вивчає, правда, в свою родину з минулого події вивчає в честь уста мами. Так само і Діва Марія нам весь час підказує, як мама наша небесна, те все, що відбувалося, власне, найважливіше для нас, для нашого спасіння, коли йдеться про її сина, про неї саму. Кожна з цих подій, власне, таким способом стає живою. Не просто якась там картина, не просто якась там, не знаю, подія, названа такі назвою, але, власне, стає чимось живим. Роздумуючи над цими подіями з Дівою Марією, власне, я оновлюю якби контакт, чи такий контакт встановлюю між тими подіями, з тими таємницями життя Ісуса. І вони стають для нас, наче каналом Божої благодаті. Коли, власне, через молитву Розарію з Дівою Марією єднаємося з тими подіями, власне, Божа благодать з тих подій, хоча вони давно відбулися, але, власне, через теж її серце, через милосердя доброго Бога ці благодаті проникають у наше життя. Тому варто полюбити Розарії. Ми хочемо любити Ісуса, хочемо любити Його маму. Тому, власне, теж і ця молитва дійсно варта того, щоб її полюбити. Ці слова з книги «Роздуми про віру», так насправді. Дійсно, вони надихають, слухайте. Коли її читаєш, коли в них вдумаєшся, заохочують насправді цю молитву наново для себе може відкривати, наново на неї подивитися. Хто знає, хто не знає. І тому теж такі запитання, чи я полюбив Розарії, чи я полюбив молитву Вервиці. Бо в кожного є своя швидкість, я розумію. Хтось ще зовсім про це не почув, хтось розпізнає. Є різні етапи розпізнавання цієї молитви. У кожного з нас є свій стаж цієї молитви, правда? Власне, про це ця наша катехеза сьогодні, щоб ми десь дали шанс Святому Духові трішки, може, більше вникнути, власне, в цю молитву. І далі йти, власне, і далі йти. Дійсно помічаю, що коли про цю молитву розповідаєш, навіть людям, які мають стаж цієї молитви, моляться, роздалі частенько, бачу, як вони слухають. Буквально на днях молодь чи дорослі навіть була така бесіда про це все. І дійсно бачу уважність. Не було десь, а ми це все знаємо. Була уважність, така тиша слухання власне цих слів. Хоча вони мали би це давно вже знати. Може забули, може власне по-новому це все почули. Бо кожен з нас має свій етап теж і в розвитку християнському, також коли йдеться про цю молитву. То, може, варто дійсно ці слова чути. Але теж чуємо інші слова. Розарій – це довго, це непонятно. Розарій – це нудно, вервиться – це монотонно. Ти не вмієш, а й старенькі бабуліці моляться. Ти не маєш часу. Ці слова нашого ворога, цього ворога основного, найгіршого нашого. Він боїться цієї молитви, він боїться Бога і боїться того всього, що може прийти через розарій власне для нас. Він боїться власне того всього святого, що до нас приходить. Тому такі думки, це довго, це нудно, це не для тебе, хай старі моляться, це точно від нього спокуси, то кожного з нас ідуть. Це нормальна така справа, нормальні спокуси. Чи нема дивного, правда, маємо ці спокуси відганяти і все ж таки дивитися на цю молитву, може новим поглядом, може оновленим, освіженим. І так часами теж думаю, о, довго це. Варто собі усвідомити, що достатньо трьох хвилин буквально, щоб помолитися розарій. Можна молитися і годинами, без проблем, правда? Але коли в часу в обмаль, коли з цим часом важко, бо стільки у вас обов'язків, маєш три хвилинки вільних, о, це якраз час на одну таємничку розарію, на один десяточок, без проблем, насправді. Що як хтось знає різні мови, то буває теж, наприклад, по-англійськи набагато швидше, як по-українськи, правда, молитися і встигаєш швидше за 3 хвилини помолитися, а зміст цей самий переживаєш. Чи те італійська мова, наприклад, теж швидше можна помолитися. Але це вже така трохи жартом про це говорю. Йдеться про сутність. Власне, він підказує, Дух Святий підказує, маєш зараз 3 хвилинки. Може, десь чекаєш в черзі, може, десь в транспорті, може, десь можеш заснути, може, десь якась інша обставина. Маєш 3 хвилинки, давай, помолись таємничку, наступну якусь. Кажу, можна молитися цілу частину, дуже гарно, 20 хвилин. Можна молитися, правда, цих 4 частини. Хтось молиться бомбейською новенною, прекрасна справа, дуже непроста, прекрасно знаєте, правда? Але можна молитися так по одній таємничці, в будь-який час, чи навколішки, чи десь в дорозі, скажімо, тут не обмежені. Любов до Бога, скажімо, тут не обмежує в тих чи інших якихось обставинах. Власне так. Це, до речі, теж дух Назарету, святість у щоденності, що ці звичайні справи, які десь переживаю, десь на ходу, на ногах, десь в транспорті, в дорозі, власне, можу молитися. В подіях щоденних можу їх переплітати теж і цим Божим, і святим, бо маю цих 3 хвилинки на таємничку розарію. Чи маю, як ви казали, власне, в кишені розарії, чи маю на пальчик розарії, чи навіть пальці загинаючи, правда, бо часами так немає можливості брати в руки розарію безпосередньо. Але йдеться про ці роздуми і про цей ритм молитви розарієвої. Варто старатися. Це зовсім бачно недовго, ці 3 хвилинки, як мінімум, правда? А все ж таки варто теж на це відкриватися. До речі, теж так років тому декілька, якось так, така пісенька появилася, щоб підняти дух, таке позитивне ставлення до розарію, щоб ці такі негативні спокуси власне відганяти. Така пісенька коротка появилася. Я знаю, чи я зможу зараз заспівати її, бо трошки мене з голосом не все гаразд, трошки прихворів. Але може постараюся зараз це зробити. Власне, на позитивній ноті про розарій. Молись, розарій, дар Божий не прийде там. Любов Ісуса з Марією споглядай. Молись, Розалі, дар Божий не прийде сам. Ним до Ісуса з Марією прилипай. Молись, Розалі, дар Божий не прийде сам. Любов Ісуса з Марією ти вбирай. Прості слова, хоча дуже вони показують, власне, зміст, духовний зміст цієї молитви. Так трошки, може, про ці слова теж захочу раз тут говорити, в цій катехезі нашій. Любов Ісуса з Марією споглядай. Власне, ми часто думаємо, молитва Розалії – це молитися устами. Ну, є таке воно, безумовно. Один Отче наш, Безідуся Марія, слава Отцю, безумовно так. Але це молитва споглядальна, споглядальна. Мої уста промовляють ті слова, ну, трошки так монотонно, і таке тло молитовне зовнішнє, але я споглядаю. Власне, як нас навчав святий Іван Павло ІІ. Власне, ми ці події споглядаємо, наче на картину, яку з життя Ісуса дивлюся. Є цих картин, пам'ятаємо, 20. 20 таємниць Розалії, тобто 20 подій з життя Ісуса, Його матері, можемо ми, ну, власне, на них дивитися, власне, споглядати. І є зображення цих таємниць, можна цим скористатися, може, маємо роздруковані, чи молитовник, чи можна знайти в інтернеті, правда, і теж варто дивитися на ці візерунки. Може, ми їх знаємо, але навіть коли я хоча й знаю, дивлюся, все ж таки моя увага вже ближче, якби, скажімо, до цієї події, яка власне, в п'євці таємниці. Щоб дійсно я міг, наче, брати участь в цій події, у події життя Ісуса, це споглядання, якби я, власне, входжу в цю подію, в цю картину, власне, яку переживаю. Власне так. І це не сам. Я це роблю з тією, яка переживала ці події, яка була в цих подіях, і вона мене впроваджує. Дивись, дитино моя, ось це відбувається з моїм сином. Бачиш, таке і таке відбувалося. Я тут була, це бачила, переживала. І допомагає мені вона цю картину дивитися, розглядати, власне, споглядати власне, її сина, також її там присутність, і запрошує мене до її роздумів, до її переживань, до її радості, до її болю, до її надії, до її любові до Ісуса. Споглядання картини, яка є, власне, в даній таємниці. Це молитва споглядальна. Тому, власне, в цій пісенці «Любов Ісуса з Марією споглядає». Власне, любов Ісуса, бо ці всі таємниці переповнені любов'ю Бога до нас, яку дає перша Діва Марія, але з думкою про нас, в кожній із цих 20 таємниць є ця любов Бога до нас, власне, неймовірна. І, власне, повинен любові до нас Ісус, чи страждає, чи проявляє свою славу, чи в дитинстві своєму, але, власне, помагає мені Марія цю любов Ісуса до нас споглядати. Це тільки 3 хвилинки, дуже короткий час так насправді, але, власне, вона встигає нам це все якби показати, щоб ми це могли розглянути, скажімо, і з нею в цю ситуацію увіходити. Потім цей стовпчик другий, молись Розарій, дар Божий не прийде сам, ним до Ісуса з Марією прилипаю. Таке слово, може, трошки дивне прилипає, але я зайшов десь там, що в Біблії теж воно є, до Бога прилипати. Душа моя прилипилася до тебе. В одному з псалмів такі слова. Власне, ця сутність цієї молитви, що я не просто дивлюся, не просто споглядаю десь там здалека якусь подію, картину, бо ж може бути в якійсь там галереї, десь там, правда, художніх витворів, правда, я дивлюся картину, наприклад, Різдво, правда, ну, дивлюся. Ні, це справа інтерактивна. Я беру участь в цій події, я єднаюся з цією подією, я єднаюся, власне, з Ісусом, який в цій події є головним. Це особлива благодать цієї молитви, правда? Я можу прилипати душею до, власне, до цієї події, до доброго Бога в цій події. Це благодать неймовірна, нам дається, власне, в цій молитві. Власне так, це наше єднання духовне відбувається з Богом. Тут є сила Розарію. Сила Розарію не в тому, що я багато промовив «Радуйся, Марія». Це дуже гарно і схвально, правда? Але в тому, що я з'єднався з Ісусом Христом, нашим Спасителем, в такій чи іншій події, власне, споглядаючи цю подію, власне, даючи можливість на це єднання, єднаюся, прилипаю до доброго Бога, власне, в даній події, такі чи інші, чи до ран Його, чи до, власне, Його величання в славних таємницях, чи до, як Він навчає, прилипаю очима і моїм серцем. Звісно, це все відбувається, бо використовую її досвід. Дозволяю Марії. Давай, Діва Марія, зі мною це роби. І це вона мене захочує, щоб я з нею, як з моєю небесною мамою, єднався з її сином, який народжується, приймає хрещення, дає себе в Євхаристії, несе хрест, дає Святого Духа. Власне, можу так з ним єднатися. Так, власне, моя душа може прилипати до Спасителя, до його цих спасенних подій, власне, в цій молитві. Це, кажу, короткий час, одна, 3 хвилинки, одна таємничка, а нам це дається. Потім це 3-й стовпчик, коротенький, молись Розарій, дар Божий не прийде сам, любов Ісуса з Марією ти вбирай. Власне, це споглядання, це єднання має цю мету одну, щоб проникатися благодаті Ісуса Христа, щоб проникала благодать Божа в мене, як і молюся, щоб проникала благодать Ісуса Христа у справи, з якими я прийшов на молитву, бо я молюся найчастіше за когось, за щось. У нас стільки інтенцій, у нас стільки намірів, стільки зараз, коли війна, справ, які потребують дійсно благодаті Ісуса. Будь ласка, молися Розарії, споглядай, єднайся з Ісусом, дозволяй, щоб ця благодать проникала, власне, в ті ситуації через цю нашу молитву. Вбирати, дозволяти, щоб проникала в нас Божа благодать, власне, коли ми молимося цими подіями, щоб, власне, це відбувалося. Вона перша дала приклад. Увібрала вона, Діва Марія. Навіть в одній пісні співаємо, найбільш увібрала Бога. Вона з нас найпрекрасніша, бо найбільш Бога увібрала. Дозволила Богу найбільш проникнути в її життя, в душу, в тіло, в її справи щоденні. І так само в цій молитві може відбуватися подібне для нас. Коли молюся Розарій, можу вбирати ці Божі благодаті і, власне, дозволяти, щоб проникали вони в справи, в людей, перш за все, за яких я молюся. Вона допомагає відкриватися на благодаті її сина. Любов Ісуса з Марією ти вбирай. Прекрасно знаємо, ми дуже хотіли десь опинитися там, де Ісус народився, коли Він народився. Ми б хотіли бути біля гробниці Ісуса, коли Він піднімається з мертвих під час Його воскресіння. Ми б хотіли бути з учнем Ісуса, коли Святий Дух сходить. Будь ласка, молись Розарії, будь ласка. Коли входиш в цю молитву, коли просиш Діву Марію про допомогу в цій справі, можеш ті благодаті на них відкриватися. Ясно, що тут добрий Бог діє згідно своїх планів, правда? Але є для нас ця можливість, щоб тими благодатями проникатися, щоб вони в нас проникали в наше життя. І ці під Христа Ісуса, коли має на хресті, і всі інші таємниці. Маємо стільки до вибору цих подій з життя Ісуса. Власне, і можемо навіть підбирати собі такі чи інші події, щоб, власне, на них відкриватися. Власне, ці слова нас до цього заохочують. Дар Божий не прийде сам. Власне, тому Розарій, бачимо, має якийсь свій ритм, правда, є цих чи 5 таємниць, чи 4 частини, такі чи інші, в інші дні тижня. Молимося Розарій якби систематично, найчастіше. Є якась така динаміка цієї молитви. Нагадує, знаєте, молитва Розарію таке перекачування. Перекачування благодати Ісуса Христа в людські серця, в людські долі, в людські ситуації, в рани людей, там, де зараз найважче, там, де темно, там, де зараз все закрите. Перекачувати Божу благодать цією молитвою, наче насос, помпа працює. Зараз розпочинається опалювальний сезон, правда, і без цих помп, насосів холодно просто вам. А помпа працює весь час, день і ніч. Перекачує, коли така можливість, теплу воду, правда, і десь є тепло, скажімо, правда. І тому, власне, Розарій, коли молимося, цей ритм молитви є таким перекачуванням Божих благодатей там, в намірах, яких молимося, може теж в інших ситуаціях. Ну, власне, важливо, щоб молитися, щоб дозволяти Святому Духові нами так керувати. Ну, власне, чи я полюбив розарій, чи я люблю молитву вервицею. Був час, коли мене особисто відштовхувало. Років тому 12, так воно було, мені було дуже важко брати в руки розарій, ось так були такі спокуси міцні. Але, власне, були різні етапи у кожного з нас. Пам'ятаю, в дитинстві, коли ми разом молилися з сім'єю, там хтось засинав під час цієї молитви, але молилися, пам'ятаю, ще з дитинства. Пам'ятаю, коли обирав життєву дорогу, мав останній рік, закінчував моє навчання в середній школі, і було хвилин 20 до автобуса мені йти, якраз час на частинку розарію, щоб я якось знав, куди далі йти. І так переконаний, що через таку щоденну цю молитву розарієм, частинки розарію, мені було може легше обрати цю дорогу, бо як і зараз я йду як священника. Варто десь так інвестувати цією молитвою, скажімо. А зараз, власне, перед кожною такою справою стараюся молитися таємничку розарію. Є таке прислів'я українське: без палки не підходь. Я так кажу: без розарію не підходь. Щось там має зробити таємничка розарію, якийсь обов'язок виконати важливіший розарію, приготувати якусь катехезу, проповідь, таємничка розарію. Десь кудись в дорогу, таємничка розарію. Три хвилинки, скажімо, але бачу, яка якість нова появляється, коли про це постарався. А теж помічаю, коли десь полінувався, кажу, може не встигну, може обійдуся. То потім є дійсно відчутна різниця в якості переживання того чи іншого. Так що дійсно варто це робити, бо стільки вже доказів я сам особисто бачу, що варто нею молитися. Як полюбити, хтось запитав, як полюбити розарій, як полюбити вервицю? Власне, це дар доброго Бога, напевно, полюбити, бо любов це від Святого Духа, так насправді. Але так собі подумав, коли когось любиш, коли хочеш комусь допомогти чомусь найкращому комусь допомогти, то може, власне, варто і про це старатися. Починаєш любити те, чим ти йому допомагаєш. Коли власне зараз війна, в нашій військовій, війною поранені, стільки багато інтенцій. І дійсно, коли молишся розарій за них, починаєш любити розарій, бо розумієш, що цим знаряддям їм допомагаєш. І любиш розарій, бо це знаряддя, яким власне перекачуєш Божу благодать для них. І так появляється до цієї молитви любов від Святого Духа, я так думаю. Власне, любов спонукає, знаєте, час. Любов спонукає постаратися про цю молитву, любов спонукає краще цією молитвою молитися. Це дійсно дар від доброго Бога. Це подарунок від доброго Бога, коли хтось цією молитвою молиться. Безумовно, так. І варто за це дякувати також, бо коли не дякуємо, то може десь потім буде важче, але за це не дякувати. Але теж, власне, коли хочу молитися, за це дякувати, коли хочу інших запрошувати, і теж прислухався, теж за це дякувати, коли не забув би молитися, а коли теж можу вивчати теж і цю молитву. І теж пам'ятаємо, що це молитва улюблена Діви Марії. Весь час вона показує розарії, там, де не являється, правда, і захоче до цієї молитви. Якщо вона цю молитву любить, бо любить свого сина, і нас запрошує, щоб ми з нею його більше любили, то дійсно тоді появляється ця молитва, любов до цієї молитви, власне. Кожен з нас, кажу, має свій етап, якусь свою швидкість. Хтось взагалі, може, сьогодні вперше почув слово розарії чи вервиця. Може так, може комусь в нас вперше в руки потрапить розарії. Що це таке взагалі? Що до чого ці зерненки? Може хтось має десь свій перший розарій, десь отримує. Може хтось навчився промовляти десяточок, отче наш, Ісусе Марія. Прекрасно. Може хтось почув, що під час цього промовлення треба щось думати про щось. Може хтось почув, що є таємнички взагалі якісь розарій, 20 штук, нічого собі. Може хтось, власне, перший раз побачив ці візерунки. Прекрасно, маємо свою швидкість. Коли ловиш свій ритм цієї молитви, бо теж має ритм ця молитва, особиста чи спільна. Коли спізнаєш в цій молитві Діву Марію, що вона так близько до тебе. Коли з нею починаєш роздумувати, коли ти біля її серця думаєшся справи її сина. Коли навіть ти неуважний, а ти знаєш, що вона була уважною. Як буває, дитина неуважна, десь там кудись дивиться, а вона уважно думає про життя Ісуса. Ти був неуважний, а вона була уважною. І благодаті все ж таки приходять, бо вона добра мама і надолужує багато чого, що ми десь там не доганяємо. Власне, так. Так само помічаю, що можна сказати, що року щось нове в розарію появляється. Так цікаво. Молитва якби стандартна, щоб особливо, правда? Але так Дух Святий керує, що щось нове появляється. Був здивований десь цього року, як десь, може, теж бачив в інтернеті, найбільший розарій у світі, найбільша вервиця. І десь появляється, що, власне, у Лівані, країна Ліван, такий розарій, власне, повстає, як таке, якби, місце, до якого можна йти паломництвом, зроблений на дуже гарній території, там зараз війна, до речі, як і у нас, дуже неспокійна, люди все ж таки спромагаються це робити. Ті зерненки, такі маленькі будиночки, вони дійсно бетонні, можна буде і сховатися від ракет і небезпеки, можна там зайти. Їх дійсно цих 59 цих штук, скажімо, метрів 600 завдовжки цей розарій, такі здорові. Можна там вже до нього, буде можливість навідатися і молитися. Найбільший розарій у світі, така цікавинка. Теж мене люди вчать. Пам'ятаю, колись ми їхали з дітьми, десь там поверталися, і то діти з розарієм щось, давайте помолимося, щось там. Давайте, я буду вас запитувати. І так молимося разом Отче наш, потім молимося одне Радуйся Марії, потім я запитую по темі таємнички, власне, бо є проблеми з тими роздумами такими чи іншими. І так після кожного Радуйся Марія було запитання, діти відповідали, якщо не знали, то я відповідав замість них, щоб дійсно наша думка трималася події, яку переживаємо в цій таємничці. І так 9 запитань між 10 цими, власне, поміж 10 Радуйся Марія, і помогти, власне, співучасникам розарію в цій молитві. Так навчився, і так не раз практикуємо, щоб її оживити цю молитву, скажімо. І так вона, щоб була більш живою, щоб брати участь в цих подіях і благодаті доброго Бога приймати. Тому варто дійсно цю молитву полюбити, варто йти в цьому напрямку, на це дозволяти Святому Духові. Можливо, і ці слова нам трошки в цьому допоможуть.
0: Так, ще маємо час, ще маємо десь 6 хвилин. Я хочу нагадати, що сьогодні ми слухаємо отця Станіслава Сфурка, це наш катехет з Томашпола, і дуже прекрасна тема про розарій. Здається, якби стандартна така про розарій кожного року, особливо в місяці жовтні, ми нагадуємо, запрошуємо більше молитися розарій, але те, що ми сьогодні почули, і пісню навіть ми почули сьогодні, і також власне, те, що нам треба прилипити до Господа Бога, щоб бути в єдності з Ним, щоб, власне, вміти, тримаючи розалі в руках, прославляти Бога так, як Марія. Власне, мені це дуже сподобалося, власне, це є улюблена молитва Марії, і вона уважно роздумувала про свого сина, тому що, власне, Марія в серці своїм роздумувала всі слова, які сам Ісус Христос говорить. Я хочу також від себе додати такі свідчення траси неділі. Ми були в Трускавці і їхали назад до Києва. Було дуже важко, тому що за пізна пора була і темно, часто в Україні світла немає на дорозі, при дорозі і також дощ, ну, було важко. І одна волонтерка, Оксана Візор, каже, давайте помолимося десяток розарій, щоб припинився дощ. Ми закінчуємо і дощ зупиняється. Ну, просто така прелість, і потім за деякий час вже в іншому місці ми поїхали трошки, і знову починається дощ. Давайте ще раз помолимося. І дощ припиняється. Просто для мене це було таке свідчення життя з Богом. Тобто проблему віддавати проблему, тобто запитання, якісь неясності віддавати Богу. Хай Бог сам рішає. І Бог рішив, дав нам премію таку погоду, щоб ми безпечно доїхали до кінця. Отець, ще ваша ізюминка на кінець. Хтось хотів би з радіо Скарчів зателефонувати. Може, є можливість також на Viber. Не буду назвати номери телефонів, ані телефони студії, тому що ви знаєте. Просто телефонуйте 5 хвилин часу до завершення програми. Як не буде телефону дзвінка, то отець скаже нам слова таке найважливіше на кінець програми. Завжди я запитую, а яка є ваша ізюминка, щоб нам залишилося в пам'яті, щоб ми і надовго роздумували про це слова. Отець, будь ласка, розкажіть.
1: Mm-hmm. Czasami takie zapytania może też wyniknąć, no, czy można jest tam modlić się, na przykład zasynając się modlitwą, mnie ktoś zapytuje, prawda? Ja osobiście wykorzystuję rozdali jak taki zasób snotworny, można сказати. Jest kiedy ważko jest zasnąć, a intencji zawsze jest bardzo, prawda? O, dawaj za tych pomoluj się, prawda? Poczynaj modlić się, należy ci. Palce na rękach, słowo Bogu, je wsi, póki co, prawda? I najczęściej nie zawierzaj się tajemniczko, jak raz. To taki może maleńki lifehack wskażę, prawda, ale no, też można wykorzystać.
0: U nas jest telefonny dzwonek, zdaje się, że poczujemy was. Sława Jezus Chrystus. No, bacz, że nie ma związku. To duży dobry przykład. W każdej sytuacji można wykorzystać palce na rękach, kiedy nie ma rozali. Pytania moje, czy można modlić się rozali śpiewający?
1: Дуже гарно, насправді. Так. Особливо в дорозі, в паломництві. Але час, у кого є така співоча душа, то можна і навіть десь самому тихенько, десь там навіть голос. Хіба що любов є, знаєте, любов тут, правда, є цим, скажімо, таким драйвером, правда, в цій молитві, скажімо, правда. Вона спонукає. Чи то співати, чи на якійсь мові іншій помолитися, чи десь там щось інше використовувати. Власне, любов, яка дається Святим Духом, тут є, підказує, скажімо, правда, і нагадує. Теж і, власне, спонукає десь, бо має ті хвилинки часу якась, і нагадав собі про це. Будь ласка, можна це використовувати. Тут, власне, любов Ісуса нас спонукає, ну, власне, через Святу Діву Марії. Так.
0: Може ще одне, зараз місяць жовтень, слід було би запрошувати батькам дітей своїх до спільної молитви Розалії. Чи це є якась спеціальна цінність, коли всі разом, як сім'я, вечором стоїть на коліна і моляться Розалії?
1: Це взагалі молитва спільна є найсильнішою молитвою, ще й сімейна. Можливо, то ще мене десь там формувала ця молитва. Пам'ятаю, десь так, як священик вже приїздив додому десь раз в якийсь там час, провісті в гості, ну, додому. Правда, то моя сестра, десь давайте будемо молитися розалі. Я священик, вельмишановний, а вона всім керує, правда. Дай, ти так молишся, правда. І ну, власне, сімейна молитва, це, власне, сила наших сімей, правда. Коли це дар є, то варто дійсно його, не тільки, власне, жовтні, правда, підтримувати. Не бачу, коли в нас такий кошмарний зараз час, то власне тут є для нас маленьке світло надії, що може бути краще від доброго Бога. Власне, завдяки теж цій молитві, щоб ця перемога обіцяна Марією Фатімі могла перш за все в серцях наших сім'ях відбуватися. Так.
0: І ще одне хочу додати від себе. Коли працював в Запоріжжі 3 роки, єпископ зараз Ян Собіо, раніше був настоятель парафії і храму Бога Отця Милосердного, якого збудував. Він кругом санктуарії власне Бога Отця Милосердного зробив також розалі. Ми почули, що найбільше розалі в світі є власне в якійсь країні, а в Україні, думаю, що найбільше розалі кругом храма і то санктуарії є в Запоріжжі. Він поставив такі великі-великі каміння, як одне зернятко, власне, і воно розалі оплетує весь храм. Тобто люди, приходячи на службу, переходять в процесі, так один за одним, йдуть і моляться розалі, доторкаючи цих великих гуаз, тобто камінні, і моляться розалі. Тобто, щоб в практиці було, що ми маємо час, можемо використати його в такому чином молитися розалі перед службою. Так, запрошуємо до Запоріжжя.
1: Дуже гарний такий момент, насправді. Зараз тут важко поїхати, але дякую за ваше свідчення, дійсно, це прекрасно.
0: Ну що ж, час уже завершився. Дякую вам всім, хто уважно слухав, хтось намагався зателефонувати, але не було зв'язку. І хочемо подякувати з нами на зв'язку, був отець Станіслав Свурка. Дякую вам, отець.
1: Дякую щиро вам. Все найкраще і до зустрічі на молитві на розалію.
0: Дякую. І сестра Люцина в студії Радіо Марія. З Богом.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіо-слухачі! З вами сьогодні молитовний ранок веде сестра Луцина. І також з нами є сьогодні новий гість Кирило, пан Кирило. Будемо разом запрошувати вас молитися. Ангел Господній і бревіарій, якого ви знаєте і любите молитися, бо 12-та година власне нас запрошує, щоб зробити свою перерву і також молитися разом з нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній, благословив Діві Марії.
1: І зачала вона від Духа Святого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ось я, Господня слухиня.
1: Хай станеться мені за Твоїм словом.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: І слово стало тілом.
1: І оселилося між нами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молимося. Господи, просимо Тебе, влий в наше серце свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страстя хлест були приучені до слави Воскресіння, через того Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Нині, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання дай померем, Господи. А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей вітаємо.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу. Він, в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
0: Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світу й прийняти.
1: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Амінь. Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Усім своїм серцем я завував. Дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов.
1: Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень.
0: Встаю я в досвіда і проголошую, на Твоє слово я покладаю надію.
1: Мої очі прокидалися ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїм словом.
0: У своїй милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом.
1: Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися.
0: Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда.
1: Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Взиваю до Тебе, Господи.
1: Надіюся на Слово Твоє.
0: Господь знає думки людини.
1: Що вони марні.
0: Бог відплати, Господь, Бог відплати, з'явися.
1: Підіймися, суддя землі, дай відплату гордим.
0: До яких пір грішники, Господи, до яких пір грішники будуть втішатися?
1: Будуть кричати, бундючно голосити і вихвалятися всі, хто чинить беззаконня.
0: Господи, вони принижують Твій народ, гноблять Твою спадщину.
1: Мордують вдову і захожого, вигублюють сиріт.
0: І говорять, Господь не бачить. Бог Якова не помітить.
1: Тож схаменіться, безумні з народу, безглузді, коли ви наберетесь розуму?
0: Хіба той, хто створив вухо, не чує, або хто створив око, не бачить?
1: Хіба не докорить той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму?
0: Господь знає задуми людей, знає, що вони марні.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь знає думки людини,
1: що вони марні.
0: Бог став моїм захистом. опорою моєї надії. Божений той чоловік, якого ти, Господи, напомлюєш, навчаєш свого закону.
1: Щоб дати полегшення в лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма.
0: Адже Господь свого народу не відкине, і спадщини своєї не залишить на призволаще.
1: Бо повернеться правда до суду, всі щирі серцем дотримуються.
0: Хто підніметься зі мною проти злочинців? Хто стане зі мною проти тих, які чинять беззаконня?
1: Якщо би Господь не допоміг мені, ще трохи, і моя душа оселилася би в країні мовчання.
0: Коли я кажу, посковзнулася моя нога, Твоє милосердя, Господи, підтримує мене.
1: Господи, через надмір моїх турбот, що у моєму серці, Твої потіхи приносять полегшення моїй душі.
0: Чи може бути в Тебе якась спільність з престолом беззаконня, з тим, хто винаходить перепони за допомогою закону?
1: Вони полюють на душу праведника і засуджують невинну кров.
0: Але Господь став для мене пристановищем, мій Бог скеля, де мій притулок.
1: Він віддасть їм за їхнім беззаконням, за їхнє лукавство Він вигубить їх. Господь Бог наш вигубить їх.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Бог став моїм захистом,
1: опорою моєї надії.
0: З послання до Колосан. І все, що тільки робите, словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Тобі, Господи, принесу жертву слави.
1: І прикличу Твоє ім'я.
0: Молимося. Всемогутній, милосердний Боже, Ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Поглянь ласкаво на розпочату нами працю. Виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Отож, дорогі радіослухачі, це була молитва бревіарі серед дня о 12-й годині. Ми завжди молимося це бревіарі. Сьогодні четверг, будемо також запрошувати вас молитися хресну дорогу. І о 13-й сьогодні трансляція служби Божої з церкви Різдва Богородиці, місто Львів. Молимося за волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Вопоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця.
0: О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові.
1: Амінь.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отож, з вами в студії сьогодні була сестра Луцина і
1: Кирило Булкін.
0: До зустрічі в ефірах. Ви залишайтесь і надалі слухаючи Бога через Радіо Марія. Ми прощаємося і запрошуємо на програми Радіо Марія.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Свята Маргарита Марія Алякок, діва. Маргарита народилася 22 липня 1647 року у Бургундії. Коли Маргариті було заледве 4 роки, вона дала обітницю до вічної чистоти. Її батько був нотаріусом і суддею. Помер, коли Маргариті було 8 років. Тоді її віддали до колегіуму кларисок у Шаролі. Однак через тяжку хворобу вона змушена була повернутися додому. Хвороба тривала довгих 4 роки. Дитина дозрівала у ній духовно. Її не приваблював цей світ. Зате вона була спраглою Бога. Палко бажала посвятити себе службі Богові. Однак мусила бути помічницею у будинку своїх опікунів. Її мрії збулися тільки тоді, коли їй виповнилось 24 роки. Тоді вона поступила до ордену сестер, присвяченому події відвідин Пресвятою Дівою її родички Єлизавети. Візиток в Паре-Ле-Моніаль. Цей орден був створений святим Франциском Салеським та святою Жанною Шантель, а через 40 років його духовне керівництво здійснював святий Вінсент де Поль. Маргарита отримала чернечий одяг 25 серпня 1671 року. Двічі їй довіряли посаду асистентки-настоятельки. Також кілька років була наставницею новіціаток. Маргарита була містичкою. З 21 грудня 1674 року протягом більш ніж півтора року Господь Ісус у багатьох об'явленнях представляв їй своє серце, люблячи людей і спрагнене їх любові. Христос зажадав від Маргарити, щоб часто приступала до святого причастя, як тільки це дозволить їй послуг, а передусім, щоб приймала його у святому причасті по перші п'ятниця місяця, і щоб кожну ніч з четверга на п'ятницю, між 23 та 24 годиною, приймала участь у його смертельному конанні у Гециманському саду. «Упадеш до лілиць і проведеш зі мною одну годину. Будеш закликати Боже милосердя, щоб випросити пробачення грішникам, і будеш намагатися хоч трохи осолодити гіркоту, якої я зазнав». Під час останнього об'явлення 16 червня 1675 року Ісус обіцяв святій Маргариті, що тим людям, які будуть також шанувати його пресвяте серце, тобто приймати святе причастя, кожної першої п'ятниці місяця з наміром вигородження за проявлені до нього людську невдячність та зневагу, поширювати шанування його пресвятого серця, він подарує багато благодатей. У зв'язку з отриманням доручення, щоб було встановлено свято на честь його пресвятого серця, та щоб приступали протягом до 9 місяців, по перших п'ятницях до святого причастя, Маргарита зазнала багато протистояння та прикрощів. Навіть її настоятелька не вірила у правдивість об'явлень. Лише у 1683 році, коли була обрана нова настоятелька, Маргарита змогла розпочати розповсюдження Божого послання. З 1686 року

0: Вона справляла свято Пресвятого Серця Ісуса і розширила його на інші монастирі сестер-візиток. Апостольська столиця, не дивлячись на те, що за запровадження культу Серця Ісуса висловились 267 єпископів, 1090 братств та монастирів, досить довго мовчала, так як обережно ставиться до подібних питань. Культ Пресвятого Серця Господа Ісуса був офіційно визнаний у 1765 році Клементом XIII, спочатку для сестер-візиток, потім був дозволений для Польщі, а папою Пієм IX у 1856 році розповсюджений на усю церкву. Маргарита померла 17 жовтня 1690 року, проживши 43 роки. Беатифікована Пієм IX у 1864 році та канонізована Бенедиктом XV у 1920. За її ініціативою в Паре-ле-Моніаль побудовано каплицю, посвячену Пресвятому Серцю Ісуса. Паре-ле-Моніаль є не тільки центром культу Серця Ісуса, але також найбільшим його санктуарієм. Охоплює він монастир Візиток та базіліку Серця Ісуса. У цьому ж костелі Візиток знаходиться каплиця Святої Маргарити. Там у вівтарі спочивають її мощі. Свята лежить у труні за склом, ніби спить, очікуючи на день воскресіння.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася двом пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
3: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
2: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. «Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід», – казала вона.
3: Марія скаржилася, що люди забули Бога, зневажають неділю і хулять його ім'я. Вона просила молитви, покаяння і поваги до Бога.
2: Це послання прозвучало в час, коли Франція вже переживала духовний занепад і соціальні потрясіння.
3: І вже через кілька років в країну охопила революція, голод, війна. Об'явлення в Ля-Салет було офіційно визнано церквою у 1851 році. Сьогодні там стоїть базиліка, і це місце стало центром паломництва і навернення.
2: Плач Богородиці в Ля-Салет – це ніжне, але серйозне застереження для людства.
3: Поверніться до Бога, поки не пізно.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Хресна дорога на Радіо Марія.
11: Хресна дорога в День посту. Роздуми отця Славка Барбарича ордену братів менших. Молитва в Гециманському саду.
12: Поки апостоли сплять, ти молися. Сам, залишений усіма, Юда готує зраду. У скорботі, у кривавому поті ти просиш: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Прости мене, що і я нерідко духовно млява, дрімаю. Змилуйся над усіма, хто терпить біль і страждає зараз. Змилуйся над усіма, хто переживає смертельну боротьбу. Пошли їм ангела-утішителя, але також і сили, щоб вірно слідувати за тобою на хресній дорозі. Даруй мені милість сьогодні, у день посту і молитви, іти з тобою цією хресною дорогою, як Марія, твоя вірна матір».
11: Перша стація.
13: Ісусе, Пилат засуджує тебе на смерть.
11: Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо ти через свій хрест святий відкупив світ.
13: Пилат знав, що ти невинен, і все ж засудив тебе. Він не насмілився винести справедливе і чесне рішення виправдати тебе, тому що боявся втратити владу, могутність, репутацію в очах сильних світу цього та натовпу. У його серці не було свободи, і він не міг із любов'ю вибрати істину і справедливість. А ти прийняв засуд із любов'ю, бо твоє серце було вільне. Ти любив, молився і постив.
11: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: Помилуй нас, Господи.
14: Помилуй нас.
11: Друга стація.
14: Ісусе, Ти береш на себе хрест.
11: Поклоняємося Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій хрест святий відкупив світ.
13: Хрест, на який тебе було засуджено на смерть, зараз на твоїх плечах. Він роз'ятрив рани, які залишилися від бичування, але ти з любов'ю приймаєш його. Слова, які ти промовив як учитель своїм учням, зараз виконуєш буквально. Коли хто хоче бути моїм учнем, нехай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Ти прийняв хрест, аби навчити нас, як потрібно носити хрести, і щоб визволити нас від них. Дякую тобі.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: Помилуй нас, Господи.
14: Помилуй нас.
11: Третя стація.
14: Ісусе, ти перший раз падаєш під тягарем Христа.
11: Поклоняємося тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо ти через свій хрест святий відкупив світ.
13: Дякую тобі, Ісусе, бо знаю, що ти прийняв хрест добровільно і з любов'ю. Але фізично ти вже так знесилився, що впав під його тягарем. Але ти не озлобився на тих, хто поклав його на твої плечі. Не нарікав через падіння, але й в цю хвилину з любов'ю віддав за нас, щоб ми могли вставати, коли впадемо. Не залишатися під хрестами, якщо вони придавлятимуть нас до землі. І не осуджували тих, хто радіє нашому падінню. Дякуємо тобі.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: Помилуй нас, Господи.
14: Помилуй нас.
11: Четверта стація.
14: Ісусе, Ти зустрічаєш свою Пресвяту Матір.
11: Поклоняємося Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій хрест святий відкупив світ.
13: Ісус і Марія, Син і Матір, ви зустрілися на хресній дорозі. Ваші чисті, добрі, лагідні серця не заплямовані ніколи ні злом, ні гріхом, ні гординою, ні егоїзмом, ще більше були очищені мукою та стражданням. зустріч сповнена любові, надії, віри, розуміння і співчуття. Зустріч, якою не закінчилася хресна дорога, якою не скасований смертний вирок, стала все ж зустрічю потіхи, підбадьорення, віддання себе волі Отцю знову і готовністю здійснити Отчу волю цілковито. Дякую тобі, Ісусе, за зустріч із Марією. Дякую тобі, Маріє, за зустріч з Ісусом.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Помилуй нас, Господи.
14: Помилуй нас.
11: П'ята стація.
14: Ісусе, Симон Киренеянин допомагає тобі нести хрест.
11: Поклоняємося тобі, Господи Ісусе Христе, і благословимо тебе, бо ти через свій хрест святий відкупив світ.
13: Із вдячністю Ісуса ти передав свій хрест Симонові, і той ніс його якийсь час. Яке полегшення, коли знайдеться хтось, готовий допомогти, узяти на себе Христа. Ти прийшов, щоб усім допомогти, але зараз приймаєш допомогу від Симона. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Симоне, за добре діло, вчинене для самого Спасителя.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Помилуй нас, Господи.
14: Помилуй нас.
11: Шоста стація.
14: Ісусе, Вероніка простягає тобі хустку і обтирає твоє обличчя.
11: Поклоняємося тобі, Господи Ісусе Христе, і благословимо тебе, бо ти через свій хрест святий відкупив світ.
13: Твоє обличчя було закривавлене і опльоване. Люди спотворили твій божественний лик і поглумилися над тобою. Лише Вероніка зважилася подолати

Боже милостивий, будь грішно, Боже милостивий, будь грішно, Боже милостивий, будь грішно. Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишніх Богу, на землі мир, людя, благовоління. Слава Вишніх Богу, на землі мир, людя, благовоління. Господи, губи мої, відкрий і уста мої, сповістять хвалу. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віки. Мирі Господу помолімся. За мир, засади, спасення душ наших, Господу помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господу помолімся. За святий храм святих, що вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі дияконство, за весь причити людей Господу помолімся. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся. За місто все, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господу помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, і Господу помолімся. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Прийдіть, возрадуємося, Господи, восклихім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних

0: До Филип'ян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, я біг не дарма і трудився немарно, бо навіть коли б я став жертвою і офірою,

Ісус і послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають свого, а не Христа Ісуса. Ви знаєте його випробувану чесність, він як син батькові служив за мною.

0: Премудрість прості, вислухаймо святої Євангелія миру сім.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святої Євангелія читання.
1: Слава

0: Сказав Господь, чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин, води натиснули на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли він скінчив усі свої слова, до народу, що слухав його, вийшов у Капернаум.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Слава Ісусу Христу! І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тут більшість з нас тут присутніх вже давно закінчили школу. Може, хтось ходив до дітей або до внуків. Знаєте, то так, як в школі, поки йде урок, в коридорі така тиша, тихенько там, в класі так само, якщо добра вчителька, вона вміє тримати дисципліну. І тихенько, так, що муху чути, так. Але коли починається перерва, задзвонив дзвінок, виходить там один хлопчик чи дівчинка, за ним другий, і вони замість того, щоб тихенько сказати, щось там один одному сказати, вони так на відстані пів метра починають один до другого кричати голосно. Той відповідає так само, тут з'являються інші, і тоді там ну, такий шум, що ну, діти, звичайно, звикли до того, але хто от приходить, то тоді відразу відчувається, так, такий шум на перерві, страшний галас. Так. От, а власне, ну це нормально, діти, вони мусять десь, якщо вони на уроці сиділи тихенько, вони мусять десь викричатися, правда, побігати, бо це діти. Але, власне, я хотів би звернути увагу, знаєте, ми до церкви приходимо, і не раз, ну, дуже добре, що ми чуємося як вдома, правда, ну, дійсно, людина постійно кожного дня приходить до храму Божого, і це вже дійсно стає її домом. Але така гарна приповідка каже, пам'ятайте, що будьте як вдома, але пам'ятайте, що ви прийшли в гості. Знаєте, тут є в церкві багато людей, ну, і ми в тому числі всі, які хочемо помолитися, правда, послухати того Слова Божого. Але коли от ще не закінчилася літургія, або перед початком, знаєте, хтось один до одного починає говорити нараз, і то голосно, ну, то той, хто хоче помолитися, там десь став куточку, йому дуже складно це зробити. Знаєте, це дуже-дуже треба на то вважати, бо дійсно, ну, ми прийшли до Дому Божого, знаєте, десь ті от протестанти, п'ятдесятники, вони дуже просто, вони знімають якесь приміщення, орендують, так, і собі там проводять такі свої богослужіння, і для них, ну, це місце, де треба зібратися. А ми тут збираємося, і крім того, що тут, де є місце молитви, правда, тут присутній Господь Бог. Тобто ми в святих тайнах приходимо, і це дуже важливо пам'ятати, знаєте. Не раз дивишся, що людина ніби така розумна, правда, молиться, все, без проблем, там хтось задзвонив по телефону, все, ну, то можна вийти, правда, на вулицю, тоді там переговорити. В церкві, ну, це вже незалежно, чи на службі, чи поза службою, правда. Тобто пам'ятати, знаєте, що ну, це є дім Божий, знаєте. Хоч ми тут себе чуємо як вдома, і це дуже добре, але це місце, де тут присутній Ісус у святих тайнах, це місце, де інші люди хочуть помолитися, незалежно, чи йде відправа, чи нема відправи. І просто я зайшов, переступив поріг храму, і в мене закрилося все, що говорить, відкрилося те, що слухає. От в церкві треба слухати.

0: І, власне, щоб виконувати те Слово Боже, так, щоб виконати, як каже Христос, щоб бути людьми розумними, які будували на підвалені, може, власне, почати з того, що його послухати, так, щоб не заважати іншим слухати Слово Боже, щоб послухати, що Господь від мене хоче. І тому дуже важливо жодного слова в церкві, крім того, що співаємо, правда, під час служби Божої, то очевидно, що треба обов'язково приймати участь, хто може, ну, звичайно, не кричати, бо, часто ми думаємо, що ми гарні співаки, воно так не є, тому старатися тихенько, але завжди підспівувати, тим самим приймаючи активну участь, воно тоді краще запам'ятовується, приходить до нашого серця, так, коли ми співаємо. Але говорити в церкві абсолютно недоцільно, не потрібно і навіть гріховно. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мести нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців нашим молимстві, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимстві, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, за всю во Христі братію нашу.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх воїнів Богдана, Юрія, що пропав безвісти, Данила, Станіслава, Романа, Богдана, Тараса, Олександра, Дмитра, Юрія, Володимира, Романа, воїна на заравдень іменин, капеланів Мар'яна, Юрія, Ростислава, Євгена, воїнів Івана, Ігоря, Юрія, Андрія, Романа, Михайла, Степана, Михайла, Руслана, Остапа, Володимира, Ігоря, воїна Ігоря після операції, рабів Божих, хвору Дарію, хвору Зоряну, 70-ліття Ярослава, 37-ліття подружнього життя Петра і Івани, дай народження Марії, дай народження Анни, хвору Галину Олену, хвору Ірину, Даміра, Ярослава хворого, хворого Романа, за його навернення хвору Мирославу, всіх, хто носить ім'я святого Назарія, мученика в день їхніх іменин, всіх інших тут вписаних, що за них сьогодні молитву творимо, всіх наших військових, полонених, пропалих безвісті, переселенців, поранених, доброчинців святого храму цього, що Господь Бог хоронив від усякої скорботи, гнів, біди і нужди, дарував здоров'я здоволіттям, промовмо всі, скоро вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Тільки вірніше і ще в мирі Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди береження ми Тобі славу воссилали Отцю і Сина і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки віки.

Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, безсвященичий Діяконський монаший чин, Богобережний народ наш, правління і все військо, благородних преснопам'ятних титорів і доброчинців Святого Храму всього, і всіх вас, православних християн, нехай повине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас і навіки.

0: Сповні молитву нашу Господеві, за принесені чесні дари Господу помолімся, за святий храм святий, що вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, щедрота від народного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім. Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
2: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну й апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити.
1: Перед твою жертву горіння.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

Отцю, блаженними силами, людина людина, дикою ми кличемо і мовимо, святий Єси, пресвятий, ти єдородний твій син і дух твій святий, святий Єси, пресвятий і велична слава твоя. Ти світ і так возлюбивши сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Прийшовши, сповнивши весь задум, що до нас ніч, який був виданий, радше сам себе видав за життя світу, прийняв хліб, освятів свої причистені порожні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Чашу по вечері, кажучи:

0: чаші Пречистої крові Христа.
1: І молимо тобі, Боже,
0: ще приносимо тобі цю словесну службу, започивши у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелистів, мучеників, сповідників, воздержників, за всякого праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичуся нашу Богородицю і

0: Найперше помине Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, здорові, пошані довголітті правильно навчали слово твоєї істини. І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити, оспівати про чесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: І просимо усіх святих помянувши, ще і ще в мирі Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення свячень і чесні дари Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий пренебесний, мислений, свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ізбавитися навіть до всякої скорби, гніву і нужди Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: дня всього звершеного, святого, мирного, безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, хоронителя душі тіл нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа просім. Доброї пожиточно душам нашим, миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого, мирі і покаяння звершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

0: Сам Владико, спогляй з неба на тих, що преклонили свої голови перед тобою, бо вони преклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Ти же, Владико, те, що перед нами, всім на добро вчини, відповідно до потреби кожного, сплаваючими плавай, подорожуючими подорожуй, не дуже стій лікарю душі тіл. Благодаті, щедротами і чоловіколюб'ям, і народного сина твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворящим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Боже, милостивий, і грішний, Боже, милостивий, і грішний, Боже, милостивий.

0: вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеславно грішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою.

0: Боже народ, і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли

0: прості прийнявши божественних, святих, причисти, безсмертний, небесний, животворящих, страшних христових таїн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Ти все освячення наше тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир і вийди.
1: В імені Господнім.
0: Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси людей твоїх і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, іреям, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отце світла, і тобі славу, і благодарення, і поклоніння висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Будь ім'я Господнє благословенно.

0: Господні на вас і благодаті, чоловіколюб'єм, завжди нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас.

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, через два святий храм, сей силою чесного животворящого Христа і святого Отця нашого, Яна Златоуста, архієпископа Константинограда, блажених священномучеників Григорія, єпископа Перемирського, Андрія Паруха Сихова, святого Отця нашого Івана Павла II, папи Римського, преподобної нашої матері Параскевії Тарновської, святих мучеників Назарія, Герасія, Протасія і Калея, блаженного священномученика Романа Лиска, пресвітера і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий чоловіколюбець. Молитвами святих отців наших Господа Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. Єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Тому Духові, що нас просвітив, вірі Христові, утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як Господь Бог наш Ісус Христос хрестився в Йордані від Івана. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобав ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанно. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння повіки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захрестія». Ми сьогодні спілкуємося з дружиною священика на радіо Марія. Ну так не часто почуєш. Ну так, спілкування з дружиною священика. Можливо, це навіть ексклюзивне таке спілкування буде презентувати цей подвиг, цей хрест дружини священика, тому що в римо-католицькій традиції священики мають ну такий стиль целібату. Ну часто в нас є греко-католицькі священики, але якось ми ну не акцентували увагу на тому, що є такий спосіб, також служіння як дружина священика. Отже, мене звати Максим Приступ. І разом з нами сьогодні в ефірі дружина священника Ієрея Захарії, пані Юлія Залізна. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Вітаю! Рада нашій і з нашому спілкуванню.
1: Ваше прізвище відповідає вашому стилю життя?
2: У мене немає вибору, потрібно бути залізною.
1: Ну, приємно. Отже, на початку поговоримо про віру, про покликання, про те, як ви себе відчуваєте в цьому амплуа бути дружиною священика. Взагалі, ми хочемо орієнтувати нашу сьогоднішню розмову на основі того, що пані Юлія ну, обрала такий дуже цікавий спосіб євангелізації через соцмережі. Ми дуже часто можемо побачити зараз священиків, які проповідують, але ну, майже я не зустрічаю дружин священиків, які мають таку відвагу також говорити про Бога через соціальні мережі. У вас це дуже гарно виходить. Поміж тим, ви поєднуєте ще і служіння мами, у вас маленька донька, і, звісно, що у вас дуже гарно виходить співати. Так, це ваше, що називається, таке одне з основних також служінь. Отже, ви є дружиною священика, ви є мамою, ви співаєте в церковному хорі, ведете відеоблог. Як усе це поєднується в вашому житті і що для вас сьогодні з цього всього, що я вище перерахував, є найголовніше? Або, можливо, ну, така ієрархія цих служінь?
2: Ну, найголовніше – це Христос, і от навколо нього ми все будуємо. Я будую материнство на якихось засадах християнських, так само в храмі. Всюди база в мене є Христос, і я знаю, коли я буду це робити разом з Господом, вірити в те, що в мене все вийде, і в мене тоді буде якісно все виходити.
1: Дякую. Коли ви відчуваєте, або відчули, давайте так ще про попереднішнє, що хочете просто жити вірою і говорити про неї з іншими людьми, це було ваше особисте рішення, чи можливо це був якийсь такий особливий духовний поштовх, чи це була якась людина, яка вас наштовхнула на те, що бути релігійною, тобто віруючою, я це ототожнюю сьогодні слово, ну ніби в 21 столітті не є таким мейнстрімом, от, щоб бути молодою особою і відвідувати церкву, але тим не менш ви якось це поєднуєте і обрали такий специфічний доволі спосіб життя.
2: Ну, саме ви маєте на увазі в соцмережах це показувати, чи взагалі загалом?
1: Я взагалі кажу, тобто починаючи з, ну, з таких стартів вашого духовного життя, вашого духовного подвигу.
2: На жаль, з маличку чомусь, я з Хмельниччини родом, ходили ми на свята, знаєте, що не прихожу, то Пасху святять у храмі. І цього не було, такого прививання любові до храму. Було прививання любові до Тараса Шевченка, до пісень народних, до культури, до традицій, але саме до церкви ні. Я коли поступила у студію при хорі імені Григорія Верьовки, у нас навчалися багато священиків, які служать у Михайлівському Золотоверховому монастирі. І я була прихожанкою Московського патріархату, так мене там хрестили. У нас навіть є одна церква, але популярна, такі всі ходять, вже менше, звичайно, але в храм Московського патріархату. І я зайшла в Михайлівський і почула рідну мову, рідну українську мову, і я все зрозуміла. І зрозуміла, наскільки класно, коли ти чуєш молитву, і ти її розумієш. а не якось просто, ну, чуєш молитву, чуєш якийсь набір музикування, так би сказати, і все. Я до цього ніби була звикша. І я так почала ходити в Михайлівський на богослужіння кожного свята, кожної неділі. І так моє життя поєдналося з храмом. В нас тоді зробили таку дуже цікаву новинку. Дівчата з студії «Верьовки», які хотіли співати з семінаристами, ми зробили такий ансамбль. Регент Надія Купчинська пані зробила такий нас ансамбль. Ми підготували дуже гарну коляду і поїхали на львівську коляду. Це був наш такий перший вихід в люди. І там безпосередньо я зустріла свого вже майбутнього чоловіка, який ще навіть не навчався в академії. Але прийшов подивитись, бо то була якась дуже цікавинка, що як це семінаристи співають з дівчатами. І я попала в дуже гарне коло. Ми приходили. Моя мама не хвилювалася, знаєте, бо коли я після 9 класу поступила туди, мама хвилювалася, щоб я якусь погану компанію не натрапила. А тут такі виховані всі хлопці в білих сорочках, в чорних штанах. Ми після репетицій спілкувались, пили чай, і, знаєте, отаке воно мені церква якась така стала дуже близька. Не лише через відвідування богослужінь, а саме через якесь таке спілкування, і вона мені стала відкрита церква. І тоді я зрозуміла, що я, мабуть, готова бути дружиною священка, і, напевно, буду обирати собі саме такий шлях вибору. Там було дуже багато хлопців, багато, всі красиві, всі, до речі, чомусь так складається, майже всі з західної України близькі мені, по моєму такому, знаєте...
1: Менталітету, напевно, так?
2: Менталітету, так забула слово. І ось так от склалось, що... І тим паче я розуміла, що я буду хорошою дружиною священка, тому що я співаю. А коли дружина священика співає, це, знаєте, велика дуже користь. І тим паче, в мене вже була база, бо ми з хлопцями вчили божественну літургію. Я вже 11 років співаю у храмі щонеділі. Стараюся зовсім не пропускати, навіть будучи вагітною, їздила. Раніше було у нас 3 церкви, і ми їздили по селах, така вже добре вагітна. Їдемо, співаємо і так разом. І всюди разом. З чоловіком.
1: Тобто ви не належали до категорії так званих ХБМ. От я знаю, що є такі дівчата, навіть семінаристи так ніби жартують, жартома їх називають абревіатурою «хочу бути матінкою». Ось ви до них не належали. Ну, це до слова так дівчата зазвичай бувають або там діти священичих родин, або, наприклад, вони навчаються в Регенському відділенні семінарії чи Золотошвейному. Тобто ви вийшли з царини музики, співу, і от якось влилися так плавно у цей потік християнського буття.
2: Я зрозуміла, що найкраще мені співати у храмі. От найкраще мій голос проявляється у храмі. У мене, наприклад, був вибір в суботу піти на вечірню. Я співала в Феодосіївському монастирі, дуже гарний у нас був колектив. Або піти співати в якусь колибу, там Тарас Бульба, до прикладу. З музикантами ми співали для людей просто. Я раз попробувала, пішла, і я зрозуміла, ні, я краще піду на вечірню, помолюся, поспіваю, і це буде краще для мене, для моєї душі. Тому так.
1: А от про свій досвід співу, ну, там, праці навіть у хорі «Вірьовки», все-таки це такий легендарний колектив, який от зараз про нього так багатько говорять, про те, там, що які там апгрейди зараз відбуваються в середовищі, там обирають нові там, від костюмів до творів, так, до манери співу і так далі. От поділіться своїм досвідом, як ви там опинилися і от як який внутрішній клімат там у цьому колективі, ну і що відчуває виконавець, будучи частинкою такого великого організму, і взагалі цей почерк, він такий впізнаваний?
2: Ну, нам дуже пощастило, тому що наша студія ще була... Студія – це група людей, яка готується до хору. Тобто підготовлюють людей. Щоденно у нас були пари, таке як заняття, і хор, і різні там були уроки, і цих людей готують безпосередньо до участі в колективі, до роботи. Mm-hmm. Нам дуже пощастило, тому що саме наша студія була за часів Анатолія Авдієвського. Він же помер Це він був Вірьовка, а потім був Авдієвський. І цей такий, знаєте, метр мистецтва. Ми бачили, ми приходили на репетиції, як він віддається, як він живе піснею, українською піснею, як він робить усі обробки. І це було дуже унікальні знання, які я просто переношу крізь все своє життя. У нас були дуже гарні викладачі, солісти, хор, вже такі старші люди. Я також навчалась в університеті культури і мистецтв Київському Поплавського хоровому відділі. І ну, зазвичай дуже часто буває, що якісь, коли ти в хорі, ви часто берете там уривки з божественної літургії. І ось це, знаєте, мене все...

0: таке враження, таке, можливо, неправильне враження про те, що от люди музики, особливо диригенти, які хочуть от диригувати, навчити там диригувати, вони ну, мають дуже тонку душу і тонке відчуття от такої дисгармонії. Особливо тоді, коли ти щось неправильно робиш, там неправильна тональність взята, там фальш якийсь, щось таке. Як вам пояснити?
1: Є таке, навіть один раз дуже запам'ятала ситуацію, я завжди ж така відмінниця, все ідеально. І ми сидимо на хорі, і мене колега там збоку каже, який в нас такт. Я кажу, який такт, а диригент подумав, що я розмовляю, і він просто виходь, він мене вигнав. І я вийшла, я не була винна, я допомагала людині, і мені так було боляче, ну дійсно, коли вони в музиці, коли вони в процесі, вони забувають за якісь такі, знаєте, людські фактори і повністю віддають себе музиці. Але коли я навіть відчуваю, коли, наприклад, співаю, і я стараюся кожний твір, кожну пісню через душу видати людям, оце, знаєте, коли говорять мурашки по тілу, це тільки тоді, коли ти все пропустив через душу. Бо коли ти просто став співаєш, бездушно, як кажуть, знаєте, тоді оцього ефекту мурашків не буде, коли ти видаєш. І мені здається, що там диригенти, вони викладаються наповну, тоді буде якийсь ефект і результат.
0: Ну, зараз вам цей досвід, як ніколи, пригодився. Я неодноразово бачив трансляції з вашого храму. До речі, ми не сказали, ви зараз проживаєте у містечку Дунаївці, так? Це Хмельниччина.
1: Ми до повномасштабного вторгнення були в Києві. У нас був отець Захарій, мій чоловік був настоятелем Свято-Миколаївського храму в Пирогові, музеї під небо, храм 17 століття, ми жили тою церквою, дуже нам подобалось. Я вже була в музеї на роботі науковим співробітником. Знаєте, все так було би дуже гладко і гарно, але розпочалася війна, ми виїхали, і ми вже тут зупинились, поїхали на Західну Україну, на мою батьківщину. Тому що отець з Львівщини, а я з Хмельниччини, і наш храм в Хмельницькому знаходиться. Тому 60 кілометрів до храму їхати. Uh-huh. Донечка встає о 6:30, в 6:00, і їдемо щонеділі, вона завжди з нами.
0: Це також про виховання. Ми ще про материнство зупинимося поговорити. А от про те, як все-таки ви приймали рішення бути, ну, таке відважне рішення стати дружиною священика, як ми казали на початку, все-таки це є особливе покликання. Чи були у вас якісь страхи, такі вагання? А якщо були, то ну, про що так найстрашніше було думати після того, як ви станете от Їмость Юлія або матінка Юлія?
1: Ну, розпочну з того, що мій чоловік часто висвячується священники, приймають чин хіротонії, діти священників, сини священники. Мій чоловік не відноситься, в нього немає, просто люди, які ходять до церкви, його родина. Він здав ЗНО просто там на захмарні цифри, в нього історія була 199, щось там навіть було 200, тобто він дуже мав великий вибір, куди йому поступити, і він обрав, в нього була Могилянка, Шевченка і Академія Богословська. І він обрав Академію. І ми почали зустрічатися з першого його курсу, і я розуміла, що я мушу його, маю його підтримати. Тобто це його свідомий вибір, його до цього ніхто не змусив, і разом ми будемо силами. Ми двоє дуже такі амбітні, чи як би так сказати, ми дуже ідейні двоє. Інколи буває важко, тому що моя ідея на його ідею, знаєте, але він в мене такий важіль, який мене може вчасно зупинити, порадити. Я завжди всі свої якісь дописи в Інстаграм, якщо це стосується релігійної тематики, узгоджую з ним, щоб не перейти жодної межі, і щоб це все було гарно і доступно людям. Ну так. Тому в мене не було вагань, я не боялася. Я просто хотіла цього, тому що це було. Я відчувала, що мені буде комфортно.
0: От я знаю, що священикам от є певні заборони, навіть гастрономічні заборони, там що можна священику їсти, що можна робити. Тобто такі якісь канонічні, кажуть, церковні приписи. От що заборонено дружині священника? От кілька от таких обмежень, чого не можна, наприклад, точніше, що можна, наприклад, дружині агронома там чи

0: медика чи ще когось там.
1: Ну, дивіться, ми є от сім'я священнослужителя, це сім'я, на яку дивляться, яка є прикладом.
0: Взірець такий собі.
1: Взірець, так. Тобто цей взірець не має там ходити в якісь там нічні клуби, вживати якогось алкоголю. От щось, ну, такі суто має бути людина, нормально вихована людина. У нас, наприклад, є піст, ми дотримуємося посту. Середа, п'ятниця, коли нема там великих постів, ми теж стараємося дотримуватись тих постів. Буває, що не виходить, десь там пішли в гості чи ще щось, по-різному буває, але стараємося ці такі маленькі навіть пости нести. Як таких якихось заборон? Ну, немає. Ми ж такі, я завжди наголошую в своїх соціальних мережах, ми такі самі жінки, як інші. Ну, ми маємо бути стримані, але якогось такого заборони, я навіть не знаю, що вам сказати.
0: Ви не зустрічали до тебе якогось такого упередження, що навіть будучи там в колективі жінок, які не є там дружинами священика, і вони кажуть, а вона ж там, типу, от така. Або, наприклад, от щось ви зробили, а вони кажуть, о, дивися, вона там дозволила собі щось там. Чого ми думали, що вона там мала би там заборону на цю річ? Ну, такі стереотипи якісь від.
1: Стереотипів є, їх дуже багато. Я, наприклад, така як сучасна жінка, як багато жінок, я доглядаю за собою, я ходжу на різні процедури, мені це потрібно, там, манікюр, педикюр, волосся фарбую, ходжу на макіяжі, на зачіски, ну, все ж, одягаюся стильно. І буває так, що, наприклад, ой, а вона зробила, або коли в компанії, наприклад, де є незнайомі люди, які знають мене сутик дружини священика, то вони так спочатку упереджено до мене якось так відносяться, а потім, а вона ж нормально, ну, з нею можна поговорити, не тільки вона буде говорити там про Бога, про, тобто така сама ж людина, як ми, як звичайні люди. Ці стереотипи, вони вже відходять, я хочу вам сказати, зараз дуже сучасна церква, зараз молоді священики. І ми йдемо ноги з часом, ми не можемо стояти. Є, які там залишаються, знаєте, не хочуть щось робити. Але час змушує нас бути сучасними, але в міру сучасними. Ми не маємо якогось тої святості перейти. Тому що можна дуже легко загубити щось таке, знаєте, унікальне. І через сучасність має бути в всьому своє міра.
0: Ну, тим не менш, от ви як православна там вірянка маєте опозицію, так? Це так звані представники Української православної церкви Московського патріархату, і все-таки, ну, вони себе також називають православними, все-таки дрес-код, наприклад, у дружини священника тієї структури дещо відрізнятиметься. От ви не задумувалися, чому відмінність, оця така культурна така відмінність навіть, та, от цей, хай буде щодо одягу жінки, навіть таке упереджене ставлення навіть, от жінка нехай мовчить, зазвичай от якось таке навіть не поодинокі цькування можна почути от від блогерів-священників тієї церкви, які так заперечують те, що жінка має право щось говорити про церкву, про Бога.
1: Дивіться, в мене, наприклад, коли я викладаю якесь відео церковне, найбільше хейту йде з тієї церкви, з тієї установи, не хочу говорити там, як вони себе називають. Ось, дуже багато є, і, наприклад, ситуація, в нас в храмі холодно, ще там не включили отоплення, я пішла, дощ, я приїхала в штанах до храму. Хіба Господь мене не пустить до храму, що я прийшла в штанах? Але та людина, яка осудить мене, мені здається, їй буде від того гірше, ніж мені. І от коли вони бачать щось таке нетипове, вони ж там зав'язують ті хустки просто так, що майже себе душать, але вони в хусті. Я співаю без хустки, я йду до ікон, до причастя, одягаю хустину. Співаю я без хустини, бо мені це просто заважає виконувати мої професійну мою діяльність. Я не чую своїх колег збоку. Ось, тому є дуже багато саме від цих представників такого осуду, хейтерських коментарів. Мені здається, що і дуже є багато ботів, тому що тільки, напевно, вони коли бачать хештег ПЦУ, а я всюди, де є церковні відео, ставлю хештег Православна Церква України, і починається просто така там... Я навіть не читаю, я не реагую, тому що я вже маю певний імунітет до того. Але ж ті бабульки, які наші, знаєте, вони там просто розпочинається війна в коментарях. Вони там, та ні, вона там правильно все робить. І вони вже там починається певна дискусія. Але то така їхня платформа, і то дуже гарно, що вони дискутують на цю тему.
0: А як гадаєте, звідки береться от така культура неповаги до жінки в тому середовищі? От чому таке упереджене ставлення? Це архаїка така, можливо, оправдана? Чи все ж таки от це те, з чим не можуть розлучитися, ну бо це ніби таке ставлення було там 50-60 років тому, а це ж там традиції, наприклад, так, от про які дуже часто там чуємо.
1: Ну, я думаю, що це саме такі давні традиції, давні якісь такі, жінка мовчала, жінка не виходила, виховувала дітей. Зараз жінка все робить, тим паче в реаліях війни жінка їздить на авто, жінка ходить на роботу, виховує дітей. Зараз ми зовсім інші жінки. Колись хто бачив, щоб жінка їхала за кермом, ще й дитину везла і ще й була успішна. Можливо, і колись ще самі священники не хотіли бачити біля себе успішних жінок. Я навіть не знаю. Їм було комфортно, знаєте, тихо сидить в хаті її їсти, прибрано. Але зараз потрібно встигати все і гарною бути, і вдома, щоб був затишок, всюди потрібно встигати. Тому що мені здається, що це такі давні стереотипи, але вони ще є.
0: Про ваш досвід материнський, от ви зараз вирощуєте, ростете, так, виховуєте маленьку доньку, ви доньку завжди берете на богослужіння з собою, і як ви сказали, так, зранку вам потрібно досвіда прокидатися для того, щоб дитину ще зібрати, там, погодувати, можливо, перед тим зібрати, відвести. От поділіться своїм досвідом, рецептом матерям, які кажуть, ой, їм так важко, вони на богослужіння не встигають, тому що це там, ну, така велика трагедія, це перше. І друге питання з цього ж самого блоку, це про те, як ви ставитеся до людей, які роблять зауваження дітям під час богослужіння. От у нас в католицькій церкві навіть деколи є дискусія, чи варто маленьких дітей, які галасують, брати на богослужіння чи ні. Ну, у нас такий є вихід, що деякі парафії організовують собі такі так звані дитячі богослужіння, дитячі служби, або мають таку кімнатку в храмі, де там дітки перебувають в час богослужіння, щоб не заважати іншим. От, будь ласка, цих два запитання.
1: Так, у нас зовсім нелегко, наприклад, відбувається, тому що нам трішки потрібно їхати до храму, але дивіться, діти всі різні. Мені дуже пощастило з донечкою, вона така дуже дисциплінована. Кожен має різний характер, але чи можливо ми вже і виховали цю дисципліну? Вона знає, що вона йде до причастя, що неділі – це просто її база. Я їй ще так сильно не розповідаю, що сам вона знає Бозі, і вона йде до Бозі. Зараз навіть вже ходить сама, без рук, має йти перша в черзі, бо вона знає, що то її тато буде її причищати, вона має бути перша, і то так дуже смішно виглядає збоку, що вона дуже відповідально до цього відноситься. Мені було дуже важко на початках, і ось відео, яке в мене найбільше відкрило мені, знаєте, світ в TikTok, в соціальній мережі, це коли я співала з донечкою на руках, і її, оце відразу після хрещення, скільки там, 2,5 місяці, і люди писали в коментарях, що мені соромно, тому що ця жінка з дитиною на руках рано вранці, а я вдома на дивані. І таких коментарів подібних було дуже багато. Тобто, я показую тим, що моя дитина в храмі, і дуже багато тягнеться до нас, саме до нашого храму, молоді і матерів з дітьми. Я і обговорювала в своєму блозі цю тему, що ми дуже хочемо, щоб діти ходили. Я особисто веду недільну школу. Відколи там 40 днів прийшло, ми відкрили недільну школу, Успенська недільна школа, щонеділі, завтра я готуюся до уроку, і Агнія зі мною, з маленької. Також ми, щоб мені було трішки комфортніше, навіть парафіяни на хори, там, де я співаю, принесли ліжечко дитяче, і в нас є на горах дитяче ліжечко, матрасик, подушечка, все для комфорту, щоб дитина була зі мною. Зараз вже трішки легше, вона нанизу, і вона так просто дивиться, ага, мама є, все супер, я собі Бавлюся, є у неї там свої няньки, свої друзі. У нас в храмі ми влаштували такий невеличкий дитячий куточок, те, про що ви говорили. Діти розфарбовують, там не шумні іграшки, бо що ми розуміємо, що діти можуть заважати, але ми розуміємо, що вони як може заважати там мамі чи бабусі, яка прийшла разом з цією дитиною. І якось в нас це питання не є загострене. Діти собі тихенько малюють, відпочивають. Також у нас відкритий клас, де є недільна школа, там тепло, там є іграшки, ми нещодавно зробили там ремонт. Тобто вони можуть, якщо їм стає нудно, перечікують, йдуть до причастя і йдуть на недільну школу. І ось так я відспівала службу, полетіла на недільну школу, там ще потім хрещення, чи ще там якісь треба допомогти. І ось так неділя в нас просто така, знаєте. І ще під боком Агнія, донечка, тому так.
0: Дуже гарне ім'я, до речі, комплімент. Агнія.
1: Василь. Так. І я навіть зараз вже почерпаю, бачу, що Агнія вже черпає, має вже... Знаєте, моє виховання і чоловікове, ми щовечора молимось «Отче наш» і «Богородиці Діво радуйся». І, до речі, вона вже знає «Отче наш», я була просто в шоці. Сиділи ми це, відпочивали біля Дністра, вогнище, і вона «Отче наш, що є на небесах», так, знаєте, як декламує. І вона молилась до Бозі, бо вона знає, що Бозі на небі, а тут вечір був, зірки, і вона там... хотіла до Бозі так відкрито помолитись, і вона після «Отче наш Богородиці», вона дякує Господу за день своїми словами. Я вже її цього зараз не приму, ну, я її то навчила. І то може бути настільки мала дрібниця, вона може подякувати Бозі за банан, за яблучко, за щось таке, за виховательку, за діток. Що в неї було в цьому дні, от сьогодні, і вона за то дякує. Вона виділяє якісь певні свої основні події в дні, і дякую. І я бачу, дякую Бозі, і я бачу, що це щиро, і мені дуже це подобається.
0: Дуже-дуже
1: приємно. Неї спілкування з Богом дитяче, не через молитву завчену, а через таке своє відкрите дитяче.
0: От, до речі, це запитання якраз дуже-дуже підходить до вашого підсумку цієї відповіді. Чи є якісь речі, які вас навчила донька? От, речі в духовному такому, духовній практиці.
1: Ну, ось, напевно, це от простота. Бо ми ж можемо, знаєте, читати довго молитви, можемо якісь суєті навіть читати, навіть можна не думати про що, ти просто знаєш, що треба прочитати. А от оця щирість дитяча. От ти бачиш, що вона вірить, що на небі є Бог. Вона вірить, що в церкві є Бог. Оце таке просте дитяче, що треба нам всім дорослим в них повчитися. І я хочу, щоб вона це не згубила з часом. Хочу, щоб вона зберегла в собі. Бо я, наприклад, йду, і я з маличку, Агня, дивись, квіточка її створив Бозя. А чашку хто створив? Кажу, людину створив Бозя, значить і чашечку створив Бозя, бо він створив людину. І в неї все крутиться навколо Господа. І вона там, ти ж бачиш, це ж Бозі створив. Кажу, а хіба можна когось ображати того, хто Бозі створив? Не можна. Тому так.
0: Подружнє життя – це не завжди щось таке яскраве, таке позитивне. Є ж все-таки конфліктні ситуації. От як ви заглажуєте конфлікти? Чи є у вас якась традиція така сімейна вже? Ну, от, як ви виходите з кризових ситуацій? Все ж таки там психологи розповідають про там ступені криз в подружньому житті.
1: Є, звичайно, як усіх людей. Є якісь моменти, знаєте, коли все чудово йде, є коли щось там, ну, бувають якісь певні моменти, але в нас є така певна традиція, ми ніколи не підемо до сну, не ляжемо спати, поки ми не вибачимося.
0: Угу.
1: Тому що...
0: Такий іспит сумління, так?
1: Як би не було, як там би я не хотіла ще поображатися, знаєте, до другого дня. Ну, як жінка, знаєте, певні якісь хитрощі, можливо, що я там ображаю щось, але... Просто можна, потрібно в подружньому житті, ми 6 років, оце в вівторок буде 6 років, ми одружені, що потрібно інколи своє «я» приглушувати, забувати за якісь свої там як, знаєте, кажуть, корону на голові, спускати її і просто піти помиритись. Буде легше. Бували такі ситуації, що просто ми там йдемо разом, помолимося, бо вже треба нам, ну, тобто ми знаємо, що ми не будемо якось одне до другого недобрі, коли ми будемо молитись. Ну, вже, ну, совість не дозволяє. Тому так, і я щонеділі ходжу до причастя, до свого чоловіка я ходжу на сповідь. Ну, буває, що ми десь, коли виїжджаємо в інші храми, я йду інших священників, але загалом я ходжу до свого чоловіка на сповідь, і я собі зробила...
0: Це дозволено? Так, дозволено, так? Така досвід в такій православній церкві.
1: Дозволено, я просто... розумію, я от собі вибудувала в голові, що це ж не чоловік мене сповідає, я сповідаюсь Господу, а він просто посередник. Він посередник між Господом і от моїми якимись певними гріхами. Я просто йду до священника в даний момент.
0: Угу.
1: І він ж знає більше, та, знаєте, там, за мої якісь певні гріхи. Ну, я раніше... Мені було трішки важко, але так як у мене немає змоги ходити до інших священників, також у нас є духовний отець, у нас двох. Ми можемо, то наш кум вже, владика Рафаїл, дуже хороший, він теж в Михайлівському, Володимирському зараз він служить. І коли якісь певні нюанси, ми забуваємо, що то кум, ми просто дзвонимо, і він дає нам пораду. Або я позвонила, він позвонив, і він вже знає, з якої сторони, знаєте, загладити, то знайти золоту середину, і щоб все було добре.
0: Який побут от в священичій родині? От, чи є там, не знаю, господарство, город, там, ну, якісь такі інші обов'язки дружини священика, окрім того, що ви там служите в храмі, маєте блог, те, що ви мама доньки, так, от якісь побутові такі якісь ще є у вас речі?
1: У мене ще до мого, як дружини священика, завдань, я випікаю просфори на богослужіння і людям. Теж дуже затратно по часу, це йде 4-5 годин, щотижня, вчора я випікала, в п'ятницю, суботу це в мене йде. Або якщо є, наприклад, богослужіння святкові на тижні, то це теж додатково. Це в мене є, і також я займаюся флористикою в храмі, я прикрашаю. І знаєте, я буду хвилюватись, треба, щоб я була, я можу не встигати просто, але я мушу бути, мушу все проконтролювати, щоб було так, як хочеться, як свій дім, храм, це ж там має бути все якнайкраще. Господарство, ну, в нас нема господарства, ми живемо на квартирі. Можливо, колись будемо мати, ні, в нас є собачка Молі, йоркширський терьєр. Дуже хочемо рибок і попугая, але наразі ні, але в майбутньому десь переїдемо, то буде мати. У мене чоловік, він в прес-службі, він працює в митрополії Хмельницької єпархії, ага. І він, крім того, що...
0: Владики Симеона, так?
1: А Владики Симеона, раніше був у нас Владика Павло.
0: А він тепер у нас у Вінниці, а у вас тепер митрополит Симеон.
1: Так, помінялись, так. І в нього дуже багато є завдань, він веде соціальні мережі, він сидить в єпархії, там багато дуже справ, тому в нього навіть і не було часу на господарку. Я знаю, що є священики, які мають якесь господарство, які доглядають за всім, мають, я знаю, один священик, який має пасіку, і це... Їхні родини є вже бізнес, ну, гарну пасіку, коли священик має, така гарна.
0: А, символічно навіть.
1: Так, так. У нас немає, тому що є паралельно, крім храму, є багато роботи. Стараємося себе загружати.
0: От, ну, ті священики, зазвичай, ну, котрі мають ще іншу працю, то вони пояснюють це тим, що їм бракує коштів. От, чи вистачає вам коштів з того, що тільки ваш чоловік заробляє?
1: Знаєте, ніколи не жалілася. Всі потреби, немає там дуже там багато, там, знаєте, ікри червоної на столі кожного тижня, але... Жодного разу я не жалілася, не можу нарікати, не маю совісті нарікати. У нас є батьки, які теж нам допомагають. У мене є подарунки, які я хочу сучасна жінка. хороші телефони. Ну, в нас є все. На дитині просто, знаєте, дитина купається всьому найкращому. Ми собі можемо зекономити, але дитині он сьогодні замовила кросівки, там оригінальні Puma, бо хочу, щоб вона була гарна, щоб вона звикала до всього найкращого. Жалітися немає на що. Трішки я заробляю, я таке, знаєте, на свої потреби заробляю. А те нашу сім'ю забезпечує.
0: Ви маєте на увазі через відеоблог, яким ви користуєтеся, так?
1: Ну, там буває, там інколи бувають реклами. Ми зараз, наприклад, запустили дуже красиві кишенькові іконки, продаємо. Такий унікальний продукт з моєю подружкою. Вона швея. Це була моя ідея. Ми такі двоє заохотились цією ідеєю. Так само я опікаю просвіру, це є якийсь певний заробіток з того. Тому... Ну, саме не на літургію, не на причастя, а от люди купують просвір. І люди знають, що щонеділі вони кожного дня святою водою вживають просвір. І вони спекулюють, скільки там по їхніх потребах потрібно. Тому трішки все. Немає на що жаліти. Дякуємо Богу за все.
0: Слава Богу. Зараз от питання війни. Та ви сказали, що ви мешкали в Києві, і я, до речі, також дуже люблю ці храми, котрі є в Пирогові. Це улюблене моє місце, напевно, в цілому Києві. Я дуже часто любив туди, кілька разів на рік туди їздив. Та і мені дуже приємно, що ви там також знаходили своє служіння. Я про це не знав. Так, але от як війна, крім того, що ви переїхали, вплинула на ваше внутрішнє життя, от як просто людини, не просто як дружини священика, просто як Юлія, дівоче ваше прізвище як?
1: Котлінська.
0: От, як Котлінська. Юлія Котлінська.
1: Дивіться, як вплинуло. Та дуже було, ну, страшно, як всім, як будь-кому. Коли розпочалась війна, отець Захарій, що інколи підмінював священика в Софії в трапезній. І ми... в нього служіння було. Там є Софія Собор, а є трапезна маленька.
0: Так звана тепла Софія.
1: Так, тепла Софія. І в нього було заплановане, там було служіння на 9 ранку. І ми ж такі, ну, на роботу я в переховану йду, написали в чатах всіх, аж на службу йдемо, ну то війна війною, ми йдемо на службу. І тут ми виходимо, і перша тривога на Майдані. А в мене просто все, ну, дитини ще не було, але ми лишили собаку, ми жили на оболоні, і в мене просто все так, знаєте, як ніби щось впало всередині. І я не могла зрозуміти, як от в Дунаївцях, на Хмельниччині, я навіть не думала, що тут ракети можуть долетіти. Я дзвоню до мами, кажу, мам, у нас тут в Києві війна, вона каже, Юрій, у нас тут ракети одна за одною, і тоді просто шок. Ну, було дуже страшно перші дні. Але що цікаво, чому ми саме тут залишились, на Хмельниччині? У мене мама на своєму такому, в неї є такий кейтерингом, вона займається, кухня на виїзд, такий є ресторанчик такий невеличкий в селі моєму, кафе більше, не ресторан. І вона на території побудувала невеличку капличку, там буквально там дуже маленьку. І ми приїхали, і треба було ж десь служити, тому що священикам не можна не служити літургії. Я, наскільки я знаю, 2 неділі, а далі вже заборона може бути, тому що потрібно кожної неділі Євхаристія, щоб було причастя в священика. А нема куди їхати. В Київ ми дуже такі, знаєте, залишили всі речі, взяли рюкзачок, мали повертатися в Київ, а не було, ну, куди повертатися. І ми розпочинаємо служити в цій капличці, там ще не було ні плиточки. Ще цікаво, одна моя подруга, вона хористка з Феодосійського, приїхала до нас, і в нас вже хор, ми двоє співаємо в дуеті, в 2 голоси. І ми розпочали служити, просто розпочали з молебню за Україну. І зійшлося пів села, а в селі не було церкви в нашому, моєму селі. І люди такі, клас, тут священик є, а давайте будемо якось, щоб він залишався. І ми отак от розпочали, і мама вже добудувала, зараз вже є повноцінна церква в моєму селі, збудована моєю мамою. Вона будувала просто як молитовний куточок в селі, щоб просто люди зайшли, помолились і вийшли. А зараз це повноцінний храм. Тому так, оце був наш поштовх залишитися, а далі масово почали переходити церкви з Московського патріархату. Наприклад, відспівування священика в селі, де є священик Московського патріархату, а люди дзвонили нам, щоб ми відспівали, бо вони не хотіли цього священика. І дуже часто після похоронів на другий день: «Отець Захарій, приїдьте, ми хочемо переходити». І отак у нас було три села, ми допомогли, щоб вони перейшли ці всі документи, це все, і ми там і служили. І тим бабулькам я вчила їх співати, бо вони ж співали старослов'янською, я там на диктофон записувала, вони корову, кажуть, пасуть, слухають матінку і вчать релігію. Тому так було, важко було, але зараз, наприклад, я займаюся волонтерською діяльністю. Моя сторінка дуже мені допомагає якісь закривати збори. Ось дві неділі тому поїхали в великий пакунок з ліками, закупила ліки. У мене мама волонтер, вона їздить на схід, і інколи вона мені дає якісь запити. Також благодійні концерти організовую, наші храми долучаються. Ну, вже, знаєте, включилися в процес і вже допомагаємо, хто чим може, і так. Бо в нас є велика маса людей, і люди хочуть щось допомагати, і знають, що це направлено піде там туди, куди вона має піти.
0: Зараз поговоримо про ваш досвід християнського блогера. Ви знаєте, багато хто пробує, але не всім виходить. У вас, що називається, вистрілило. Скажіть, це якийсь був випадок, чи все-таки ви до цього готувалися? От яке перше відео ви почали говорити там, та за той спів першого відео, яке так багато переглядів набрало? І скільки на сьогоднішній день у вас підписників, хто за вами слідкує?
1: Почну з відео. Я просто в декреті, аж енергія йде, я сиджу в хаті, треба щось робити. І думаю, так, а мені мама давно казала: «Юля, ти щось там співаєш, щось роби, показуєш». Ну, що я буду показувати? Ну, вчителька, я вже почала працювати вчителем в школі. Ну, вчитель ніби не буде чужих дітей показувати, такі певні, знаєте, є робочі моменти. І тут Агні, я вдома, мені скучно, сумно, знаєте. І одне відео зняла, де я оце ще розповідала, що я з Агні на руках, і в мене була кофта з різними патріотичними написами. А люди, дуже, в мене на тому відео зараз 5,5 мільйонів переглядів, і це саме це відео дало поштовх далі, бо я бачу, що люди хочуть, я співаю пісні, не тільки духовні, і про війну ще співаю, поширюють. Навіть зараз в міській адміністрації Хмельницькому одна з моїх пісень замість плинника ще звучить. Люди дзвонили, просили дозвіл, звичайно, я дозволила. І в мене на кофті були різні написи, і багато людей прочитали там як погані слова, хоча там поганих слів не було. І для мене це був...
0: Що там, блядь, цікаво, що там було написано вже.
1: Ну, я думаю, дивитись, я вам скину відео. Тобто там були слова... «Надихай», «Спалахуй коханням», «Люби Україну», отакі. А люди там бачать якісь погані слова. Бо там, наприклад, слово було «ліку», дайте дитину на руці, слово ніби наполовину. І вони просто бачили, ці хейтери дали мені поштовх, що потрібно щось знімати. Я побачила, що дійсно це людям цікаво. І почала вже потрішки, наприклад, завтра свято, там Різдво. Як я готуюсь до Різдва? Які наші традиції? Там щось колядую, що я ставлю на стіл. Потім я показую саме такі моменти з церковного життя. Людям дуже цікаво. Розповідаю трішки про свята. І людям ось найбільше переглядів це тоді, коли я розповідаю якісь моменти церковні і просто доступно. Я навіть показувала відео, залетіло на мільйон, де я, чи навіть ні, трішки менше, де я показувала, як правильно записку писати за здоров'я, там за упокій. Іначе, якщо це люди дивляться, значить їм це потрібно.
0: Скільки у вас підписників зараз?
1: На тіктоці 78 тисяч, в Фейсбуці 14, в Інстаграмі 5200. Угу. Інстаграм найважче збирається підписників, але я в Інстаграмі я найбільше. Я там щодня показую якесь своє життя, сторіс.
0: Угу.
1: Хто якось дуже легко пішов, а Інстаграм важко, але я його дуже ціную, дуже люблю, Інстаграм.
0: Як ви боретеся з тими хейтерами, так, таке нове слово, яке ми дуже часто користуємося? Чи не буває у вас таке знеохочення, якесь засмучення, коли, ну, все ж таки, я не вірю, от коли кажуть люди, я не звертаю уваги. От не вірю, що не звертають уваги. Тим більше, що жінка, вона, ну, такий має темперамент, що ну, для неї важливо, щоб їй казали, що ти молодець, що ти добре зробила. Ось як це у вас буває?
1: Я, звичайно, що буває моменти, ось зараз був такий хейтерський наплив, я пішла в спортзал, то навіть не спортзал, а не такий на фітнес. І я це покажу, своє щоденне життя. І тут пішло, а не пасує ходити дружині священника в спортзал. Ну, а чому не пасує? Ну, маємо сидіти в хаті, та ні. І дуже багато таких... негарних було коментарів. Я, знаєте, навіть якби я не хотіла, але воно все рівно мені сідає в душу. Я потім забуваюся, новий день приходить, я забулась, ну, буває, що так неприємно, але я нікому нічого не відписую. У мене моя подружка, вона маркетолог, вона мені каже, ти вже свою думку скинула в відео, ти розповіла там щось. Якщо ти це вже скинула, значить це твоя, ну, ти дала добро, щоб люди
0: на себе... Твоя позиція, і ти її не змінюєш, так? Тобто...
1: Скинула, значить скинула. Обдумано. І та платформа вже, де люди переписуються коментарі, ти туди не йди. Можеш читати, можеш там якісь висновки робити, що людям подобається, що ні, але ти туди не відписуй. І я не відписую. Людина там пише, знаєте, одна людина, три коментарі, а чого не відписувати, чому? Ну, бо не відписую.
0: А не видаляєте? Якщо... Нема досвіду видаляння коментарів негативних?
1: Ви знаєте, є такі в Фейсбуці, дуже TikTok, точніше, має дуже гарну, якісь такі образливі слова ж теж пишуть люди. Ну, такі прямо погані слова. То вони якось закриває їх. Я їх бачу, але люди їх не бачать.
0: Угу. Як ви обираєте теми для своїх роликів, для своїх відео? От як ви знаєте, що кому цікаво? Так ви сказали, там як ставити, як писати записку? Це здається щось таке елементарне, чи там як ставити свічку? Я бачу вас там є відео. Це ніби ж, ну, що тут, що значить, як ставити свічку? Береш свічку, купуєш, запалюєш і ставиш. А виявляється, що там є якісь такі особливості, чи що? Чи просто люди хочуть про це так говорити? Я не знаю, що для них це важливіше. Так, мені здається, для деяких людей важливіше прийти до церкви, поставити свічку, чим бути там в таїнствах, в причасті, в сповіді, якось так. Ви за це акцентуєте увагу?
1: Звичайно, я акцентую завжди. В кінці відео одна за там свічку чи записку показала, як. Та бо ж пишуть, як Сан Санич, Юлія Залізна. Ну, тобто, люди не орієнтуються, особливо ті, які приходять. Але ті, які прийшли, це ж майбутні парафіяни, ми маємо їх не спонукати, щоб вони вже більше не прийшли насміятися з ними, з них, а ми маємо їх підтримати, їм допомогти. І ось тут вони побачили це відео. Ага, Хмельницький, церква, знаю, куди піти. До речі, у нас дуже багато і парафіян є саме дякуючи моїй сторінці. Приходять і на хрещення, на вінчення, бачать і приходять. Відео, як є, наприклад, дивлюсь, яке найближче свято. От було Володимир, я розповіла про Володимира. Завтра Православна Церква України буде святкувати таке-то, таке-то свято. Що ми робимо? Там забуваємо про якісь там, було усікновення голови Івана Предтечі. Там, знаєте, не різати щось, там гарбузів не різати, нічого круглого не можна. Як людям кажуть, та люди ріжте, то нічого до того немає. Тобто якось пояснювати, але завжди в кінці таких відео там записки кажу, але дякуйте Богу, що ви маєте кого написати в записці. Приходьте, моліться за них, моліться за упокій душ, тому що вже за них треба молитися, і вони самі за себе не помоляться. Ну, завжди якийсь є в кінці, знаєте, то ж дорівнює. І що треба робити? Що не тільки там ми поставили свічку і все, нам стало добре. Ні, воно так не працює. Потрібно ще до чого щось.
0: Ви пишете сценарії до своїх робіт?
1: Пишу. Буває, що відходжу, але у мене є певна структура. Певна структура, і цей сценарій я даю на узгодження.
0: О, цікаво.
1: Ні, Юль, давай.
0: Тобто ви радитеся з чоловіком своїм, так, за цим Захарієм?
1: Звичайно. Ну, бо він, знаєте, я навчалася на хоровому відділі. Він ж навчався, він знає, він проповідує. Я, наприклад, якісь такі сильні богословські теми не беру, це його платформа. Він готується до проповіді, він сьогодні буде до пізньої ночі сидіти, готуватися до завтрашнього проповіді по Євангелії, людям буде розповідати. Я до цього не лізу, там, де я не є дуже компетентна, я до того не лізу.
0: Я кілька разів звернув увагу на те, що ви свого чоловіка називаєте отець Захарій. Так офіційно ви так в побуті спілкуєтеся, і чому так? Ну, все ж таки він для вас є чоловік, а не отець. Отець все-таки, ну, ми в український відповідник вкладаємо, ну, трохи інший сенс отець, так? Що це за традиція? Чи це всі дружини священиків так називають? Тому що я вперше чую, щоб називали свого чоловіка отче. Навіть поміж дружинами священиків.
1: Ну, дивіться, я, ну, саме вдома, коли, наприклад, ми от зараз будемо вечеряти, я не буду говорити отець Захарій. Я, до речі, колись собі знайшла середину вдома, він в мене Захарій. Не Захар, а Захарій, от посередниці. Я коли на людях, коли сиджу в громаді, чи десь, чи я там з найближчою подругою спілкуюся, і щось ми там про нього говоримо, я кажу отець Захарій. І тому що я дуже поважаю сан, ну, поважаю людину, він обрав собі цей шлях, але я і дуже відповідально відношусь до його сану, до того, що він священик. Ну, не як навіть до людини, то якби само собою, що до людини, але що він священик, і так, ну, нас так звично, я ніколи на людях не скажу там, Захар поїхав, Захар, от мені навіть зараз кажу, Захар при вас. Коли є людина, яка, ну, не там, та на моя мама звертається, отець Захарій вдома у нас всюди. Тому це так, з поваги до його сану. Тому так на людях завжди.
0: А от вернемося до питання сповіді, ви говорили, мене це також потрясло, що дружина свого чоловіка сповідається. А от вам давали якусь покуту, єпітемію? Тобто вам ваш чоловік дає якусь покуту, єпітемію за якийсь там гріх? Був випадок чи ні?
1: Ну, то він вдома буває, що там не те зроблю, то він мені швиденько мене на... правильний шлях наставить.
0: Тобто є така педагогіка, так, Юля, давай 20 поклонів. Було таке?
1: Ні, поклонів прям не було. Поклонів не було, але зауваження були. Ну, саме там тобі треба більше. Ти це не доробляєш. Не в побутових речах. Ну, наприклад, він дуже вечірнє. Там, наприклад, коли в нас перед... Пасхою, там ж такий великий є, там просто 4 великих книжки богослужінь за той тиждень крайній.
0: Мінея,
1: там є перший тиждень дуже важкий, тоді, коли канон Андрія Крицького читається, і крайній тиждень дуже важкий. І я ж того всього не знаю, я так, знаєте, співала в хорі, був у нас регент, показали пальцями, я співаю, а тут... Я все сама мушу робити. Як ти того не знаєш? Ти мусиш то знати. І тут я кажу, я не навчалась. Все рівно ти мусиш то знати, тому що ти дружина священик, і ти маєш то знати. Навіть якщо не знаєш, ти маєш знати. Ну, він буває часто мені, ми там завтрашня служба, я зараз так, зараз ми сядемо ввечері, що там завтра є, які тропарі, контакти, які апостол, бо я ще регентую, щоб все було правильно.
0: Чи було так, що...
1: Пісню і перед причастям, вибачте, що я вас перебила. А він так каже, ні, ти цю пісню більше співати не будеш. Або там Херовимське буває, і щось так, коли сама співаю. І щось вже своє придумала, пішов композитор, знаєте, хіт мій особистий, душевний. Я чув, що ти співала від себе. Треба по нотах.
0: А, до речі, чоловіка вашого, отця Захарій, гарний голос, він також вам підспівує.
1: Гарний голос, так.
0: Скажіть, ви користувалися в своєму житті хоча б один раз своїм статусом?
1: Статусом? Та ні, не знаю.
0: От я дружина священика, дайте мені там щось перше, там, я в черзі стою, швиденько давайте, пропустіть мене. Ну, це наприклад.
1: Нас такого немає. Можливо, десь якби я була у Львові, десь туди, чи в Франківську, то можливо, воно то таке би діяло. Я дружина священника, а тут, ну, то добре. Дружина священника, я за тебе порадію.
0: У вас є мрія? От яка у вас найбільша мрія сьогодні? Як дружини священника, ми на це так зараз орієнтуємося.
1: Я навіть цю мрію була на Великодень, знімала сторіс. Коли найбільше людей в храмі, знаєте, на Пасху всі йдуть, і я просто знімаю, а і з хорів яблуку нема де впасти. Я кажу, в мене є мрія, щоб кожної неділі в кожному храмі було стільки людей, скільки сьогодні. Щоб люди більше ходили до храму. Було б дуже добре. І людям добре, і нам добре. Ну, найпершу чергу думаєш про людей, про їхні душі. Бо хто вже ходить, хто вже заходить в цю, знаєте, систему, то він же просто не розуміє, і я не розумію неділю без церкви. Я не розумію. І я, наприклад, зараз в мене постає питання повертатися на роботу державну, в школу, і я розумію, чи я готова, чи я не готова, тому що, наприклад, в будній день буде свято, а я буду не в церкві. І я не знаю, як це буде, але мені потрібно дійти на роботу. Тому тут таке питання.
0: Хотів цим завершити, але зараз пригадав ще одне питання, яке, ну, не дуже, можливо, буде приємне для вас, як для дружини священика, але я дуже хочу його скерувати до вас на захист дружин священиків, які потерпали насилля, і вони розійшлися. І зараз багато блогів, відносно багато. Мені кілька траплялося, десь, здається, 5 от таких дівчат, які в своїх блогах розповідають про те, яким було нестерпним життя з тим, ну, колишнім їхнім чоловіком, який був священником. І мені дуже шкода цих жінок. Часто вони кажуть, що їхнє життя поламане, але вони хочуть відновлюватися. От як ви ставитеся до висвітлювання такої негативної сторони священичого життя чи священичого подружжя? От це більше людей згіршує, тобто скеровує до якихось таких негативних міркувань? Чи все ж таки про це треба говорити? От що неодмінно, щоб запобігати таким проблемам?
1: Ну, дивіться, в будь-якому випадку, коли відбувається насилля, навіть якщо це священик, ну, це протидія. Ти підносиш руку на Боже створіння, а це є гріх. Чи висвітлювати це? Ну, бачите, ви це чули, я це чула. То кожна думка персональна, особиста. Ну, не можу тут щось такого сказати. Ну, я прочитала, мені дійсно стало шкода цю дружину священика, тим паче в них там не одна дитина, наскільки я пам'ятаю, 3 діток чи скільки, ну це страшно.
0: Залежить чи так, там декілька, мені траплялися декілька, так.
1: Ну, будь-яке насилля, це дуже страшно. Ну, висвітлюють, наприклад, дитячі будинки, як там насилля, і ми над цим задумаємося. Можливо, це в цього і є користь. Просто, ну, там ж священик вже буде мати певні заборони, його ж там будуть забороняти, він ж не може буде нести сам священика, то вже в нього будуть проблеми.
0: Угу.
1: Ну, не знаю. Насилля, то завжди страшно і погано. Не важливо, чи звичайна людина, чи священик. Це наруга над Господнім творінням.
0: Те, про що ви говорили, про свою Агнію. Ну, і хочу завершити позитивним запитанням. Та, що вас робить щасливою? От в вашому служінні блогера, мами, дружини священика, хористки церковного хору.
1: Що мою працю видно, я її бачу, і я бачу якісь певні, знаєте, плоди своєї праці. Оце найбільше надихає. Працювати далі, виставляти. Буває там мало переглядів. Ой, а я так попрацювала, а я так старалась над відео. Але нічого, сьогодні не пішло, завтра піде. Тому так, бачити плоди своєї праці. От, наприклад, зараз я бачу в донечці плоди нашої праці з чоловіком. І це мене надихає, і я цим ділюся, щоб діток теж так виховували.
0: Спасибі вам, дякую. Власне, це було останнє запитання. Я хочу подякувати пані Юлії Залізній з промовистим прізвищем і за стилем життя також. Спасибі вам за те, що поділилися. Це такий ексклюзив свого роду для Радіо Марія буде. Нас дуже багато слухають з Хмельниччини, зокрема з Дунаївців, з околичних сіл. Тому можете переказати вітання своїм слухачам, можливо, і сусідам. І хочу подякувати також за дар служіння вашого чоловіка, який так ну, плекає також, зрощує віру і от в такий спосіб, що дозволяє вам все-таки робити цю євангелізацію через соцмережі, також за виховання донечки, ну, і за дар вашого голосу я заслуховуюся часто, зупиняюся.
1: Скоро буде нова пісня, вже працюємо над цим.
0: Анонс. Так, хто хоче послухати, так, пані Юлія дуже гарно співає, можете відвідати її соцмережі і там почути не одну пісню. Так. Я, до речі, був глядачем також от її першої, про яку ви говорили, так, це було неймовірно. Це, здається, було під Різдво, чи це не колядка навіть була?
1: Ні, та що серце чисте, ви маєте на увазі.
0: А мені здається, це колядка була в темною нічку, ні? Ви не співали колядку? Мене вразило, що ви ні на трішечки не зітхнули, коли тримаєш все-таки тяжість, дитина має вагу, і ви так рівно співали, жодного фальшу, жодного такого. Це той, хто співає, хто розуміє, що таке діафрагма, той зрозуміє. Так, тому це було дуже красиво. Відвідайте, подивіться і послухайте. Дякую, пані Юлія.
1: Спасибі.
0: Було приємно з вами спілкуватися. Навзаєм. Був з вами також ведучий Максим Приступа, програма «Захристія». Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. Захристія.
3: Це разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю кожного! Кличуть дзвони нас до спільної молитви в цю годину Божого милосердя, яку церква проголошує о 15-й годині, а звати мене Зінець Ірина. Сьогодні Київ оплакує своїх загиблих, всіх травмованих співгромадян, які пережили жахіття сьогоднішньої ночі. Якщо не помиляюся, 29 балістичних ракет Росія запустила по наших містах, селах, переважно по столиці, по області. Молимося всім серцем за постраждалих, також співчуваємо жителям Луцьку, Рівного, які переживали обстріл вже вдень. Всім, хто страждає, хто хворіє, хто відчуває себе самотнім, відкинутим, нехай кожне серце зазнає дію любові, дію Духа Святого, відчує тепло. Починаємо молитовну лінію з дуже гарних слів, які дають надію. І ці слова свята Фаустина Ковальська написала на сторінках свого щоденника. Вони про любов, яка звільняє серце від страху. Свята Фаустина Ковальська пише: «Любов проганяє з душі страх. Відколи я полюбила Бога всім своїм єством, усією силою свого серця, відтоді зник страх, і хоч як би мені не говорили про його справедливість, та я зовсім його не боюся, бо добре його пізнала. Бог є любов, а дух його – мир». І зараз бачу, що мої вчинки, які були з любові, досконаліші за вчинки, які були зі страху. Я довірилася Богу і нічого не боюся. Я довірилася Його святій волі, і нехай чинить зі мною, що хоче, а я однаково буду Його любити. Це уривок зі щоденника під номером 589. Часто його дуже читають, але він в наш час, в час страху, суцільного війни, дуже-дуже-дуже доречний є. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. Дорогі радіослухачі, молимося за кожного з вас, у всіх ваших інтенціях і за мир в Україні. Молитися будемо із молитви «Отче наш». Запрошую вас, абонент 098.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за молитву. Перший десяток коронки молимося з абонентом 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний.
4: Світу, дякую вам. Тихесенько так чули вас. Молимось далі. Під'єднаний абонент 093. Будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: Ну, благання заради нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Дякую, дякую. І дякую вам також. Продовжуємо молитися. Абонент 098. Ні-ні, щось не те відбувається. Запрошую, будь ласка, вас, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: Благання за гріхи наші і цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
4: Дякую вам. Четвертий десяток коронки молимося з вами, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
7: За гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких.

0: перепрошую вас сердечно за цю помилку. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Продовжуйте, будь ласка, на облагання.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та цілий світ.
0: О крове і водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
1: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
1: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
1: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
1: Молись за нас.
0: Святий Папа Йоанн Павло ІІ.
1: Молись за нас.
0: Святий Калікст І.
1: Молись за нас.
0: Святі Петре та Павле.
1: Моліться за нас.
0: Всі святі Божі.
1: Моліться за нас.
0: Амінь. Дякую вам сердечно. Сьогодні трішки неголосно чули наших дозвонювачів. На Viber взагалі не було дзвіночків. Але сподіваюся, що всі, хто бажав, почули голоси людей, всі помолились разом з нами, за що я вам сердечно і дякую. Дякую, що молитеся разом з Радіо Марія. Молитовний ефір триває, дорогі радіослухачі. Будемо зараз молитися вервицю миру. Це молитва, яка все більше поширюється по світу, з закликом до миру між народами. Будемо молитися за мир в Україні, за мир у світі, за Папу Лева також будемо посилено молитися, бо сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що йому діагностували рак легень, його прооперували. Тож також будемо молитися за нашого Папу. І за всіх, хто потребує молитви, і за душі, терплячі в чистилищі також. Абонент 093, вітаю вас. Розпочинайте, будь ласка, молитву вірою.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Було на початку і нині і повсякчас і навіки.

0: віки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, цариця
0: миру, молись за нас.
1: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
1: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
1: Дякую.
0: Дякую також вам, що ви з нами помолилися. Запрошую вас продовжити участь в цій молитовній лінії. Зараз будемо ділитися своїми інтенціями, приносити їх до Божого милосердя разом, хоча маємо дуже мало часу вже. Є, зокрема, люди, які хворіють з нашого оточення, зокрема, ось буду зачитувати. Пані Антоніна Петрик пише на сайті: прошу про молитву за щасливу операцію Анатолія. Парафіяни з парафії Христа Царя Всесвіту моляться за хворого Поліщука Дмитра. Його дружина, наша слухачка, пані Рафаїла, також молиться. Також є інтенція про одужання після операції для пані Катерини. Це наша також інша постійна слухачка. Молимося за наших хворих. Пані Вероніка сьогодні просить помолитися за донечку Анютку, якій 3 роки. Сестра, вітаннячко від сестри Вероніки Шепетівки. Ось так, таке гарне повідомлення. Вітаємо вашу іменинничку маленьку. Пані Лілія, в годину Божого милосердя, прошу про мир в Україні. Молюся за онуків, за дітей, за батьків, за Андрія, за наміри, які маю в своєму серці, за всіх, хто постраждав від обстрілів. Подяка Богу за все. І на номер 098, здається, є дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Велике слава! Хочу помолитися сьогодні за мир в Україні, за бояку Шовктала, за всіх хлопців, такою молитвою. Отче наш, нехай святеше ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай прийде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, простий нам провини наші, які ми прощаємо на лице в нас. І не веди нас у спокус, але визнай нас до слава. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам за молитву. Пані Зоряна просить помолитися за сина воїна Назара. Має він сьогодні День Ангела. Я, до речі, не знала. Вітаю всіх Назарів принагідно. За його щасливе майбутнє. І нехай Господь провадить його по життю. Та за добрі наміри серця пані Зоряни також є молитовна інтенція. Слава Господу за все, пише нам пані Зоряна, а я єднаюся з вами цьому заклику прекрасному до Господа. Дорогі радіослухачі, добігла кінця наша молитовна лінія. Нехай Господь огортає вас своєю любов'ю, наповнює серця миром, дарує світло, навіть в такі темні дні, які ми проживаємо разом з надією на Боже милосердя. Залишайтеся з Богом. З вами молилася сьогодні Зінець Ірина. Слава Ісусу Христу!
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні знову з вами семінаристи в семінарі Пресвятого Серця Ісуса. Семінарист Ярослав.
2: Семінаріст Дзінтерс.
3: І семінарист Ян, семінарі отців місіонерів Святого Вікентія Деполя.
4: Також ксьонц Матвій Серцанін. Вітаємо вас сердечно, вітаємо всіх, які всіх наших радіослухачів, спеціально тих наймолодших, але також і інших, які з нами тут тепер є.
3: Сьогодні на початок помолимося до Святого Духа, щоб дозволив нам пізнати і зрозуміти, що переживав святий апостол Петро, що хто він, той Святий Дух, і що він для нас чинить.
5: Духу Святий, який освітлюєш наш розум і серця, дай нам бажання і здібностей, щоб це навчання було для нас духовною і вічною користю. Через Христа Господа нашого. Амінь.
1: Дорогі діти, на початку я би вам хотів би розповісти одну дуже цікаву розповідь. Певні люди мали постійні претензії до Бога за те, що в них малий урожай, що Бог дає мало сонця, а дощ іде не тоді, коли треба. Тоді Бог дає їм владу над дощем і сонцем. Тепер же вони наказували, коли має світити сонце, а дощ буде лише тоді, коли їм треба. Збіжжя виросло гарне і велике. Але коли почали збирати урожай, виявилося, що колосся були пусті, в них не було зерна. А знаєте, діти, чому? Тому що люди забули, що потрібний ще вітер. На полях не було вітру. Колосся не запилилося і не дало плодів.
4: Так, з цієї притчі виходить, що часом, як люди так хочуть по-своєму, то виходить дуже часто точно наоборот. Длачого їм не вийшли ці плоди? Для того, що вони про цей вітер забули. А забули про вітер для того, бо його важко якось побачити. Дощ можна побачити, сонце можна побачити, а вітру то вже не так просто. Сьогодні будемо говорити про когось, хто трохи подібно як вітер. Його не дуже видно, але він дуже необхідний у нашому житті. Пам'ятаєте, раніше в наших катехезах в тому тижні ми говорили про святого Петра, спеціально останньо про місію, яку Петро отримав від Ісуса. Петро отримав місію від Ісуса, але він ще не був готовим, щоб її виконати. Ісус це знав, Ісус це розумів. Для того, для Петра, також для інших апостолів, обіцяв, що він пошле до них потішителя, Святого Духа, який їх всього навчить, за допомогою якого вони будуть готові виконати всі своє завдання. Як це було, послухаймо.
2: На 50-й день після воскрешення Господа і 10-й день після в небосхождення, после молитв, на 10-й день они слышали, что приближается шум ветра. И Дух Святой сошел на верхнюю комнату и разделился на огненные языки, сошел на Пресвятую Деву, на Петра и апостолов, и все стали пророчествовать и говорить на иных языках.
4: Бо вони були наповнені тим Святим Духом, правда?
2: Так, до цього вони були, боялись.
4: Як це розуміти, ці вогняні язики?
3: під виглядом язиків, мов вогонь. Святий Дух перемінив серця апостолів, зражених, зляканих, нічого не зрозумілих, були як боягузливі і налякані, чинив їх Святий Дух людьми, відважними, міцними і готовими, готовими навіть іти на смерть заради Христа. І також це Святий Дух, який зійшов на апостолів, постійно приходить до нас, щоб обдарувати нас дарами.
4: То Святий Дух, який зійшов на апостолів, він їх також наповнив цими дарами своїми, і для того вони були такі зміцнені, вони сталися іншими людьми. І він також хоче наповняти своїми дарами кожного з нас. Ну, треба згадати, які ці дари були?
1: Дар мудрості.
3: Дар розуму.
6: Дар побожності і богобоязні.
4: Була мужність також.
3: І також розсудливість.
4: Дорогі діти, ми почули вже, які дари є, які є сім дарів Святого Духа. Послухаймо, що сталося далі, бо ми знаємо, Святий Дух зійшов на апостолів. Що сталося далі?
6: Ну, далі Петр з Іоанном вони йшли в Єрусалим і сміло проповідували, і напомнили о том, що ви рукою беззаконників пригвоздили ко Христу, Христа і убили.
4: Так було, що вони так насправді були в Єрусалимі, але були закриті в кімнаті, у вечірнику. І як цей Святий Дух на них зійшов, то як отримали цю мужність, то відкрито почали до людей говорити, вийшли до них, почали так і славити Бога, і молитись. Там було дуже багато людей, бо це було свято. І люди на це свято зігалися з різних країн. Ну і для них було це дуже дивовижне, що вони чують, як ці апостоли щось там розповідають чи моляться, і все розуміють, кожне слово. Якби це була їх рідня мова, то це вже було для них таке дивне. І так поміж собою говорили, як це можливо. І точно апостоли були так наповнені тою міцю Святого Духа. Передусім святий Петро, бо Петро в імені всіх інших вийшов і почав розповідати про це, що сталося. Почав розповідати про це, що ви, яке тут є, ви, то через вас так насправді, ви кричали, щоб Ісуса розп'яти на хресті, а він є тим, на якого ми ждали, він є цією Месією. Ну і ці люди, то була така мова, як з серця до серця. Так. Ці люди, які відчули це, що точно, що ми наробили, то ж ми проти самому Господу, самому Богу виступили, то що тепер буде з нами? І вони так, ну, злякалися того і звернулися до апостолів, ну то що нам робити? Так. Як апостоли відповіли?
6: Ну, тут було те, що і что он воскрес. Вот именно вот эта радостная вещь, что он воскрес, потому что иудеи, они ждали Мессию. Вот, но они не распознали, что это был он. Що це був Христос.
4: Ну, як вони так звернулися до апостолів, що нам робити? Да. Як апостоли відповіли?
6: І люди на этот, ну, людям Петр сказав: «Покайтесь, і пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов».

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь. Вітаємо вас, слава Христу. Ми в ефірі Радіо Марія. Перепрошую за те, що ми мусили скоротити цю мову. Не можна пускати зараз і слухати. Тому, власне, в родині Радіо Марія запрошую, як завжди, під час ефіру на те, щоб вам дати можливість також передати інформацію, яке найважливіше є в нашому служінні на Радіо Марія, також в ваших подіях. Мене звати сестра Луцина, і телефони студії знаєте, не буду повторювати, для того, щоб час ефіру був принаймні 15 хвилин. Тому запрошуємо, можна під час цього часу зателефонувати вже і телефони студії, і телефон Viber. Один раз можу назву телефон Viber, плюс 38-066-563-0724. Отож, маємо дуже активну програму, яка нам дозволяє поділитися тим, що відбувалося. Ми сьогодні вранці, вчора, ми озвучували, що в Кам'янці-Подільському 21-го, тобто сьогодні, відбудеться в катедрі Петра і Павла урочисте повернення ікони Матері Божої ласкаво слухаючий. Буде очолювати цю службу урочисту архієпископ Адам Шоу з дицезії Перемишлянської, з Польщі. І, власне, на цій урочистості була у нас пані Лариса Тверда, яка може нам розповісти, як там переживала цю службу, що бачила. І також пані Лариса Тверда сьогодні має можливість поділитися відносно промоції в Трускавці. Будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, сестра Люцина, вітаю всіх наших радіослухачів. Да, у мене такі дві події. Це урочисте повернення цієї ікони, про яку сестра тільки що згадала, і також я потім поділюся промоції по Трускавці. Почну з цієї події, яка відбулася в катедрі. Сестра вчора, власне, оголошувала цю подію. Я думаю, може, люди деякі знали, бо тому, що по Кам'янець-Подільській дієцезії це було оголошено на недільничній службі. Ви знаєте, я ще нахожусь під впливом цієї події, наскільки це так вражаюче, якось так, знаєте, доторкнуло до серця. І коли я, сестра, прийшла, туди всі мене приймають як представника Радіо Марії. А що Радіо Марії не буде? А що сестри Люцини не буде? Бо всі події такі великі, які є, відбуваються, да, то завжди буває присутня Радіо Марія. От. Але ну, нас не було, так? Я була, можу розказати. Це, значить, ця ікона, це була повернення копії ікони, яка була за часів турецької навали на Кам'янець-Подільський, була врятована і перевезена до францишканців в Польщу. І так до цих пір вона там зберігалася в Перемишлянській архідіцезії, теж в францисканському монастирі. І за рішенням владик наших прийнято рішення повернути її назад. Так, напевно, я думаю, що одною з причин було те, що наша Україна знаходиться в стані війни. І що ми потребуємо того материнського, такої опіки. І ця ікона була доправлена сюди. Були присутні на цій зустрічі. З Польщі були представники на чолі з архієпископом отцем Адамом. Приїхали з їхньої дієцезії. Також були з Львовської дієцезії. Була присутня практично всі наші священники з Кам'янець-Подільської дієцезії, бо дуже багато знаю. І були також паломники, наші парафіяни, теж з нашої дієцезії, багато було автобусів, тобто дуже було багато людей. Хто слухає, може підтримати мене. Хто не слухав і не міг бути присутнім, не бачили цієї дії, можете подивитися через кредо. Там була трансляція. Ну, на жаль, ми не могли транслювати, бо Радіо Марія не було. І ви знаєте, що була процесія така, де йшли всі священники, архієпископ, єпископи. І була урочисто внесена ця ікона. Дуже чудова ця ікона. Я сестрі Люцині вислала. Ну, на жаль, не можемо показати в нашому просторі, тільки ми можемо слухати. Але ви знаєте, написано «слухаюча». Дійсно, автор цієї ікони так її зобразив Матір Божу, що її одне ліве вушко відставлене, і ніби вона слухає тебе, відкрите. Але в своїй проповіді очолював цю службу архієпископ отець Адам. Він так багато наголосив, що Ви знаєте, що ця ікона, да, Матері Божої слухаючи. Але вашій, на Україні вас теж дуже багато є таких санктуарів марійних. Бердичівський, Летичівська, Тинянський. Це теж є чудові образи Матері Божої. Вона вислуховує не тільки це. Вона слухає завжди. Вона є така матір, яка нахиляється до кожної людини, яка до неї просить. Тобто, можемо сказати, що вона завжди послушна для нас, для тих людей, які до неї взивають. Ну, можна багато говорити, бо дуже гарна проповідь була сказана, і сказано було за саму історію цієї ікони, як вона повернулася сюди, як дякуючи згромадженню ордену францишканців, вони зберегли її до цього часу. І казав отець Адам, що з 11 по 18 серпня в Польщі там у Кальварії, десь там є, він сказав, Пліска, чи як, я не знаю, сестру переміщенської дієцезії, там знаходилась вона, і дуже було багато молитви. Було відпустова така служба, там було 100 тисяч людей коло неї молилась. Тобто ця ікона приїхала, дуже до нас намолена. І в надії про те, що Матінка Божа нас буде вислуховувати. І в кінці цієї служби наш єпископ Едвард Кава зробив акт посвячення Кам'янець-Подільської дієцезії цьому чудовому образу. Тобто це така, і потім в кінці нам роздавали образки. Це дуже чудова подія. Я так запрошую всіх, що могли поділитися. Хто не міг бути присутній сьогодні, ця ікона буде в Кам'янці-Подільській в катедрі Петра і Павла. Будь ласка, можете приїжджати в будь-який час. Марія чекає вас і вислуховує. Це таке я хочу вам сказати про це, про цю подію. Далі хочу переміститися в Трускавець, де тривала промоція Радіо Марія. Я мала таку можливість і радість бути в костелі Небовзяття Успіння Пресвятої Богородиці в місті Трускавці. Це тут працюють, служать оці кларетини. Що таке це кларетини? Це місійне згромадження. Так, як сестра сьогодні говорила про місійне згромадження, вчора мали отця Луку теж з місійного згромадження. І також це воно в нас, це єдине в нас в Трускавці таке згромадження, де служать отці, і в Бориславі. Тут був отець-настоятель, отець Кшиштоф, ми дуже дякуємо за прийняття Радіо Марії, а в Бориславі теж, коло церкви Святої Анни, теж був костел Святої Варвари, де теж ми там були, і там теж служать оці кларетини. Це згромадження місіонерів, тобто синів непорочного серця Блаженної Діви Марії, бо так звучить його повна назва. Воно не багаточисленне, на сьогодні вони мають 3 тисячі членів, і в Польщі теж десь 100 членів. Тобто це не дуже велике, таке, будемо говорити, якщо порівняти його з другими. Да? І тут є, але присутнє воно в 70 країнах. Що це хочу сказати про цих місіонерів? Що він, про це згромадження? Воно засновано святим Антоніо Марія Кларет, який був іспанцем, і він був дуже таким горячим в тому плані, щоб доносити Слово Боже там, де його немає, в тяжких умовах, де недоступно це, так як сестра наша хотіла бути в Африці. Так само це і тому це заснувалося, це згромадження. Так хочеться розказати про це, чому так акцентую на це, тому що, ви знаєте, багато з нас не знають, це велике багатство нашої католицької спільноти, що ми маємо дуже багато згромаджень, де служать священники, і своїм служінням вони дійсно є, може деякі маленькі таке незнані, але для того ми і поїхали, і дуже вдячна тим, що нас зустріли. Так що хочу зупинитися, що костьол Святого Матері Божої Успіння, він є не дуже величкий, але він старинний, цей костьол. Там всього-навсього було 2 служби на 9-ту годину і на 4-ту, правда, на 4-тій годині ми не були. І я теж так отець запропонував мені, дуже гарно теж сказав про радіо, і я теж мала слово. Було людей небагато, але коли я поїхала в Борислав, там, де отець Войцех, це костьол Святої Варвари. Там було трошки більше людей, і ви знаєте, так як зараз має місяць жовтень, там дуже гарно дітки були, які мали таку, як ніби, ведення про розарій. Розказували. Було 4 дітей, кожна дитинка розказувала про певну частину розарія. Це дуже гарно було, тому що кожен брав мікрофон і виставлялась на табло, і це так було, дітки були підготовлені. Дуже було гарно так подивитися, як діти розказують самі про Розарій. Що кожна частина, про кожну таємничку. Це, знаєте, дуже так мені, не завжди так я це можу побачити, але це дуже так цікаво. Гарно працює там сестра Тереза, з дітьми займається. І теж мені дали слово, я розказувала про Радіо Марія. Не дуже ще багато слухають Радіо Марія в Трускавці і в Бориславі, хоча там можна слухати і по радіомовленню через радіоприймачі, тому що там недалеко від Львова, кілометрів 80. Але багато людей вже мають і в телефонах, і в ноутбуках. Тобто можна, до мене підходило багато людей, де я показувала, як можна слухати, власне, в телефоні. Дуже рада, що я могла поспілкуватися, познайомитися, бо я там вперше. В оцій Кларитині, які працювали, працюють далі в цьому костьолі, в одному і в другому. І вони відкриті на приймання Радіо Марія. Багато цікавилось. Я розказала, багато людей, дійсно, я ж кажу, не знали ще. І я думаю, що ми, так як Радіо Марія теж як місію має свою, так, сестра, теж місію, не маємо розказувати про те, хто не знає. Хто ще не знає, я казала, ті люди, які знають, беріть флаєрки, роздавайте тим, хто не знає, даруйте то радіо, розказуйте, приймачі купляйте, настроюйте в телефоні, тому що багато старших людей, які живуть тим радіо, а вони просто не знають, що така є місійна, така, теж нам говорити, програма ця Радіо Марія. І тому я так закликала, яка не тільки ми волонтери, а ви можете бути волонтерами тут на місці, в своїх містах, в своїх селах, розказувати своїм людям. Це дуже велика справа про те, щоб це Божий голос лунав в кожній родині. Хоча ми не можемо, ще поки на Україні немає, в нас повністю мережі, вона не охвачує всю Україну, але для того ми є, навіть там, де є хвиля мовлення, не завжди люди знають. Я вже так часто говорю про те, коли наш отець Олексій Самсонов з Володимиром Кличком поїхали на зустріч, світову зустріч родини Радіо Марія. Вони поїхали в Італію, то казали, що з великою силою розвивається Радіо Марія в Африці. То я вже завжди кажу, якщо в Африці слухають Радіо Марія, то нам на Україні ми можемо слухати і маємо можливість слухати. Тому це велика справа, яку ми маємо підтримувати волонтери і ті люди, які на місцях. Тому що ті люди, які хворі, які не можуть, які одинокі, це для них є спасіння. Це для них є спасіння, то, що вони чують голос Божий. Це підтримка дуже велика. Особливо цей час, коли триває війна, просто ця молитва, яка триває по Радіо Марія 24 години на добу. Я кажу, ми не всі можемо воювати, але молитися можемо всі. І ми до цього покликані. Спільно наближати нашу перемогу. Тому, навіть відмітив отець Едвард Кава, каже, що коли їхали представники з Польщі до нас, якраз попали саме, коли була тривога, коли ці були вибухи, коли ці були, вони побачили, але не злякалися, приїхали сюди, тобто, щоб передати нам цей гарний такий образ. І тому важливо підтримувати це Радіо Марія, я про це говорила, і люди жертовні, і я думаю, що ще багато нам треба розповідати, бо не всі ще люди слухають, навіть там, де є хвиля, там, де є звичання, до цього ми покликані, і прошу завжди всіх людей, які хтось знає, розказувати, ділитися цією новиною. Це дуже добра, велика справа, яка потрібна для кожного з нас.
0: Дякую. Пані Лиса, дякую вам щиро, сердечно, дякую.
1: Дякую.
0: І я ще два слова або три хвилинки займу часу, для того, щоб запросити вас до наступних подій. 17 жовтня в Добиші буде Фатімські урочистості в санкторії Матері Божої Фатімської. Запрошуємо, об 11 годині буде служба Божа, яка буде транслюватися, і також буде присутній єпископ Сергій Кіпа, новий єпископ. Буде також столик Радіо Марія, де можна підійти і багато чого, власне, купити, постаратися і зробити подарунок собі іншим. Використайте цю можливість. Далі, 25 жовтня, будемо також мати промоцію Радіо Марія в Хмельницькому, в Христа Цара, парафія Христа Цара, парафія Святої Анни на Гречанах, також парафія в Шаровечце і парафія в Красилові і доїздова парафія Собітка Красилівська. Тобто готуємося, приготуємося вже на промоцію Радіо Марія в Хмельницькому 25 жовтня. Часто питають, а де буде сестра Луцина? Тобто я планую бути в парафії Христа Цара в Хмельницькому 25 жовтня. І останнє, що хотіла вас не попросити сьогодні, власне зараз біжу додому, щоб взяти сумку, їду зразу до Польщі на промоцію Радіо Марія, також якось просити про допомогу для нашого радіо. Тому також прошу вас про молитву, щоб я нормально доїхала і нормально повернулася. Планую бути в праці, потім наступного тижня вівторок. Як завжди, це є після неділі, я приходжу у вівторок на служіння на Радіо Марія. Тому пам'ятайте, не забуваємо про те, що найближча подія, то є урочистості Матері Божої Фатімської 17 жовтня в санктуарі Матері Божої Фатімської Добиш. Звісно, що можливо в інших храмах також святкування урочистості Матері Божої Фатімської. Наприклад, вчора Парафі Святого Миколая, процесія відбувалася вчора, 13-го, бо це, власне, цей день Матері Божої Фатімської, але в такому більшому просторі, об'ємі святкування запрошуємо до Довбиша. Ну що ж, прощаємося з вами. Сьогодні з вами в студіо була сестра Луцина, і я з вами прямо їду до Польщі. Дякую за молитву.
2: Родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Рада вас вітати. Так, традиційно, в середу, ми продовжуємо цикл «Катехиз. Людина на межі між Богом і безодною». Попереднього разу розпочали під тему «Внутрішній простір та свобода». Я так бачу, це така теж така масштабна підтема. Сьогодні спробуємо її закінчити. Теж вам слово, Отче.
2: Дякую. Спробуємо її сьогодні закінчити, це правда. Але повернемося до того, на чому ми минулий раз закінчили. Бо це важливо, бо коли ми говоримо про спротив, важливо подивитися, що на цю тему говорить Ісус. І ми бачили, що Він показує нам трохи інший тип спротиву, про який би нам здавалося, як має виглядати спротив. І бо Ісус не стає частиною жодної системи. Він не дозволяє натовпу зробити з себе якогось політичного лідера. Він не приймає логіку влади як остаточну, не відповідає насильством за насильством, але одночасно Ісус також не тікає від правди. І ми згадали той момент, коли Ісус стає перед Пилатом. І коли подивитися так зовні, то здається, що Він не має жодної сили, бо Пилат має владу, Пилата є солдати, він має можливість засудити, має можливість звільнити, а Ісус стоїть перед ним. І ця сцена дуже парадоксальна, бо зовні сильним є Пилат, а внутрішньо вільним є Ісус. Бо Пилат може вирішити, що зробити з Ісусом, але він не може визначити, тобто не може дати собі відповідь на питання, а ким є Ісус? І це дуже важлива різниця. Внутрішня свобода не гарантує, що ти не втратиш нічого. Про це ми також в декількох словах на минулій катехезі сказали. Бо іноді ми думаємо, якщо я буду вільним, усе закінчиться добре. А я хочу сказати, що ні, більше того, не завжди, або може навіть зовсім. Христос, дивіться, Він залишається вільним, і одночасно Він іде на хрест. Людина може залишитися вірною своїй совісті і втратити роботу. Я колись зустрічався, коли я служив в Києві, я колись зустрічався неодноразово з такою ситуацією, коли приходив одна така, яка в мене постійно десь там в голові крутиться ситуація, яка відбулася, не знаю, з 15 років тому назад, може навіть більше, одна наша парафіянка працювала в центрі дитини, називаємо це так, куди приходили вагітні жінки, і їх зверху змушували вигадувати різні речі, тільки щоб мати вбила свою дитину, щоб вона не погодилася, щоб ця дитина народилася. І одного дня підходить до мене ця парафіянка і каже: «Отче, у мене тут є дві можливості – або виконувати накази і робити статистику, бо це важливо для статистики було в тому часі, не знаю, як воно зараз функціонує в часі повномасштабної війни, чи послухати свою совість. Але, каже, якщо послухаю свою совість, втрачу роботу. Втрачу роботу – втрачу добрий дохід. І це буде впливати на функціонування моєї родини, на дітей і так далі, на чоловіка. І що робити? Я кажу, я на вашому місці керувався б совістю. І вона послухала мене, і також покерувалася своєю совістю і втратила свою роботу. Звісно, вона добрий спеціаліст, довго без роботи не залишилася, але в майбутньому, вже коли йшла працювати, то вона завжди ставила перед тими, хто буде давати роботу, що вона за певні рамки виходити не буде. Тобто, за рамки того, що говорить її совість. І тому можна, да, я думаю, багато з тих, хто мене слухає, не раз ставали, чи стають і будуть ставати перед вибором, що важливіша – праця, дохід і так далі, чи совість. А вибираючи совість, втрачається праця. А можна сказати вправду і втратити прихильність інших. Я думаю, з такою ситуацією кожен з нас не раз зустрічався. Або можна не погодитися і залишитися людиною самотньою, тому що таких випадків також є дуже багато, дуже часто в місці праці. Всі крадуть, а ти кажеш, я не буду красти. І тобі кажуть, ти що, тут найкращий чи найкраща? І в кінцевому результаті роблять все можливе, щоб таку родину, людину витовкати з роботи. І можна зберегти себе, але заплатити за це ну, дуже велику ціну. Тому, на моє переконання, християнська свобода, принаймні, як я це розумію, не є зовсім гарантією комфортного життя. Тобто, якщо хтось хоче жити так, як говорить Христос, то автоматично треба десь глибоко всередині себе погодитися, що такого комфортного життя не буде. Бо я вже не буду такий, як всі. Не буду так думати, як всі, не буду так говорити, як всі, не буду себе вести, як всі. І автоматично можна стати в суспільстві такою білою вороною. Бо хочеш бути кращим, а за це треба нести ціну, що але ну, християнська свобода, да, як я казав, не гарантує християнського життя, але вона гарантує дещо інше, що навіть у найважчих обставинах я не зобов'язаний віддати системі свою душу. Дивіться, це важливо, бо в мене можуть забрати дуже багато, але не можуть забрати всього. І найбільший спротив – це не дозволити злу стати частиною себе. І тому я в цьому моменті хочу повернутися ну, до головного питання. Що може зробити людина, коли система сильніша? Бо не завжди людина може змінити систему. Я думаю, дуже рідко людина може змінити систему. Не завжди можна втекти, не завжди можна перемогти. І більше того, я б сказав би, що навіть не завжди можна відкрито протестувати. Але вона може поставити межу всередині себе. Да? Тобто кожен з нас – людина. Кожен з нас може собі сказати, до цього я не піду. Цьому я не дам назвати себе. Це не я, це я не прийму як добро. Цю людину я не перестану бачити людиною. Цю правду я не зраджу. І іноді це все, що в нас є. Але іноді саме до цього – цього достатньо, щоб залишитися людиною. Бо ідеологічна машина може вимагати твоєї поведінки, може вимагати твоєї лояльності, може вимагати твого мовчання. Але найбільша її перемога починається тоді, коли вона отримує твою внутрішню згоду. І тому справжній спротив починається там, де людина може сказати: «Ти можеш впливати на мої обставини, але ти не отримаєш права визначати мою совість». І саме тут проходить одна з найважливіших меж людської свободи, яка від першої нашої катехези говорив, да, що в кожній нашій, на кожній нашій зустрічі ми будемо спробувати знаходити цю межу, да, де вона є. І саме тут, да, що я можу дозволити впливати системі на мої обставини, але маю свідомість того, що вона не має права визначати мою совість. Але дивіться, є ще одна проблема. Можна зберегти внутрішній простір, можна навчитися сумніватися, можна не погоджуватися, можна чинити маленький спротив. Але я задаю питання наступне, принаймні сам для себе. А що відбувається далі? Що станеться з людиною, яка роками живе в системі, де моральні критерії постійно змінюються? Що буде з її здатністю відрізняти добро від зла? Що станеться, якщо компроміс стане звичкою? Якщо сьогодні я скажу, це лише маленька поступка, то завтра я скажу, всі роблять так. А ще через якийсь час я скажу, а що я можу змінити? А через 10 років уже не пам'ятаю, де саме почав зраджувати самого себе. Я думаю, кожен з нас може з перспективи, да, свого життя подивитися. Бо часто так хтось каже, я був такий, а став таким. І проаналізувати, в якому моменті, да, почалися ці зміни. Коли я піддався, зробив якусь маленький поступку, да, тобто на щось погодився, коли йшов до висновку, що всі так роблять, а пізніше, коли махнув рукою і сказав, а що я можу зробити? І тут ми підходимо до наступного рівня проблеми. Бо ідеологія може не тільки забрати свободу, вона може змінити самі моральні орієнтири людини. І тоді проблема вже не тільки в тому, що людина боїться чинити спротив, а проблема в тому, що вона поступово перестає розуміти, чому повинна чинити той самий спротив. І про це ми поговоримо далі. І сьогодні якраз доходимо до тієї теми, про яку я хотів говорити. Да? Наслідки для моральних орієнтирів. Бо найнебезпечніше, коли система вже не просто говорить людині, що робити. Вона починає переконувати її, що добро – це те, що робить система. І це небезпечно. І тому, на мою думку, сьогоднішня тема – це такий досить, ну, небезпечний момент для кожного з нас, для тих розумних слухачів, які мене слухають. Бо дивіться, до цього ми говорили про те, як ідеологія входить в людину. Говорили про те, як вона формує її думку, тобто думку людини, як змінює поведінку, як привчає до того, що треба пристосуватися, як людина намагається зберегти хоча б маленький внутрішній простір. А тут ми доходимо до ще складнішого питання. А що відбувається з самим поняттям добра і зла? Це дуже важливо. Бо можна змусити людину робити щось проти її волі. Але набагато страшніше переконати ту саму людину, що те, що вона робить, насправді є добром. І коли переконати людину, да, що якщо те, що вона робить, є добром, тоді вже такій людині не треба погрожувати. Не потрібно таку людину тримати під постійним наглядом. Не потрібно кожного ранку нагадувати їй правила. Бо в певному моменті людина сама починає захищати систему, сама пояснює її, сама виправдовує. Більше того, сама засуджує тих, хто думає інакше. Взагалі питання думання інакше – це одна з таких тем, про які я хочу поговорити більш широко. Одного дня ми про це поговоримо, для чого ми так не сприймаємо іншість іншої людини. І наскільки це десь глибоко всередині нас сидить.

законними. Є правда, яка не стає брехнею через те, що її заборонили. І є зло, яке не стає добром тільки тому, що його підтримує більшість. Але ідеологія поступово руйнує саме це розуміння. Ідеологія постійно говорить правильно те, що відповідає нашому порядку. Або добре те, що служить нашій меті. Дуже часто вживається вже слово «великій меті». Та аморально те, що приносить користь системі. І в певному моменті людина починає жити за новою формою. Не це добре, а це дозволено. Не це справедливо, а про що, що про це скажуть? Не чи це відповідає правді, а чи це безпечно для мене. І ось тут відбувається дуже серйозна зміна. Мораль поступово замінюється правилами. І тому наступна річ, мені здається, дуже важлива, про яку треба сказати. Дозволено в лапках не означає добре в лапках. Тобто бачимо чотири слова, з них два в лапках. Це одне з найважливіших речей, яку людина повинна навчитися розрізняти. Дивіться, законність і моральність не одне й те саме. Те, що система може щось дозволяти, це не означає, що те, що вона дозволяє, це є чимось добрим. І те, що система може щось забороняти, автоматично не означає, що це є щось злим. Дивіться, звичайно, да, здорове суспільство потребує законів, потребує правил, потребує порядку. Але якщо закон стає єдиним джерелом моралі, тоді виникає небезпека. Яка небезпека? Людина перестає думати. Вона просто перевіряє, можна чи не можна. Якщо можна, робить. Якщо не можна, не робить. Але це ще не моральність. Це поведінкова дисципліна. Моральність починається тоді, коли людина здатна запитати, чому це добре або чому це зле. А по-іншому, да, чому це добро, а чому це зло? Бо коли ми подивимося на закони, да, навіть в нас в Україні, і про захист людського життя від моменту, як дитина, да, як жінка стає вагітною, да, вилетіло мені слово, від моменту зачаття до моменту природної смерті, то подивимося, що не все в нас так в порядку. І дуже часто людина, я зустрічав багато людей, які оправдовують свої ті чи інші вчинки, тому що закон дозволяє. А коли подивимося, да, на нас, ну, ми люди віруючі, і я думаю, кожна адекватна людина, навіть яка називає себе невіруючою, то має свідомість того, да, що людське життя від моменту зачаття до моменту природньої смерті є найціннішою. Це є дар, який Господь дає для конкретної людини, для суспільства, для країни, для світу. Да, за це життя треба берегти, за нього треба боротися і так далі. Закони дуже часто говорять щось інше. І таких, ну, багато про що можна говорити, про законність, да, це цілі питання ЛГБТ-спільноти і так далі. Да, ну, можна, кажу, багато піднімати речей, які виглядають законними, але нічого не мають спільного з добром. І віруюча людина має навчитися розрізняти ці речі. Але ідеологія любить замінювати совість інструкцією, бо інструкція, вона дуже зручна. Чому? Тому що вона звільняє людину від відповідальності. Якщо мені сказали, що робити, я можу потім сказати, я просто виконував наказ, або так було заведено, або так роблять всі, або я нічого не вирішую, або ще часто я чую таку річ від людей дуже часто. Це не моя відповідальність. Але саме тут починається моральна катастрофа, бо людина не перестає бути відповідальною тільки тому, що хтось дав їй наказ, або що держава дала їй право.

0: Бо ми дуже любимо перекладати відповідальність на начальника, на державу, на церкву, на батьків, на колектив, на суспільство, на що ще, на обставини, на алгоритми, навіть на штучний інтелект, да, якщо дуже сильно хочеться. Я вже зустрічався з таким також не раз, да, що штучний інтелект мені щось порадив. Да, я дуже погоджуюся з думкою, що людина ще не навчилася повністю використовувати свій розум, а вже хоче навчитися використовувати штучний інтелект. Спочатку треба зайнятися своїм розумом, те, що дав Господь, почати розвивати, а пізніше думати про щось штучне. Але це інша тема, про яку я вже трохи говорив на попередніх катехезах, зв'язаних з нашою великою темою, і думаю, ще не раз до цього повернуся. Бо хто мене знає, починаючи від священників, єпископів, людей, я дуже виразно виступаю проти штучного інтелекту і взагалі вважаю, хоча зараз пробують його пихнути всюди, навіть в катехізацію дітей, і в євангелізацію і все інше, правда? Пізніше ж він поможе зробити. Не знаю, рекламу чи щось іншого, але це інша тема. І тому, да, можна перекладати відповідальність, можна всіх звинувачувати. Так, ти можеш собі сказати, так сказала система. І можна навіть сказати, це дуже переконливо. Але совість, да, відповідає, ти все одно був там. Тобто, ти все одно це зробив. Ти все одно погодився. Або ти все одно промовчав. Неважливо, що говорить система. Більше того, я скажу, неважливо, що говорять інші, а важливе рішення, яке приймаю я. І за кожне моє рішення я несу відповідальність так само за кожне слово і так далі. Найнебезпечніша фраза звучить так: я не мав вибору. Я думаю, кожен з нас не раз говорив цю фразу, або кожен з нас багато разів цю фразу чув від інших людей. Знаєте, іноді справді бувають ситуації, коли вибір є дуже обмежений. Тому я ніколи не романтизую свободу, бо є обставини, в яких людина реально має дуже мало можливостей. Але навіть тоді, коли обмежена свобода, коли мало можливостей, тоді все рівно залишається питання: а що відбувається зі мною всередині? Що я приймаю? Що я відкидаю? За що я готовий відповідати? Де я кажу, це було вимушено, а де просто мені було зручніше не чинити опір? І це дуже неприємне питання. Бо іноді ми називаємо відсутність вибору те, що насправді було небажанням платити ціну за правильний вибір. І тому йдуть такі вирази: я мусив, інакше не можна, що я міг зробити. Іноді справді нічого. А іноді ми могли зробити хоча б маленьке добро, незважаючи від ситуації, в якій ми знаходимося. Наприклад, сказати правду, не принизити, не донести, не підтримати, не знаю, не приєднатися, не повторити, не засміятися разом з усіма, не назвати зло нормальним. І саме з таких маленьких можливостей складається моральна відповідальність. Я не раз це повторюю, да, що життя складається з маленьких речей, з маленьких виборів, з маленьких щоденних. Та, щоденних виборів, може так найкраще це звучить, де я, роблячи той чи інший вибір, творю себе. Бо на минулій катехезі вона дуже гарно була підписана, мені ця тема дуже сподобалася, як ви її підписали. Да? Чи можу я вибрати на ново, ким бути? І це вибір за людиною кожен день. І краще підписана тема була, ніж я її сам для себе назвав. І бо вже сама тема заставляє задуматися. І кожний день, кожний наш вибір дає відповіді на те, ким я будую моє сьогодення і ким я стаю в майбутньому. Бо на одній з катехез я говорив, що дуже легко спихнути відповідальність на тих, хто мене виховав, на систему, на батьків, на вчителів, на церкву і так далі. Але в певному моменті ти стаєш людиною дорослою і сам починаєш приймати рішення, погоджуватися чи не погоджуватися з тим, що в тебе було до сьогоднішнього дня. виховання, яке було, культура, да, спосіб спілкування, спосіб поведінки і так далі. І пану Ваті каже, я не сприймаю певних речей. І тому я переконаний, коли я прийшов в орден, більше там 25 років тому назад, я був в новіціаті, і один отець мені сказав таку фразу, яка мене сильно зацепила, і якою я притримаюся до сьогоднішнього дня, і думаю, буду притримуватися до кінця мого життя. Він казав, що ти в своєму житті будеш зустрічати два типи людей. Від одних треба вчитися, яким бути, а від іншим, яким не бути. І важливо, каже, це не помилитися. І так само на кожен день в нашому житті, да, ми завжди стоїмо перед вибором. І приймати чи не приймати. Тому, да, моральна деформація починається з маленьких компромісів, не з чогось великого. І це рідко людина одного ранку прокидається і говорить, від сьогодні я більше не розрізняю добро і зло. Дуже часто це все відбувається набагато непомітніше. Спочатку людина каже, ну один раз можна. Потім каже, це не так вже і страшно. А потім людина каже, ну усі ж так роблять. А потім людина каже, якщо я цього не зроблю, це зробить хтось інший. А потім далі людина каже, я просто намагаюся вижити. А потім, і що тут взагалі поганого? І дивіться, все починається, да? Один раз можна, а пізніше в процесі, а що тут взагалі поганого? І цей останній крок, він є особливо небезпечний, тому що людина вже пройшла цілий шлях. Бо людина, дивіться, вже не виправдовує свій вчинок, бо вона перестає бачити, що цей поганий вчинок взагалі потребує виправдовування. І що це означає? А це означає, що моральний орієнтир у людини змінився. І вертаємося до наших заповітів, да? Бо я ж не можу на кожній катехезі, прямо коли ми говоримо про цю тему, не згадати Маргарет Етфуд. Да? Бо в заповітах система вчить називати речі іншими іменами. І я б сказав би ще по-іншому, що Етвуд в заповітах особливо сильно показує, наскільки важливою є мова. Бо якщо ти контролюєш слова, ти поступово можеш контролювати і те, як людина бачить реальність. Наприклад, не насильство, а необхідний порядок. Не контроль, а захист. Не позбавлення свободи, а безпека. Не приниження, а правильне місце. Не мовчання, а смирення. Не страх, а побожність. І поступово людина починає користуватися цими словами сама. Вона вже не каже, цю людину пригнічують. А людина, змінюється риторика. Людина каже, її захищають від неправильного життя. Пізніше людина не каже, у неї забрали свободу, а людина каже, її звільнили від небезпечного вибору. І ось тут мова стає інструментом моральної деформації. Бо коли зло отримує красиву назву, його можна прийняти набагато легше. І тому слова – це зовсім не дрібниця. Ми іноді думаємо, яка різниця, як це назвати? А я скажу, дуже велика. Знаєте, колись, коли я навчався риторики, вчора просто їздив в Газхантору, розповідав для нашої бухгалтериші. І нам, наприклад, давали там 50 слів, і, наприклад, мені кажуть, на цих 50 слів так їх треба сформулювати в речення, щоб людина, яка буде слухати, можна використовувати тільки ці слова, деякі інші, щоб так сказати, сформулювати свою думку, щоб людина, слухаючи це, зрозуміла, що про людину, про яку ти говориш, це ужасна людина, несправедлива, погана, цій людині не можна довіряти. А для іншої людини, яка не біля тебе, професор дає цих самих 50 слів і каже, ти маєш їх так використати, щоб той, хто буде слухати про цю людину, щоб думав, наскільки це класна людина, з такою людиною треба дружити, з такою людиною треба радитися і так далі. Тобто, дивіться, ті самі слова, але зовсім по-іншому використані. Тому є величезна різниця, як називати це, не знаю, світ, в якому ми живемо, ставлення, взагалі відношення і так далі. Подивіться, якщо я називаю людину проблемою, то мені легше її не помічати. Якщо називаю людину ворогом, мені легше таку людину ненавидіти. Якщо називаю людину загрозою, мені легше виправдати жорстокість щодо неї. Якщо називаю людину нижчою, мені здається, зараз це дуже популярне, мені легше перестати бачити в ній рівну мені людську гідність. Дивіться, спочатку змінюється слово, потім змінюється ставлення, а потім змінюється поведінка. Тому християнство так серйозно ставиться до слова. Ісус дуже виразно каже: нехай ваше так буде так, а ваше ні буде ні. І там додаються наступні слова, да, бо все інше від лукавого. Бо людина, яка постійно перекручує слова, раніше чи пізніше почне перекручувати реальність. І думаю, якщо подивимося глобально на світ, в якому ми живемо, мені здається, що ми от зараз маємо таку велику цю проблематику, да, що слова змінюють сенси. І в кінцевому результаті змінюється сприйняття реальності. І наступний, да, пункт, про який би я хотів поговорити, я його називав так: коли мораль стає питанням користі. І ця ідеологія дуже часто пропонує людині простий критерій. Він звучить так: що це дасть нам? І на перший погляд це звучить дуже логічно. Треба думати про користь, про майбутнє, не знаю, про стабільність, про безпеку, про більшість. Але проблема виникає тоді, коли користь стає єдиним критерієм. Тоді людина може сказати: так, це несправедливо, але це корисно. Так, це жорстоко, але інакше не можна. Так, постраждають невинні, але це необхідна ціна. І ось тут з'являється страшна формула. Людина стає засобом. Дивіться, не особою, не метою, не кимось, хто має гідність, а засобом для досягнення великої мети. Історія людства дуже добре знає, що це таке, да? І знає, до чого це приводить. Але ми знову і знову стаємо на ті самі граблі, де людина стає або стала, не знаю, кому яке слово більше підходить, але мені здається, що ми живемо в такій реальності, да? Коли, на жаль, але ми один одного використовуємо для того, щоб посягнути якісь цілі. Коли мені людина потрібна, то відразу там набираю телефон і кажу, поможи мені вирішити питання. А на кожен день то можу спокійно обійтися. Да? Це я так дуже глобально сказав, але якщо подивимося на нашу реальність, щоденність, то побачимо таких ситуацій дуже багато. Велика мета може стати виправданням для всього. І тому ідеологія майже завжди має велику мету. От послухати, да, парламенти великих всього світу, найчастіше про що вони говорять? Про світле майбутнє, ідеальне суспільство, безпека, порядок, єдність, що там, справедливість, щастя. І саме тому, да, вони можуть бути такими небезпечними. Бо хто захоче виступати проти щастя? Бо зараз, а ти, хто захоче виступати, да, проти закінчення війни, справедливого миру? Хто хоче виступати проти справедливості? Хто скаже, я проти безпеки? Ніхто. Проблема не в самих словах, а проблема в тому, що заради великої мети можна почати виправдовувати маленьке зло. А потім вже і не таке маленьке, а потім і дуже велике, а потім уже ніхто не пам'ятає, де саме була та межа. Тому християнська мораль ставить дуже незручне питання. Воно звучить так. Чи можемо ми робити зло заради добра? І відповідь є дуже однозначна. Ні. Бо зло не стає добром тільки тому, що ми придумали для нього красиву мету. Я б хотів би далі, щоб ми це запам'ятали. Зло не стає добром тільки тому, що ми придумали для нього красиву мету. Людина починає в певний момент оцінювати себе не за добром, а за лояльність. Ми про це також трохи говорили в попередніх катехезах. І це на це важливо звернути увагу також сьогодні. Це один з таких дуже важливих наслідків. Дивіться, у здоровій моральній системі людина питає, чи я був чесним, і пробує відповісти собі на питання, чи я був справедливим, чи я не зрадив, чи я не використав інших, чи я зробив добро. І це важливі питання, я думаю, які кожен з нас собі задає. Принаймні, якщо не робимо іспитовість кожного дня, то принаймні перед тим, як йдемо до сповіді. А в ідеологічній системі критерії може змінюватися. Там людина може ставити інші питання. Наприклад, чи я достатньо лояльний? Або чи я не виглядаю підозріло, або чи я достатньо підтримую правильну позицію, або чи я не сказав чогось небезпечного. І дивіться, це вже зовсім інша моральність. Тут не треба бути чесним, справедливим і так далі, тут треба бути лояльним. Тут важливо не те, який ти є, да? А те, як ти виглядаєш у системі. Не важливо, чи ти добрий. А що важливо? Важливо, чи ти правильний. Неважливо, чи ти милосердний. А важливо, чи ти відповідаєш стандарту. Неважливо, чи ти любиш. А важливо, чи ти демонструєш потрібну позицію. І тут в певному моменті людина поступово вчиться жити не перед совістю, а людина вчиться жити на аудиторію. Я кажу, подивімося, недалеко не треба дивитися, на наші сім'ї, на місце нашої праці і так далі. І до чого ми доходимо? 4 хвилини, встигнемо ще трохи. І що страх поступово замінює совість. Бо людина починає думати, а що про мене подумають? Або що про мене скажуть інші? Чи не засудять мене? Чи не виключать мене? Чи не втрачуся, я десь в групі? І людина починає робити моральний вибір не на основі добра, а на основі ризику. І задаючи собі таке питання, що для мене безпечніше? Знаєте, з однієї сторони, це дуже людська реакція, бо ми всі хочемо безпеки. Але якщо безпека стає найвищим добром, ми готові пожертвувати дуже багатьма речами. Наприклад, чим ми готові пожертвувати заради безпеки? Правдою, свободою, гідністю, вірністю і більше того, і іншими людьми. І саме тому страх є таким сильним інструментом ідеології. Дивіться, він не обов'язково змушує робити людину зло. Іноді він просто змушує людину або заохочує, скажімо так, людину не робити добро. І цього вже достатньо. Дивлюсь, 2 хвилинки, так. І зараз зроблю маленький висновок, і на наступний раз ми з цього почнемо. Дивіться, мовчання може стати моральною позицією. Іноді ми думаємо, я ж нічого не зробив. Але це не завжди означає невинність. Бо іноді нічого не робити – це теж вибір. Якщо принижують людину, я мовчу – це вибір. Якщо поширюють брехню, я мовчу – це вибір. Якщо несправедливо звинувачують когось, я мовчу – це вибір. Якщо використовую слабшого – це вибір. Якщо зло стає нормою, а я мовчу – це вибір. Дивіться, можливо, моє мовчання вже стало частиною системи. Звичайно, не кожна ситуація вимагає публічного протесту. Іноді мовчання мудріше за слова. Але є різниця між мовчанням мудрості і мовчанням страху, між мовчанням молитви і мовчанням байдужості, між мовчанням, яке зберігає правду, і мовчанням, яке дозволяє неправді перемогти. Тому на цьому я сьогодні закінчую, а наступний раз поговоримо, бо вернемося до нашого попереднього циклу про Едиту Штайн. Це дуже важливо, про її бачення людини, про особистість і так далі. Про це буде наступний раз.
1: Угу. Що ж, дякую, отче. Дуже цікава наука. Ви знаєте, ви так сказали зараз про вибір. Я якраз зараз читаю книгу, яка так і називається «Вибір», авторства Едіта Гер, така знаменита психологиня цього року. Вона якраз померла на 90 чимось там років. Вона теж пише про те, що, перебуваючи в Аушвіцу, та завжди пам'ятала слова матері своєї, яка сказала їй, що в тебе можуть забрати все, але лише не те, що в тебе є в голові. Та? Тобто, що в тебе є в голові, це належить тобі. І вона говорить, що завдяки цим словам, вона дуже така, знаєте, тендітна така дівчинка з не дуже хорошим таким здоров'ям, 16 років потрапила в Аушвіц. І вона одна з 70 людей, їх там були тисячі, та вона вижила. Завдяки цим словам, власне. Тому це якось так відгукнулося. Та. Угу.
0: Контролюємо те, що у нас в головах.
1: Так, так. Дякую, отче. Так, ну що ж, це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: рішення приймає. Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за своїх батьків, братиків, сестричок, друзів, за наших захисників, за мир в Україні і цілому світі, за всіх тих, хто є в потребі, усіх ваших особистих намірах. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber 066-563-07-24. Розпочнемо з Viber, так традиційно. Софійка була найперша. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, з усіх воїн на передових позиціях, з усіх воїн, запали перемоги, на дихі полови, за волонтерів, за капеланів, священців, монахів, монахинь, за патріархів, за Слава, за Папу 14, за нашого президента, щоб усі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агусяну, щоб Господь чесний спосіб зробив їх такою молитвою. О, Ісусе, ми знаємо, що ти будеш і прийдемо на своє серце, вічує тайне з нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця, чи не так, щоб ви любили один одного, хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб свої серцем пасти, захищали в гріхах. Увійде кожне серце і слухай наші серця, прокляті, і невтомно, на серці закриті, бо до кінця так і збагнули. Твоєї любові невпинно стукай у наше серце, о добре Ісусе, і дай, що ми відкрили тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твій страждання, які ти переніс за нас. О, перечисли серце Марії, понь доброти, яви нам свою любов. Нехай полум'я твого серця, Марія, піде на свідуцтво. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, що ми прагнули тебе. О Марії, лагідна і смирена серцем, згадуй нас, коли вкладаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, щоб ми через твоє причисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними, ми там вже споглядати до духу материнського серця. І дай, що через його полум'я ми не вернулися. Амінь, я молюся 1793 раз.
0: Дякую, Софійка, гарна молитва, нехай Бог вислуховує, нехай зникне ненависть між людьми, Росія навернеться, а Україна йде Божим шляхом, так, як ти й сказала. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, що родин, і за Воню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусі, дідуся. Це тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою. Бородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона тво, бо ти породила Христа і спас, молитля душу нашу. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
0: Так, просим,
2: слава,
0: братика. Навіки Богу слава.
2: Мене звати Стам, мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за мишні, і за Воню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, всіх Вонів, є крізь Ані, вас, Раді Марії, і за Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, всіх Вонів, є крізь Ані, вас, Раді Марії, всі за дідуся та цяті, такої молитві, Ганну, хникні. Та при мені стій, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, а не лише ти, без дружби, не мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене тонуй, слово все і той, я хочу свято жити, Бога віслив, чи братик помолитися.
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
2: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України. За Вонів, Степан, і обопротивів Богдана, Ігоря, Володимир, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами та сестричок, братків, за хресний Ірину, за воїна Володимира, який загинув. Такої молитви, царю небесний, утішить дух істини, що всюди є, все наповняє скарбниця благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас у всякої скверни, і спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: З Богом. Дуже дякую, діти. Дякую за щиру молитву. Нехай Бог оберігає всіх, кого ви назвали, особливо воїнів. Тут уже почула, що є загинувший та воїн Володимир. Ну, нехай Бог дає йому царство небесне. Абонент 093, дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки славу мене звати Ніколь, мені 6 років. Міста городок. Хочу помолитися за мене, за спадку до усі, за спадку до усі, та і за мене, за усі, його маму. І буде здоровим. Моя мама, Павлина, до тебе на часі мілям, і все це мене зупинно. Чудовий твій небесний храм, тут я молюся Україну, розмовлю тебе за людей, ти спаси, і мої шуми на небі, бо як наш, тут те знаме, а не стройте, а ми спаримо, радість і мир. Ти дарував, і життя людей віддав, книгу життя, написавши лету.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
2: Мене звати Містер, хочу помолитися за маму, за тата, за сестричок і брата. Діла присвята мама, узо, та нікого, ні соня, ні остало, зустрічаюсь, буду я, ні щастісту. Помою завжди, лише вам увічав, аж громаді, я принесла дітям з Богом.
0: З Богом. Дуже дякую, Ніколь, Давід. Дякую за молитву, особливо за чудові пісні. Ну, дуже мило вас отримується молитися. Дякую велике. Так, у нас зачекався абонент Вайбер Юлія. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу, мене звати Юлія, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини з миром в Україні, з мертвим у світі, за вас, Радіо Марія, за вами, з тих моїх, які дають неможливість ходити до церкви, з капеланів, монахів, монахів, монахів, священників, за вас, Радіо Марія, за вами, з тих моїх, які дають неможливість ходити до церкви, з капеланів, монахів, монахів, лікарів, монахів, священників. Такою молитвою. Святий Духу, прийди у святий темряву розуму, торкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Ой, да. Ще хочу сестричку помолитися. Юстинка, їй 3 роки.
1: Так.
2: Добре, ти своє новина не подій, а бачи, то я тебе забуду, як прочитаю мати то, що я напасла на тебе. Ти не так, що ми засудили, я тут пиця не буду, як я не знаю, ти зробиш того навіть.

0: Амен. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую, Юля. Юстинка, бачу, гуляєте вулицею, так прям гарні такі краєвиди, гарна погода, бачу. Ну, гарної вам прогулянки. Дякую, що взяли участь в цій молитовній лінії. Ну, бачу, ти всіх назвала. І капеланів, і монахів, і монахинь, воїнів, інших. І так цікаво сказати, завдяки яким ми маємо змогу ходити до церкви. Ну, дякую за батьків, які так гарно виховують своїх дітей, та що найбільша цінність – це можливість ходити до церкви та приймати святе причастя, мати таку свободу віросповідання. Дякую велике. Ну що ж, бачу, що ваших дзвіночків вже немає. Ну, залишається 3 хвилиночки. Думаю, що на кінець почуємо цю гарну пісню «Біжу до тебе, Ісусе». А я дякую всім, та, хто сьогодні телефонував. Бог віддячить, нехай вислуховує всі ваші прохання. Слава Ісусу Христу!

0: все добро.
1: Завжди і всюди. Вітаю вас, дорогі слухачі. А ви знаєте, яка сьогодні буде катехеза? Якщо ні, то уважно слухайте.
2: Так, звісно, це важливо є, щоб з самого початку уважно слухати дітей, які приїхали з парафії Святого Миколая з міста Києва, що на вулиці Великої Васильківської. Отож, будьте уважними під час цієї катехези. Ну і молитва на початок, так? Давайте гарно заспіваємо, щоб підкреслити тему «Канікули з Богом».
1: Як зв'язати?

0: проєкти.
1: Ото крута, крута пісня. Перший раз чула в моєму житті. Тому радіємо з цього, що вже такі сучасні дітки, які знають і паролі, вай-фай, і все те, що треба. Так, ми сьогодні будемо говорити на тему канікули з Богом. Де ми любимо відпочивати? Куди ми їдемо? З ким ми їдемо?
2: Часто ми їдемо з мамою і з татом до бабусі.
3: Часто ми з мамою, з татом їдемо на море або на озеро відпочивати.
4: Буває, коли ми відпочиваємо, просто гуляючи в парку, або їздимо навіть до костелу.
1: Навіть до костелу? Тобто ви хочеш підкреслити, що під час канікул ти не забуваєш про Бога?
4: Ні.
1: А як це так робиться? Ти нагадаєш мамі чи мама тобі?
4: Ми нагадуємо мамі, але не можна забувати, що є канікули з Богом, але немає канікули від Бога.
1: Ну давайте раз так подумаємо, коли кудись від'їжджаєте і ви не знаєте цього місця або села, як знайдете цей костіл?
2: Ми спросимо у людей, які тут живуть багато років, вони напевно знають.
1: Так, ми зацікавимося.
4: Або ж також ми можемо просто помолитися вдома або вімкнути службу з нашої парафії.
1: Угу. І на Радіо Марія також сенсація з два рази на день. Так, о 7 ранку і о 18 вечором. Але можна перше запитати, знайти, постаратися знайти, де можна, куди можна зайти, щоб бути на службі. Дуже прекрасно, що ви пам'ятаєте, що під час канікул ми не забуваємо про Бога, тобто приходимо на Євхаристію. І те, що було сказано вже вами, що не забуваємо, бо молимося. Можна вдома помолитися. Ісус сказав, прийдіть до мене всі.
4: Прийдіть до мене всі і відпочивайте.
1: Так, Ісус благословить відпочинок. Ісус не говорить про те, що завжди треба працювати. А чого завжди не можна працювати, як від зайця?
3: Тому що ми можемо перевтомитися і в нас може боліти голова.
2: Тому що ми можемо, що ми за комп'ютером, боліти голова у нас.
4: А взагалі це третя заповідь святкувати, день святий святкувати. Тому не можна кожен день працювати. Неділя – це обов'язковий день, коли потрібно ходити до костелу.
1: Щоб ми мали відпочинок, скільки нам треба часу, так більш-менш, щоб ми відпочили?
2: Ну, десь, якщо довго працюємо, то десь один день. Якщо не дуже довго, то 30 хвилин – одну годину.
1: Так, а коли є канікули, коли дітки мають канікули, як довго мають діти канікули?
3: Діти мають канікули, якщо вони вчаться до 16 червня, то вони мають канікули один місяць і 5 днів.
4: Який один місяць, Ліза? Взагалі-то 2 місяці з половиною.
1: Так, дітки вчаться в травні починають канікули, правда? В травні починають канікули, тому деякі мають 3 місяці, так що ось так багато часу. Для чого, власне, скажіть, будь ласка, що ви робите на канікулах? І ще, як можна пережити з користю канікули? Є такі канікули з Богом, так?
3: Да? Так. Канікули з Богом – це канікули, які ми відпочиваємо з Богом, ходимо в церкву або молимося.
4: Є канікули, які де в костелі тобі можуть допомогти вибрати канікули з Богом, коли на якісь заходи тебе спонукають.
1: Ну і де саме ви були на канікулах? Де в якому місті?
4: Ми були в Тигрові та в Житомирі. А саме в Житомирі ми співали пісню, яку ми співали на початку.
1: Ну так, проходять канікули з Богом, так, що просто ви співали пісні, але також, напевно, і гралися в м'яч. Що ви там ще робили?
4: Гралися в зламаний телефон.
2: Ми розважалися, їли смаколики, які там продавали.
1: На природу ходили?
4: Так. Ще там були свої принципи, і ми кожного ранку молилися, також молилися перед їжею. Загалом не забували про те, що є молитва, є Бог.
3: Ми на відпочинку в Житомирі їли смаколики, відпочивали і молилися.
1: Краще смаколики смакують на природі, так? І що ще можна на природі робити? Які гри гратися?
2: В поїзд. Ой, зламаний телефон. Можна в слоники пограти.
1: Угу. А можна слухати пташків, як співають, правда?
2: Так.
1: Слухати природу, тобто трошки такий контакт особистий з природою. Що нам підказує, що Ісус про нас постійно піклується під час канікул, також коли ми від'їжджаємо?
4: Бо Ісус ніколи про нас не забуває. Якщо ми забудемо про нього, то Ісус ніколи нас не забуває. Ні на секунду, ні на мить. І Він є завжди з нами.
2: Він завжди про нас дбає і допомагає. Він завжди нас оберігає. І ніколи не забуває нас оберігати.
1: Так, Ісус молодець, хотів би сказати, бо насправді Він такий є. І також Він бажає для нас відпочинку, і Він благословить наш виїзд. Він хоче, щоб нам було весело, приємно, і щоб ми набрали сили на наступний рік до праці в школі, також були більш мудрішими. Добре, я зрозуміла, що... Скажіть, будь ласка, ви любите канікули з Богом?
4: Так,
3: так, дуже. Ми любимо канікули з Богом дуже, тому що потім, коли ми відгаємо з Богом на канікулах, ми не забуваємо про Бога і ми граємося з Богом.
1: О, як прекрасно, це діти Боже. Постійно про Ісуса, про Марію, про Бога, але дітки, батьки щасливі, що мають таких дітей.
4: Особливо хотіла ще додати, коли ми гралися на природі, то потрібно було придумати назву, і ми придумали свої Божі діти.
1: О, бачите? Це ж добре, що ви такі Божі діти. Давайте послухаємо оповідання сьогодні на кінець катехези для підкреслення теми «Канікули з Богом».
4: У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжко, малюватиму чи кидатиму м'яча. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на моєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені свій дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб, ставтеся до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так, як я замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, водночас даючи мені установи, яких я зможу дотримуватись у житті, а в разі потреби з любов'ю мене угомовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте з критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи моєї особи.
1: Що це було?
4: Це були найкращі поради для батьків, щоб не перевантажувати дитину на її канікулах.
1: Так, треба ж мати також зрозуміння для дітей, але не забагато вимагати, але також допомагати їй в тому, щоб вона була більш дорослою і також вміла виконувати деякі праці.
2: Це були дуже класні поради для того, щоб батьки розуміли, як важливі для нас канікули, щоб ми відпочили від школи, контрольних, від... і поїхали на природу.
3: І наші батьки не забували, що канікули потрібні для того, щоб віддихати, а не робити якісь контрольні роботи самостійно. Щоб поїхати до бабусі.
1: Та батьки не будуть просити тобі робити контрольну роботу під час канікул, але це час інший, але дуже добре. Ти якось тобі трошки це заважає, що забагато в школі маєш контрольних, так? Дітки, скажіть, будь ласка, ви любите відпочивати, поїхати кудись і потім згадувати фотографії, дивитися?
4: Так, дуже.
3: Так, дуже.
2: Нам це дуже подобається, тому що наші фото такі цікаві, яких нам мама робить. І це цікавіше, чим стояти на фото і щось там виконувати.
3: Так, мені подобається на канікулах їздити на море.
1: Тобто Ліза вже якби скучає, говорить про те, що важливий є час, коли є літо, ну, буває, можливо, зараз і зима, да? Щоб літом поїхати відпочити, так? Угу. Добре, будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо бачу, що дітки вже якби в процесі приготування до виїзду на канікули і думають, чи майданчик готовий, чи ще щось там докласти. Може, треба білет вже купити, тому що згадка про канікули приводить на обличчя дітей посмішку, і радіємо з цього, що так і воно є. Ну, добре, давайте будемо молитися на кінець катехези, як завжди ми це робимо, спонтанно.
0: За те, щоб люди не забували, що немає канікули без Бога.
2: За наших воєнних. За те, що якщо у людей канікули, то тоді, щоб вони не забували про Бога, щоб завжди молилися.
1: Можливо, ще хочемо помолитися за тих людей, які мають багато праці, щоб все ж таки подумали про час відпочинку, щоб вони відірвалися від праці, а були, власне, на природі, виїхали десь в островне місце для відпочинку. Ну і також провели цей час, пам'ятаючи про Бога. Ну що ж, будемо на цьому прощатися з вами. Прощається спецкоманда. Це є
5: Діся,
6: Софія,
7: Дана
1: і сестра Луцина. Мир та добро.
8: Завжди і всюди.

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. У папи римського Лева 14-го підтвердили аденокарциному легені, як інформує Ватикан Ньюз із посиланням на медичний бюлетень Святого Престолу.

0: молодіжного служіння Української греко-католицької церкви у США із пріоритетами та напрямками роботи на наступний рік. Форум тривав із 9 до 11 жовтня. У польському селі Ласки в Люблінського воєводства українська експедиція виявила близько 30 останків загиблих. Як інформує Український інститут національної пам'яті, поховання знайшли на території православного кладовища. Йдеться про поодинокі та групові поховання українців, які загинули внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у березні 1944 року. Пошукові роботи проводить комунальне підприємство «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Надалі планують провести ексгумацію, перепоховати загиблих та вшанувати їхню пам'ять. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відвідав головний офіс Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа у Празі. Як інформує прес-служба ПЦУ, візит відбувся під час його участі у міжнародному форумі 2000. Митрополит дав годинне інтерв'ю українській редакції Радіо Свобода та ознайомився із роботою медіа. Епіфаній також подякував журналістам і працівникам редакції за їхню роботу. Майже 80% українців підтримують ідею створення українського національного пантеону. Про це свідчить опитування товариства «Оперативна соціологія», проведене на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Повністю підтримують цю ідею 44,3% опитаних і ще 35,3% скоріше підтримують. Проти створення пантеону висловилися трохи більше 12% респондентів. В опитуванні взяли участь понад 2000 повнолітніх жителів України, крім тимчасово окупованих територій. І на завершення, у Львові 20 жовтня відбудеться науковий семінар, присвячений участі українських православних у подіях навколо Другого Ватиканського собору. Захід організовують Інститут історії церкви та Інститут екуменічних студій Українського католицького університету. У центрі уваги буде візит архієпископа Мстислава Скрипника до Рима у 1963 році та спроби єпископату Української греко-католицької церкви залучити представників України. Українського православ'я до собору. Доповідатиме директор Інституту історії церкви Анатолій Бабинський, який досліджував цю тему на основі архівних матеріалів. Початок семінару 20 жовтня о 15-й годині на філософсько-богословському факультеті Українського католицького університету. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За даними Укргідромецентру, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, найсильніше на сході та південному сході. На заході України вночі від 5 до 9 тепла, а вдень від 8 до 13, місцями невеликий дощ. На півночі та в центрі вночі від плюс 1 до плюс 6, а вдень від 10 до 15 тепла. Переважно без опадів. На півдні та сході вночі від 7 до 12 тепла, а вдень від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході до плюс 19. Очікуються дощі. У північних і центральних областях вночі на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Таким був прогноз погоди на завтра, 15 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія. Не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальне для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні одна з тем, яка стосується, мабуть, кожного українця, це те, як ми переживаємо та сьогоднішні події, та відключення світла, обстріли. В сьогоднішню ніч та Росія завдала такого масштабного та ракетного дронового удару по Україні. Серед цілей була енергетична та інша критична інфраструктура в Києві, Київській області, Харкові. Але, ну, крім Києва, Харкова, наслідки цієї атаки відчувають всі українці. За попередніми даними, пошкодження зафіксовано на 26 елементах електроенергетичного комплексу та 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Щонайменше 600 тисяч людей залишилося без електрики. В різних регіонах України запроваджують графіки погодинних відключень. А енергетики, рятувальники та до сих пір працюють над ліквідацією наслідків цих ударів. Ну, на жаль, звичайно, що є загиблі, є поранені, пошкоджені житлові будинки, інші цивільні об'єкти. Ну, ми вже так трошки вже звикли перевіряти графіки відключень, заряджати телефони за першої нагоди, якось думати, як організовувати роботу та чи навчання без електрики. Ну, а після повітряної тривоги повертатися до своїх справ і, ну, жити звичайним життям, наскільки це можливо. Хоча звичайним тепер назвати його важко, так? Тож сьогодні хочу запитати вас, як ви переживаєте відключення світла, обстріли? Як організовуєте свій побут? Що допомагає вам не розгубитися в складних обставинах? Можливо, можете поділитися якимись такими лайфхаками з досвіду попередньої зими. Та що варто підготувати заздалегідь? Як зберігати тепло? Як готувати їжу чи заряджати необхідні пристрої? Може, у вас є історія про те, як сусіди, друзі або зовсім незнайомі люди допомогли вам у складний момент? Телефонуйте до нас, нам важливо почути, як даєте собі раду, що вас турбує і що допомагає триматися. Ну, тому що досвід одне одного може, ну, дійсно стати для когось реальною такою підтримкою, такою суттєвою порадою. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Ще раз нагадаю питання, тобто, можливо, якісь лайфхаки, ви знаєте, як пережити та от відключення світла, обстріли та попереду зима. Я думаю, що це буде дуже корисно почути багатьом. Ну, і поки чекаємо на ваші дзвіночки, давайте згадаємо кілька речей, які можуть полегшити нам життя під час відключень світла. Можливо, щось з цього ви вже використовуєте, і для вас це не буде щось таке, якби не відкриття Америки. Ну, а про щось, можливо, забули, та варто собі нагадати. Наприклад, термос з гарячою водою. Та, я пам'ятаю, що минулого року, минулої зими мені це дуже допомогло. Та, наприклад, на роботі не було світла, і дуже холодно, світла, тепла не було. Неможливо було собі навіть нагріти, не знаю, чай собі зробити, каву собі зробити, та? І дуже холодно, і безкінечно спочатку ходили, бігали, якусь каву купували собі, це дуже дорого. Потім я собі придбала термос, і прекрасно, фактично, цілий день мені вистачало. Та я думаю, що гарний такий лайфхак. Та? Заряджений павербанк, ліхтарик, який завжди лежить на одному тому самому місці. Та? Тому що добре, в темряві не треба шукати, згадувати, де ж той ліхтарик. Та? Варто мати вдома, звичайно, запас питної і технічної води. Продукти, які можна з'їсти без підігрівання, сірники, батарейки, ну, а ще готівку, та? Адже без електрики можуть не працювати термінали. Якщо користуєтеся телефоном для роботи чи навчання, завантажте заздалегідь те, що може знадобитися без інтернету. Ну і не чекайте, звичайно, я так можу зробити, коли вже смартфон покаже 5 чи 2 навіть відсотки заряду. Я тоді згадую, що треба було його зарядити. Якщо є світло, заряджайте телефон і павербанк. Так, і вже маємо. Так, не маємо. А, маємо ще один. Маємо телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богу слава. Це хто у нас?
0: Це пані Лілія Хмельниччина дзвонить до вас.
7: Так, пані Лілія, то чим ви можете поділитися? Як ви переживаєте сьогоднішню ситуацію, що склалася в Україні?
0: Ну, я проживаю в селі, переживаю така ситуація, ну, так як всі люди переживають з тою війною, і так зимуємо, так опалюємо в хаті патиками, і так переживаю таку ситуацію.
7: Ага, то вам трошечки легше, та знаю точно, що в селах.
0: Так, патиками проживаю, бо я тут яких 6 років проживаю, і так патики носить, ну, так переживаємо, ну тут вже людей немає, стайте всьому, де ж повіжджають, повіжджають старі люди. Такі вже, ти так потикає, така в нас ситуація.
7: Угу.
0: Поки все годна, ти так працює в селі, дякувати
7: Богу. Дякую.
0: Тримаю козечки, тримаю козочками, ти так мені в селі легше жити, хто є хазяйство. Ти так собі так проживає помаленьку в селі. Та як в селі, як кажуть. Але хочу, щоб скоріше та війна закінчилася, не було то тих вже тих прольотів багато. Ну, щоб то від нас залежить, читайте.
7: Так.
0: Так.
7: Дякую. Дякую, пані Лілія. Ви так, знаєте, так прямо розрекламували. Так. Київ завтра весь переїжджає в сільську місцевість. Кому є, наприклад. Ну, ви знаєте, це, можливо, трошки так смішно, але, ну, дехто все ж таки з киян уже собі так планує. Та, наприклад, уже так на всяк випадок, разі чого, то мати собі там де поїхати. Я думаю, що це теж непогано. Та, на якийсь певний час, якщо там якісь тут будуть, ну, якісь більші такі труднощі, щоб потім могти повернутися. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу. Так.
1: Навіки, слава Богу.
7: О, пане Михайле, ну ви точно знаєте, як виживати, він зміститься в будь-яких обставинах. Чи відчуваєте ви зараз, що от немає світла? От, немає, чи не відчуваєте того, що вам якось так, по вас це якось не впливає?
1: Знаєте, я поступаю так, як наш народ 300 років назад говорили, Україна – Божа земля, без Бога ні до порога. Я сьогодні всім людям розповідав, кажу, поздоровляйте, що у вас Назарій, Назарович, Назаровна. Сьогодні, кажу, День Святого Назара. І ще мене батько вчив, я сим дуже старих батьків, що коли погано щось повертається на схід, звідки зірка прийшла. І до Бога звертайся, ви не так от я
7: ага. Це дуже гарний лайфхак. Дякую, я вже так хотіла його трошечки так наостанок, як на десерт лишити. Ну, це як найважливіший насправді лайфхак. Дійсно, бачите, ви так сказали, повертайся на схід і до Бога звертайся. Та на схід, тому що звідки зірка прийшла. Тобто молитва, звичайно, що без молитви ніяк. Та я теж так думаю, що треба, щоб також було запас, скажімо так, свічок. Та непогано мати. Непогано мати стрітинську свічку. Я пам'ятаю, коли було так дуже страшно, був такий обстріл. Ну, просто все, ну, таке враження було, що, ну, просто все рушиться просто. Біля тебе щось там падало і падало безкінечно, балістика. Я засвітила стрітинську свічку і, ну, мені стало навіть психологічно, та, мені легше, та, тому що я собі так подумала, ну, Марія точно має допомогти. Дивіться, це, знову ж таки, це не заклик не йти в укриття, тобто бережіть себе та своїх дітей, своїх близьких, рідних. Якщо є така можливість десь сховатися та в укритті, звичайно, цим треба, ну, не треба цим нехтувати, та, звичайно, 100%. Але молитва, ну, це перш за все, також знаю одну нашу волонтерку, яка також поділилася, каже, та, що бігаю в укриття, але забігла в укриття, і першим ділом, там всі, каже, щось там говорять, щось там одне з одним там спілкуються, щось показують, якісь відео на смартфонах, каже, а я першим ділом, я молюся, розарій цілий, і коронку до Божого милосердя, і тільки тоді вже можу спокійно якось так видихнути на повні груди, вже так заспокоїтися, і вже відчуваю, що я дійсно в безпеці. Та? Тобто молитва, перш за все. Якщо Бог не збереже, не буде оберігати це місто, ну, даремно стоїть на варті сторож. Та? Тому, звичайно, це перш за все. Так? Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Скажіть, хвала Оксана.
7: Ой, рада вас вітати, Наталю.
4: Я не зрозуміла, яка тема.
7: А тема така, я зараз скажу, це не проблемка. В зв'язку з тим, що зараз відбувається, обстріли та енергетики, ну, особливо Київ зараз це відчуває, але мені здається, що вся Україна все ж таки відчуває, тому що світло виключають зараз всюди, тому що в Києві все ж таки час від часу світло з'являється, воно ж не з'являється ні звідки, правда? Значить, деякі міста відчувають також трошки маленький дефіцит, діляться, та отак от нас так все, все так по-божому, по-братськи, та? То як ви переживаєте зараз ці обстріли, цю, можливо, нестачу електроенергії?
4: Ну, слава Богу, я трохи пихніше, але якщо щось таке вже страшне, то молитва, розарій і іноді сама просто з деякої фрази 50 разів повторюю одну ту саму фразу.
7: Угу.
4: Але з молитви.
7: Угу. Тобто молитва. Молитва вам допомагає.
4: Так,
7: угу. Дякую. Дякую, Наталь. Ну, я й не сумнівалася, людина, яка стільки розарій в день молиться. 100% молитва, молитва, ще раз молитва. В Біблії, в Новому Завіті апостол Павло пише, що де є любов, там немає страху. Та? Тобто там, де є страх, там любов ще не досконала. І можна також, в принципі, себе перевірити. Це не означає, знову ж таки, що ми вже не маємо права переживати страх. Та, я не, якби, знаєте, є така приказка, я не боягуз, але боюсь, та. Тобто, але якщо я боюсь, але все одно, наприклад, десь там, як наші військові, наприклад, там можуть переживати страх, але все одно виконують свої обов'язки, так, ну, звичайно, що це величезна мужність, та. Так, ще один дзвіночок маємо, абонент 098, слава Ісусу Христу.
8: Так. Навіки Богу слава.
7: А назвіться, будь ласка.
8: Дуже важко, що відключають електроенергію. Що
7: а звідки? А звідки? А звідки ви телефонуєте?
8: Холодильник такий старий, і приходиться безкінечно його розморожувати. Він же ж топотиться, це все. Тільки чуть-чуть на мезу відключили, тільки я мушу отак. А так воно, ну що ж. Мусиш ти піти так, як є. Ну, це проблема з цим холодильником. Це дуже проблема велика. І все. Да. Оце отак.
7: Я зрозуміла.
8: Слава Ісусу.
7: Слава навіки Богу. Дякую, дякую, що поділилися. Так, знаємо, що такі холодильники можуть трошечки горіти. Ну, наш холодильник у мене вдома пережив зиму. Слава Богу. Так що, ну, надія є все ж таки. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Так, поки вас не чую.
9: Слава навіки. То старший суда проверій. Хочу... Та, яке питання було, бо тут...
7: Ага, питання дуже таке, так, для військових, для нашого військового Валерія. Як ви переживаєте відключення світла і обстріли? Ну, я не знаю, ну, мабуть, відключення світла, то це взагалі для вас не актуально. Як переживаєте обстріли? Це, я думаю, що ви вже звикли до цього просто.
9: До цього звикли.
7: Так, тільки вас не чуємо. Вибачте, мушу виключити, ми вас просто не чуємо. Ну, я думаю, що наші військові вже настільки звикли до цих всяких обстрілів, що я думаю, що вже в принципі, вже давним-давно, мабуть, це я собі так думаю, це я собі так фантазую, що все ж таки вже спокійно на це реагують. Чому я так думаю? Тому що неоднократно їхала в поїзді, і коли, наприклад, була евакуація всіх, тому що там дрони літали, була тривога, всі виходили, військові лишалися, та от і просили, щоб їх просто не чіпали, спокійно собі продовжували далі і собі спати, все. Ось так от. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу живому. Тернопільщина, Віра.
7: Так, мені Віра.
10: Знаєте, як, Оксана, як я, мені просто дивно і смішно, той мужчина казала, проблеми в холодильнику. Які проблеми? Наші хлопці давно казали, в нас в окопах холодильників нема. То москалі брали холодильники, унітази, мікроволновки в окопи на початку війни. Все тягнули, бо не віть. Але виживають. А я вам скажу, який що в холодильник. Тепер вже зима йде. На двір, в сніг.
7: Ну, тепер продукти, вже так.
10: На балкон.
7: Так,
10: на
7: так.
10: Балкон. І все не спортись. Холодильник з розетки витягнути, а колись як? Цей мужчина, він старший, я знаю, він з Житомирщини дзвонить. Йому шкода там того, не шкода людей, щоб тільки проблеми були в холодильнику.
7: Ну, я думаю, Свічка. Що... Я думаю, пані Віра, що ця пані просто поділилася таким своїм, ну, знаєте, таким простою такою побутовою проблемкою.
10: То мужчина дзвонив. Нехай, а ви сказали, хлопці не бояться нічого, і нам не треба боятися, як внук казав. І я нікуди не втікаю. Ну, казав бабу, нікуди з хати не втікаю. Бо то, як навіть де зайдеш, то могила. А в селі, так як казала жіночко, є своє, от, в селі набагато легше. То в містах, я дуже вам співчуваю містам, дуже. Ми воду маємо свою, ми на землі, а земля українська і земля людей, ну, як, вона земля до себе тягне і вона дає ну, силу. На землі легше жити, чим на 20-му поверсі. Дякую, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, дуже дякую, пані Віра. Ну, ще ж, я думаю, що, бачите, я розумію, та глибше треба думати, звичайно, завжди є ті, кому гірше набагато, та наші військові, особливо ті, які на передовій та на нулі, ну, це просто там уже про електроенергію, там, що там якийсь брак, і думаю, там взагалі не йдеться, ще як вони переживають обстріли, ну, я думаю, вони постійні обстріли переживають, тому навіть таке питання соромно, мабуть, задавати військовим. Так, ну і тим не менш, бачите, не можна так, знаєте, ну, мені здається, так аж так сильно знецінювати, наприклад, проблеми іншої людини. Ну, якби кожен може ділитися, в принципі, та своїми такими. Нехай вони такі маленькі, та хай будуть у нас тільки такі проблеми, та про холодильник. Нехай тільки така проблемка буде, більше ніяка. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі, так. Але я вас не чую. Ви в ефірі?
11: Бабушка 90 років.
7: Так. А звуть бабушку як?
11: Вінниця, бабушка Галина.
7: Ага, пані Галина.
11: 90 років.
7: Так.
11: Моя проблема в чому? Я хочу сказати, що я живу одна. І хочу другим людям сказати, що треба надіятись на Бога. Мені ковід спалив очі, зорові нерви спалив. Я осталася одна в квартирі. Дочка приїжджала, помагала, і вдруг півроку назад помирає дочка. Я зібралась помирати, вона мене дуже гарно говорила, і в неї остановилося серце. І можете представити, я в квартирі сама. Щоб я не вірила в Бога, я не знаю, що зі мною було. Але тіла не раз плакала, а потім поняла, що це нам йде. І спитання від Бога. І якщо мені вдруг стає дуже погано, я стоп сама до себе, стоп, баба Галя, стоп. І не дивлячись на те, що в мене відказали очі, і ще й другі органи, яких я не хочу називати, і памперси, і зубів, і можете просто лікарство випити. Є внук, він приїжджає, хороша людина, але дві роботи, сім'я, прибігає ввечері. Але я вночі тільки, нічого, не можу спати, значить я поняла, що це мені Бог дає молитися. І за все дякую. Зараз я стала, чим більше я. От живу в такій обстановці, я поняла, що треба більше дякувати Богу. Я стала зараз дуже молитися, і в мене головна зараз молитва за навернення України, Росії, Америки, всіх близьких і рідних. І коли, ще раз хочу повторити, коли мені дуже погано, я сама собі кажу, а що ті люди, які в окопах, ті люди, яких діти загинули, ті, які без них остались, без квартир. А ти сидиш, бабушко, у квартирі сидиш, у байках. Ну, виключили світ, ну і що? Включилась, свічки запалила і молюся далі. Так що, дай Бог, ми пережремо це іспитання, Бог нас не оставить. Вставайтеся з Богом. Оксаночка,
7: дякуйте
11: волонтерам. Україн великий, ви дуже робите діло велике. Хай Бог вам дасть здоров'я вашим дітям і всім вашим родам. Оставайтеся з Богом.
7: Дуже дякую вам, пані Віра. Ви так прямо обнадійливо. Ви бачите, оце найбільший лайфхак, який, мені здається, я сьогодні почула, який ми всі могли почути сьогодні. Ви так сказали, що коли не можу спати, це говорить Бог, що треба мені молитися. Ну, власне, знаєте, кожного разу, коли, наприклад, я встаю від вибухів, що вони десь дуже-дуже поруч близько, я теж розумію, що в той час треба молитися. Ну, і так, як говорила теж Наталя, каже, що можу одною фразою молитися. Ну, так, в цей час, коли отак от страх перемагає мене, та одною фразою, що просто, що Марія, поможи, поможи, будь ласка. Так, дійсно, щоб хоч на голову людей це не попадало, дійсно. Ну, і воно дійсно спокійні. І розарій – це одна з тих молитов, який все ж таки цей страх потихеньку якось викорінює, та, якось стає набагато мирніше. Та, от. І, власне, хотіла теж нагадати, що останнє послання було 25 вересня, якщо я не помиляюся, то в Меджугор'ї цариця миру попросила, щоб відновили молитву розарію, каже, в моїх намірах у сім'ях. Тобто не просто, щоб ми поодиночку молилися, та? А хто, наприклад, живе, ну я одна живу, та? А хто живе, наприклад, сім'ями, там двоє, троє, п'ятеро там у вас в сім'ї, щоб молилися з сім'ями. Та? Вона дуже просила, щоб молилися саме в її намірах. Та? Ну я думаю, що в її намірах це означає, що це ми і в своїх власних намірах молимося, та? За мир і в Україні, і в цілому світі, тому що 100% наша мама дбає про мир, та? Щоб тут цього всього вже не було. І ви так гарно розказали зараз, пані Віра. І теж нагадали мені одну пані, яку я особисто знала. На той час їй було 85 років, і так сталося, та вона вже була в будинку милосердя, де сестри монахині доглядали за цими панянками, так. І вона вже так мала трошечки, так забувалася. Так кожного разу, наприклад, от я приходила до неї, і вона забувалася, хто. Я завжди питала, а як вас звуть, а хто ви така, що ви за волонтерка, і так далі. Так, але завжди така була дуже зичлива, колишня вчителька, та, дуже така розумна, грамотна людина, та, інтелігентна. І так сталося, що вона на Різдво собі так впала, дуже так, як неудачно. Та, і собі, знаєте, переламала... як українською сказати щось так зараз, знаєте, тазостегновий, мабуть, якось так сказати, сустав. Тобто це дуже-дуже серйозне було пошкодження, власне. І ще й ключицю. Та не вже ніхто у 85 років не давав їй, скажімо, шанси. Ну, всі хитали головами, і лікар в тому числі, що ну, вона вже не виживе. То вже все. Але знаєте, в неї така була сила волі, вона воля до життя, от вона так хотіла жити, ця жіночка, ця пані. Вона кожного дня перед цим от, спускалася, їй було важко, та ліфт не працював теж через виключення світла. І вона так само спускалася на низ, та щоб побути на службі Божій та кожного дня приймати причастя за свого сина, та якому було важко. Тобто так от вона сильно вірила. І вона так себе, не знаю, так себе взяла в руки, скажімо, я не знаю, так така віра в неї була сильна, що я пам'ятаю, що ми її перевертали, їй було дуже боляче, ну ми не могли просто інакше, треба було, наприклад, ліжко перестелити, ще щось зробити, ці процедури. І коли їй було дуже боляче, знаєте, що вона робила? Вона співала. І я була просто вражена такою жінкою, та такою бойовою, така насправді така малесенька, така вона мініатюрна така, знаєте, дуже така тендітна жіночка, а скільки було сил в ній. І жодного я не чула, щоб якесь нарікання було. Ну, декілька разів просила, коли їй дуже було боляче, в перші дні дуже просила, щоб їй уколи кололи. А всі решта, скільки вона була за 2 місяці, я не чула жодного такого нарікання. І знаєте, за 2 місяці вона встала на ноги. Ну, не є, що вона там почала бігати, танцювати, та, але вона спокійно собі сіла вже на візочок, та, і спокійно могла сама собі, наприклад, ну, обслуговувати, наскільки це було можливо, та вже в її стані. Тому дійсно, бачите, віра в Бога, ну, творить чудеса, ну, повірі твоїй буде дано тобі. Так, і маємо ще декілька хвилиночок, не можу не включити, пані Марта, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу Святому, Отцю, вітаю вас і всіх слухачів. Не можу нічого сказати, тому що я не на Україні, але вам всім не в Україні, я вибачаюся, не в Україні, і вам всім дуже співчуваю і молюся за вас. Але хочу зараз подякувати тій жінці, яка дзвонила, телефонувала, я не почула її номер.
7: Пані Віра.
12: Вона сказала, що їй 90 років. Пані Віра, Боже, це таке свідчення. Нехай її Господь благословляє за це її свідчення. І що ще хочу сказати у виді реклами. У мене батька, мого батька є будинок в селі. Недалеко від містечка. Містечка видно, будинків видно. Це є Івано-Франківська область, Надвірнянський район. Не доїжджа надвірною. Якщо ви якась така елітна людина хоче переїхати, там є газ, там є всі условия. Якщо б вона хотіла переїхати до села, безпечне таке місце, де вона не може, де їй дуже важко в місті, в Києві, десь на високому поверсі, я готова відкрити двері і нехай там чи якась родина з дітками. Я готова відкрити двері і нехай їдуть і там проживають. Там нікого немає, там є моя сестричка, у своєму будинку. Село дуже гарне, мальовниче, церква красива, музей, священник хороший. Ну, надіюся, що люди хороші теж. Ну, тому і мене там не було вже скільки років. Але люди, як всюди, люди. Ну, і якщо б хтось це хотів, то будь ласка, нехай би переїжджали, тому що якщо зиму говорять, що така буде важка зима, і люди особливо тому віку знаходяться на високих високоетажках живуть, то будь ласка, у мене двері відкриті. Дякую щиро, Оксаночко, залишайтеся з Богом.
7: Дуже дякую вам, пані Марто. Таке відкрите серце завжди ви так знаєте, зразу з готовністю, а так зразу раз. І до діла. Не тільки словом, а зразу до діла. Чим я можу допомогти? Дуже дякую, гарний такий приклад. Так, ну що ж, я вже не можу приймати інші дзвіночки, вибачайте, трошечки час наш ефір не закінчився. Я дякую всім, хто поділився, дійсно дуже гарні свідчення ваші. Дуже-дуже вам дякую. Ну що ж, нехай в наших домівках буде світло, дійсно не лише тоді, коли є електрика, ну а і тоді, коли ми самі, наскільки можемо, та от як зараз, наприклад, пані Марта, підтримуємо одне одного, молимося, довіряємо Богові. Що ж, бережіть себе, допомагайте тим, хто поруч. Нехай Бог оберігає Україну і дарує нам мир. Це була програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий.
13: Наталія, місто Городок.
14: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
15: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ну що ж, завершується цей день. Подякуємо Богу за все, що сьогодні отримали, за людей, яких зустріли, за сили, які Він дав нам упродовж дня. Пригадаємо також те, що не вдалося, за що шкодуємо, і довіримо це все Божому милосердю. Також всі наші страхи, переживання, ці от проблеми з обстрілами, з цією електроенергією. Просимо, щоб Бог був з нами, ну і щоб ми не просто, бо Він завжди є з нами, щоб ми це якось так досвідчували, та щоб ми впевнилися в тому, що дійсно, що Він є з нами. І разом з церквою єднаємося в молитві вечірні. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Предвічний Боже, святосте безмірна, Ти джерелом є близько, що не гасне. Ти сотворив на небосхилі світло, яскраве сонце з місяцем сріблястим. Ти направляєш зорі, щоб кружляли по тих шляхах, що сам Ти вибираєш. Даєш планетам оберти незмінні, і день від ночі ранком відділяєш. Твої закони поможи спізнати, щоб ми безгрішно в цьому світі жили. Від темних сил всіх бережи нас, Боже, бо лиш в Тобі є правда наша й сила. Могутній Отче, Сину й Божий Духу, довічна слава хай до Тебе лине. В пітьмі і в ясність нам просвітлюй розум і зміцнюй волю, Боже наш єдиний. Амінь. Предивне для мене Твоє знання, Господи. Господи, Ти мене випробував і вивчив. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю. Ти заздалегідь вникнув у задуми мої. Ти дослідив мої подорожі і мій відпочинок. Тобі відомі всі дороги мої. Адже немає слова в мене на язику, а Ти, Господи, вже все збагнув. Ти оточив мене спереду і ззаду і поклав на мене свою руку. Дивовижне для мене Твоє знання. Воно понад мої сили. Я неспроможний його осягнути. Куди піду від Твого Духа? І куди втечу від Твого обличчя? Якщо підіймуся на небо, Ти там. Якщо зійду в Шеол, і там Ти. Коли б я піднявся на крилах світанку і поселився на краю землі, то й там Твоя рука попровадить мене. Твоя правиця втримає мене. І сказав я, ось темрява сховає мене, і ніч стане світлом для мене. Але й темрява не сховає від Тебе, і ніч засяє, як день. Темрява така ж, як і світло. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Предивне для мене Твоє знання, Господи. Я, Господь, досліджую серце і випробовую сумління і воздаю кожному згідно з його шляхами. Адже Ти створив моє нутро, сформував мене в лоні моєї матері. Я прославляю Тебе, бо Ти вельми дивовижним створив мене. І дивовижними є Твої діла. Моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від Тебе мої кості, коли творився я у тайні, коли в земних глибинах формувалося моє єство. Мій зародок бачили Твої очі, і в книзі Твоїй записано все. Дні були визначені, і жодного не забракло. Якими дорогоцінними стали для мене, Боже, Твої думки, як намножилася їхня кількість. Коли перераховуватиму їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся, і я все ще з Тобою. Досліди мене, Боже, знай серце моє. Досліди мене й узнай мої стежки. Подивись, чи нема в мені дороги беззаконня. І скеруй мене на шлях вічний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я, Господь,
досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. У ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. Дякуємо Богу Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він – початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. Читання з першого послання апостола Йоанна. З того дізнаємося, що ми пізнали Христа, якщо зберігаємо його заповіді. Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто зберігає його слово, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має ходити так само, як ходив він. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Сховай нас у тіні крил своїх, як зіницю ока. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Вияви, Боже, потугу рамени свого, розвій гордих, підніми угору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вияви, Боже, потугу рамени свого, розвій гордих, підніми угору смиренних. З радісним серцем взиваємо до предвічного Отця, який виявляє милосердя до свого люду. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Господи, ти послав свого Сина не для того, щоб він судив світ, але для того, щоб ним світ спасти. Обдаруй нас щедрими плодами його славної смерті. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти встановив священників слугами Христа і розпорядниками твоїх тайн. Зміцни їхні серця вірністю, розумом і любов'ю. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Вчини, щоб ті, кого ти покликав до чистоти, з огляду на Царство Небесне, вірно наслідували твого Сина. Нехай радіють ті, які тобі довіряють.
Ти з самого початку створив чоловіка і жінку, збережи всі родини в щирій любові. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти через жертву Христа змив людські гріхи, пробач провини всіх померлих. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Згадай, Господи, своє милосердя, і благоволи наповнити небесними дарами тих, які цього так прагнуть, і щедро обдаруй нашу нужденність Твоїми багатствами. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. А я з вами прощаюся. Нехай Господь береже вас і ваших близьких. Слава Ісусу Христу!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами. Службу Божу відправляю за світлої пам'яті Станіслава в 10-ту річницю смерті. Відкриємо двері для Христа, відкриємо наші серця для Христа і для цього, щоб наші серця відкрилися. Ми маємо теж визнати свої гріхи, дати йому місце в своєму серці, те місце, яке закриває від Бога наш егоїзм, наші дурні пристрасті, наші дурні звички. За це все на початку цієї святої меси щиро перепросимо. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, коли ви ведетесь духом, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме розпуста, нечистість, рознузданість, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульна і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа – любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли тіло з пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Слава Божа!

і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Дякуємо за те, що ти нас удостоїв предстати перед тобою і тобі служити. Смиренно благаємо тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про твого слугу Андрія, якого ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоб той, який був з'єднаний з твоїм сином подобою його смерті, також був з'єднаний з ним подобою його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас, і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Господи, смиренно благаємо Твою велич, щоб ми, поживлені священним тілом і кров'ю, стали сопричасниками Твоєї божественної природи через Христа.

0: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, всім слухачам Радіо Марія. На студійних годинниках 19 година. Тож традиційно для цієї пори ми розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію. Приносимо свої вибачення за те, що там були певні технічні проблеми з трансляцією служби Божої. Наразі таки маємо. Вирішили ці питання, але частину служби, на жаль, ви не послухали. Тож просимо вибачення за те. Тим не менш, продовжуємо наші ефіри. І вже маємо телефонні дзвінки. Зараз буду їх приймати до 19 годин 30 хвилин, а о 19:30 будемо молитися Розарій. Сьогодні маємо середу, будемо молитися частини славні. Мене звуть Олександр, тож запрошую вас до спільного проведення часу. Абонент 098, слухаю вас. Навіки слава.
1: Хочу помолитися за мир в Україні, за наших хлопців, за те, що я нарешті дозволилася на Радіо Марія. Хочу подякувати Марії, бо цілий тиждень не могла дозволитися. Дякую. Хочу за все подякувати, за те, що маю і не маю, за те, що маю. Дах над головою, їжу, воду, то є змога молитися, є змога в цих умовах якось жити. Дякую, що викликали.
0: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цих намірах також. Зачитаємо декілька інтенцій, які прийшли до нас на Вайбер. Написала пані Тетяна. Слава Ісусу Христу. Прошу, привітайте з днем народження Анну з Лісної Слобідки, по можливості. Вітаємо, бажаємо пані Ані Божого благословіння. Слава Ісусу Христу. Написала нам Таміла. Прошу за Оксану в день народження. Молимося також в цьому намірі. Наступна інтенція пані Тереза. Слава Ісусу Христу. Прохання про молитву за здоров'я для папи Лева XIV. Дякую. Молимося також за нашого папу, щоб Господь Бог дав йому якнайшвидше одужання і він зміг повернутися до проголошення Слова Божого. Абонент 098, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Насамперед подякувати Господу за святки, які він все ж таки проявляє і Україні наші, і мої родини, і всім людям. Але дуже просто всіх абсолютно людей. Молімося разом, молімося. Зараз така чисто трудна ця обстановка на нашій Україні, що от нічого, тільки хочеться молитися день і ніч. І, можливо, ми випросимо Господа, щоб нас захистив від усіх тих. І прошу, молімося за наших воїнів, за всіх полонених, за всіх молімося, хто потерпає від цієї святої війни. Також хочу помолитися за свою родиночку, за дітей, за мене, за правнуків, за всіх же померлих моєї родини, чоловіцької родини. За всіх сусідів, за всіх друзів, за живих і померлих, за тих, хто має мене. Але найбільше прошу молитися за Україну. За Україну, того ж цілісна царства. Хай Бог милує, каже мені. Але для того, щоб Господь звернув, нам треба молитися. Ну що ми зробимо? От що ми зробимо. Я думаю, що все ж таке. Я не пригадую, коли матінка Божа, це ж ніби в 400 роках, коли матінка Божа накрила, ну, пам'ятаю, що який пост своїм епостолом розумі, і все, і врятував всіх. По-моєму, це ось Сильвія. І врятував таким чином. І ми молимося, і молімося. Я прошу, навернімося всі до Господа. Возвернімося і просимо за навернення також християн, щоб все було добре. А вам, дорогі співляни, бажаю мирної ночі, і щоб цей багатостраждальний Київ не страждав так, Київ, Харків, починаючи від півдня до півночі. Люди добрі, молімося. Вам бажаю, дороге співляни. Дякую, що є це радіо, що ми можемо помолитися і висловити свої думки і наміри. Бажаю вам тихої мирної ночі. І хай Господь вас і Матінка Божа гордає своєю благодаттю. Хай Ісус Христос буде помічати. Оставайтеся, Бог. Спасибі, що вислухали.
0: Дякуємо, будемо молитися також в цьому намірі. Абонент 0104, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Хочу помолитися за наше воїнство, за всіх, хто є зараз на позиціях, хто є зараз, може, у відпустці, може, десь на відпочинку хоча б на один день. Хто є поранений, хто на реабілітації, особливо за тих, хто є в полоні. Хто є безвісти припавший, і особливо за тих, хто є нашим захисником, але вже біля Господа Бога. І прошу про молитву за мого брата Максима Петра у вирішенні його проблем зі здоров'ям і проблем психологічного характеру. Дуже всім дякую, що ви слухали. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Абонент 098, слухаємо вас. Так, абонент 098, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Доброго вечора і доброго вам здоровечка, Олександре. Вам і вашій сім'ї. До Львів Валентина. Я хочу помолитися разом з вами, з усіма нас слухачами Радіо Марії. Ой, вибачте. За маленького Андрійчика в Чернівці. За пані Наталю, за здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі пораненого, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, сили і Божого благословіння за полонених, за поранених, за безвісті пропавших. За вас, всіх волонтерів Радіо Марія, нехай Господь Бог дасть вам терпіння, що ви вислуховуєте нас, і здоров'я, і Божого благословіння. За сина і невістку, нехай Господь Бог дасть мудрості, розуму, а мені терпіння. І ще хочу помолитися, нехай вирішиться моє питання важливе. Дякую, що ви мене вислухали. Дай Боже вам здоров'ячка, благополучно добратися додому. І нарешті тихої, спокійної ночі вам, Євріанам. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякуємо також вам, будемо молитися в цьому намірі також. Наступні інтенції, які прийшли до нас на Viber, написав пан Іван. За мирне небо, за збереження сім'ї, за здоров'я Івана, Катерини, Вікторії, Єлизавети, Максима, Вадима. Молимося в цьому намірі також. Наступна інтенція. Пані Марія, дякую Богу за все. Прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, онуків та всього роду. Молюся, прошу молитви за захисників України, за усі міста і села, які страждають від цієї нікому не потрібної вини війни. За здоров'я захисників, за здоров'я Марії, Ганусі, Божу допомогу, щоб щасливо Гануся виносила дитину і народила здоровеньку дитину. За вас, волонтер, за ваше здоров'я, за ваше терпіння, розуміння, щасливої, мирної дороги, тихої ночі. Дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Молимося в цьому намірі також. Наступна інтенція, пані Галина. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої і мирної ночі, щиро дякую вам за молитву. Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі. Пані Леоніда, слава Ісусу Христу. Молимося за безвісті зниклого сина Грому Ігора, про здоров'я Боже, благословення, опіку Матері Божої, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за мою родину, за всіх безвісти зниклих, полонених, військових, які захищають Україну, та за Радіо Марія. Молимося в цьому намірі також. Наступна інтенція. Але перед цим приймемо додзвонювача, абонент 098. Слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навік слава.
5: Була передача, бо лок сповтую, бо я не знаю як. І одна жіночка, там, що мене знає, не знаю, сильно мене образила. З другої сторони, хто вона мені така? І скажу так грубо, пішла вона такої матері, все.
0: Да, такі люди теж є. Хай Господь Бог простить вам всі ваші думки. Наступна інтенція, пані Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся за свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів, молюся за упокій душі та прощення усіх земних гріхів, мого батька Богдана за вічну радість в небі для нього, молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист, молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловіку родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намір, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув. За розв'язання всіх вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марії, мирного неба, щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Абонент 098, передзвоніть, будь ласка, до нас. Наступна інтенція, пані Наталя. Слава Ісусу Христу, молюся за мою маму Дар'ю. Будемо молитися в цьому намірі також. Абонент 098, слухаю вас.
6: Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за хворих Надю, Уляну і її сім'ю. Дякую.
0: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Абонент 044, слухаю вас. Навіки слава.
7: Допомагайте за себе. Похвалюю за свої діточки, внучки, правнучки. За правнучка Славчика похвалює. Щоб Бог їм подав йому здоровечко. Господи, спокійнуйся над ними. Молюся за всю свою родину, за всю свою сім'ю, за племінницю, за хвору Ганусю, за Марусю Богдана, Володю. За всіх полонянів, за всіх, за це військо, за всіх тих, що бовиться з ворогом, Боже, вишухай нас грішних, подари їм всім силу здоровішку, щоб вони себе могли цього ворога повертатися всі додому. Молюся за також за всіх полонянів, за тих, що в тюрмах, подсіннях, вихвали їм тірток на всіх полонянців, Боже, дай їм силу здоровішку, щоб вони всі повернулися додому. Молюся за всі свої тачки, внучки, невістки. Боже, розправи, вишухай мене і помилуй. Молюся за цю Радіо Марію, за цих священників, за цих капеланів, за вас, Любівку, Божого благословіння для вас і небесних дарів. Хай матінка Божа вас всіх хоронить, вся колиха. Господь Бог посилай вам всі ласки небесні. Ви здоровенькі були, будь Боже, з вашими сім'ями, і що ви щасливо зайшли додому. Слава Ісусу Христу, дуже щиро, дякую, що ви мене
0: слухали. Оставайтеся з Богом. Навіки слава, дякуємо також вам. Залишайтесь з Богом, хай Господь Бог вислухає всі ваші молитви. Написала нам пані Тетяна, слава Ісусу Христу, молюся за здоров'я, Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслана і всіх наших воїнів, за вас, волонтерів. Дякуємо вам, молимося в цих намірах також. Наступна інтенція, пані Лілія. Подяка Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Прошу здоров'я і Божу поміч для Лідії і її родини у Богу відомих намірах. Молимося в цьому намірі також. Зачитаємо також інтенції, які прийшли до нас у студію. За волю Божу, віра, рідні, близькі, знайомі, хворі, опущені, немічні, полонлені, ранені, медпрацівники, за

Молимося. Так, ми вас чуємо. Молимося також в цих намірах. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви і благословить вашій дочці Олі. Наступна інтенція за померлих отця Миколу, отця Михайла, Рафала, сестри Анни, Діогени, Анастасії, Анастасії, Романа, Ульяна, Ориста, Ориста, Ірини, Ірена, Ірена, Лев, Андрій, Ярослав, Борис, Казимір, Казимір, Ядвіга, Ядвіга, Ядвіга, Олена, Олена, Роберто, Ангеліна, Марчело, Імберто, Вікентій, Марія, Марія, Марія, Світлана, Богдан, Марина, Володимир, Володимир, Володимир, Олександр, Лідія, Лідія, Мирослав, Мирослава, Богдан, за душі в чистилищі. Молимося в цьому намірі. Написала нам пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за вислухання молитви, за усі ласки, якими Він нам даровує нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву». Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Наступна інтенція пані Ганна: «За виздоровлення для Марії Кароліни, рак крові, 6 рочків». Молимося в цьому намірі також. Хай Господь Бог вислуховує вашу молитву і подарує оздоровлення для Марії. Написала на пані Лілія: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за Боже благословення та дар Святого Духа для моєї донечки, за здоров'я душевне і фізичне для онкохворої Лаури та її дочок. Дякую вам». Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі. Також наступна інтенція, яка прийшла до нас у студію: «За здоров'я Олега Воїна, звільнення від залежності, Тараса Подорожуючого, Євгенії, за здоров'я, дари Святого Духа, мир в душах і в Україні, перемога над ворогом, добру долю для дітей і дар і Святого Духа». Молимося в цьому намірі також. Наступні інтенції, які прийшли до нас у студію: «За здоров'я Володимира, Івана, Марії, Ольги, Ірени, Надії, Андрія, Ірини, Давида, Серафима, Андрія, Луки, Домініка, Лариса, Марії, Ігоря, Івана, Соломійки, Наталії, за дар покликання Ольги, Галини, Олени, Андрія, Романа, Євгена, Євдокії, Романа, Наталія, Світлана, Олександра, Марія». Молимося в цьому намірі також. Наступна інтенція: «За здоров'я Артура, Анни, Людмили, Наталії, Станіслава, Віталія, Ілони, Віталія, Марії, Людмили, Вадима, Юзика, Аліни, Андрія, Юрія, Катерини, Семена, Дмитра, Кирила». Молимося в цих намірах також. Наступні інтенції: «За здоров'я Божого благословіння для Віталія, Ілони, Віталія, Кості, Марії, Станіслави, Галини, Валентини, Анни, Людмили, Наталії, Марії, родини Мушкевич, Гачка, Петрук, Кузьменко, Забідовських, Спиряк, за священників, сестер, монахинь, за усіх нас, які терплять цю війну, Божого її благословення усім людям». Молимося в цих намірах також. Наступні інтенції: «Наталія просить за Божу опіку і допомогу знайти добру роботу, за здоров'я і Боже благословення для неї, за здоров'я, Божу ласку для Стефанії, опіку для неї і примирення в родині». Також в цих намірах молимося за померлих: Вікторію, Анну, Анну, Нелю, Нелю, Анну, Ядвігу, за священників, монахів, монахинь, отця Фелікса, отця Альберта, за усіх
хто

0: загинув під час війни ненароджених дітей, терплячих у чистилищі за тих, за яких ніхто не молиться. Молимося в цих інтенціях. Також наступна інтенція прохання про молитву за здоров'я для душі і тіла для Люби, Олександра, Олени, хворої Ольги, хворої Марії, Романа, хворого інваліда Андрія, Романа з родини. Молимося в цьому намірі також. Абонент 098, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Прошу помолитися, щоб помолилися про здоров'я і щасливу долю для Анечки, якої був середень народження. Ще прошу помолитися за її батьків, щоб були здорові. І про мир Україні, про закінчення війни. І вам, дорогі наші волонтери, щасливої дороги додому і миру на світ. Дякую, що ви. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо також і вам. Будемо молитися також в цьому намірі. Наступні інтенції, які до нас прийшли на студію, з проханням про молитву за здоров'я для Мирослави, Ірини, Степана, Івана, Сергія, сім'ї Євназарія, воїна, Олега, воїна з побратимами, Ірини, Надії, Ольги, за родину, з родинами, за Боже милосердя, покров Матері Божої, за всі дари Святого Духа. Амінь. Дякуємо. Молимося в цих намірах також. Наступні інтенції. За прохання про молитву, за здоров'я і Боже благословіння, покров Матері Божої, дарів Святого Духа, Божого благословіння для отця Парасія, отця Ігоря, Анатолія, отця Володимир, Івана, Максиміліана, Анни, Лесі, Андрія, хворої Ярини, хворого Андрія, хворої Марії, хворої Надії з родиною, хворої Ірини з родиною, Оксани, Ольги, Олени, Ульяни, Анни, Лева, Олесі, Оксани, Дарі з родиною. Молимося в цих намірах також. Наступна інтенція – за здоров'я воїна Василя, воїна Володимира, воїна Ярослава, воїна Володимира, воїна Романа, воїна Романа, воїна Вадима, воїна Михайла, Юрія, Ярема, за Ірину, Мар'яну, Данилко, Марію, Марту, Емілію, Ганну, Олега, Дениса, Христини, Марти, Марію, Маю, Василя, Оксану, Богдана. Молимося в цих намірах також. Абонент 098. Слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Сьогодні я хочу помолитися за своє здоров'я. Дуже мені тяжко, хворію. І прошу про здоров'я мого чоловіка. Сьогодні в нього день народження. І прошу Господа, щоб зцілив його від його хвороби, від його недуг. Господи, Мати Божа, зглянься на мого сина, покривай своїм омофором. І молюся за всіх, кому тяжко. Молюся за свою сім'ю, за померлих мого роду, за вас, волонтери, за вашу працю. І молюся за перемогу, щоб ми відступили від нас, не мовчив нас. І молюся сьогодні за Михайла, сусіда, який помер сьогодні, 50 років, вічне спочивання, дай йому Господи. І молюся за всіх Радіо Марію і за всіх, кому тяжко, кому сумно, хто переносить всякі тягарі в своїй душі. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо також і вам. Залишайтеся з Богом, хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Наступні інтенції, які прийшли до нас на Viber, написала нам Валентина, слава Ісусу Христу, молімося за скоріше закінчення війни, за здоров'я воїнів Вадима, Олега, Сергія, Андрія, також за здоров'я та успішне навчання внучки Злати та за її навернення до Господа. Дякую. Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі також. Написала пані Тетяна, слава Ісусу Христу, моя молитва за сина Ярослава в день народження Божої піки для нього, його родини. Дякую. З Богом. Дякуємо також і вам. Будемо молитися і в цьому намірі. Написав нам Роман, за здоров'я Софії, папу Лева, за всю родину та за нашу Україну. Щиро дякую. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цих намірах також. Наступна інтенція, за здоров'я і прощення Марічки, зцілення Янка, успішну здачу екзамену. Назара, щасливу дорогу Марії, Юлії, Наталії. Молимося також в цьому намірі. Абонент 098, слухаю вас. Навіки, слава, слухаємо вас.
3: Я хочу помолитися за своє здоров'я. Хочу подякувати Господу Богу за ласку, яку він надіває для мене. Хочу подякувати Господу Богу за прощу цього літа, які були словом, каже, словом, що дурно були зроблені. Дякую.
0: Дякуємо також вам, залишайтеся з Богом. Абонент 093, слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир України, за військових, які захищають наш Крим, за військових, які загинули, захищають Крим, за мир, за мирних людей, дітей, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невістов, дітів, сестру, племінників і з їхньої сім'ї, за померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину моїх чоловіків. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу, щасливої дороги додому.
0: Навіки слава, дякуємо також і вам, залишайтеся з Богом. На студійних годинниках вже маємо 19:30. Всіх тих намірах, з якими ви нас телефонували, які носите в своєму серці, будемо розпочинати молитися Святий Розарій. Я в свою чергу молюся також в своїх намірах. Тож розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, що народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлинь, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте молитву.
5: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, що почастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За дар віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси на вогню пекельно, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякуємо за спільну молитву.
5: Відпочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за молитву.
0: Дякуємо і вам. Частина Святого Розарія, четверта славна таємниця, перше воскресіння Ісуса Христа. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 044, ви в ефірі, розпочинайте молитву. Отче наш. Перетелефонуйте. Абонент 093, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте молитву.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне світло на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Святому Духу.
7: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородна закрата.
7: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Віки спочинок дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Частина «Славна таємниця», друга «Вознесіння Ісуса Христа». Абонент 098, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
9: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
9: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
9: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
8: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай всім світить, нехай спочивають в мирі вічним. Амінь.
0: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Частина «Славна таємниця» третя, зіслання Святого Духа. Абонент 093, розпочинайте молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте молитву.
11: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світлом на Твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний твій плод на Твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата.
12: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
12: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
0: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Частина славна, таємниця четверта. Небо затяна Святішої Діви Марії. Абонент 04, розпочинайте молитву. На жаль, перетелефонуйте до нас. Абонент 04, розпочинайте молитву Отче наш.
13: Отче наш, кошується на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ясно, не літак і на землі.
0: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлення тими жінками і благословлення сезона Твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
14: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха природна дитята.
14: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: Наш Ісус, прости нам наші гріхи. Охорони нас із пекельного вогню, приведи на небо всі душі,
14: особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічний спочинок удивив повнайдем нашим Господом.
14: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Частина славна, таємниця п'ята. Коронування Богородиці Діви на Царицю Неба і Землі. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 044, вас не чути, розпочинайте молитву. Абонент 098, розпочинайте молитву.
16: Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву.
17: 093. Нашій дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, повна, будь з тобою, вона тими шинками, і повернень понад Бога Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Свята
17: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
17: Як було на початку, нині і по всяк час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата.
17: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
17: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, володарко наша,
17: заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо також і вам. Літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Божий, помилуй нас, Духу Святий Божий, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас, Свята Богородиця Діво, молись за нас, Свята Діво над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Чиста, молись за нас, Мати невинна, молись за нас, Мати незаймана, молись за нас, Мати наймиліша, молись за нас, Мати придивна, молись за нас, Мати доброї поради, молись за нас, Мати Творця, Молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Праведності, молись за нас, Престоле Мудрості, молись за нас, Прочнев нашої радості, молись за нас, Храми Святого Духа, молись за нас, Храми Славний, молись за нас, Храми Глибокої Побожності, молись за нас, Троянда Духовна, молись за нас, Вежу Давида, молись за нас, вежу зі слонової кості, молись за нас, Дома Золотий, молись за нас, Ковчег Завіту, молись за нас, Брама Небесна, молись за нас, Зори Світанкова, молись за нас, Зцілення хворих, молись за нас, Притулку грішників, молись за нас, Утіху скорботних, молись за нас, Допомога вірних, молись за нас, Цариця Ангелів, молись за нас, Цариця Патріархів, молись за нас, Цариця Пророків, молись за нас, Цариця Апостолів, молись за нас, Цариця Мучеників, молись за нас, Цариця Сповідників, молись за нас, Цариця Діву, молись за нас, Цариця всіх святих, молись за нас, Цариця без гріха природного зачата, молись за нас, Цариця на небо взята, молись за нас, Цариця Святого Розарія, молись за нас, Цариця родини, молись за нас, Цариця миру, молись за нас, Анче Боже, що бережеш і світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що бережеш і світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що бережеш і світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла. І за заступництвом Преснодіви Марії звільни нас усякого зла і обдоровічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровитель. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокій, лицемірство, і не дозволь йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за спільну молитву, дякую, що молилися разом. Залишайтеся з Богом і надалі продовжуйте молитися за Україну, за найшвидшу перемогу та мир в Україні і в цілому світі. Також за Папу Римського Лева, про найшвидше одужання для нього. Хай Господь Бог всіх вас благословить і винагородить своїми благодатями. З вами сьогодні був волонтер Олександр. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. З Богом!
19: Молитовна лінія.
20: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
20: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

Мати Божа Бердичівська, цариця неба і землі, мати нашого Спасителя, приходимо в цей вечір до Тебе, тут до санктуарія, також через інтернет багато єднається з Тобою, через Радіо Марія, моляться в своїх домівках. Всі чуваємо перед Тобою, пильнуємо разом з Тобою. Сьогодні вечір для кармелітів особливий. Це Вігілія, очікування на урочистість Святої Терези Авільської. В нашому ордені Ти вибрала цю святу, щоб вона відновила Твій орден. І Тереза, сухняна натхненням Духа Святого, зцілена через святого Йосифа, стала вірною молитві особистої, молитві в тиші, молитві споглядання і принесла щедрі плоди в церкві. Дякуємо Тобі, Мати Божа, за цю велику святу нашого ордену кармелітського, за ту святу, яка довірилась милосердю Божому, яка сміливо йшла на молитву, знаючи, що Ісус під час молитви зцілює її всі рани. Дякуємо за її навчання, за її труди, через які показує, що душа людини – це справжнє небо, храм Божий, святиня, внутрішній замок, де живе Господь. Дякуємо, що та дочка церкви заохотила так багатьох людей до навернення і до справжнього брання участі в цьому пепірі, який приготовив король для свого сина і запрошує нас. Дякуємо за дар молитви споглядання в нашому ордені кармелітському, який особливо відновила свята Тереза. І просимо Богородице про нове покликання до молитви споглядання, про нове покликання для тих, які далеко ще від себе, від свого серця, від свого центру, де живе Господь. Просимо, щоб люди, християні, доцінили цю велику вартість, яку має безсмертна душа, і як важливо, щоб через молитву єднатися з Господом в тиші свого серця. Просимо про це Тебе, Богородиця, яка завжди споглядала на Ісуса, яка завжди бачила Його і в тих радосних тайнах життя, і тих тайнах світла, і скорботних, і славних. І ми приходимо кожного вечора, беремо розарій, щоб разом з Тобою споглядати Ісуса і в радосних, і славних, і скорботних, і тайнах світла, і бути справжніми Його учнями, християнами. Випроси для нас то, що треба, щоб ми були дітьми Бога, які радують Його серце. І в цей вечір також просимо про закінчення війни, про звільнення для полонених, зцілення для поранених, захист для наших воїнів, які захищають нас, мудрість для керуючих країнами. Просимо також пам'ятання для грішників і тих, які коять багато зла на землі і в людських серцях. Ви просите також для нас благодаті для дітей і для молоді, яким часто немає навіть можливості навчатися в школі, постійні тривоги, немає такого спокою і стабільності. Випроси для дітей, для молоді мудрость, щоб той трудний час не перешкоджав їм в розвитті і навчанню мудрості. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті,

0: Розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву,
0: сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша славна таємниця – Воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
0: молись за нас, пісня кожен, хто прагне.

0: Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, цариця миру,
1: молися нас. Пісня номер 5, Духу Святий.

0: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігає.
2: Помій, Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 15 «Все є від Нього».

0: Таємниця четверта. В небо взяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Ніч зоряна прийшла.
3: Ніч зоряна прийшла, світ заковисала.

дякую за цей день. Дякую за цей день і за зле, прости мене. За зле, прости мене. Тепер і назавжди. Тепер і назавжди. Ти в серці моєму. Ти в серці моєму. Ніч зоряна прийшла.

Мері назавжди, Мері назавжди, ти в серці моєму, ти в серці моєму.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Los Carmeli vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Світ папоротів. І тут зборола його втома. Він упав на мох, що ріс між камінням, і заснув. Ледь заплющив очі, як почало йому щось вижатися. Дивиться, стоїть перед ним квітка з п'ятьма пелюстками, блимає золотим оком і сміється. «Та що? Досить із тебе. Будеш за мною ганятися?» «Що я сказав, те й мусить статися», – буркнув Яцусь. «Ще не кінець. Все одно я тебе зірву». Одна пелюстка квітки витяглася, мов язичок. Яцусеві здалося, що вона його дражнить. Потім усе зникло. Хлопець заснув міцним сном і спав до самого ранку. Прокидається, лежить він на знайомій лісовій галявині, недалечко від села. І сам не знає, чи то вночі сон йому снився, чи насправді так було. Цілісінький рік Яцусь нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку. Але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз, востаннє, спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, Яцусь знов одяг білу сорочку, нові личаки, підперезався червоним поясом, і хоч мати його не пускала, щодуху побіг у ліс. Але диво! Ліс такий, як завжди. І стежки, і дерева знайомі. Ніхто не перешкоджав іти. Тільки папороті ніде не видно. Подався Яцусь знайомою стежкою до хащі, де вона завжди росла. От і папороть. Почав Яцусь нишпорити в кущах. Цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкрила гусінь, ще інші геть засохли. Вже Яцусь хотів повертати назад, коли біля самісінької землі побачив квітку. П'ять золотих пелюсток, а посередині блискуче око. Простяг хлопець руку і схопив квітку, яка опекла руку, наче вогнем. Але він її не кинув, тримав міцно. І тут квітка почала рости. Заблищала дужче, аж очі сліпило. Яцусь миттю сховав її за пазуху, під серце. Раптом він почув тоненький голосок. «Ти вхопив мене, твоє щастя, але пам'ятай, той, хто мене візьме, матиме все, що схоче, та ні з ким не зможе ділитися своїм щастям, бо воно зараз же пропаде». В Яцуся запаморочилась голова від великої радості. «А що там?» – подумав. «Аби мені добре було». Квітка притулилась до нього, оплела своїми корінцями, наче ж проросла ними в самісіньке серце. Хвацько сунувши шапку на бакир, приспівуючи, повертався Яцусь назад. Дорога перед ним сяяла, мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялися аж до самої землі. Ледве Яцусь кидав на них оком. А він ішов, задерши голову, і тільки й думав про те, чого б йому бажати. Спершу закортіло мати палац із слугами, багато землі. Одне слово – стати великим паном. Ледве Яцусь про це подумав, як опинився на лісовій галявині в якомусь чужому місці. Глянув на себе, впізнати не може. Одіж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах із золотими підківками, на поясі самоцвіти блищать. А поруч стоїть карета, запряжена 6 білими кіньми в золотих хомутах. Біля неї слуги. Лакей уклонився, подав Яцусові руку, підсадив у карету і гайда. Яцусь і не щувся, як коні домчали його до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього. Тільки ж не було тут нікого знайомого. Всі навколо чужі, якісь чудні, наче перелякані. Зате, коли Яцусь зайшов у палац, там уже було на що подивитися. Така пишнота, таке багатство, тільки пташиного молока немає. «Ну і заживу я тепер», – вигукнув Яцусь, і, оглянувши всі закутки, мерщій пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові перини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном. Скільки проспав, і сам не знав. Прокинувся, бо дуже їсти захотілось. Дивиться Яцусь, на нього вже чекає стіл, заставлений різними дорогими стравами. На що тільки гляне, відразу само до нього на тарілку сунеться. Вже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов Яцусь до саду, а там ростуть заморські дерева. На одній гілці квіти ростуть, а на другій уже й плоди достигають. З одного боку саду море, з другого – ліс. А посередині річка тече. Яцусь ходив скрізь і дивився, роззявивши рота. Найчудніше йому було те, що він ні звідкіля не може побачити ні своєї околиці, ні лісу, з якого вийшов, ані свого рідного села. Не те, щоб Яцусь засумував за ними, просто цікаво було, де вони поділися. Та як позбігалися слуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої всячини, Яцусь і думати забув про село та про своїх батьків. Назавтра повели його до скарбниці, де горою лежало золото, срібло і різне дороге каміння. Глянув Яцусь і думає, от коли б я міг пригоршні зодві цього золота дати батькові й матусі, братам і сестрам, хай би собі поля шматок докупили, чи худоби. А сам знає, що не можна, бо ледве він із кимось поділиться, усе його щастя зараз пропаде. Думає собі Яцусь, нащо мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови й рук не мають? Нехай самі про себе дбають, аби мені добре було. І зажив Яцусь один у своєму розкішному маєтку, вигадуючи собі всілякі забави. То він нові палаци будує, то сад садить по-своєму, то коней міняє сивих на гнідих, а гнідих на буланих. Понакуповував собі всього, чого душа забажає. Одягся в золото і дорогоцінне каміння, аж поки набридло йому все, як є. І вже нічого більше не хотілося. Навіть їсти, бо він тепер ніколи голоду не знав. А найгірше було те, що Яцусеві нічого було робити.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: За всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захрестя». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестя».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захрестя». Ми сьогодні спілкуємося з дружиною священика на радіо Марія. Ну так не часто почуєш. Ну так, спілкування з дружиною священика. Можливо, це навіть ексклюзивне таке спілкування буде презентувати цей подвиг, цей хрест дружини священика, тому що в римо-католицькій традиції священики мають ну такий стиль целібату. Ну часто у нас є греко-католицькі священики, але якось ми ну не акцентували увагу на тому, що є такий спосіб також служіння, як дружина священика. Отже, мене звати Максим Приступ. І разом з нами сьогодні в ефірі дружина священника Ієрея Захарії, пані Юлія Залізна. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Вітаю! Рада нашим і з нашому спілкуванню.
1: Ваше прізвище відповідає вашому стилю життя?
2: У мене немає вибору, потрібно бути залізною.
1: Ну, приємно. Отже, на початку поговоримо про віру, про покликання, про те, як ви себе відчуваєте в цьому амплуа бути дружиною священика. Взагалі, ми хочемо орієнтувати нашу сьогоднішню розмову на основі того, що пані Юлія ну, обрала такий дуже цікавий спосіб євангелізації через соцмережі. Ми дуже часто можемо побачити зараз священиків, які проповідують, але ну майже я не зустрічаю дружин священиків, які мають таку відвагу також говорити про Бога через соціальні мережі. У вас це дуже гарно виходить. Поміж тим, ви поєднуєте ще і служіння мами, у вас маленька донька, і, звісно, що у вас дуже гарно виходить співати. Так, це ваш що називається, таке одне з основних також служінь. Отже, ви є дружиною священика, ви є мамою, ви співаєте в церковному хорі, ведете відеоблог. Як усе це поєднується в вашому житті і що для вас сьогодні з цього всього, що я вище перерахував, є найголовніше? Або, можливо, ну, така ієрархія цих служінь?
2: Ну, найголовніше – це Христос, і от навколо нього ми все будуємо. Я будую материнство на якихось засадах християнських, так само в храмі, всюди база в мене є Христос, і я знаю, коли я буду це робити разом з Господом, вірити в те, що в мене все вийде, і в мене тоді буде якісно все виходити.
1: Дякую. Коли ви відчуваєте, або відчули, давайте так, ще про попереднішнє, що хочете просто жити вірою і говорити про неї з іншими людьми, це було ваше особисте рішення? Чи можливо, це був якийсь такий особливий духовний поштовх? Чи це була якась людина, яка вас наштовхнула на те, що бути релігійною, тобто віруючою, я це ототожнюю сьогодні слово, ну ніби в 21 столітті не є таким мейнстрімом, от, щоб бути молодою особою і відвідувати церкву, але тим не менш ви якось це поєднуєте і обрали такий специфічний доволі спосіб життя.
2: Ну, саме ви маєте на увазі в соцмережах це показувати, чи взагалі загалом?
1: Я взагалі кажу, тобто починаючи з, ну, з таких стартів вашого духовного життя, вашого духовного подвигу.
2: На жаль, з маличку чомусь, я з Хмельниччини родом, ходили ми на свята, знаєте, що не пригожу, то Пасху святять у храмі. І цього не було такого прививання любові до храму. Було прививання любові до Тараса Шевченка, до пісень народних, до культури, до традицій, але саме до церкви ні. Я коли поступила у студію при хорі імені Григорія Верьовки, у нас навчалися багато священиків, які служать у Михайлівському Золотоверховому монастирі. І я була прихожанкою Московського патріархату, так мене там хрестили. У нас навіть є одна церква, але популярна, такі всі ходять, вже менше, звичайно, але в храмі Московського патріархату. І я зайшла в Михайлівський і почула рідну мову, рідну українську мову, і я все зрозуміла. І зрозуміла, наскільки класно, коли ти чуєш молитву, і ти її розумієш. а не якось просто, ну, чуєш молитву, чуєш якийсь набір музикування, так би сказати, і все. Я до цього ніби була звикша. І я так почала ходити в Михайлівський на богослужіння кожного свята, кожної неділі. І так моє життя поєдналося з храмом. У нас тоді зробили таку дуже цікаву новинку. Дівчата з студії «Верьовки», які хотіли співати з семінаристами, ми зробили такий ансамбль. Регент Надія Купчинська пані зробила такий нас ансамбль, ми підготували дуже гарну коляду і поїхали на львівську коляду, це був наш такий перший вихід в люди, і там безпосередньо я зустріла свого вже майбутнього чоловіка, який ще навіть не навчався в академії, але прийшов подивитись, бо то була якась дуже цікавинка, що як це семінаристи співають з дівчатами. І я попала в дуже гарне коло. Ми приходили, моя мама не хвилювалася, знаєте, бо коли я після 9 класу поступила туди, мама хвилювалася, щоб я якусь погану компанію не натрапила. А тут такі виховані всі хлопці в білих сорочках, в чорних штанах. Ми після репетицій спілкувались, пили чай, знаєте, отаке воно мені церква якась така стала дуже близька. Не лише через відвідування богослужінь, а саме через якесь таке спілкування, і вона мені стала відкрита церква. І тоді я зрозуміла, що я, мабуть, готова бути дружиною священка, і, напевно, буду обирати собі саме такий шлях вибору. Там було дуже багато, хлопців багато, всі красиві, всі, до речі, чомусь так складається, майже всі з західної України близькі мені по моєму такому, знаєте...
1: Менталітету, напевно, так?
2: Менталітету, так забула слово. І ось так от склалось, що... Тим паче, я розуміла, що я буду хорошою дружиною священка, тому що я співаю. А коли дружина священика співає, це, знаєте, велика дуже користь. І тим паче, у мене вже була база, бо ми з хлопцями вчили божественну літургію. Я вже 11 років співаю у храмі щонеділі, стараюся зовсім не пропускати, навіть будучи вагітною, їздила. Раніше було у нас 3 церкви, і ми їздили по селах, така вже добре вагітна, їдемо, співаємо і так разом. І всюди разом. З чоловіком.
1: Тобто ви не належали до категорії так званих ХБМ. От я знаю, що є такі дівчата, навіть семінаристи так ніби жартують, жартома їх називають абревіатурою «хочу бути матінкою». Ось ви до них не належали. Ну, це до слова так дівчата зазвичай бувають або там діти священичих родин, або, наприклад, вони навчаються в регенському відділенні семінарії чи золотошвейному. Тобто ви вийшли з царини музики, співу, і от якось влилися так плавно у цей потік християнського буття.
2: Я зрозуміла, що найкраще мені співати у храмі. От найкраще мій голос проявляється у храмі. У мене, наприклад, був вибір в суботу піти на вечірню. Я співала в Феодосіївському монастирі, дуже гарний у нас був колектив. Або піти співати в якусь колибу, там Тарас Бульба, до прикладу. З музикантами ми співали для людей просто. Я раз попробувала, пішла, і я зрозуміла, ні, я краще піду на вечірню, помолюся, поспіваю, і це буде краще для мене, для моєї душі. Тому так.
1: А от про свій досвід співу, ну, там, праці навіть у хорі «Вірьовки», все-таки це такий легендарний колектив, який от зараз про нього так багатько говорять, про те, там, що які там апгрейди зараз відбуваються в середовищі, там обирають нові там, від костюмів до творів, так, до манери співу і так далі. От поділіться своїм досвідом, як ви там опинилися і от як який внутрішній клімат там у цьому колективі, ну і що відчуває виконавець, будучи частинкою такого великого організму, і взагалі цей почерк, він такий впізнаваний?
2: Ну, нам дуже пощастило, тому що наша студія ще була... Студія – це група людей, яка готується до хору. Тобто підготовлюють людей. Щоденно у нас були пари, таке як заняття, і хор, і різні там були уроки, і цих людей готують безпосередньо до участі в колективі, до роботи. Mm-hmm. Нам дуже пощастило, тому що саме наша студія була за часів Анатолія Авдієвського. Він же помер. Це він був Вірьовка, а потім був Авдієвський. І цей такий, знаєте, метр мистецтва. Ми бачили, ми приходили на репетиції, як він віддається, як він живе піснею, української пісні, як він робить усі обробки. І це було дуже унікальні знання, які я просто переношу крізь все своє життя. У нас були дуже гарні викладачі, солісти, хор, вже такі старші люди. Я також навчалась в університеті культури і мистецтв Київському Поплавського хоровому відділі. І зазвичай дуже часто буває, що якісь, коли ти в хорі, ви часто берете там уривки з божественної літургії. І ось це, знаєте, мене все перепліталось. Наприклад, там Стеценка, ми співаємо божественна літургія Стеценка, і це навіть в університеті було. Тобто Господнє слово переслідувало мене всюди. І я зрозуміла, що то шлях мені туди, до храму, до Бога.
1: Uh-huh.
2: І таким я набрала багато дуже досвіду, який зараз вже, знаєте, і іншим передаю.
1: От я мав досвід також вивчати в свій час в академії сольфеджо, то я пам'ятаю викладачку цієї дисципліни, вона була дуже нервова. Нехай Надія Іванівна не пробачить, якщо буде бачити це інтерв'ю. Ну, але таке правда. Чи завжди так трапляє? І мене така склалася таке враження, таке, можливо, неправильне враження про те, що люди музики, особливо диригенти, які хочуть диригувати, навчити там диригувати, вони мають дуже тонку душу і тонке відчуття от такої дисгармонії. Особливо тоді, коли ти щось неправильно робиш, там неправильна тональність взята, там фальш якийсь, щось таке. Як вам
2: пояснити? Є таке, навіть один раз дуже запам'ятала ситуацію, я завжди ж така відмінниця, все ідеально. І ми сидимо на хорі, і мене колега там збоку каже, який в нас такт. Я кажу, який такт, а диригент подумав, що я розмовляю. І він просто виходь, він мене вигнав. І я вийшла, я не була винна, я допомагала людині. І мені так було боляче. Ну, дійсно, коли вони в музиці, коли вони в процесі, вони забувають за якісь такі, знаєте, людські фактори і повністю віддаю себе музиці. Але коли я навіть відчуваю, коли, наприклад, співаю, і я стараюся кожний твір, кожну пісню через душу видати людям, оце, знаєте, коли говорять мурашки по тілу, це тільки тоді, коли ти все пропустив через душу. Бо коли ти просто став співаєш, бездушно, як кажуть, знаєте, тоді оцього ефекту мурашків не буде. Коли ти видаєш, і мені здається, що саме диригенти, вони викладаються наповну, тоді буде якийсь ефект і результат.
1: Зараз вам цей досвід, як ніколи, пригодився. Я неодноразово бачив трансляції з вашого храму. До речі, ми не сказали, ви зараз проживаєте у містечку Дунаївці, так? Це Хмельниччина.
2: Ми до повномасштабного вторгнення були в Києві. У нас був отець Захарій, мій чоловік був настоятелем Свято-Миколаївського храму в Пирогові. Uh-huh. Музеї під небом, храм 17 століття. Ми жили тою церквою, дуже нам подобалось. Я вже була в музеї на роботі науковим співробітником. Знаєте, все так було би дуже гладко і гарно, але розпочалася війна. Ми виїхали, і ми вже тут зупинились, поїхали на Західну Україну, на мою батьківщину. Тому що отець з Львівщини, а я з Хмельниччини. І наш храм в Хмельницькому знаходиться. Тому 60 кілометрів до храму їхати. Uh-huh. Донечка встає о 6:30, в 6:00, і їдемо щонеділю.

0: Є просто люди, які ходять до церкви, його родина. Він здав ЗНО просто там на захмарні цифри. У нього історія була 199, щось там навіть було 200. Тобто він дуже мав великий вибір, куди йому поступити. І він обрав, у нього була Могилянка, Шевченка і Академія Богословська. І він обрав Академію. І ми почали зустрічатися з першого його курсу. І я розуміла, що я мушу його, маю його підтримати. Тобто це його свідомий вибір, його до цього ніхто не змусив, і разом ми будемо силами. Ми двоє дуже такі амбітні, чи як би так сказати, ми дуже ідейні двоє. Інколи буває важко, тому що моя ідея на його ідею, знаєте, і, але він в мене такий важіль, який мене може вчасно зупинити, порадити. Я завжди всі свої якісь дописи в Інстаграм, якщо це стосується релігійної тематики, узгоджую з ним, щоб не перейти жодної межі, і щоб це все було гарно і доступно людям. Ну так. Тому в мене не було вагань, я не боялася. Я просто хотіла цього, тому що це було. Я відчувала, що мені буде комфортно.
1: От я знаю, що священикам от є певні заборони, навіть гастрономічні заборони, там що можна священику їсти, що можна робити. Тобто такі якісь канонічні, кажуть, церковні приписи. От що заборонено дружині священника? От кілька от таких обмежень, чого не можна, наприклад, точніше, що можна, наприклад, ну, дружині агронома там чи медика, чи ще когось там.
0: Ну, дивіться, ми є от сім'я священнослужителя, це сім'я, на яку дивляться, яка є прикладом.
1: Взірець такий собі.
0: Взірець, так. Тобто цей взірець не має там ходити в якісь там нічні клуби, вживати якогось алкоголю, от щось, ну такі суто має бути людина, нормальна вихована людина. У нас, наприклад, є піст, ми дотримуємося посту, середа, п'ятниця, коли немає там великих постів, ми теж стараємося дотримуватись тих постів. Буває, що не виходить, десь там пішли в гості чи ще щось, по-різному буває, але стараємося ці такі маленькі навіть пости нести. Як таких якихось заборон? Ну, немає. Ми ж такі, я завжди наголошую в своїх соціальних мережах, ми такі самі жінки, як інші. Ну, ми маємо бути стримані. Але якогось такого заборони, я навіть не знаю, що вам сказати.
1: Ви не зустрічали до тебе якогось такого упередження, що навіть будучи там в колективі жінок, які не є там дружинами священика, і вони кажуть, а вона ж там, типу, от така, або, наприклад, от щось ви зробили, а вони кажуть, о, дивися, вона там дозволила собі щось там, чого ми думали, що вона там мала без там заборону на цю річ. Ну, такі стереотипи якісь.
0: Стереотипів є, їх дуже багато. Я, наприклад, така як сучасна жінка, як багато жінок, я доглядаю за собою, я ходжу на різні процедури, мені це потрібно, там, манікюр, педикюр, волосся фарбую, ходжу на макіяжі, на зачіски, ну все ж, одягаюся стильно. І буває так, що, наприклад, ой, а вона зробила, або коли в компанії, наприклад, де є незнайомі люди, які знають мене сутик дружини священика, то вони так спочатку упереджено до мене якось так відносяться, а потім, а вона ж нормально, ну з нею можна поговорити, не тільки вона буде говорити там про Бога, про, тобто така сама ж людина, як ми, як звичайні люди. Ці стереотипи, вони вже відходять, я хочу вам сказати, зараз дуже сучасна церква, зараз молоді священики. І ми йдемо ноги з часом, ми не можемо стояти. Є, які там залишаються, знаєте, не хочуть щось робити. Але час змушує нас бути сучасними, але в міру сучасними. Ми не маємо якогось тої святості перейти. Тому що можна дуже легко загубити щось таке, знаєте, унікальне. І через сучасність має бути в всьому своє міра.
1: Угу. Ну, тим не менш, от ви як православна там вірянка маєте опозицію, так? Це так звані представники Української православної церкви Московського патріархату, і все-таки, ну, вони себе також називають православними, все-таки дрес-код, наприклад, у дружини священника тієї структури дещо відрізнятиметься. От ви не задумувалися, чому відмінність, оця така культурна така відмінність навіть, та от цей, хай буде, щодо одягу жінки, навіть таке упереджене ставлені навіть, от жінка нехай мовчить.

0: зазвичай от якось таке навіть не поодинокі цькування можна почути от від блогерів-священників тієї церкви, які так заперечують те, що жінка має право щось говорити про церкву, про Бога.
1: Дивіться, у мене, наприклад, коли я викладаю якесь відео церковне, найбільше хейту йде з тієї церкви, з тієї установи, не хочу говорити там, як вони себе називають. Ось, дуже багато є, і, наприклад, ситуація в нас в храмі холодно, ще там не включило отоплення, я пішла дощ, я приїхала в штанах до храму. Хіба Господь мене не пустить до храму, що я прийшла в штанах? Але та людина, яка усудить мене, мені здається, їй буде від того гірше, ніж мені. І от коли вони бачать щось таке нетипове, вони ж там зав'язують ті хустки просто так, що майже себе душать, але вони в хустці. Я співаю без хустки. Я йду до ікон, до причастя, одягаю хустину. Співаю я без хустини, бо мені це просто заважає виконувати мої професійну мою діяльність. Я не чую своїх колег збоку. Ось тому є дуже багато саме від цих представників такого осуду, хейтерських коментарів. Мені здається, що і дуже є багато ботів, тому що тільки, напевно, вони коли бачать хештег ПЦУ, а я всюди, де є церковні відео, ставлю хештег Православна Церква України, і починається просто така там... Я навіть не читаю, я не реагую, тому що я вже маю певний імунітет до того. Але ж ці бабульки, які наші, знаєте, вони там просто розпочинається війна в коментарях, вони там, та ні, вона там правильно все робить, і вони вже там починається певна дискусія. Але то така їхня платформа, і то дуже гарно, що вони дискутують на цю тему.
0: А як гадаєте, звідки береться от така культура неповаги до жінки в тому середовищі? От чому таке упереджене ставлення? Це архаїка така, можливо, оправдана? Чи все ж таки, от це те, з чим не можуть розлучитися, ну бо це ніби таке ставлення було там 50-60 років тому, а це ж там традиції, наприклад, так, от про які дуже часто там чуємо.
1: Ну, я думаю, що це саме такі давні традиції, давні якісь такі. Жінка мовчала, жінка не виходила, виховувала дітей. Зараз жінка все робить, тим паче в реаліях війни жінка їздить на авто, жінка ходить на роботу, виховує дітей. Зараз ми зовсім інші жінки. Колись хто бачив, щоб жінка їхала за кермом, ще й дитину везла і ще й була успішна. Можливо, і колись ще й самі священники не хотіли бачити біля себе успішних жінок, я навіть не знаю. Їм було комфортно, знаєте, тихо сидить в хаті її їсти, прибрано, але зараз потрібно встигати все, і гарною бути, і вдома, щоб був затишок, всюди потрібно встигати. Тому що мені здається, що це такі давні стереотипи, але вони ще є.
0: Ваш досвід материнський, от ви зараз вирощуєте, ростете, так? Виховуєте маленьку доньку, ви доньку завжди берете на богослужіння з собою, і як ви сказали, так зранку вам потрібно досвіду прокидатися для того, щоб дитину ще зібрати, там погодувати, можливо, перед тим зібрати, відвести. От поділіться своїм досвідом, рецептом матерям, які кажуть, ой, їм так важко, вони на богослужіння не встигають, тому що це така велика трагедія, це перше. І друге питання з цього ж самого блоку, це про те, як ви ставитеся до людей, які роблять зауваження дітям під час богослужіння. От у нас в католицькій церкві навіть деколи є дискусія, чи варто маленьких дітей, які галасують, брати на богослужіння чи ні. Ну, у нас такий є вихід, що деякі парафії організовують собі такі так звані дитячі богослужіння, дитячі служби, або мають таку кімнатку в храмі, де там дітки перебувають в час богослужіння, щоб не заважати іншим. От, будь ласка, цих два запитання.
1: Так, в нас зовсім нелегко, наприклад, відбувається, тому що нам трішки потрібно їхати до храму, але діти всі різні. Мені дуже пощастило з донечкою, і вона така дуже дисциплінована. Кожен має різний характер, але чи можливо ми вже і виховали цю дисципліну? Вона знає, що вона йде до причастя, що неділі це просто її база. Я їй ще так сильно не розповідаю, що саме вона знає Бозі, і вона йде до Бозі. Зараз навіть вже ходить сама, без рук, має йти перша в черзі, бо вона знає, що то її тато буде її причищати, вона має бути перша, і то так дуже смішно виглядає збоку. що вона дуже відповідально до цього відноситься. Мені було дуже важко на початках. І ось відео, яке в мене найбільше відкрило мені, знаєте, світ в TikTok, в соціальній мережі, це коли я співала з донечкою на руках, її оце відразу після хрещення, скільки там, 2,5 місяці. І люди писали в коментарях, що мені соромно, тому що ця жінка з дитиною на руках рано вранці, а я вдома на дивані. І таких коментарів такого, знаєте, подібних було дуже багато. Тобто я показую тим, що моя дитина в храмі, і дуже багато тягнеться до нас, саме до нашого храму, молоді і матерів з дітьми. Я і обговорювала в своєму блозі цю тему, що ми дуже хочемо, щоб діти ходили. Я особисто веду недільну школу. Відколи там 40 днів прийшло, ми відкрили недільну школу, Успенська недільна школа, щонеділі, завтра я готуюся до уроку. І Агнія зі мною, з маленької. Також ми, щоб мені було трішки комфортніше, навіть парафіяни на хори, там, де я співаю, принесли ліжечко дитяче, і в нас є на горах дитяче ліжечко, матрасик, подушечка, все для комфорту, щоб дитина була зі мною. Зараз вже трішки легше, вона на низу, і вона так просто дивиться, ага, мама є, все супер, я собі бавлюся. Є в неї там свої няньки, свої друзі. У нас в храмі ми влаштували такий невеличкий дитячий куточок, те, про що ви говорили. Діти розфарбовують, там не шумні іграшки, бо щоб ми розуміємо, що діти можуть заважати, але ми розуміємо, що вони як може заважати там мамі чи бабусі, яка прийшла разом з цією дитиною. І якось в нас це питання не є загострене. Діти собі тихенько малюють, відпочивають. Також в нас відкритий клас, де є недільна школа, там тепло, там є іграшки, ми нещодавно зробили там ремонт. Тобто вони можуть, якщо їм стає нудно, перечікують, йдуть до причастя і йдуть на недільну школу. І ось так я відспівала службу, полетіла на недільну школу, там ще потім хрещення, чи ще там якісь треба допомогти. І ось так неділя в нас просто така, знаєте. І ще під боком Агнія, донечка, тому так.
0: Дуже гарне ім'я, знаєте? До речі, комплімент. Агнія.
1: Василь. Так. І я навіть зараз вже бачу, що Агнія вже знаєте, моє виховання і чоловікове, ми щовечора молимось «Отче наш» і «Богородиці Діво радуйся». І, до речі, вона вже знає «Отче наш», я була просто в шоці. Сиділи ми це, відпочивали біля Дністра, вогнище, вона «Отче наш, що є на небесах», так, знаєте, як декламує. І вона молилась до Бозі, бо вона знає, що Бозі на небі, а тут вечір був, зірки, і вона там, хотіла до Бозі так відкрито помолитись, і вона після «Отче наш, Богородиці», вона дякує Господу за день своїми словами. Я вже її цього зараз не приму, я її то навчила. І то може бути настільки мала дрібниця, вона може подякувати Бозі за банан, за яблучко, за щось таке, за виховательку, за діток. Що в неї було в цьому дні, от сьогодні, і вона за то дякує. Вона виділяє якісь певні свої основні події в дні, і дякую. І я бачу, дякую Бозі, і я бачу, що це щиро, і мені дуже це подобається.
0: Дуже-дуже
1: приємно. Неї спілкування з Богом дитяче, не через молитву завчену, а через таке своє відкрите дитяче.
0: От, до речі, це запитання якраз дуже-дуже підходить до вашого підсумку цієї відповіді. Чи є якісь речі, які вас навчила донька? От, речі в духовному такому, духовній практиці.
1: Ну, ось, напевно, це от простота. Бо ми ж можемо, знаєте, читати довго молитви, можемо якісь суєті навіть читати, навіть можна не думати про що, ти просто знаєш, що треба прочитати. А от оця щирість дитяча. От ти бачиш, що вона вірить, що на небі є Бог. Вона вірить, що в церкві є Бог. Оце таке просте дитяче, що треба нам всім дорослим в них повчитися. І я хочу, щоб вона це не згубила з часом. Хочу, щоб вона зберегла в собі. Бо я, наприклад, йду, і я з маличку, Агня, дивись, квіточка її створив Бозя. А чашку хто створив? Кажу, людину створив Бозя, значить і чашечку створив Бозя, бо він створив людину. І в неї все крутиться навколо Господа. І вона там, ти ж бачиш, це ж Бозі створює. Я кажу, а хіба можна когось ображати того, хто Бозі створив? Не можна. Тому так.
0: Подружнє життя – це не завжди щось таке яскраве, таке позитивне. Є ж все-таки конфліктні ситуації. От як ви заглажуєте конфлікти? Чи є у вас якась традиція така сімейна вже? Ну, от, як ви виходите з кризових ситуацій? Все ж таки там психологи розповідають про там ступені криз в подружньому житті.
1: Є, звичайно, як усіх людей. Є якісь моменти, знаєте, коли все чудово йде. Є коли щось там, ну, бувають якісь певні моменти, але в нас є така певна традиція, ми ніколи не підемо до сну, не ляжемо спати, поки ми не вибачимося.
0: Угу.
1: Тому що...
0: Такий іспит сумління, так?
1: Як би не було, як там би я не хотіла ще поображатися, знаєте, до другого дня, ну, як жінка, знаєте, певні якісь хитрощі, можливо, що я там ображаю щось, але... Просто можна, це потрібно у подружньому житті, я вже, це у мене 6 років, оце в вівторок буде 6 років, ми одружені, що потрібно інколи своє «я» приглушувати, забувати за якісь свої там, знаєте, кажуть, корону на голові, спускати її і просто піти помиритись. Буде легше. Бували такі ситуації, що просто ми там йдемо разом, помолимося, бо вже треба нам, ну, тобто ми знаємо, що ми не будемо якось одне до другого недобрі, коли ми будемо молитись. Ну, вже, ну, совість не дозволяє. Тому так, і я щонеділі ходжу до причастя, до свого чоловіка я ходжу на сповідь. Ну, буває, що ми десь, коли виїжджаємо в інші храми, я йду до інших священників, але загалом я ходжу до свого чоловіка на сповідь, і я собі зробила...
0: Це дозволено? Так, дозволено, так? Така досвід в такій православній церкві.
1: Я просто розумію, я от собі вибудувала в голові, що це ж не чоловік мене сповідає, я сповідаюсь Господу, а він просто посередник. Він посередник між Господом і от моїми якимись певними гріхами. Я просто йду до священника в даний момент.
0: Угу.
1: І він ж знає більше, та, знаєте, там, за мої якісь певні гріхи. Ну, я раніше... Мені було трішки важко, але так як в мене немає змоги ходити до інших священників, також у нас є духовний отець, у нас двох. Ми можемо, то наш кум вже, владика Рафаїл, дуже хороший, теж в Михайлівському, Володимирському зараз він служить. І коли якісь певні нюанси, ми забуваємо, що то кум, ми просто дзвонимо, і він дає нам пораду. Або я позвонила, він позвонив, і він вже знає, з якої сторони, знаєте, загладити то, знайти золоту середину, і щоб все було добре.
0: Який побут от в священичій родині? От, чи є там, не знаю, господарство, город, там, ну, якісь такі інші обов'язки дружини священика, окрім того, що ви там служите в храмі, маєте блог, те, що ви мама доньки, так, от якісь побутові такі якісь ще є у вас речі?
1: У мене ще до мого, як дружини священика, завдань, я випікаю просфори на богослужіння і людям. Теж дуже затратно по часу, це йде 4-5 годин, щотижня, вчора я випікала, в п'ятницю, суботу це в мене йде. Або якщо є, наприклад, богослужіння святкові на тижні, то це теж додатково. Це в мене є, і також я займаюся флористикою в храмі, я прикрашаю. І знаєте, я буду хвилюватись, треба, щоб я була, я можу не встигати просто, але я мушу бути, мушу все проконтролювати, щоб було так, як хочеться, як свій дім. Храм, це ж, там має бути все як найкраще. Господарство, ну, в нас нема господарства, ми живемо на квартирі. Можливо, колись будемо мати, ні, в нас є собачка Молі, йоркширський тер'єр. Дуже хочемо рибок і попугая, але наразі ні, але в майбутньому десь переїдемо, то буде мати. У мене чоловік, він в прес-службі, він працює в митрополії Хмельницької єпархії, ага. І він, крім того, що...
0: Владики Симеона, так?
1: А Владики Симеона, раніше був у нас Владика Павло,
0: А він тепер у нас у Вінниці, а у вас тепер митрополит Симеон.
1: Так, так, помінялись, так.
0: Так.
1: І в нього дуже багато є завдань, він веде соціальні мережі, він сидить в єпархії, там багато дуже справ, тому в нього навіть і не було часу на господарку. Я знаю, що є священники, які мають якесь господарство, які доглядають за всім, мають, я знаю, один священник, який має пасіку, і це їхні родини є вже бізнес, ну, гарну пасіку, коли священник має, така гарна.
0: А, символічно навіть.
1: Так, так. У нас немає, тому що є паралельно, крім храму, є багато роботи. Стараємося себе загружати.
0: От, ну, не, ті священники, зазвичай, ну, котрі мають ще іншу працю, то вони пояснюють це тим, що їм бракує коштів. От, і чи вистачає вам коштів з того, що тільки ваш чоловік заробляє?
1: Знаєте, ніколи не жалілася. Всі потреби, немає там, там дуже там багато, там, знаєте, ікри червоної на столі кожного тижня, але... жодного разу я не жалілася, не можу нарікати, не маю совісті нарікати. У нас є батьки, які теж нам допомагають. У мене є подарунки, які я хочу, які хоче сучасна жінка. Хороші телефони. Ну, у нас є все. На дитині просто, знаєте, дитина купається всьому найкращому. Ми собі можемо зекономити, але дитині, он сьогодні замовила кросівки, там оригінальні Puma, бо хоче, щоб вона була гарна, щоб вона звикала до всього найкращого. Жалітися немає на що. Трішки я заробляю, я таке, знаєте, на свої потреби заробляю.
0: Uh-huh.
1: А отець нашу сім'ю забирає.
0: Ви маєте на увазі через відеоблог, яким використовується, так?
1: Ну, там буває, так, інколи бувають реклами. Ми зараз, наприклад, запустили дуже красиві кишенькові іконки, продаємо. Такий унікальний продукт з моєю подружкою, вона швея. Це була моя ідея, ми такі двоє заохотились цією ідеєю. Так само я випікаю просфору, це є якийсь певний заробіток з того. Тому... Ну, саме не на літургію, не на причастя, а от люди купують просвір. І люди знають, що щонеділі вони кожного дня святою водою вживають просвір. І вони спекулюють, скільки там по їхніх потребах потрібно. Тому трішки все. Немає на що жаліти. Дякуємо Богу за все.
0: Слава Богу, так. Слава Богу, так. Зараз от питання війни, так. Ви сказали, що ви мешкали в Києві. І я, до речі, також дуже люблю ці храми, котрі є в Пирогові. Це улюблене моє місце, напевно, в цілому Києві. Я дуже часто любив туди, кілька разів на рік туди їздив. Та, і мені дуже приємно, що ви там також знаходили своє служіння. Я про це не знав. Так, але... От як війна, крім того, що ви переїхали, вплинула на ваше внутрішнє життя, от як просто людини, не просто як дружини священика, просто як Юлія, дівоче ваше прізвище, як?
1: Котлінська.
0: От, як Котлінська. Юлія Котлінська.
1: Дивіться, як вплинуло, та дуже було, ну, страшно, як всім, як будь-кому. Коли розпочалась війна, отець Захарій, що інколи підмінював священика в Софії в трапезній. І в нього було служіння було. Там є Софія Собор, а є трапезна маленька.
0: Так звана тепла Софія.
1: Так, тепла Софія. І в нього було заплановано, там було служіння на 9 ранку. І ми ж такі, ну, на роботу я переховано йду, написали в чатах всіх, аж на службу йдемо, ну то війна війною, ми йдемо на службу. І тут ми виходимо, і перша тривога на Майдані. І в мене просто все, ну дитини ще не було, але ми лишили собаку, ми жили на оболоні. І в мене просто все так, знаєте, як ніби щось впало всередині. І я не могла зрозуміти, як от в Дунаївцях, на Хмельниччині, я навіть не думала, що тут ракети можуть долетіти. Я дзвоню до мами, кажу, мам, у нас тут в Києві війна. Вона каже, Юрій, у нас тут ракети одна за одною. І тоді просто шок. Ну було дуже страшно перші дні. Але що цікаво, чому ми саме тут залишились, на Хмельниччині? У мене мама на своєму такому, в неї є такий кейтерингом, вона займається, кухня на виїзд, такий є ресторанчик такий невеличкий в селі моєму, кафе більше, не ресторан, і вона на території побудувала невеличку капличку, там буквально там дуже маленьку. І ми приїхали, і треба було ж десь служити, тому що священикам не можна не служити літургії. Я, наскільки я знаю, дві неділі, а далі вже заборона може бути, тому що потрібно кожної, ну, кожної неділі Євхаристія, щоб було причастя в священника. А нема куди їхати в Київ. Ми дуже такі, знаєте, залишили всі речі, взяли рюкзачок, мали повертатися в Київ, а не було, ну, куди повертатися. І ми розпочинаємо служити в цій капличці, там ще не було ні плиточки. Ще цікаво, одна моя подруга, вона хористка з Феодосійського, приїхала до нас, і в нас вже хор, ми двоє співаємо в дуеті, в два голоси. І ми розпочали служити, просто розпочали з молебню за Україну. І зійшлося пів села, а в селі не було церкви в нашому, в моєму селі. І люди такі, клас, тут священик є, а давайте будемо якось, щоб він залишався. І ми отак от розпочали, і мама вже добудувала, зараз вже є повноцінна церква в моєму селі, збудована моєю мамою. Вона будувала просто як молитовний куточок в селі, щоб просто люди зайшли, помолились і вийшли. А зараз це повноцінний храм. Тому так, оце був наш поштовх залишитися, а далі масово почали переходити церкви з Московського патріархату. Наприклад, відспівування священика в селі, де є священик Московського патріархату, а люди дзвонили нам, щоб ми відспівали, бо вони не хотіли цього священика. І дуже часто після похоронів на другий день: отець Захарій, приїдьте, ми хочемо переходити. І отак у нас було три села, ми допомогли, щоб вони перейшли ці всі документи, це все, і ми там і служили. І тим бабулькам я вчила їх співати, бо вони ж співали старослов'янською, я там на диктофон записувала, вони корову, кажуть, пасуть, слухають матінку і вчать літургію. Тому так було, важко було, але зараз, наприклад, я займаюся волонтерською діяльністю. Моя сторінка дуже мені допомагає, які закривати збори. Ось дві неділі тому поїхали в великий пакунок з ліками, закупили ліки. У мене мама волонтер, вона їздить на схід, і інколи вона мені дає якісь запити. Також благодійні концерти організовуємо, наші храми долучаються. Ну, вже, знаєте, включилися в процес і вже допомагаємо, хто чи може, і так. Бо в нас є велика маса людей, і люди хочуть щось допомагати, і знають, що це направлено піде там туди, куди вона має піти.
0: Зараз поговоримо про ваш досвід християнського блогера. Знаєте, багато хто пробує, але не всім виходить. У вас, що називається, вистрілило. Скажіть, це якийсь був випадок, чи все-таки ви до цього готувалися? От яке перше відео ви почали говорити там, та за той спів першого відео, яке так багато переглядів набрало? І скільки на сьогоднішній день у вас підписників, хто за вами слідкує?
1: Почну з відео. Я просто в декреті, аж енергія йде, я сиджу в хаті, треба щось робити. І думаю, так, а мені мама давно казала: Юля, ти щось там співаєш, щось роби, я показую, що, ну, що я буду показувати? Ну, вчителька, я вже почала працювати вчителем в школі. Ну, вчитель ніби не буде чужих дітей показувати, такі певні, знаєте, є робочі моменти. І тут, ні, я вдома, мені скучно, сумно, знаєте. І одне відео зняла, де я оце ще розповідала, що я з Агнією на руках, і в мене була кофта з різними патріотичними написами. А люди, дуже, в мене на тому відео зараз 5,5 мільйонів переглядів, і це саме це відео дало поштовх далі, бо я бачу, що люди хочуть, я співаю пісні, не тільки духовні, і про війну ще співаю, поширюють. Навіть зараз в міській адміністрації Хмельницькому одна з моїх пісень замість Плиникача звучить. Люди от дзвонили, просили дозвіл, звичайно, я дозволила. І в мене на кофті були різні написи, і багато людей прочитали там як погані слова, хоча там поганих слів не було. І для мене це був...
0: Що там, блядь, цікаво, що там було написано вже.
1: Ну, я думаю, дивитись, я вам скину відео. Тобто там були слова... Надихай, спалахуй коханням, люби Україну, отакі. А люди там бачать, Погані слова, бо там, наприклад, слово було лікуть, дайте дитину на руці, слово ніби наполовину. І вони просто бачили, ці хейтери дали мені поштовх, що потрібно щось знімати. Я побачила, що дійсно це людям цікаво. І почала вже потрішки, наприклад, завтра свято, там, Різдво, як я готуюсь до Різдва. Які наші традиції, там щось колядую, що я ставлю на стіл. Потім я показую саме такі моменти з церковного життя, людям дуже цікаво. Розповідаю трішки про свята. І людям от найбільше переглядів це тоді, коли я розповідаю якісь моменти церковні і просто доступно. Я навіть показувала відео, залетіло на мільйон, де я... чи навіть, ні, трішки менше, де я показую, як правильно записку писати за здоров'я, там, за упокій. Іначе, якщо це люди дивляться, значить їм це потрібно.
0: Скільки у вас підписників зараз?
1: На тіктоці 78 тисяч, в фейсбуці 14, в інстаграмі 5200. Угу. Інстаграм найважче збирається підписників, але я в інстаграмі я найбільше. Я там щодня показую якесь своє життя, сторіс.
0: Угу.
1: То якось дуже легко пішов. А Інстаграм важко, але я його дуже цілую, дуже люблю, Інстаграм.
0: Як ви боретеся з тими хейтерами, так, таке нове слово, яке ми дуже часто користуємося? Чи не буває у вас таке знеохочення, якесь засмучення, коли, ну, все ж таки, я не вірю, от коли кажуть люди, я не звертаю увагу. От не вірю, що не звертають увагу. Тим більше, що жінка, вона, ну, такий має темперамент, що ну, для неї важливо, щоб їй казали, що ти молодець, що ти добре зробила. Ось як це у вас буває?
1: Я, звичайно, що буває моменти, ось зараз був такий хейтерський наплив, я пішла в спортзал, то навіть не спортзал, а такий на фітнес. Uh-huh. І я це показую, своє щоденне життя. І тут пішло, а не пасує ходити дружині священника в спортзал. Ну, а чому не пасує? Ну, маємо сидіти в хаті, та ні. І дуже багато таких... негарних було коментарів. Я, знаєте, навіть якби я не хотіла, але воно все рівно мені сідає в душу. Я потім забуваюся, новий день приходить, я забулась, ну, буває, що так неприємно, але я нікому нічого не відписую. У мене моя подружка, вона маркетолог, вона мені каже, ти вже свою думку скинула в відео, ти розповіла там щось. Якщо ти це вже скинула, значить це твоя, ну, ти дала добро, щоб люди...
0: Це твоя позиція, і ти її не змінюєш, так? Тобто...
1: Скинула, значить скинула. Обдумано. І та платформа вже, де люди переписуються коментарі, ти туди не йди. Можеш читати, можеш там якісь висновки робити, що людям подобається, що ні, але ти туди не відписуй. І я не відписую. Людина там пише, знаєте, одна людина, три коментарі, там, а чого не відписувати, чому? Ну, бо не відписую.
0: А не видаляєте? Якщо... Нема досвіду видаляння коментарів негативних?
1: Ви знаєте, є такі Фейсбук, Тікток, точніше, має дуже гарну, якісь такі образливі слова ж теж пишуть люди. Ну, такі прямо погані слова. То воно якось закриває їх. Я їх бачу, але люди їх не бачать.
0: Угу. Як ви обираєте теми для своїх роликів, для своїх відео? От як ви знаєте, що кому цікаво? Так ви сказали там, як писати записку? Це здається щось таке елементарне, чи там як ставити свічку? Я бачу вас там є відео. Це ніби ж, ну, що тут, що значить, як ставити свічку? Береш свічку, купуєш, запалюєш і ставиш. А виявляється, що там є якісь такі особливості, чи що? Чи просто люди хочуть про це так говорити? Я не знаю, що для них це важливіше. Так, мені здається, для деяких людей важливіше прийти до церкви, поставити свічку, чим бути там в таїнствах, в причасті, в сповіді, якось так. Ви за це акцентуєте увагу?
1: Звичайно, я акцентую завжди в кінці відео, одна за там свічку чи записку показала, як. Та бо ж пишуть, як Сан Санич, Юлія Залізна. Ну, тобто, люди не орієнтуються, особливо ті, які приходять. Але ті, які прийшли, це ж майбутні парафіяни, ми маємо їх не спонукати, щоб вони вже більше не прийшли насміятися з ними, з них, а ми маємо їх підтримати, їм допомогти. І ось тут вони побачили це відео. Ага, Хмельницький, церква, знаю, куди піти. До речі, у нас дуже багато і парафіян є саме дякуючи моїй сторінці. приходять і на хрещення, на вінчання, бачать і приходять. Відео, як я, наприклад, дивлюсь, яке найближче свято. От було Володимир, я розповіла про Володимира. Завтра Православна Церква України буде святкувати таке-то, таке-то свято. Що ми робимо? Там забуваємо про якісь там було усікновення голови Івана Предтечі. Там, знаєте, не різати щось, там гарбузів не різати, нічого круглого не можна. Як людям кажуть, та люди їжте, то нічого до того немає. Тобто якось пояснювати, але завжди в кінці таких відео там записки, я кажу, але дякуйте Богу, що ви маєте кого написати в записці. Приходьте, моліться за них, моліться за упокій душ, тому що вже за них треба молитися, і вони самі за себе не помоляться. Ну, завжди якийсь є в кінці, знаєте, то ж дорівнює. І що треба робити? Що не тільки там ми поставили свічку і все, нам стало добре. Ні, воно так не працює. Потрібно ще до чого щось.
0: Ви пишете сценарії до своїх робіт?
1: Пишу. Буває, що відходжу, але в мене є певна структура. Певна структура, і цей сценарій я даю на узгодження.
0: О, цікаво.
1: Ні, Юль, давай. Давай.
0: Тобто ви радитеся з чоловіком своїм, так? З отцем Захарієм?
1: Звичайно. Ну, бо він, знаєте, я навчалася на хоровому відділі. Він ж навчався, він знає, він проповідує. Я, наприклад, якісь такі сильні богословські теми не беру, це його платформа. Він готується до проповіді, він сьогодні буде до пізньої ночі сидіти, готуватися до завтрашнього проповіді по Євангелії, людям буде розповідати. Я до цього не лізу, там, де я не є дуже компетентна, я до того не лізу.
0: Я кілька разів звернув увагу на те, що ви свого чоловіка називаєте отець Захарій. Так офіційно ви так в побуті спілкуєтеся, і чому так? Ну, все ж таки він для вас є чоловік, а не отець. Отець все-таки, ну, ми в український відповідник вкладаємо, ну, трохи інший сенс отець, так? Що це за традиція? Чи це всі дружини священиків так називають? Тому що я вперше чую, щоб називали свого чоловіка отче. Навіть поміж дружинами священиків.
1: Ну, дивіться, саме вдома, коли, наприклад, ми от зараз будемо вечеряти, я не буду говорити отець Захарій. Я, до речі, коли собі знайшла середину, вдома він в мене Захарій. Не Захар, а Захарій, от посередниці. Я коли на людях, коли сиджу в громаді, чи десь, чи я там з найближчою подругою спілкуюся, і щось ми там про нього говоримо, я кажу отець Захарій. Тому що я дуже поважаю поважаю людину, він обрав собі цей шлях, але я і дуже відповідально відношусь до його сану, до того, що він священик. Ну, не як навіть до людини, то якби само собою щодо людини, але що він священик, і так, ну, нас так звично, я ніколи на людях не скажу там, Захар поїхав, Захар, от мені навіть зараз кажу, Захар при вас. Коли є людина, яка, ну, не там, та на моя мама звертається, отець Захарій вдома у нас всюди. Тому це так, з поваги до його сану. Тому так на людях завжди.
0: А от вернемося до питання сповіді. Ви говорили, мене це також потрясло, що дружина свого чоловіка сповідається. А от вам давали якусь покуту, єпітемію? Тобто вам ваш чоловік дає якусь покуту, єпітемію за якийсь там гріх? Був випадок чи ні?
1: Ну, то відомо, буває, що там не те зроблю, то він мені швиденько мене на правильний шлях наставить.
0: Тобто є така педагогіка, так, Юля, давай 20 поклонів. Було таке?
1: Ні, поклонів прям не було. Поклонів не було, але зауваження були. Ну, саме там тобі треба більше. Ти це не доробляєш, не в побутових речах. Ну, наприклад, він дуже вечірнє. Там, наприклад, коли в нас перед Пасхою, там ж такий великий є, там просто 4 великих книжки, богослужінь за той тиждень крайній. Там є перший тиждень дуже важкий, тоді, коли канон Андрія Крицького читається, і крайній тиждень дуже важкий. І я ж того всього не знаю, я так, знаєте, співала в хорі, був у нас регент, показали пальцями, я співаю, а тут я все сама, мушу робити. Як ти того не знаєш? Ти мусиш то знати. І тут я кажу, я не навчалась. Все рівно ти мусиш то знати, тому що ти вже не священик, і ти маєш то знати. Навіть якщо не знаєш, ти маєш знати. Ну, він буває часто мені, ми там завтрашні служби, я зараз так, зараз ми сядемо ввечері, що там завтра є, які тропарі, він такий, який апостол, бо я ще регентую, щоб все було правильно.
0: Чи було так, що...
1: Пісню і перед причастям, вибачте, що я вас перебила. А він так каже, ні, ти цю пісню більше співати не будеш. Або там херувимське буває, і щось так, коли сама співаю, і щось вже своє придумала, пішов композитор, знаєте, хіт мій особистий, душевний. Я чув, що ти співала від себе, треба по нотах.
0: А, до речі, в чоловіка вашого, отця Захарій, гарний голос, він також вам підспівує.
1: Гарний голос, так.
0: Скажіть, ви користувалися в своєму житті хоча б один раз своїм статусом?
1: Статусом? Та ні, не знаю.
0: От я дружина
1: То всі знають.
0: священника, дайте мені там щось перше, там, я в черзі стою, швиденько давайте пропустіть мене. Ну, це
1: Та
0: наприклад.
1: ні, ну. У нас такого немає. Можливо, десь якби я була у Львові, десь туди, чи в Франківську, то можливо, воно то таке би діяло. Я дружина священика, а тут, ну то добре. Дружина священика, я за тебе порадію.
0: Вас є мрія, от яка у вас найбільша мрія сьогодні? Як дружини священника, ми на це так зараз орієнтуємося.
1: Я навіть цю мрію була на Великодень, знімала сторіс. Коли найбільше людей в храмі, знаєте, на Пасху всі йдуть, і я просто знімаю, а і з хорів яблуку нема де впасти. Я кажу, в мене є мрія, щоб кожної неділі в кожному храмі було стільки людей, скільки сьогодні. Щоб люди більше ходили до храму. Було б дуже добре. І людям добре, і нам добре. Ну, найпершу чергу думаєш про людей, про їхні душі. Бо хто вже ходить, хто вже заходить в цю, знаєте, систему, то він же просто не розуміє, і я не розумію неділю без церкви. Я не розумію. І я, наприклад, зараз в мене постає питання повертатися на роботу державну, в школу, і я розумію, чи я готова, чи я не готова, тому що, наприклад, в будній день буде свято, а я буду не в церкві. І я не знаю, як це буде, але мені потрібно дійти на роботу. Тому тут таке питання.
0: Хотів цим завершити, але зараз пригадав ще одне питання, яке, ну, не дуже можливо буде приємне для вас, як для дружини священика, але я дуже хочу його скерувати до вас на захист дружин священиків, які потерпали насилля, і вони розійшлися. І зараз багато блогів є, ну, багато, відносно багато. Мені кілька траплялося, десь, здається, 5 от таких дівчат, які в своїх блогах розповідають про те, яким було нестерпним життя з тим, ну, колишнім їхнім чоловіком, який був священником. І мені дуже шкода цих жінок. Часто вони кажуть, що їхнє життя поламане, але вони хочуть відновлюватися. От як ви ставитеся до висвітлювання такої негативної сторони, ну, священичого життя чи священичого подружжя? От це більше людей згіршує, тобто скеровує до якихось таких негативних міркувань. Чи все ж таки про це треба говорити? От що неодмінно, щоб запобігати таким проблемам?
1: Ну, дивіться, в будь-якому випадку, коли відбувається насилля, навіть якщо це священик, ну це протидія. Ти підносиш руку на Боже створіння, а це є гріх. Чи висвітлювати це? Ну, бачите, ви це чули, я це чула. То кожна думка персональна, особиста. Ну, не можу тут щось такого сказати. Ну, я прочитала, мені дійсно стало шкода цю дружину священика, тим паче в них там не одна дитина, наскільки я пам'ятаю, троє діток чи скільки. Ну, це страшно.
0: Залежить, чи так. Там декілька, мені траплялися декілька, так.
1: Ну, будь-яке насилля, це дуже страшно. Ну, висвітлюють, наприклад, дитячі будинки, як там насилля, і ми над цим задумаємося. Можливо, це з цього і є користь. Просто. Ну, там священик буде мати певні заборони, його ж там будуть забороняти, він ж не може бути нести сам священик, а то вже в нього будуть проблеми. Ну, не знаю. Насилля то завжди страшно і погано. Не важливо, чи звичайна людина, чи священик, це наруга над Господнім творінням.
0: Те, про що ви говорили про свою Агнію. Ну і хочу завершити позитивним запитанням. Та що вас робить щасливою? От в вашому служінні блогера, мами, дружини священика, хористки церковного хору?
1: Що мою працю видно, я її бачу, і я бачу якісь певні, знаєте, плоди своєї праці. Оце найбільше надихає. Працювати далі, виставляти. Буває там мало переглядів. Ой, а я так попрацювала, а я так старалась над відео. Але нічого, сьогодні не пішло, завтра піде. Тому так. Бачити плоди своєї праці. От, наприклад, зараз я бачу в донечці плоди нашої праці з чоловіком. І це мене надихає, і я цим ділюся, щоб діток теж так виховували.
0: Спасибі вам. Дякую. Власне, це було останнє запитання. Я хочу подякувати пані Юлії Залізній з промовистим прізвищем і за стилем життя також. Спасибі вам за те, що поділилися. Це такий ексклюзив свого роду для Радіо Марія буде. Нас дуже багато слухають з Хмельниччини, зокрема з Дунаївців, з околичних сіл. Тому можете переказати вітання своїм слухачам, можливо, і сусідам. І хочу подякувати також за дар служіння вашого чоловіка, який так... Ну, плекає також, зрощує віру і от в такий спосіб, що дозволяє вам все-таки робити цю евангелізацію через соцмережі, також за виховання донечки, ну і за дар вашого голосу я заслуховуюся часто, зупиняюся.
1: Скоро буде нова пісня, вже працюємо над цим.
0: Анонс. Так, хто хоче послухати, так, пані Юлія дуже гарно співає, можете відвідати її соцмережі і там почути не одну пісню. Так. Я, до речі, був глядачем також от її першої, про яку ви говорили, так, це було неймовірно. Це, здається, було під Різдво, чи це не колядка навіть була?
1: Ні, та що серце чисте, ви маєте на увазі.
0: А мені здається, це колядка була в темну нічку, ні? Ви не співали колядку? І мене вразило, що ви ні на трішечки не зітхнули, коли тримаєш все-таки тяжість, дитина має вагу, і ви так рівно співали, жодного фальшу, жодного такого. Це той, хто співає, хто розуміє, що таке діафрагма, той зрозуміє. Так, тому це було дуже красиво. Відвідайте, подивіться і послухайте. Дякую, пані Юлія.
1: Спасибі. Було
0: приємно
1: з вами спілкуватися.
0: Навзаєм. Був з вами також ведучий Максим Приступа, програма «Захристія». Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Я маю таке щастя, що часто перед цією катехезою по середам є ролик «Нас слухають ангели». Тому дуже з радістю будемо запрошувати, щоб нас слухали ангели, також і радіослухачі, і також всі, хто зараз, власне, при радіоприймачах, також на телефонах, може слухати Бога через Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина, і також щиро-сердечно вітаю нашого гостя, який є такий оптиміст, завжди з посмішкою звертається до нас. Я дуже люблю, власне, такий контакт, коли можемо так спокійно порозмовляти. Це ксьонц Станіслав Сфурка з Томашпола. Вітаю вас, отець, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, рад до вас знов завітати, дякую за запрошення.
0: Так, так, ми також чуємо добре, хоча це не близько Києва, є Томашпіль, але також хочемо почути сьогодні важливі слова для нас. Здається, маємо місяць жовтень, і місяць, який є таким спеціальним запрошенням молитися на Розарій, але також молитися, але щоб знати про Розарій, тобто, щоб з переконанням це робити, так як діти з Фатіми це робили, вони просто брали Розарій, і Марія сказала через дітей молитися на Розарій. Здається, що сьогодні тема буде Розарій, так?
1: Власне, так. Тим паче, як ви згадали Фатіму, вчора останній з цих днів явлення Діви Марії Фатімі, і дійсно це велике запрошення до цієї молитви Розарієвої. Думаю, постараюся щось про це розповісти і для вас, і поділитися.
0: А ми уважно будемо слухати, дуже будемо уважно слухати, тому що, щоб не було такою рутиною, щоб просто мати мені Розарій в кишені чи не мати. Так, в кожної кишені треба мати Розарій, і на пальчику також. Наска.
1: Це дуже корисно, дійсно, таку практику у себе випрацювати. Безумовно, ми багато-багато разів чули про Розарій, і тут теж нічого нового не скажу, але нагадування, думаю, кожному з нас пригодиться теж і для мене особисто. І так себе запитав, як, власне, духовність руху назарянських родин мені допомагає, чи допомогла, чи допомагає цією молитвою молитися. І дійсно відповідь є дуже гарна. Це був такий великий подарунок, коли натрапив у книзі «Роздуми про віру» окремий розділ навіть, який називається «Вервиця Марії», «Розарій Марії». І там слова отця Дайчера, який цитує, до речі, проповідь, одну із проповідей святого Йоанна Павла ІІ. В одній із свят Діви Марії він такі слова сказав, дозвольте їх раз прочитаю, «Радуйся, яка повірила, радуйся. Євангеліст говорить про тебе, Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці». Далі слава Папи, ти є пам'яттю церкви. Від тебе, Марія, церква вчиться, що означає бути матір'ю. Це означає бути живою пам'яттю. Це означає зберігати і роздумувати в серці радісні, скорботні і славні події життя Ісуса. Марія ці події, тобто справи її сина, її самої, як матері біля сина, вона у справах сина зберігала, пам'ятала, роздумувала над ними у своєму серці. Марія була, є пам'яттю у церкві. Залишається пам'яттю церкви в наш час також. Власне, ці слова святішого отця показують, власне, цю основну, якби, думку, що таке Розарій. Це, власне, разом з Дівою Марією роздумувати про життя Ісуса. Ті слова святого Йоанна Павла ІІ, що Марія є пам'яттю церкви, в своєму серці тримає ці всі події, як тоді, так і зараз, і якби нас залучає до участі у цьому. Її серце непорочне, власне, вчора Фатіма, яке має перемагати, власне, тому, щоб ці роздуми її серця проникали у наші серця. Щоб ця перемога теж так через Розарій могла в наших серцях відбуватися, зокрема, особливо через нашу молитву, власне, Розарієм. В її житті було благовіщення, жертвування Христа у храмі, знайдення Ісуса в храмі. Якщо Євангеліє говорить, що Марія все це роздумувала і зберігала у своєму серці, це означає, що вона не просто думала, вона молилася цими подіями. Ці роздуми Марії – це була її молитва. Вона наче тоді вже розарій молилася. Не мала в руках ще цих, як ми маємо, зерняток розарієвих, правда? Але пам'яттю про ці події вона молилася, власне, коли поверталася думкою до того, що відбувалося, коли в своєму серці знов і знов це переживала, так зустрічала свого сина в цих подіях у своєму власне серці. Це було настільки важливим для неї. Вона ж не могла забути. Кожна мама тримає в своєму серці про своїх дітей згадки, спогади, такі чи інші моменти. Тим паче вона про свого сина, Божого сина, події з його життя тримала весь час і тримає в своєму серці. Від благовіщення до останніх цих днів, які він з нами переживав на землі. Вона це роздумувала, молилася цими подіями в своєму серці, а водночас наче жила цими подіями. Бо ці роздуми – це не просто якесь філософське мислення таке чи інше, але вона жила цими подіями. Вони для неї набирали життя, коли в своєму серці їх переживала. І благодать, яку тоді вона отримувала, коли була безпосередньо, мала в них участь, або оновлювалися. І таким способом, власне, теж вона проникалася весь час Божою благодаттю. Благодаті повна, яка не просто щось там пережила і забула, ні, жила тим всім в своєму серці роздумуючи. Особлива, власне, молитва в її серці, і цей прообраз молитви Розарієвої, власне, для нас. Тому, власне, коли я до молитви Розарію беруся, це так насправді приєднуюся до неї, до Діви Марії, до її молитви, яка вже тоді відбувалася. Вона зараз має форму таку чи іншу зовнішню, про це будемо ще говорити. Але, власне, це моя участь в її молитві. Це прекрасна благодать від доброго Бога для нас. І коли молюся Розарії, наче наслідую, власне, її у зберіганні, у роздумах її серця над таємницями її сина, над подіями її самої життя. Вона є пам'яттю церкви. Вона є пам'яттю кожного з нас про ці всі події. Нам нагадує, пам'ятаємо, мама вдома нагадує дитині про таке чи інше. Тепер ще справи, що дитина забула, не побачила. Чи мама вдома згадує дитині, чи розповідає про те, що відбулося в їхній родині. Так дитина вивчає, правда, в свою родину з минулого події вивчає в честь уста мами. Так само і Діва Марія нам весь час підказує, як мама наша небесна, те все, що відбувалося, власне, найважливіше для нас, для нашого спасіння, коли йдеться про її сина, про неї саму. Кожна з цих подій, власне, таким способом стає живою. Не просто якась там картина, не просто якась там, не знаю, подія, названа такі назвою, але, власне, стає чимось живим. Роздумуючи над цими подіями з Дівою Марією, власне, я оновлюю якби контакт, чи такий контакт встановлюю між тими подіями, з тими таємницями життя Ісуса. І вони стають для нас, наче каналом Божої благодаті. Коли, власне, через молитву Розарію з Дівою Марією єднаємося з тими подіями, власне, Божа благодать з тих подій, хоча вони давно відбулися, але, власне, через теж її серце, через милосердя доброго Бога ці благодаті проникають у наше життя. Тому варто полюбити Розарії. Ми хочемо любити Ісуса, хочемо любити Його маму. Тому, власне, теж і ця молитва дійсно варта того, щоб її полюбити. Ці слова з книги «Роздуми про віру», так насправді. Дійсно, вони надихають, слухайте. Коли її читаєш, коли в них вдумаєшся, заохочують насправді цю молитву наново для себе може відкривати, наново на неї подивитися. Хто знає, хто не знає. І тому теж такі запитання, чи я полюбив Розарії, чи я полюбив молитву Вервиці. Бо в кожного є своя швидкість, я розумію. Хтось ще зовсім про це не почув, хтось розпізнає. Є різні етапи розпізнавання цієї молитви. У кожного з нас є свій стаж цієї молитви, правда? Власне, про це ця наша катехеза сьогодні, щоб ми десь дали шанс Святому Духові трішки, може, більше вникнути власне в цю молитву. І далі йти, власне, і далі йти. Дійсно, помічаю, що коли про цю молитву розповідаєш, навіть людям, які мають стаж цієї молитви, моляться, роздалі частенько, бачу, як вони слухають. Буквально на днях молодь чи дорослі навіть була така бесіда про це все. І дійсно бачу уважність. Не було десь, а ми це все знаємо. Була уважність, така тиша слухання власне цих слів. Хоча вони мали би це давно вже знати. Може забули, може власне по-новому це все почули. Бо кожен з нас має свій етап теж і в розвитку християнському, також коли йдеться про цю молитву. То, може, варто дійсно ці слова чути. Але теж чуємо інші слова. Розалії – це довго, це непонятно. Розалії – це нудно, вербиця – це монотонно, ти не вмієш, а й старенькі бабуліці моляться, ти не маєш часу. Ці слова нашого ворога, цього ворога основного, найгіршого нашого. Він боїться цієї молитви, він боїться Бога і боїться того всього, що може прийти через розарій власне для нас. Він боїться власне того всього святого, що до нас приходить. Тому такі думки, це довго, це нудно, це не для тебе, хай старі моляться, це точно від нього спокуси, то кожного з нас йдуть. Це нормальна така справа, нормальні спокуси, чи нема дивного, правда, маємо ці спокуси відганяти і все ж таки дивитися на цю молитву. Може, новим поглядом, може, оновленим, освіженим. І так часами теж думаю, о, довго це. Варто собі усвідомити, що достатньо трьох хвилин буквально, щоб помолитися розарій. Можна молитися і годинами, без проблем, правда? Але коли в часу в обмаль, коли з цим часом важко, бо стільки у вас обов'язків, маєш три хвилинки вільних, о, це якраз час на одну таємничку розарію, на один десяточок, без проблем. Насправді, що як хтось знає різні мови, то

красно знаєте, правда? Але можна молитися так по одній таємничці, в будь-який час, чи навколішки, чи десь в дорозі, скажімо, ну, тебе обмежень. Любов до Бога, скажімо, тут не обмежує в тих чи інших якихось обставинах. Власне так. Це, до речі, теж дух Назарету, святість у щоденності, що ці звичайні справи, які десь переживаю, десь на ходу, на ногах, десь в транспорті, в дорозі, власне, можу молитися. В подіях щоденних можу їх переплітати теж і цим Божим, і святим, бо маю цих 3 хвилинки на таємничку розарію. Чи маю, як ви казали, власне, в кишені розарії, чи маю на пальчик розарії, чи навіть пальці загинаючи, правда, бо часами так немає можливості брати в руки розарію безпосередньо. Але йдеться про ці роздуми і про цей ритм молитви розарієвої. Варто старатися. Це зовсім бачно недовго, ці 3 хвилинки, як мінімум, правда? А все ж таки варто теж на це відкриватися. До речі, теж так років тому декілька, якось так, така пісенька появилася, щоб підняти дух, таке позитивне ставлення до розарію, щоб ці такі негативні спокуси, власне, відганяти. Така пісенька коротка появилася. Я знаю, чи я зможу зараз заспівати її, бо трошки мене з голосом не все гаразд, трошки прихворів. Але, може, постараюся зараз це зробити. Власне, на позитивній ноті про розарій. Молись, розарій, дар Божий не прийде там. Любов Ісуса з Марією споглядай. Молись, розарій, дар Божий не прийде сам, ним до Ісуса з Марією прилипай. Молись, розарій, дар Божий не прийде сам, любов Ісуса з Марією ти вбирай. Прості слова, хоча дуже вони показують, власне, зміст, духовний зміст цієї молитви. Так трошки, може, про ці слова теж захочу раз тут говорити, в цій катехезі нашій. Любов Ісуса з Марією споглядай. Власне, ми часто думаємо, молитва розарій – це молитися устами. Ну, є таке воно, безумовно. Один Отче наш, Бездуся Марія, слава Отцю, безумовно так. Але це молитва споглядальна, споглядальна. Мої уста промовляють ті слова, ну, трошки так монотонно, і таке тло молитовне зовнішнє, але я споглядаю. Власне, як нас навчав святий Іван Павло ІІ. Власне, ми ці події споглядаємо, наче на картину якусь життя Ісуса дивлюся. Є цих картин, пам'ятаємо, 20. 20 таємниць розарію, тобто 20 подій з життя Ісуса, Його матері, можемо ми, ну, власне, на них дивитися, власне, споглядати. І є зображення цих таємниць, можна цим скористатися, може, маємо роздруковані, чи молитовник, чи можна знайти в інтернеті, правда? І теж варто дивитися на ці візерунки. Може, ми їх знаємо, але навіть коли я хоча й знаю, дивлюся, все ж таки моя увага вже ближче, якби, скажімо, до цієї події, яка власне, в п'євці таємниці. Щоб дійсно я міг, наче, брати участь в цій події, у події життя Ісуса, це споглядання, якби я, власне, входжу в цю подію, в цю картину, власне, яку переживаю. Власне так. І це не сам. Я це роблю з тією, яка переживала ці події, яка була в цих подіях, і вона мене впроваджує. Дивись, дитино моя, ось це відбувається з моїм сином. Бачиш, таке і таке відбувалося. Я тут була, це бачила, переживала. І допомагає мені вона цю картину дивитися, розглядати, власне, споглядати власне, її сина, також її там присутність, і запрошує мене до її роздумів, до її переживань, до її радості, до її болю, до її надії, до її любові до Ісуса. Споглядання картини, яка є, власне, в даній таємниці. Це молитва споглядальна. Тому, власне, в цій пісенці «Любов Ісуса з Марією споглядай». Власне, любов Ісуса, бо ці всі таємниці переповнені любов'ю Бога до нас, яку дає перша Діва Марія, але з думкою про нас, в кожній із цих 20 таємниць є ця любов Бога до нас, власне, неймовірна.
і, власне, повинен любові.

0: до нас Ісус, чи страждає, чи проявляє свою славу, чи в дитинстві своєму, але власне, помагає мені Марія цю любов Ісуса до нас споглядати. Це тільки три хвилинки, дуже короткий час так насправді, але власне вона встигає нам це все якби показати, щоб ми це могли розглянути, скажімо, і з нею в цю ситуацію увіходити. Потім цей стовпчик другий, молись Розарій, дар Божий не прийде сам, ним до Ісуса з Марією прилипай. Таке слово, може, трошки дивне прилипай, але я зайшов десь там, що в Біблії теж воно є, до Бога прилипати. Душа моя прилипилася до тебе. В одному з псалмів такі слова. Власне, ця сутність цієї молитви, що я не просто дивлюся, не просто споглядаю десь там здалека якусь подію, картину, бо ж може бути в якійсь там галереї, десь там, правда, художніх витворів, правда, я дивлюся картину, наприклад, Різдво, правда, ну, дивлюся. Ні, це справа інтерактивна. Я беру участь в цій події, я єднаюся з цією подією, я єднаюся, власне, з Ісусом, як і в цій події є головним. Це особлива благодать цієї молитви, правда? Я можу прилипати душею до, власне, до цієї події, до доброго Бога в цій події. Це благодать неймовірна, нам дається, власне, в цій молитві. Власне так, це наше єднання духовне відбувається з Богом. Тут є сила Розарію. Сила Розарію не в тому, що я багато промовив «Радуйся, Марія». Це дуже гарно і схвально, правда? Але в тому, що я з'єднався з Ісусом Христом, нашим Спасителем, в такій чи іншій події, власне, споглядаючи цю подію, власне, даючи можливість на це єднання. Єднаюся, прилипаю до доброго Бога, власне, в даній події, такі чи інші, чи до ран Його, чи до, власне, Його величання в славних таємницях, чи до, як Він навчає, прилипаю очима і моїм серцем. Звісно, це все відбувається, бо використовую її досвід. Дозволяю Марії. Давай, Діва Марія, зі мною це роби. І це вона мене захочує, щоб я з нею, як з моєю небесною мамою, єднався з її сином, який народжується, приймає хрещення, дає себе в Євхаристії, несе хрест, дає Святого Духа. Власне, можу так з ним єднатися. Так, власне, моя душа може прилипати до Спасителя, до його цих спасенних подій, власне, в цій молитві. Це, кажу, короткий час, одна три хвилинки, одна таємничка. А нам це дається. Потім це третій стовпчик, коротенький, молись Розарій, дар Божий не прийде сам, любов Ісуса з Марією ти вбирай. Власне, це споглядання, це єднання має цю мету одну, щоб проникатися благодаті Ісуса Христа, щоб проникала благодать Божа в мене, як і молюся, щоб проникала благодать Ісуса Христа у справи, з якими я прийшов на молитву, бо я молюся найчастіше за когось, за щось. У нас стільки інтенцій, у нас стільки намірів, стільки зараз, коли війна, справ, які потребують дійсно благодаті Ісуса. Будь ласка, молися Розарії, споглядай, єднайся з Ісусом, дозволяй, щоб ця благодать його проникала, власне, в ті ситуації, через цю нашу молитву. Вбирати, дозволяти, щоб проникала в нас Божа благодать, власне, коли ми молимося цими подіями, щоб, власне, це відбувалося. Вона перша дала приклад. Увібрала вона, Діва Марія. Навіть в одній пісні співаємо, найбільш увібрала Бога. Вона з нас найпрекрасніша, бо найбільш Бога увібрала. Дозволила Богу найбільш проникнути в її життя, в душу, в тіло, в її справи щоденні. І так само в цій молитві може відбуватися подібне для нас. Коли молюся Розарій, можу вбирати ці Божі благодаті і, власне, дозволяти, щоб проникали вони в справи, в людей, перш за все, за яких я молюся. Вона допомагає відкриватися на благодаті її сина. Любов Ісуса з Марією ти вбирай. Прекрасно знаємо, ми дуже хотіли десь опинитися там, де Ісус народився, коли Він народився. Ми би хотіли бути біля гробниці Ісуса, коли Він піднімається з мертвих під час Його воскресіння. Ми би хотіли бути з учнем Ісуса, коли Святий Дух сходить. Будь ласка, молись Розарії, будь ласка. Коли входиш в цю молитву, коли просиш Діву Марію про допомогу в цій справі, можеш ті благодаті на них відкриватися. Ясно, що тут добрий Бог діє згідно своїх планів, правда? Але є для нас ця можливість, щоб тими благодатями проникатися, щоб вони в нас проникали в наше життя. І ці з-під хреста Ісуса, коли має на хресті, і всі інші таємниці. Маємо стільки до вибору цих подій з життя Ісуса. Власне, і можемо навіть підбирати собі такі чи інші події, щоб, власне, на них відкриватися. Власне, ці слова нас до цього заохочують. Дар Божий не прийде сам. Власне, тому Розарій, бачимо, має якийсь свій ритм, правда, є цих чи 5 таємниць, чи 4 частини, такі чи інші, в інші дні тижня. Молимося Розарій якби систематично, найчастіше. І якась така динаміка цієї молитви. Нагадує, знаєте, молитва Розарію таке перекачування. Перекачування благодати Ісуса Христа в людські серця, в людські долі, в людські ситуації, в рани людей, там, де зараз найважче, там, де темно, там, де зараз все закрите. Перекачувати Божу благодать цією молитвою. Наче насос, помпа працює. Зараз розпочинається опалювальний сезон, правда, і без цих помп, насосів холодно просто вам. А помпа працює весь час, день і ніч. Перекачує, коли така можливість, теплу воду, правда, і десь є тепло, скажімо, правда. І тому, власне, Розарій, коли молимося, цей ритм молитви є таким перекачуванням Божих благодатей там, в намірах, яких молимося, може теж в інших ситуаціях. Ну, власне, важливо, щоб молитися, щоб дозволяти Святому Духові нами так керувати. Ну, власне, чи я полюбив Розарій, чи я люблю молитву вервицею? Був час, коли мене особисто відштовхувало. Років тому 12, так воно було, мені було дуже важко брати в руки Розарій, ось так були такі спокуси міцні. Але, власне, були різні етапи у кожного з нас. Пам'ятаю, в дитинстві, коли ми разом молилися з сім'єю, там хтось засинав під час цієї молитви, але молилися, пам'ятаю, ще з дитинства. Пам'ятаю, коли обирав життєву дорогу, мав останній рік, закінчували мої навчання в середній школі, і було хвилин 20 до автобуса мені йти, якраз час на частинку Розарію, щоб я якось знав, куди далі йти. І так переконаний, що через таку щоденну цю молитву Розарієм, частинки Розарію, мені було, може, легше обрати цю дорогу, бо як і зараз я йду як священника. Ну, варто десь так інвестувати цією молитвою, скажімо. А зараз, ну, власне, перед кожною такою справою стараюся молитися таємничку Розарію. Є таке прислів'я українське: без палки не підходь. Я так кажу: без Розарію не підходь. Щось там має зробити таємничка Розарію, якийсь обов'язок виконати важливіший таємничка Розарію, приготувати якусь катехезу, проповідь таємничка Розарію. Десь кудись в дорогу таємничка Розарію. Три хвилинки, скажімо, але бачу, яка якість нова появляється, коли про це постарався. А теж помічаю, коли десь полінувався, кажу, може не встигну, може обійдуся. То потім є дійсно відчутна різниця в якості переживання того чи іншого. Так що дійсно варто це робити, бо стільки вже доказів я сам особисто бачу, що варто нею молитися. Як полюбити, хтось запитав, як полюбити Розарій, як полюбити вервицю? Власне, це дар доброго Бога, напевно. Полюбити, бо любов це від Святого Духа, так насправді. Але так собі подумав, коли когось любиш, коли хочеш комусь допомогти чомусь найкращому комусь допомогти, то, може, власне, варто і про це старатися. Починаєш любити те, чим ти йому допомагаєш. Коли, власне, зараз війна, в нашій військовій, війною поранені, стільки багато інтенцій. І дійсно, коли молишся Розарій за них, починаєш любити Розарій, бо розумієш, що цим знаряддям їм допомагаєш. І любиш Розарій, бо це знаряддя, яким, власне, перекачуєш Божу благодать для них. І так появляється до цієї молитви любов від Святого Духа, я так думаю. Власне, любов спонукає, знаєте, час. Любов спонукає постаратися про цю молитву, любов спонукає краще цією молитвою молитися. Це дійсно дар від доброго Бога. Це подарунок від доброго Бога, коли хтось цією молитвою молиться. Безумовно, так. І варто за це дякувати також, бо коли не дякуємо, то, може, десь потім буде важче. Але за це не дякувати. Але теж, власне, коли хочу молитися, за це дякувати, коли хочу інших запрошувати, і теж прислухався, теж за це дякувати, коли не забув молитися, а коли теж можу вивчати теж і цю молитву. І теж пам'ятаємо, що це молитва улюблена Діви Марії. Весь час вона показує розарії, там, де не являється, правда, і захоче до цієї молитви. Якщо вона цю молитву любить, власне, бо любить свого сина, і нас запрошує, щоб ми з нею його більше любили, то, ну, то дійсно тоді появляється ця молитва, любов до цієї молитви, власне. Кожен з нас, кажу, має свій етап, якусь свою швидкість. Хтось взагалі, може, сьогодні вперше почув слово розарії чи вервиця. Може так, може комусь в нас перше в руки потрапить розарії. Що це таке взагалі? Що до чого ці зелененькі? Може хтось має десь свій перший розарій, десь отримує. Може хтось, ну, навчився промовляти десяточок. Ну, Отче наш, Отче Марія. Прекрасно. Може хтось почув, що під час цього промовлення треба щось думати про щось. Може хтось почув, що є таємнички взагалі якісь розарій. 20 штук, нічого собі. Може хтось, власне, перший раз побачив ці візерунки. Прекрасно, маємо свою швидкість. Коли ловиш свій ритм цієї молитви, бо теж має ритм ця молитва, особиста чи спільна. Коли спізнаєш в цій молитві Діву Марію, що вона так близько до тебе. Коли з нею починаєш роздумувати, коли ти біля її серця думаєшся справи її сина. Коли навіть ти неуважний, а ти знаєш, що вона була уважною. Як буває, дитина неуважна, десь там кудись дивиться, а вона уважно думає про життя Ісуса. Ти був неуважний, а вона була уважною. І благодаті все ж таки приходять, бо вона добра мама і надолужує багато чого, що ми десь там не доганяємо. Власне так. Так сам помічаю, що можна сказати, що щороку щось нове в розарію появляється. Так цікаво. Молитва якби стандартна, щоб особливо, правда? Але так Дух Святий керує, що щось нове появляється. Був здивований десь цього року, як десь, може, теж бачив в інтернеті, найбільший розарій у світі, найбільша вервиця. І десь появляється, що, власне, у Лівані, країна Ліван, такий розарій, власне, повстає, як таке, якби, місце, до якого можна йти паломництвом, зроблений на дуже гарній території. Там зараз війна, до речі, як і у нас, дуже неспокійна. Люди все ж таки спромагаються це робити. Ті зерненки, такі маленькі будиночки, вони дійсно бетонні, можна буде і сховатися від ракет і небезпеки, можна там зайти. Їх дійсно цих 59 цих штук, скажімо, метрів 600 завдовжки цих розарій, такі здорові. Можна там вже до нього, буде можливість навідатися і молитися. Найбільше розарій у світі. Така цікавинка. Теж мене люди вчать. Пам'ятаю, колись ми їхали з дітьми, десь там поверталися, і то діти з розарієм щось, давайте помолимося, щось там. Давайте, я буду вас запитувати. І так молимося разом Отче наш, потім молимося одне Радуйся Марії, потім я запитую по темі таємнички, власне, бо є проблеми з тими роздумами такими чи іншими. І так після кожного Радуйся Марії було запитання, діти відповідали, якщо не знали, то я відповідав замість них, щоб дійсно наша думка трималася події, яку переживаємо в цій таємничці. І так 9 запитань між 10 цими, власне, поміж 10 Радуйся Марія, і помогти, власне, співучасникам розарію в цій молитві. Так навчився, і так не раз практикуємо, щоб оживити цю молитву, скажімо. І так вона, щоб була більш живою, щоб брати участь в цих подіях і благодаті доброго Бога приймати. Тому варто дійсно цю молитву полюбити, варто йти в цьому напрямку, на це дозволяти Святому Духові. Можливо, і ці слова нам трошки в цьому допоможуть.
1: Так, ще маємо час, ще маємо десь 6 хвилин. Я хочу нагадати, що сьогодні ми слухаємо отця Станіслава Сфурка, це наш катехет з Томашпола, і дуже прекрасна тема про розарій. Здається, якби стандартна така про розарій кожного року, особливо в місяці жовтні, ми нагадуємо, запрошуємо більше молитися розарій, але те, що ми сьогодні почули, і пісню навіть ми почули сьогодні, і також власне, те, що нам треба прилипити до Господа Бога, щоб бути в єдності з Ним, щоб, власне, вміти, тримаючи розалі в руках, прославляти Бога так, як Марія. І, власне, мені це дуже сподобалося, власне, це є улюблена молитва Марії, і вона уважно роздумувала про свого сина, тому що, власне, Марія в серці своїм роздумувала всі слова, які сам Ісус Христос говорить. Я хочу також від себе додати такі свідчення траси неділі. Ми були в Трускавці і їхали назад до Києва. Було дуже важко, тому що за пізна пора була, і темно часто в Україні, світла немає на дорозі, при дорозі, і також дощ, ну, було важко. І одна волонтерка, Оксана Візор, каже, давайте помолимося десяток розалі, щоб припинився дощ. Ми закінчуємо, і дощ зупиняється. Ну, просто така прелість, і потім за деякий час вже в іншому місці ми поїхали трошки, і знову починається дощ. Давайте ще раз помолимося, і дощ припиняється. Просто для мене це було таке свідчення життя з Богом. Тобто проблему віддавати проблему, тобто запитання якісь неясності віддавати Богу, хай Бог сам рішає, і Бог рішив, дав нам премію таку погоду, щоб ми безпечно доїхали до кінця. Отець, ще ваша ізюминка на кінець. Хтось хотів би з радіо Скарчифи зателефонувати. Може, є можливість також на Viber. Не буду називати номери телефонів, ані телефони студії, тому що ви знаєте. Просто телефонуйте 5 хвилин часу до завершення програми. Як не буде телефону дзвінка, то отець скаже нам слова таке найважливіше на кінець програми. Завжди я запитую, а яка є ваша ізюминка, щоб нам залишилося в пам'яті, щоб ми і надовго роздумували про це слова. Отець, будь ласка, розкажіть.
0: Часами таке запитання може теж виникнути, ну, чи можна десь там молитися, наприклад, засинаючи цю молитву, мене хтось запитує, правда? Я особисто використовую розалі як такий засіб снотворний, можна сказати. Десь коли важко заснути, а інтенцій завжди є багато, правда? О, давай я за тих помолюся, правда? Починаю молитися, належачи, пальці на руках, слава Богу, є всі поки що, правда? І найчастіше не завершую цю таємничку якраз. Це такий, може, маленький лайфхак, скажемо, правда, але ну, теж можна використовувати.
1: У нас є телефонний дзвінок, здається, що почуємо вас. Слава Ісусу Христу! Ну, бачу, що немає зв'язку. Це дуже, дуже добрий приклад. В кожній ситуації можна використати пальці на руках, коли немає розалі. Питання моє, чи можна молитися розалі співаючи?
0: Дуже гарно, насправді. Так. Особливо в дорозі, в паломництві. Але у кого є така співоча душа, то можна і навіть десь самому тихенько, десь там чинить голос. Бачите, любов є, знаєте, любов тут, правда, є цим, скажімо, таким драйвером, правда, в цьому, в цій молитві, скажімо, правда. Вона спонукає, чи то співати, чи на якійсь мові інші помолитися, чи десь там щось інше використовувати. Бачите, любов, яка дається Святим Духом, тут є, підказує, скажімо, правда, і нагадує. Теж і, власне, спонукає десь Богу. Має три хвилинки часу якраз і нагадав собі про це. Будь ласка, можна це використовувати. Тут, власне, любов Ісуса нас спонукає, ну, власне, через Тетя Діви Марії. Так.
1: Може, ще одне, зараз місяць жовтень, слід було би запрошувати батькам дітей своїх до спільної молитви розалі. Чи це є якась спеціальна цінність, коли всі разом, як сім'я, вечором стоїть на коліна і моляться розалі?
0: Це взагалі молитва спільна є найсильнішою молитвою, ще й сімейна. Можливо, це ще мене десь там формувала ця молитва. Пам'ятаю, десь так, як священик вже приїздив додому десь раз в якийсь там час, приїздив в гості, ну, додому. Правда, то моя сестра десь, давайте будемо молитися розалі. Я священик, шановний, а вона всім керує, правда. І ти так молишся, правда. І ну, власне, сімейна молитва, це, власне, сила наших сімей, правда. Коли це дар є, то варто дійсно його, не тільки, власне, жовтні, правда, підтримувати. Не бачу, коли в нас такий кошмарний зараз час, то власне тут є для нас маленьке світло надії, що може бути краще від доброго Бога. Власне, завдяки теж цій молитві, щоб ця перемога обіцяна Марією Фатімі могла перш за все в серцях наших сім'ях відбуватися, так.
1: І ще одне хочу додати від себе. Я коли працювала в Запоріжжі 3 роки, єпископ зараз Ян Собіо, раніше був настоятель парафії і храму Бога Отця Милосердного, якого збудував. Він кругом санктуарії, власне, Бога Отця Милосердного зробив також розалі. Ми почули, що найбільше розалі у світі є, власне, в якійсь країні. А в Україні, думаю, що найбільше розалі кругом храма і то санктуарії, далі є в Запоріжжі. Він поставив такі великі-великі каміння, як одне зернятко, власне, і воно Розалія оплетує весь храм. Тобто люди, проходячи на службу, переходять в процесі, так один за одним, йдуть і моляться Розалі, доторкаючи цих великих гуаз, тобто камінні, і моляться Розалі. Тобто, щоб в практиці було, що ми маємо час, можемо використати його в такому чином молитися Розалі перед службою. Так, запрошуємо до Запоріжжя.
0: Дуже гарний такий момент. Насправді, зараз тут важко поїхати, але дякую за ваше свідчення. Дійсно, це прекрасно.
1: Ну що ж, час уже завершився. Дякую вам всім, хто уважно слухав, хтось намагався зателефонувати, але не було зв'язку. І хочемо подякувати, з нами на зв'язку був отець Станіслав Сфурка. Дякую вам, отець.
0: Дякую щиро вам. Все найкраще і до зустрічі на молитві на Розалію.
1: Дякую. І сестра Люцина в студії Радіо Марія. З Богом.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». «Я був брехуном», – признався один чоловік. Зі злості потоптав хрест і думав собі, що якби Бог існував, це не допустив би. Але Господь не дозволив себе знущатися, і тієї ж миті я був паралізований. І це було моє спасіння. Наприкінці сказав мені, що має зробити для нього його жінка, і в який спосіб можна полегшити його терпіння в чистилищі. Його дружина відійшла від церкви, однак моє звернення до неї жахнуло її. Про те, що мій чоловік збезчестив хрест, знали тільки він і я. Нікому цього не розповідала. І думаю, що мій чоловік нікому цієї інформації не довірив. Якщо говорить мені про це незнайома особа, це має бути правдою. Завдяки цій події повернулась у церкву. Одного разу прийшов до мене лікар, який визнав, що мусить терпіти за те, що уколами скорочував життя хворих, щоби не терпіли так сильно. Ті терпіння мали б для душ в чистилищі безкінечну вартість, якби знесли їх з терпеливістю. Можна, звичайно, полегшувати біль, але не можна хімічними засобами скорочувати життя людини. Незаконна спадщина. Якогось дня прийшов один чоловік. Вже з вхідних дверей було чути його лайку. Відкрила двері кімнати, щоби подивитися, хто це такий. Стояв там чоловік, який відразу запитав з насмішкою в голосі: «А де ж ця візіонерка від душ з чистилища?» Відповіла, що немає тут і мови про жодне візіонерство. Однак він хотів тільки якнайшвидше отримати відповідь, по яку сюди прийшов. «Чи з'являвся пані пан Е?» Коли почула це запитання, здогадалась, що це був хтось з родини пана Е, котрому я переказала його розпорядження повернення незаконно привласненої спадщини. Коли стверджуючи кивнула головою, швидко розпочав видумувати, говорячи, що це все тільки вимагання грошей і одне велике шахрайство. «Яку ж це таку незаконну спадщину ми маємо повернути?» – запитав. Пояснила йому, що цього не знаю. Отримала тільки розпорядження попросити родину про повернення спадщини, яка незаконно опинилася в їхніх руках. Про яку спадщину йде мова, повинна про це знати сама родина. Як виявилося, цей чоловік знав, про що йде мова. З того, що говорив, зробила висновок, що, скоріше за все, в нього погано з вірою. Скаржився на папу, церкву і релігію. Пояснила йому дуже спокійно, як є в дійсності, і тоді він заспокоївся і сказав: «Здається, мушу розпочати нове життя. Не довіряв вже жодному священнику, але зараз маю наново повірити в Бога, адже не могла пані дізнатись, що на нашому сумлінні тяготить незаконно захоплений спадок. Навіть не всі члени родини знали про це». Іншого разу прийшла душа певної жінки і визнала: «Мусила протягом 30 років покутувати в чистилищі, оскільки не дозволила дочці піти до монастиря. Коли Бог обдаровує батьків дитиною і кличе дитину до священства чи монастиря, батьки, які противляться її покликанню, беруть на себе велику відповідальність. Знаю від душ з чистилища, що багато молодих чоловіків отримало священницьке покликання, але батьки не виразили згоди на те, щоб його виповнили. Мусять за це відповідати». Жінка з найтяжчим чистилищем. Один чоловік написав до мене в листі, що його дружина померла рік тому і з того часу галасує щоночі в кімнаті. Запитував, чи не могла б я приїхати і перевірити, що діється. Я погодилась, але попередила, що це не факт, що я дізнаюсь, оскільки не знаю, чи його дружина зможе об'явитися. Мусимо це віддати Божому провидінню. В цій власне кімнаті лягла спати. Біля 23-ї години розпочало лякати. Запитала відразу: «Що хочеш, щоб для тебе зробити?» Не бачила нікого і не отримала теж жодної відповіді. Подумала, отже, що ця жінка просто не може об'явитись. Після 5 хвилин почула страшний гуркіт і з'явилася величезна тварина, чого, власне, ніколи раніше не бачила. Це був гіпопотам. Негайно покропила його святою водою і запитала: «Як можу тобі допомогти?» Знову не було відповіді. Ця ситуація була для мене дуже дивна. Тоді з'явився злий дух в постаті величезного сірого вужа, який обвився навколо тварини. Обплутав її і почав душити, а за хвилину все зникло. Ламала собі голову, чи ця жінка проклята. Скоро після цього з'явилася душа з чистилища в людській подобі, в якій зазвичай душі приходять до мене, і потішила мене. Не бійся, ця жінка не є проклята, але досвідчує найважчого чистилища, яке тільки може існувати. Пояснила мені також, чому так є. Дізналась, що ця жінка протягом життя десятки років воргувала з іншою жінкою. Сама була винна в цій ситуації. Її непримирима противниця часто протягувала руку для примирення, але вона завжди її відпихала. Навіть під час важкої хвороби рішуче відкинула пропозицію примирення і так померла. Цей випадок доводить, як важко Господь Бог карає незгоду і відкинення примирення, котрі є повним запереченням любові. В житті часто доходить до суперечок, але маємо дбати про примирення. Пробачаємо так швидко, як тільки можливо. Любов над усе. Любов покриває багато гріхів. Ніколи не досить величати силу любові. Загинув внаслідок лавини. Це трапилося в 1954 році під час великої лавини. 20-літній хлопець, який мешкав у будинку, якому не загрожувала лавина, почув уночі крик про порятунок. Негайно встав і хотів відразу бігти на допомогу. Мати затримала його, однак, говорячи, що час, щоб інші допомогли. Пояснювала сину, що не хоче, аби він виходив з дому, оскільки в місті, де зійшла лавина, є дуже небезпечно. Але молодий чоловік не дозволив себе затримати і побіг в напрямку, з якого чулися голоси. По дорозі його накрила лавина, і він загинув. Вже наступної ночі прийшов до мене і просив, щоб відправили за нього 3 служби Божі. Його близькі дивувалися, що так швидко він може бути спасенний, оскільки за життя він не був занадто побожний. Хлопець пояснив мені, що Господь Бог є для нього ласкавий, оскільки загинув, спасаючи ближніх. Не міг би мати щасливішої смерті. Ніколи не можемо сумніватись, коли трапляється такий нещасний випадок. Адже ми не знаємо, що насправді є добре. Люди в таких випадках говорять часто: «Це був такий добрий хлопець» або «така добра дівчина». Я знала не одного доброго молодого чоловіка, котрий пізніше зійшов на манівці. Тільки Господь Бог знає, що виросло би з таких молодих людей. Тільки у вічності ми зрозуміємо, наскільки добрі наміри мав відносно нас Господь Бог. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
2: 14 жовтня. Цього дня, 14 жовтня, церква вшановує пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святий Назарій був родом з Риму. Батько його називався Африкан, і був він поганином, а мати Перпетуя була християнкою. Її охрестив апостол Петро. Вона й виховала свого сина для Царства Небесного. Після смерті батьків Назарій роздав своє майно в Боги, а сам ходив по Італії, проповідував Христову віру. Саме тоді, за імператора Нерона, почалося перше переслідування християн. Коли Назарій прийшов до Медіолану, то там у в'язниці страждали два брати-близнюки-християни, а називалися вони Гервасій і Протасій. Назарій приходив до них, утішав, однак цим він викрив себе, що також є християнином. І тоді і його схопили і поставили перед судом. Однак, коли мучитель довідався, що Назарій є римським громадянином, то наказав його лишень побити палицями і прогнати з міста. Слуга Божий пішов до Галії. У місті Мелія він зустрів покинутого хлопця на ім'я Келсій і взяв його з собою в дальшу дорогу. Назарій навчив його правд, святості віри і охрестив. Упродовж своєї довгої подорожі святий Назарій був кілька разів ув'язнений і бичований, і з одного з міст його відіслали до Риму на суд Нерона. Нерон наказав тяжко мучити святого, а Келсія побити різками, а потім кинути їх у море. Але вояки, які мали сповнити цей вирок, вражені наукою святого Назарія, випустили його на свободу, а самі прийняли хрещення і покинули службу в Нерона. Назарій разом з Келсієм вдруге прийшов до Медіолану. Тут їх схопили і після бичування кинули до в'язниці, де страждали Гервасій і Протасій. Через кілька днів святих Назарія і Келсія стяли мечем. Їхні тіла забрав один побожний муж, що жив у передмісті, і приніс до свого дому, де лежала його розслаблена дочка. Коли ж вона ледь торкнулася мощей святих мучеників, то зразу підвелася цілком здорова. Мощі святих мучеників той муж поховав у своєму саду. Святі Гевразій і Протасій, як уже було сказано, були брати-близнюки. Їхні батьки прийняли смерть за Христову віру. Батько називався Віталій, а мати – Валерія. Брати роздали своє майно бідним, невільників відпустили на волю, а самі у молитві і пості перебували у своєму домі 10 років. Коли почалося переслідування християн, тоді староста Анулін, той самий, що засудив на смерть святих Назарія і Келсія, наказав кинути братів до в'язниці. Коли ж до Медіолану прибув з військом полководець Астасій, що йшов походом на війну з північними племенами, тоді погани наполягли на тому, щоб він засудив святих Гервасія і Протасія на смерть. Бо інакше боги не будуть прихильні до нього на війні. Астасій наказав побити мучеників олов'яними кулями, а потім стяти мечем. Один побожний муж на ім'я Филип забрав їхні тіла і поховав у своєму домі, а в домовини поклав опис їхнього життя, страждань і смерти. Так святі Назарій і Келсій, Протасій і Гервасій постраждали близько 67-го року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Без Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадетті Субіру.
3: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів. І під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
2: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
3: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
2: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
3: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
2: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
3: надії
2: і віри.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу давайте оголошу тему сьогоднішньої нашої катехези, поговоримо про трьох ворогів християнина. Отже, не будемо сьогодні говорити про Путіна, про росіян або про когось іншого, а, власне, поговоримо насамперед про наших трьох духовних, скажімо так, ворогів. Отже, про тих, які заважають нам іти до Бога, які нас покушають, які є перешкодою для нас. Отже, три вороги християнина. І давайте одразу на початок катехези просто зазначу, хто вони. Це є світ, це є сатана і це є плоть або тіло. Отже, сьогодні поговоримо про світ, сатану і наше тіло, про те, в який спосіб і чому церква вже від давніх часів називає їх своїми ворогами. І, власне, маємо підтвердження для цього і в Святому Писанні, і також у цій церкві теж багато про це писали. Отже, ну і, можливо, колись за кілька тижнів зробимо також катехезу тут в ефірі Радіо Марія про трьох наших друзів. Отже, є також три вороги християнина і є три друга християнина. Якщо ворогів вже назвав, то нашими такими духовними друзями є смерть, є старість, є наші хвороби. Отже, ну, так, здається дивно, але, тим не менше, ну, думаю, за кілька тижнів так буду пояснювати, що це означає. Але сьогодні говоримо про наших ворогів нашої душі. Отже, розпочнемо не з плоті, розпочнемо не з диявола і навіть не з гріха. А, власне, от, починаючи цю катехезу, хотів би почати з дуже простого запитання. Чому людина часто знає, що є саме добрим, що є добро, але не робить цього. І думаю, що ми, як християни, теж досвідчуємо цього. Ми знаємо, що є добро, ми знаємо, що правильно любити, ми знаємо, що правильно молитися, ми знаємо, от, власне, такі загальні речі, які от є для нас добром, але, врешті, дуже часто ми цього не робимо. Ну, наприклад, я знаю, що треба пробачити. Христос навчає нас пробачати, але не можу пробачити. Знаю, що не треба говорити про якусь конкретну людину погано, але знову і знову починаю її осуджувати, знову і знову погано про неї говорю. Знаю, що треба молитися, але беру телефон і годину потім починаю скролити, починаю дивитися невідомо що. Знаю, наприклад, що треба спокійно поговорити з чоловіком, дружиною, дитиною або навіть зі своїм співпрацівником, але вибухаю гнівом. Знаю, що ці гроші, ця річ, ця посада, цей статус не зроблять мене щасливими, але постійно про них думаю. Ну і врешті, знаю, що Бог мене любить, але коли приходить проблема, приходить страждання, перша думка, яка виникає, Бог мене залишив. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні спробуємо відповісти на запитання, ну а чому так відбувається? Один із найбільших святих церкви, власне, святий апостол Павло в посланні до римлян говорить, ну, таку дивну фразу: «Не роблю добра, якого хочу, але зло, якого не хочу, я роблю, я чиню». Власне, читаємо це послання до римлян, 7 розділ. І хто говорить ці слова, що хоче добра, але не робить добра, яке хоче робити? Це не говорить якась невіруюча людина, це не говорить якийсь страшний грішник. Ну, зовсім, абсолютно, ну, абсолютно ні. Це говорить апостол Павло, автор листів, один із апостолів, проповідник, місіонер. Отже, навіть він, от великий святий, досвідчує, що, ну, щось є є всередині, що заважає, що, власне, робить його схильним чинити зло. Отже, з цього можемо зробити висновок, що всередині людини відбувається битва, внутрішня боротьба. Ну, до речі, теж от багато наших святих, духовних авторів говорять про цю внутрішню боротьбу, яка ведеться всередині людини. Ну, і теж, от, власне, зараз згадую Святе Писання. Хто з наших слухачів зараз пам'ятає книгу «Буття», там просто є неймовірний опис того, як один із патріархів Ізраїля, Яків, вночі бореться із Богом. Цілу ніч триває ця боротьба. Отже, дорогі друзі, часом всередині нас також, от, власне, відбувається ця боротьба. І церква протягом століть дуже просто описувала ці головні напрямки цієї боротьби. Це є світ, це є плоть або тіло, потім поясню різницю, і також диявол. Або можна також сказати, що світ – це означає, що ворог є навколо мене, а плоть – означає, що ворог є усередині мене. І диявол – це означає, що є ворог, який мене спокушає. А навіть більше, от, ну, одна з найбільших характеристик диявола – це є ненависть. Знаєте, от в чому різниця? Одна із різниць, напевно, між небом і землею, між Царством Божим, ангелами і також бісами. Якщо ангели, їхньою характеристикою є любов насамперед, і в небі буде любов, то в пеклі, власне, найбільша характеристика – це є ненависть, це є зло. І ці біси, які ненавидять людину, ненавидять Бога, але також вони ненавидять один одного. Отже, ну от, власне, три вороги. Ворог навколо мене, всередини мене, і ворог, який бореться проти мене. Це диявол, який мене спокушає. Але, дорогі друзі, ну от, власне, коли зараз намалював таку похмуру картину, то одразу треба зазначити одну дуже важливу річ. Християнство, церква, наша віра не говорить, що світ, який створений Богом, є поганим. І християнство також не говорить, що наше тіло є чимось таким негативним, поганим. І християнство також не говорить, що кожна наша проблема, яку можемо мати, походить безпосередньо від диявола. Треба навчитися розрізняти. Бо якщо ми не маємо такого внутрішнього розрізняння, або краще сказати, розпізнання, власне, святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів, він от навіть має своє вчення про розпізнання духів, от що походить від Бога, а що не походить від Бога. Отже, якщо ми не вміємо розпізнавати, то дуже часто потрапляємо в пастку, починаємо бачити диявола там, де, наприклад, треба було просто виспатися, або просто попросити пробачення, або припинити бути егоїстом. І навпаки, іноді ми називаємо щось просто моїм настроєм поганим або поганим те, що насправді є такою справжньою духовною спокусою. Отже, сьогодні спробуємо побачити цих трьох ворогів. Не теоретично, а більш так практично. Отже, подивимося на те, як світ атакує мене, як плоть атакує мене і як сатана атакує мене. Ну, а потім хіба найважливіше буде відповідь на питання, ну, а хто може мене врятувати, от, захистити перед цими атаками? Ну, і, до речі, дорогі друзі, перше, ніж говорити про цих наших ворогів, давайте теж подивимося на нашого Господа, на Ісуса Христа. От, пам'ятаєте цю історію про спокуси Ісуса Христа? Після свого хрещення в Йордані Ісус йде в пустелю і там поститься протягом 40 днів, нічого не вживає. 40 днів – голод, пустеля, тобто самотність. І в кінці, коли Христос вже, ну, втрачав сили, то приходить цей супротивник, приходить диявол, сатана. І починає його спокушати. Є три відомих спокуси Ісуса Христа. Перша спокуса, от, власне, коли Ісус відчуває голод, диявол говорить, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Отже, Ісус голодний, тіло хоче їсти. Отже, що поганого може бути в хлібі? Нічого. Але проблема інша. Спокуса полягає в тому, щоб задовільнити свою потребу зараз, не чекати на Отця, на Бога, а взяти життя у власні руки. Друга спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на дах, на наріжник храму в Єрусалимі, говорить, якщо ти син Божий, кинься вниз, і Бог мусить тебе врятувати. Диявол тут навіть цитує святе письмо. Отже, увага, тут увага. Диявол може навіть використовувати слова Біблії, і якщо вирвати їх з контексту, то можна їх використати навіть проти довіри до Бога. Отже, спокуса, ну, скажімо, історію, не приймати своє життя таким, як воно є. І третє спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на гору, показує всі царства світу, всі народи світу, і врешті говорить, все це дам тобі, якщо ти зараз впадеш і поклонишся мені. Царство, успіх, владу, славу, визнання. Отже, ну і, власне, це є спокуса ідолами. І коли Ісуса Христа диявол спокушає, то врешті Христос зустрічається в пустелі з тим, з чим також зустрічаємося ми з вами в нашому житті. Ці спокуси Ісуса Христа в пустелі, зараз от не зупиняюся детально на них, але вони є такими парадигматичними. Це означає, що ця історія, вона повторюється не тільки от в житті Ісуса Христа, але також і в нашому житті. Ми також зустрічаємося з цими трьома такими фундаментальними спокусами. Спокуса в потребі, в славі світу, чуємо голос цього іскусителя, але в пустелі Ісус перемагає. І перемагає там, де колись наш прапрапрадідусь Адам програв. І це означає, що сьогодні ми не просто будемо під час цієї катехези говорити про нашу боротьбу, ми будемо говорити про битву, про боротьбу, в яку вже увійшов Христос, і той самий Христос, який зараз бореться за нас, хоче дарувати нам перемогу. Отже, ну і давайте тепер поговоримо конкретно про цих наших трьох ворогів. Перший ворог – це світ. Що означає цей світ? Святий апостол, євангеліст Йоанн говорить так: «Дітоньки, не любіть світу, ані того, що є у світі». Отже, з одного боку, здається, Йоанн говорить, що щоб ми не любили світ. І може здаватися, що ну щось тут поганого є в світі. Але вже в іншому місці Євангелія він говорить, апостол Йоанн, так, бо Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного дав. Отже, Бог любить світ чи не любить? Очевидно, що любить, але от, власне, цей термін «світ» може мати різні значення. Є світ як Боже творіння. Знаєте, зараз от їхав машиною довго з Києва до іншого міста, майже 300 кілометрів, і наскільки гарною є наша країна. Зелені ліси, поля, жовта пшениця, блакитне небо, річки, озера. Краса, краса. Зараз дуже гарно в Україні їхати цими дорогами, попри війну, попри все. Отже, світ є прекрасним, світ є чудовим, і Бог його чудово сотворив. Отже, є світ як Боже творіння. Дерева, море, океани, люди, міста, культура, музика, врешті їжа. Їжа теж може бути дуже красивою і смачною. Робота, яка теж допомагає нам долучитися до цього творіння світу. Врешті родина, любов між нами, між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. Отже, цей світ, який сотворив Господь, є добрий. Але також є інший світ, от, власне, той, який стає нашим ворогом. І коли ми говоримо, що світ є ворогом, то мова йде про систему мислення, про нашу таку певну ментальність, про те, що є от в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, от краще хіба сказати, от система мислення, яка живе так, ніби Бога немає. І отже, власне, цей світ говорить мені наступні речі. Найголовніше в житті Це те, що про тебе скажуть люди, це те, про що вони будуть думати про тебе. Головне в житті це заробляти гроші. Головне у житті це бути успішним, робити кар'єру, займати якісь там перші місця. А головне у світі, ну, є те, щоб тебе поважали. Або зараз от теж от світ мені говорить, найголовніше це виглядати молодим. І тисячі людей, власне, витрачають мільйони грошей на різну косметику, на різні салони, на різні курси, щоб тільки виглядати молодим. І врешті цей світ говорить, найголовніше це мати більше, постійно щось мати. Більше вражень, більше грошей, більше квартир, більше машин, більше успіху, більше. Така жадібність все мати. Ну і врешті цей світ говорить тобі, ти повинен всім довести, що ти чогось вартий. І, власне, людина, от, яка атакована цим світом, цією системою мислення, вона починає жити перед очима інших, вдягає на собі маски, прагне от тільки того, що прагне світ. Отже, дорогі друзі, ну, можна навіть подумати, скільки речей ми можемо робити в нашому житті не тому, що вони добрі, а тому, що ми хочемо, щоб нас побачили. Навіть добрі речі можна робити от заради цього. Наприклад, можна допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. От буквально нещодавно бачив дитячу площадку, і, власне, вся дитяча площадка з різними там гірками, гойдалками, всім іншим, от завішена плакатами. А як звати цю людину, який

говорить. Ти маєш цінність не тому, що про тебе щось хороше думають інші, а ти є цінний, тому що Бог назвав тебе своїм сином або своєю дочкою. Є така історія про одного із стародавніх монахів Авва Арсеній, так його звали. Авва – старовинна назва, перекладається як «отець». Отже, Авва Арсеній був простий селянин, був, вірніше, не був простим селянином, але був дуже освіченим чоловіком, який займав свою посаду при імператорському дворі. І можемо собі уявити, що він мав і палац, і владу, і освіту, і статус, і знайомство, і можливості, і гроші. Тобто все те, чого інші прагнули все життя, він мав. І от, власне, переказ отців пустелі розповідає, що цей Арсеній молився: «Господи, покажи мені, як спастися». І почув таку відповідь: «Арсенію, тікай від людей і спасешся». Пізніше він знову молиться і чує: тікай, мовчи і перебувай в тиші». Не тому, що люди погані, але Арсеній, цей Авва Арсеній, мусив втекти від світу, який сидів у його серці. У цій церкві говорили про нього цікаву річ. У палаці ніхто не носив розкішнішого одягу за цього Авву Арсенія, але в пустелі мало хто носив бідніший. Чому? Тому що він побачив: якщо моє життя, моя особистість побудована лише на статусі, то я є рабом цього. Отже, сьогодні нам з вами не обов'язково йти в пустелі, але можемо запитати себе, де є оцей мій палац? Можливо, цей мій палац, моя репутація, моя посада, моє авто, мій будинок, мій інстаграм, моя освіта, моя думка, яку всі повинні поважати. Можливо, навіть моя роль у парафії, у церкві. Отже, що я боюся втратити настільки, що без нього, без цього я не знаю, хто я. От, власне, це і може бути місце, через яке світ може мною керувати. І давайте ще одна історія про ще одного святого, про святого Франциска, Франциска Асійського. Він був сином заможного торгівця Бернардоне. Його батько передбачив для нього майбутнє. І майбутнє мало б виглядати дуже добре, тому що мав роботу, гроші, торгівлю, повагу. Але Франциск після зустрічі з Христом починає жити зовсім в інший спосіб. І через це навіть виникає непорозуміння із батьком. І тоді, коли батько покликав його на суд перед єпископом, то Франциск зробив такий радикальний жест. Він скинув з себе одяг, який колись отримав від батька, віддав його і фактично сказав: «Досі я називав батьком П'єтро Бернардоне, але відтепер можу чітко сказати: Отче наш, що єси на небесах». Отже, що відбулося? Франциск залишився без нічого, але вперше хіба в своєму житті став вільним, отримав цю свободу. Світ, от, який є моїм ворогом, він говорить: якщо ти щось втратиш, то помреш. Натомість Євангеліє говорить: іноді тільки тоді, коли ти втратиш те, за що тримаєшся, ти почнеш жити. Як світ діє сьогодні? Світ, от, в якому ми живемо, ця ментальність, він не приходить і не говорить: от, негайно відречися від Бога. Світ набагато більш розумний, він говорить: молися. Так, можеш молитися, але не перебільшуй. Так, можеш ходити до церкви, але не будь фанатиком. Світ говорить: спокійно приймай гріх, бо всі так роблять. Або пояснює: зараз інші часи, зараз не середньовіччя. Головне, або світ запитує: навіщо тобі кожної неділі меса? Навіщо ти кожної неділі ходиш на службу? Або світ говорить: навіщо тобі ще одна дитина? Ти вже і так маєш 3 дитини. Отже, не потрібно, йди, зроби аборт. Зараз не ті часи, щоб мати таке важке виховувати багатьох дітей. Або світ говорить: навіщо ти маєш цій людині пробачити? Ти ж маєш свою гідність. Отже, власне, це є така ментальність світу, в якому ми живемо. І особливо світ говорить, щоб ми порівнювали себе з іншими.

0: От, власне, тоді всередині мене може початися пекло. Той заробляє більше та виглядає краще. У тих більш слухняні діти, у інших кращий дім. Цю людину більше люблять або цю більше слухаєш. І ось, ну, як наслідок, ти вже не дякуєш Богові за своє життя. Ти починаєш нарікати, бути незадоволеним. Ненавидиш своє життя, врешті не приймаєш Бога, який дає твоє життя, бо дивишся на чуже. І, власне, це є світ. Отже, як бути християном в цьому світі? Не треба ненавидити світ, але варто перестати бути його рабом. І можна робити, ну, навіть такі конкретні речі. Милостиня, якщо гроші стали для тебе Богом, то віддай частину. Простота, не купуй кожну річ тільки тому, що можеш. Можливо, вона є зайвою для тебе. Можливо, маєш добре те, що вже маєш. Вдячність також. Перестань дивитися, що має твій сусід. Але подивися на те, що Бог дав тобі. Ну і врешті потрібна церква, спільнота, яка допомагає тобі і говорить тобі правду. Отже, давайте тепер другий ворог – це є плоть або тіло. Отже, ну тепер переходимо до найчастіше, ну, неправильно зрозумілого терміну. Ми говоримо, що нашими ворогами є світ, диявол і тіло. Але хіба більш точніше біблійною мовою говорити, от, власне, плоті? Це дуже важливо, бо тіло є, не може бути ворогом. Бог дав тобі тіло. Мої руки не є ворогом, шлунок, ну, теж не є ворогом. Навіть мої емоції або моя сексуальність не є ворогом. Тіло сотворив Господь. Син Божий сам став людиною, прийняв, воплотився в це людське тіло. І врешті ми віруємо в воскресіння тіла. Коли ми воскреснемо, то не будемо такими безплотними духами, будемо мати своє воскресле тіло. Один із отців, це отців пустелі, Авопімен, коли сказав прекрасну фразу, що нас навчили не вбивати тіла, а вбивати наші пристрасті. Ось це і різниця. Що ж таке, от, власне, плоть? А плоть – це людина, яка хоче жити без Бога, керуючись своїми невпорядкованими бажаннями. Це поранена гріхом людська природа. І, власне, плоть говорить: «Я хочу, значить мені треба. Хочу з'їсти – їм. Хочу випити – то п'ю. Хочу подивитися – дивлюся. Хочу відповісти – відповідаю. Хочу помститися – мщуся. Хочу сексуального задоволення – то шукаю його. Не хочу молитися – не молюся. Не хочу вставати – лежу. Не хочу постити – не пощу. Не хочу пробачити – то не пробачаю». Отже, в такий спосіб моя свобода перетворюється на рабство бажання. Отже, так, дивлюся. Отже, ну, давайте от такий приклад ще одного святого, це є святий Антоній Великий. От, власне, от він є прикладом того, що наша така боротьба розпочинається після наших рішень. Святий Антоній Великий – це батько монашества. Одного разу він почув Євангеліє, в якому є такі слова: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він справді залишає майно та йде в пустелю. І тут, ну, така цікава річ. От ми дуже часто так думаємо. От якщо я зараз от навернуся, прийду до Христа, то далі все буде легко. Але коли Антоній пережив навернення, от тоді почалася справжня боротьба. Згідно описом його життя, ворог, диявол, який приходив до нього, починав нагадувати йому там про майно, яке він залишив, про сестру, яка в нього була, про комфорт, про їжу, про труднощі нашого життя, про такі тілесні речі, про похіть, і, власне, все це робив так дуже реалістично. Отже, ну от, власне, святий Антоній є прикладом того, що боротьба це є щось реальне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось от так от вирішить, все, більше я не буду пити, не буду вживати алкоголь, і от починається боротьба. Раптом хочеться страшенно випити, але хтось приймає рішення, в п'ятницю буду поститися, тільки хліб і вода. І тоді приходить голоду, це бажання їсти. Їсти, причому, ну, такий шматок м'яса або щось інше. Або, ну, хтось приймає рішення, все, от від сьогодні я буду молитися. Вранці просинатися раніше і раптом, як ніколи в житті, от просто не хочеться вставати. Або, ну, теж приймає рішення, не буду осуджувати. І тоді, власне, починаю осуджувати. Отже, дорогі друзі, як тільки ти починаєш виходити з рабства, то починаєш бачити ці сіті, такі ланцюги. А поки раб сидить спокійно, ланцюг йому не заважає. Але спробуй піти і відчуй, що прив'язаний. І, до речі, коли от ми говоримо про плоть, як наш ворог, дуже от ми часто плутаємо, що, ну, це пов'язуємо тільки з нашою такою сексуальністю. Але коли в церкві кажуть про гріхи плоті, то, власне, це щось інше, щось більше, то більш таке широке. Послання до Галатів апостол Павло от серед діл плоті називає такі речі: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розколи. Отже, людина може бути сексуально стриманою, але бути абсолютно плотською. Наприклад, людина може двічі на тиждень постити, але якщо хтось їй там заперечує, то вона його починає нищити. От, власне, це є, ну, така справа плоті. Або, ну, хтось говорить, що я не п'ю, я не курю, але одночасно 3 роки не розмовляти зі своїм братом. Це знову це плоть, це тіло. Або хтось може сказати, я щодня молюся розарій, але одночасно вважаю себе кращим за всіх. Це теж є ця плоть, бо суть цього ворога – це те, що він ставить себе от в центр усього. Я ідеал, я пам'ятник собі нерукотворний. Є така історія про ще одного монаха Авва Моїсей. І вона розповідає, що один брат в монастирі згрішив. І зібрали всіх старців, щоб його судити, і покликали цього Авву Моїсея. Він на початку не хотів приходити, але його так вмовляли. І тоді Моїсей взяв дірявий глечик, налив у нього води і пішов. І коли він йшов, то вода витікала за ним цією дорогою. Тоді старці запитують: «Аво, що це має означати?» А він відповів: «Мої гріхи течуть за мною, а я їх не бачу. Але сьогодні я прийшов судити гріх іншого». І всі замовкли. Отже, от, власне, ця плоть любить чужі гріхи і не бачить свої. Чому? Бо поки я дивлюся на чужі, на інші гріхи, на твої гріхи, мені не треба дивитися на свої власні. І ми часом думаємо, що духовна боротьба – це бачити зло навколо. У цій церкві думали навпаки. Духовна боротьба – це почати бачити зло в собі. І також милосердя Бога до грішника. Отже, ну, власне, як боротися з цим? Ну, наприклад, піст може бути величезною допомогою. Бо коли я скажу, прийму це рішення, сьогодні цього не їм, то моє бажання мені говорить, але ж я хочу, але я йому відповідаю, ти хочеш, але ти не мій господар. Це є піст. Піст – це є школа свободи. Це саме, наприклад, стосується телефону, алкоголю, їжі, соціальних мереж, слів, наприклад, навіть нашого бажання завжди бути правим, завжди мати рацію. Отже, аскеза без Христа, дорогі друзі, може зробити людину гордою. Можна постити і стати фарисеєм. Можна багато молитися і ненавидити людей. Можна жити дуже суворо і постійно всіх засуджувати. Тому головна мета не в тому, щоб я став сильним, а мета є в тому, щоб просити: Господи, зроби мене вільним, щоб я міг любити. Отже, це другий ворог, це є тіло або плоть, і врешті третій ворог, власне, це диявол, це сатана. Чи існує диявол? Так, існує. Не як символ, не як метафора людського зла, а це є наш особистий духовний противник. Ну, до речі, так говорять, що найбільший обман диявола – це сказати, що його не існує. Отже, але ну, от коли ми знаємо, що він існує, треба уникати крайнощів. Перше, сказати, що диявола немає, а друга, ну, в усьому звинувачувати диявола. Там заболіла в мене голова, ось це диявол. Зламалася от якась річ, диявол. Хтось не відповів на повідомлення, це духовна атака. Ні. Маємо пам'ятати, що кожен з нас має нашу психіку, є наша втома, наш характер, наші хвороби, є наслідки наших власних рішень, часом дурних, є також інші люди, але врешті є також, звісно, і духовна боротьба. Отже, що робить сатана? Перше, от, власне, історія, яка його описує, говорить про те, що він є обманщик. І, власне, Ісус називає його в Євангелії від Йоанна батьком брехні. І сатана найчастіше не починає з такого наказу «Зроби страшний гріх». Він починає з думки. Пам'ятаєте книгу «Буття»? Змій не говорить Єві, я диявол і хочу тебе знищити. Але він так підходить там здалека і запитує, чи справді Бог сказав, що не можна там їсти цих плодів. Оце є початок. Але, власне, сатана приходить і говорить тобі наступну річ. А чи справді Бог тебе любить? А якби любив, то хіба не допустив би це? От ти молишся вже рік, щось змінилося? Не треба тобі молитися. Або приходить сатана і говорить, дивись, інші, от, які не вірять Бога, живуть краще за тебе. Або коли ти згрішив, то, власне, він починає говорити тобі, твій гріх занадто великий, тебе вже не можна пробачити, немає сенсу знову вставати, не вертатися, ти ніколи вже більше не змінишся. Отже, сатана не просто хоче, щоб ти впав, а сатана хоче, щоб після твого падіння, після твого гріха, ти не повернувся до Отця. Отже, це є, от, власне, диявол, який тебе атакує. Є така чудова історія про іншого отця пустелі Ава Макарія. За переказом диявол сказав йому, Макарію, ти багато чого робиш, я теж це можу. Ти постиш, а я взагалі не їм. Ти не спиш вночі, а я ніколи не сплю. Але є одне, у чому ти мене перемагаєш. І тоді Макарій питає, що це? І у відповідь диявол говорить, твоє смирення. Диявол може імітувати багато духовних речей, надзвичайне переживання, знання, навіть аскезу, але він не може бути смиренним, не може бути покірним. Отже, і диявол боїться людину, яка після падіння стає на коліна і говорить, «Отче, я згрішив, але я повертаюся до тебе. Помилуй мене». І дивіться, дорогі друзі, давайте ще, ну, хіба найважливіша частина нашої катехези, хто мене врятує від цих ворогів, хто мені дасть це життя вічне, якщо ці вороги такі є міцними, є навколо мене. Дорогі друзі, Христос переміг світ. Сам Христос в Євангелії говорить кожному з нас, будьте відважні, я переміг світ. Ти не мусиш, я не мушу доводити світові, що я маю цінність. Вже на Христі під час розп'яття було оголошено мою ціну. Я коштую крові Ісуса Христа. Що ще потрібно доводити? Навіщо тобі, щоб всі тебе любили? Навіщо тобі, щоб всі тебе хвалили? Навіщо тобі перемагати кожну суперечку? У тебе є Отець. І Христос переміг. Переміг наших ворогів. Він дає нам свого духа. А апостол Павло, якого згадував на початку катехези, він говорить, ходіть духом. Християнське життя – це не є лише боротьба проти чогось, а це насамперед це життя з кимось. Якщо людина тільки каже, не буду пити, не буду дивитися, не буду злитися, не буде там ще щось, людина дуже скоро втомиться. Потрібно щось більше, потрібна любов. І, власне, ми говоримо Христу, я не просто не хочу грішити, а я хочу бути з тобою. І найбільша перемога сатани переконати тебе, що Бог перестав бути твоїм отцем. Але Христос воскресає і повертається до своїх учнів, до яких учнів, які втекли, які відреклися, він говорить їм мир вам. Це є поразка дияволом. Ти згрішив, але Христос пробачає. Ти зрадив, але Христос приходить. Приходить і говорить мир тобі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, наприкінці катехези Христос бореться за нас, за нашу перемогу. І якщо я схопився за нього, то я вже переміг. Світ мені говорить, показує мені речі, що твоє життя не має сенсу без грошей, без репутації, стосунків, успіху. І, можливо, мені важко сказати ні, там, їжу, алкоголю, телефону, там, гніву, порнографії і так далі. Слухаємо цю брехню від диявола, що Бог мене не лишив, не допоможе мені. Але це є слово диявола, слово світу, слово слабкого тіла. Але слово Христа є іншим. Не бійся, я з тобою. Твої гріхи пробачені. Встань, іди за мною. Отже, приймаємо це слово, приймаємо цю любов Ісуса Христа. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, говорить апостол Павло, Дух Святий робить мене вільним. Христос помер і Христос воскрес. І, власне, цим переміг смерть. І смерть не має більше останнього слова. Отже, Бог є повен любові до нас і допомагає нам в боротьбі проти цих наших трьох ворогів. Отже, давайте, дорогі друзі, на цьому зупинюся. Ну, бачите, не приймав сьогодні дзвіночків, але думаю, що от важливо було сьогодні теж от зробити цю катехезу, щоб ми розуміли, так, маємо наших духовних ворогів, але в Ісусі Христі ми вже можемо їх перемагати, тому що Він сам переміг і дає перемогу тим, які Його люблять. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Ісусу Христу, я маю таке щастя, що часто перед цією катехезою по середам є ролик «Нас слухають ангели». Тому дуже з радістю будемо запрошувати, щоб нас слухали ангели, також і радіослухачі, і також всі, хто зараз, власне, при радіоприймачах, також на телефонах, може слухати Бога через Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина, і також щиро-сердечно вітаю нашого гостя, який є такий оптиміст, завжди з посмішкою звертається до нас. Я дуже люблю, власне, такий контакт, коли можемо так спокійно порозмовляти. Це ксьонц Станіслав Сфурка з Томашпола. Вітаю вас, отець, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, рад до вас знову завітати, дякую за запрошення.
3: Так, так, ми також чуємо добре, хоча це не близько Києва, є Томашпіль, але також хочемо почути сьогодні важливі слова для нас. Здається, маємо місяць жовтень, і місяць, який є таким спеціальним запрошенням молитися на Розарії, але також молитися, але щоб знати про Розарії, тобто, щоб з переконанням це робити, так як діти сваті ми це робили, вони просто брали Розарії, і Марія сказала через дітей молитися на Розарії. Здається, що сьогодні тема буде Розарії, так?
4: Власне, так. Тим паче, як ви згадали Фатіму, вчора останній з цих днів явлення Діви Марії Фатімі, і дійсно це велике запрошення до цієї молитви Розарієвої. Думаю, постараюся щось про це розповісти і для вас, і поділитися.
3: А ми уважно будемо слухати, дуже будемо уважно слухати, тому що, щоб не було такою рутиною, щоб просто мати мені Розарій в кишені чи не мати. Так, в кожній кишені треба мати Розарій, і на пальчику також. Наска.
4: Це дуже корисно, дійсно, таку практику у себе випрацювати. Безумовно, ми багато-багато разів чули про Розарій, і тут теж нічого нового не скажу, але нагадування, думаю, кожному з нас пригодиться теж і для мене особисто. І так себе запитав, як, власне, духовність руху назарецьких родин мені допомагає, чи допомогла, чи допомагає цією молитвою молитися. І дійсно відповідь є дуже гарна. Це був такий великий подарунок, коли натрапив у книзі «Роздуми про віру» окремий розділ навіть, який називається «Вервиця Марії», «Розарій Марії». І там слова отця Дайчера, який цитує, до речі, проповідь, одну із проповідей святого Йоанна Павла ІІ. В одний із свят Діви Марії він такі слова сказав, дозвольте їх раз прочитаю, «Радуйся, яка повірила, радуйся. Євангеліст говорить про тебе, Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці». Далі слово Папи, ти є пам'яттю церкви. Від тебе, Марія, церква вчиться, що означає бути матір'ю. Це означає бути живою пам'яттю. Це означає зберігати і роздумувати в серці радісні, скорботні і славні події життя Ісуса. Марія ці події, тобто справи її сина, її самої, як матері біля сина, вона у справах сина зберігала, пам'ятала, роздумувала над ними у своєму серці. Марія була, є пам'яттю у церкві, залишається пам'ять у церкві в наш час також. Власне, ці слова Святішого Отця показують власне цю основну якби думку, що таке розарій. Це, власне, разом з Дівою Марією роздумувати про життя Ісуса. Ті слова святого Іоанна Павла ІІ, що Марія є пам'яттю церкви, у своєму серці тримає ці всі події, як тоді, так і зараз, і якби нас залучає до участі у цьому. Її серце непорочне, власне, вчора Фатіма, яке має перемагати, власне, тому, щоб ці роздуми її серця проникали у наші серця. І щоб ця перемога теж так через розарій могла в наших серцях відбуватися, зокрема, особливо через нашу молитву, власне, розарієм. В її житті було благовіщення, жертвування Христа у храмі, знайдення Ісуса в храмі. Якщо Євангеліє говорить, що Марія все це роздумувала і зберігала у своєму серці, це означає, що вона не просто думала, вона молилася цими подіями. Ці роздуми Марії – це була її молитва. Вона наче тоді вже розарій молилася. Не мала в руках ще цих, як ми маємо, зерняток розарієвих, правда? Але пам'яттю про ці події вона молилася, власне. Коли поверталася думкою до того, що відбувалося, коли в своєму серці знов і знов це переживала, так зустрічала свого сина в цих подіях у своєму власне серці. Це було настільки важливим для неї. Вона ж не могла забути. Кожна мама тримає в своєму серці про своїх дітей згадки, спогади, такі чи інші моменти. Тим паче вона про свого сина, Божого сина, події з його життя тримала весь час і тримає в своєму серці. Від благовіщення до останніх цих днів, які він з нами переживав на землі. Вона це роздумувала, молилася цими подіями в своєму серці, а водночас наче жила цими подіями. Бо ці роздуми – це не просто якесь філософське мислення таке чи інше, але вона жила цими подіями. Вони для неї набирали життя, коли в своєму серці їх переживала. І благодать, яку тоді вона отримувала, коли була безпосередньо, мала в них участь, або оновлювалися. І таким способом, власне, теж вона проникалася весь час Божою благодаттю. Благодаті повна, яка не просто щось там пережила і забула, ні, жила тим всім в своєму серці роздумуючи. Особлива, власне, молитва в її серці, і цей прообраз молитви Розарієвої, власне, для нас. Тому, власне, коли я до молитви Розарію беруся, це так насправді приєднується до неї, до Діви Марії, до її молитви, яка вже тоді відбувалася. Вона зараз має форму таку чи іншу зовнішню, про це будемо ще говорити. Але, власне, це моя участь в її молитві. Це прекрасна благодать від доброго Бога для нас. І коли молюся Розарії, наче наслідую, власне, її у зберіганні, у роздумах її серця над таємницями її сина, над подіями її самої життя. Вона є пам'яттю церкви. Вона є пам'яттю кожного з нас про ці всі події. Нам нагадує, пам'ятаємо, мама вдома нагадує дитині про таке чи інше. Тепер ще справи, що дитина забула, не побачила. Чи мама вдома згадує дитині, чи розповідає про те, що відбулося в їхній родині. Так дитина вивчає, правда, в свою родину з минулого події вивчає в час уста мами. Так само і Діва Марія нам весь час підказує, як мама наша небесна, те все, що відбувалося, власне, найважливіше для нас, для нашого спасіння, коли йдеться про її сина, про неї саму. Кожна з цих подій, власне, таким способом стає живою. Не просто якась там картина, не просто якась там, не знаю, подія, названа тільки назвою, але, власне, стає чимось живим. Роздумуючи над цими подіями з Дівою Марією, власне, я оновлюю якби контакт, чи такий контакт встановлюю між тими подіями, з тими таємницями життя Ісуса. І вони стають для нас, наче каналом Божої благодаті. Коли, власне, через молитву Розарію з Дівою Марією єднаємося з тими подіями, власне, Божа благодать з тих подій, хоча вони давно відбулися, але, власне, через теж її серце, через милосердя доброго Бога ці благодаті проникають у наше життя. Тому варто полюбити Розарії. Ми хочемо любити Ісуса, хочемо любити Його маму. Тому, власне, теж і ця молитва дійсно варта того, щоб її полюбити. Ці слова з книги «Роздуми про віру», так насправді. Дійсно, вони надихають, слухайте. Коли її читаєш, коли в них вдумаєшся, заохочують, насправді, цю молитву наново для себе може відкривати, наново на неї подивитися. Хто знає, хто не знає. І тому теж такі запитання, чи я полюбив Розарії, чи я полюбив молитву Вервиці. Бо в кожного є своя швидкість, я розумію. Хтось ще зовсім про це не почув, хтось розпізнає. Є різні етапи розпізнавання цієї молитви. У кожного з нас є свій стаж цієї молитви, правда? Власне, про це ця наша катехеза сьогодні, щоб ми десь дали шанс Святому Духові трішки, може, більше вникнути, власне, в цю молитву. І далі йти, власне, і далі йти. Дійсно помічаю, що коли про цю молитву розповідаєш, навіть людям, які мають стаж, цієї молитви моляться, Розарії частенько, бачу, як вони слухають. Буквально на днях молодь чи дорослі навіть була така бесіда про це все. І дійсно бачу уважність. Не було десь, а ми це все знаємо. Була уважність, така тиша слухання власне цих слів. Хоча вони мали би це давно вже знати. Може забули, може власне по-новому це все почули. Бо кожен з нас має свій етап. Теж і в розвитку християнському, також коли йдеться про цю молитву. То, може, варто дійсно ці слова чути. Але теж чуємо інші слова. Розарії – це довго, це непонятно. Розарії – це нудно, вервиться – це монотонно, ти не вмієш, а й старенькі бабуліці моляться, ти не маєш часу. Ці слова нашого ворога, цього ворога основного, найгіршого нашого, він боїться цієї молитви, він боїться Бога і боїться того всього, що може прийти через Розарії, власне, для нас. Він боїться, власне, того всього святого, що до нас приходить. Тому такі думки, це довго, це нудно, це не для тебе, хай старі моляться, це точно від нього спокуси, то кожного з нас йдуть. Це нормальна така справа, нормальні спокуси. Чи нема дивного, правда, маємо ці спокуси відганяти і все ж таки дивитися на цю молитву. Може, новим поглядом, може, оновленим, освіженим. І так часами теж думаю, о, довго це. Варто собі усвідомити, що достатньо трьох хвилин буквально, щоб помолитися Розарії. Можемо молитися і годинами, без проблем, правда? Але коли в часу в обмаль, коли з цим часом важко, бо стільки у вас обов'язків, маєш три хвилинки вільних, о, це якраз час на одну таємничку Розарію, на один десяточок, без проблем, насправді. Що як хтось знає різні мови, то буває теж, наприклад, по-англійськи набагато швидше, як по-українськи, правда, молитися і встигаєш швидше три хвилини помолитися, а зміст цей самий переживаєш. Чи це італійська мова, наприклад, теж швидше можна помолитися. Але це вже така трохи жартом про це говорю. Йдеться про сутність. Власне, він підказує, Дух Святий підказує, маєш зараз три хвилинки. Може, десь чекаєш в черзі, може, десь в транспорті, може, десь можеш заснути, може, десь якась інша обставина. Маєш 3 хвилинки, давай, помолись таємничку, наступну якусь. Кажу, можна молитися цілу частину, дуже гарно, хвилин 20. Можна молитися, правда, цих 4 частини. Хтось молиться помпейською новенною, прекрасна справа, дуже непроста, прекрасно знаєте, правда? Але можна молитися так по одній таємничці, в будь-який час, чи навколішки, чи десь в дорозі, скажімо. Тут не обмежені. Любов до Бога, скажімо, тут не обмежує в тих чи інших якихось обставинах. Власне так. Це, до речі, теж дух Назарету, святість у щоденності, що ці звичайні справи, які десь переживаю, десь на ходу, на ногах, десь в транспорті, в дорозі, власне, можу молитися. подіях щоденних, можу їх переплітати теж і цим Божим, і святим, бо маю цих 3 хвилинки на таємничку розарію. Чи маю, як ви казали, власне, в кишені розарії, чи маю на пальці розарії, чи навіть пальці загинаючи, правда, бо часами так немає можливості брати в руки розарію безпосередньо. Але йдеться про ці роздуми і про цей ритм молитви розарієвої. Варто старатися. Це зовсім бачно недовго, ці 3 хвилинки, як мінімум, правда? А все ж таки варто теж на це відкриватися. До речі, теж так років тому декілька, якось так, така пісенька появилася, щоб підняти дух, таке позитивне ставлення до розарію, щоб ці такі негативні спокуси, власне, відганяти. Така пісенька коротка появилася. Я знаю, чи я зможу зараз заспівати її, бо трошки мене з голосом не все гаразд, трошки прихворів. Але, може, постараюся зараз це зробити. Власне, на позитивній ноті про розарій. Молись, розарій, дар Божий не прийде там. Любов Ісуса з Марією споглядай. Молись, розарій, дар Божий не прийде сам, ним до Ісуса з Марією прилипай. Молись, розарій, дар Божий не прийде сам, любов Ісуса з Марією ти вбирай. Прості слова, хоча дуже вони показують, власне, зміст, духовний зміст цієї молитви. Так трошки, може, про ці слова теж захочу зараз тут говорити, в цій катехезі нашій. Любов Ісуса з Марією споглядай. Власне, ми часто думаємо, молитва розарій – це молитися устами. Ну, є таке воно, безумовно. Один Отче наш, Бездуся Марія, слава Отцю, безумовно так. Але це молитва споглядальна, споглядальна. Мої уста промовляють ті слова, ну, трошки так монотонно, і таке тло молитовне зовнішнє, але я споглядаю. Власне, як нас навчав святий Іван Павло ІІ, власне, ми ці події споглядаємо, наче на картину, яку з життя Ісуса дивлюся. І цих картин, пам'ятаємо, 20. 20 таємниць розарію, тобто 20 подій з життя Ісуса, Його матері, можемо ми, ну, власне, на них дивитися, власне, споглядати. І є зображення цих таємниць, можна цим скористатися, може, маємо роздруковані, чи молитовник, чи можна знайти в інтернеті, правда? І теж варто дивитися на ці візерунки. Може, ми їх знаємо, але навіть коли я хоча й знаю, дивлюся, все ж таки моя увага вже ближче, якби, скажімо, до цієї події, яка власне, в п'євці таємниці. Щоб дійсно я міг, наче, брати участь в цій події, у події життя Ісуса, це споглядання, якби я, власне, входжу в цю подію, в цю картину, власне, яку переживаю. Власне так. І це не сам. Я це роблю з тією, яка переживала ці події, яка була в цих подіях, і вона мене впроваджує. Дивись, дитино моя, ось це відбувається з моїм сином. Бачиш, таке і таке відбувалося. Я тут була, це бачила, переживала. І допомагає мені вона цю картину дивитися, розглядати, власне, споглядати власне її сина, також її там присутність, і запрошує мене до її роздумів, до її переживань, до її радості, до її болю, до її надії, до її любові до Ісуса. Споглядання картини, яка є, власне, в даній таємниці. Це молитва споглядальна. Тому, власне, ці пісенці «Любов Ісуса з Марією споглядає». Власне, любов Ісуса, бо ці всі таємниці переповнені любов'ю Бога до нас, яку дає перша Діва Марія, але з думкою про нас, в кожній з цих 20 таємниць є ця любов Бога до нас, власне, неймовірна. І, власне, повинен любові до нас Ісус, чи страждає, чи проявляє свою славу, чи в дитинстві своєму, але, власне, помагає мені Марія цю любов Ісуса до нас споглядати. Це тільки 3 хвилинки, дуже короткий час так насправді, але, власне, вона встигає нам це все якби показати, щоб ми це могли розглянути, скажімо, і з нею в цю ситуацію увіходити. Потім цей стовпчик другий, молись розарій, дар Божий не прийде сам, ним до Ісуса з Марією прилипай. Таке слово, може, трошки дивне прилипай, але я зайшов десь там, що в Біблії теж воно є, до Бога прилипати. Душа моя прилипилася до тебе. В одному з псалмів такі слова. Власне, ця сутність цієї молитви, що я не просто дивлюся, не просто споглядаю десь там здалека якусь подію, картину, бо ж може бути в якійсь там галереї, десь там, правда, художніх витворів, правда, я дивлюся картину, наприклад, Різдво, правда, ну, дивлюся. Ні, це справа інтерактивна. Я беру участь в цій події, я єднаюся з цією подією, я єднаюся, власне, з Ісусом, як і в цій події є головним. Це особлива благодать цієї молитви, правда? Я можу прилипати душею до, власне, до цієї події, до доброго Бога в цій події. Це благодать неймовірна, нам дається, власне, в цій молитві. Власне так, це наше єднання духовне відбувається з Богом. Тут є сила розарію. Сила розарію не в тому, що я багато промовив «Радуйся, Марія». Це дуже гарно і схвально, правда? Але в тому, що я з'єднався з Ісусом Христом, нашим Спасителем, в такій чи іншій події, власне, споглядаючи цю подію, власне, даючи можливість на це єднання. Єднаюся, прилипаю до доброго Бога, власне, в даній події, такі чи інші, чи до ран Його, чи до, власне, Його величання в славних таємницях, чи до, як Він навчає, прилипаю очима і моїм серцем. Звісно, це все відбувається, бо використовую її досвід. Дозволяю Марії. Давай, Діва Марія, зі мною це роби. І це вона мене захочує, щоб я з нею, як з моєю небесною мамою, єднався з її сином, який народжується, приймає хрещення, дає себе в Євхаристії, несе хрест, дає Святого Духа. Власне, можу так з ним єднатися. Так, власне, моя душа може прилипати до Спасителя, до його цих спасенних подій, власне, в цій молитві. Це, кажу, короткий час, три хвилинки, одна таємничка. А нам це дається. Потім це третій стовпчик, коротенький, молись розарій, дар Божий не прийде сам, любов Ісуса з Марією ти вбирай. Власне, це споглядання, це єднання має цю мету одну, щоб проникатися благодаті Ісуса Христа, щоб проникала благодать Божа в мене, як і молюся, щоб проникала благодать Ісуса Христа у справи, з якими я прийшов на молитву, бо я молюся найчастіше за когось, за щось. У нас стільки інтенцій, у нас стільки намірів, стільки зараз, коли війна, справ, які потребують дійсно благодаті Ісуса. Будь ласка, молися розарій, споглядай, єднайся з Ісусом, дозволяй, щоб ця благодать його проникала, власне, в ті ситуації, через цю нашу молитву. Вбирати, дозволяти, щоб проникала в нас Божа благодать, власне, коли ми молимося цими подіями, щоб, власне, це відбувалося. Вона перша дала приклад. Увібрала вона, Діва Марія. Навіть в одній пісні співаємо, найбільш увібрала Бога. Вона з нас найпрекрасніша, бо найбільш Бога увібрала. Дозволила Богу найбільш проникнути в її життя, в душу, в тіло, в її справи щоденні. І так само в цій молитві може відбуватися подібне для нас. Коли молюся розарій, можу вбирати ці Божі благодаті і, власне, дозволяти, щоб проникали вони в справи, в людей, перш за все, за яких я молюся. Вона допомагає відкриватися на благодаті її сина. Любов Ісуса з Марією ти вбирай. Прекрасно знаємо, ми дуже хотіли десь опинитися там, де Ісус народився, коли Він народився. Ми б хотіли бути біля гробниці Ісуса, коли Він піднімається з мертвих під час Його воскресіння. Ми б хотіли бути з учнями Ісуса, коли Святий Дух сходить. Будь ласка, молись розарій, будь ласка, коли входиш в цю молитву, коли просиш Діву Марію про допомогу в цій справі, можеш ті благодаті на них відкриватися. Ясно, що тут добрий Бог діє згідно своїх планів, правда, але є для нас ця можливість, щоб тими благодатями проникатися, щоб вони в нас проникали в наше життя. І ці з-під Христа Ісуса, коли має на хресті, і всі інші таємниці. Маємо стільки до вибору цих подій життя Ісуса. Власне, і можемо навіть підбирати собі такі чи інші події, щоб, власне, на них відкриватися. Власне, ці слова нас до цього заохочують. Дар Божий не прийде сам. Власне, тому Розарій, бачимо, має якийсь свій ритм, правда, є цих чи 5 таємниць, чи 4 частини, такі чи інші в інші дні тижня. Молимося Розарій якби систематично, найчастіше, і якась така динаміка цієї молитви. Нагадує, знаєте, молитва Розарію таке перекачування. Перекачування благодати Ісуса Христа в людські серця, в людські долі, в людські ситуації, в рани людей, там, де зараз найважче, там, де темно, там, де зараз все закрите. Перекачувати Божу благодать цією молитвою. Наче насос, помпа працює. Зараз розпочинається опалювальний сезон, правда, і без цих помп, насосів холодно просто вам. А помпа працює весь час, день і ніч. Перекачує, коли така можливість, теплу воду, правда, і десь є тепло, скажімо, правда. І тому, власне, Розарій, коли молимося, цей ритм молитви є таким перекачуванням Божої благодати там, в намірах, яких молимося, може теж в інших ситуаціях. Ну, власне, важливо, щоб молитися, щоб дозволяти Святому Духові нами так керувати. Ну, власне, чи я полюбив Розарій, чи я люблю молитву вервицею? Був час, коли мене особисто відштовхувало. Років тому 12, так воно було, мені було дуже важко брати в руки Розарій, ось так були такі спокуси міцні. Але, власне, бувають різні етапи у кожного з нас. Пам'ятаю, в дитинстві, коли ми разом молилися з сім'єю, там хтось засинав під час цієї молитви, але молилися, пам'ятаю, ще з дитинства. Пам'ятаю, коли обирав життєву дорогу, мав останній рік, закінчували моє навчання в середній школі, і було хвилин 20 до автобуса мені йти, якраз час на частинку Розарію, щоб я якось знав, куди далі йти. І так переконаний, що через таку щоденну цю молитву Розарієм, частинки Розарію, мені було, може, легше обрати цю дорогу, бо як і зараз я йду як священника. Ну, варто десь так інвестувати цією молитвою, скажімо. А зараз, перед кожною такою справою стараюся молитися таємничку Розарію. Є таке прислів'я українське: без палки не підходь, а я так кажу, без Розарію не підходь. Щось там має зробити таємничка Розарію, якийсь обов'язок виконати важливіший таємничка Розарію, підготувати якусь катехезу, проповідь таємничка Розарію. Десь кудись в дорогу таємничка Розарію. Три хвилинки, скажімо, але бачу, яка якість нова появляється, коли про це постарався. А теж помічаю, коли десь полінувався, кажу, може не встигну, може обійдуся. То потім є дійсно відчутна різниця в якості переживання того чи іншого. Так що дійсно варто це робити, бо стільки вже доказів я сам особисто бачу, що варто нею молитися. Як полюбити, хтось запитав, як полюбити Розарій, як полюбити вервицю? Власне, це дар доброго Бога, напевно. Полюбити, бо любов це від Святого Духа, так насправді. Але так собі подумав, коли когось любиш, коли хочеш комусь допомогти чомусь найкращому комусь допомогти, то може, власне, варто і про це старатися. Починаєш любити те, чим ти йому допомагаєш. Коли, власне, зараз війна, в нашій військовій, війною поранені, стільки багато інтенцій. І дійсно, коли молишся Розарій за них, починаєш любити Розарій, бо розумієш, що цим знаряддям їм допомагаєш. І любиш Розарій, бо це знаряддя, яким, власне, перекачуєш Божу благодать для них. І так появляється до цієї молитви любов від Святого Духа, я так думаю. Власне, любов спонукає, знаєте, час, любов спонукає постаратися про цю молитву, любов спонукає краще цією молитвою молитися. Це дійсно дар від доброго Бога. Це подарунок від доброго Бога, коли хтось цією молитвою молиться. Безумовно, так. І варто за це дякувати також, бо коли не дякуємо, то може десь потім буде важче. Але за це не дякувати. Але теж, власне, коли хочу молитися, за це дякувати, коли хочу інших запрошувати, і теж прислухався, теж за це дякувати, коли не забув помолитися, а коли теж можу вивчати теж і цю молитву. І теж пам'ятаємо, що це молитва улюблена Діви Марії. Весь час вона показує Розарії, там, де являється, правда, і захоче до цієї молитви. Якщо вона цю молитву любить, бо любить свого сина, і нас запрошує, щоб ми з нею його більше любили, то дійсно тоді появляється ця молитва, любов до цієї молитви, власне. кожен з нас має свій етап, якусь свою швидкість. Хтось взагалі, може, сьогодні вперше почув слово розарії чи вервиться. Може так, може комусь в нас вперше в руки потрапить розарії. Що це таке взагалі? Що до чого ці зерненки? Може хтось має десь свій перший розарій, десь отримує. Може хтось навчився промовляти десяточок, ну, Отче наш, Радуйся Марія. Прекрасно. Може хтось почув, що під час цього промовлення треба щось думати про щось. Може хтось почув, що є таємнички взагалі якісь розарій, 20 штук, нічого собі. Може хтось, власне, перший раз побачив ці візерунки. Прекрасно, маємо свою швидкість. Коли ловиш свій ритм цієї молитви, бо теж має ритм ця молитва, особиста чи спільна. Коли спізнаєш в цій молитві Діву Марію, що вона так близько до тебе, коли з нею починаєш роздумувати, коли ти біля її серця думаєшся справи її сина, коли навіть ти неуважна, ти знаєш, що вона була уважною. Як буває, дитина неуважна, десь там кудись дивиться, а вона уважно думає про життя Ісуса. Ти був неуважний, а вона була уважною. І благодаті все ж таки приходять, бо вона добра мама і надолужує багато чого, що ми десь там не доганяємо. Власне так. Так сам помічаю, що можна сказати, що щороку щось нове в розарію появляється. Цікаво. Молитва якби стандартна, щоб особливо, правда? Але так Дух Святий керує, що щось нове появляється. Був здивований десь цього року, як десь, може, теж бачив в інтернеті, найбільший розарій у світі, найбільша вервиця. І десь появляється, що, власне, у Лівані, країна Ліван, такий розарій, власне, повстає, як таке, якби, місце, до якого можна йти паломництвом, зроблений на дуже гарній території, там зараз війна, до речі, як і у нас, дуже неспокійна, люди все ж таки спромагаються це робити. Ті зернинки, такі маленькі будиночки, вони дійсно бетонні, можна буде і сховатися від ракет і небезпеки, можна там зайти. Їх дійсно цих 59 цих штук, скажімо, метрів 600 завдовжки цей розарій, такі здорові. Можна там вже до нього, буде можливість навідатися і молитися. Найбільший розарій у світі, така цікавинка. Теж мене люди вчать. Пам'ятаю, колись ми їхали з дітьми, десь там поверталися, і то діти з розарієм щось, давайте помолимося, щось там. Давайте, я буду вас запитувати. І так молимося разом Отче наш, потім молимося одне Радуйся Марії, потім я запитую по темі таємнички, власне, бо є проблеми з тими роздумами такими чи іншими. І так після кожного Радуйся Марії було запитання, діти відповідали, якщо не знали, то я відповідав замість них, щоб дійсно наша думка трималася події, яку переживаємо в цій таємничці. І так 9 запитань між 10 цими, власне, поміж 10 Радуйся Марія, і помогти, власне, співучасникам розарію в цій молитві. Так навчився, і так не раз практикуємо, щоб оживити цю молитву, скажімо. І так вона, щоб була більш живою, щоб брати участь в цих подіях і благодаті доброго Бога приймати. Тому варто дійсно цю молитву полюбити, варто йти в цьому напрямку, на це дозволяти Святому Духові. Можливо, і ці слова нам трошки в цьому допоможуть.
3: Так, ще маємо час, ще маємо десь 6 хвилин. Я хочу нагадати, що сьогодні ми слухаємо отця Станіслава Сфурка, це наш катехет з Томашпола, і дуже прекрасна тема про розарій. Здається, якби стандартна така про розарій кожного року, особливо в місяці жовтні, ми нагадуємо, запрошуємо більше молитися розарій, але те, що ми сьогодні почули, і пісню, де ми почули сьогодні, і також вас власне, те, що нам треба прилипити до Господа Бога, щоб бути в єдності з Ним, щоб, власне, вміти, тримаючи розалі в руках, прославляти Бога так, як Марія. Власне, мені це дуже сподобалося, власне, це є улюблена молитва Марії, і вона уважно роздумувала про свого сина, тому що, власне, Марія в серці своїм роздумувала всі слова, які сам Ісус Христос говорить. Я хочу також від себе додати такі свідчення траси неділі. Ми були в Трускавці і їхали назад до Києва. Було дуже важко, тому що за пізна пора була і темно, часто в Україні світла немає на дорозі, при дорозі і також дощ. Ну, було важко. І одна волонтерка, Оксана Візор, каже, давайте помолимося десяток розарій, щоб припинився дощ. Ми закінчуємо і дощ зупиняється. Ну, просто така прелість. І потім за деякий час Вже в іншому місці ми поїхали трошки, і знову починається дощ. Давайте ще раз помолимося. І дощ припиняється. Просто для мене це було таке свідчення життя з Богом. Тобто проблему віддавати проблему, тобто запитання якісь неясності віддавати Богу. Хай Бог сам рішає. І Бог рішив, дав нам принаймні таку погоду, щоб ми безпечно доїхали до кінця. Отець, ще ваша ізюминка на кінець. Хтось хотів би з радіо Скарчиф зателефонувати. Може, є можливість також на Viber. Не буду називати номери телефонів, ані телефони студії, тому що ви знаєте. Просто телефонуйте 5 хвилин часу до завершення програми. Як не буде телефону дзвінка, то отець скаже нам слова таке найважливіше на кінець програми. Завжди я запитую, а яка є ваша ізюминка, щоб нам залишилося в пам'яті, щоб ми і надовго роздумували про це слова. Отець, будь ласка, розкажіть.
4: Часами таке запитання може теж виникнути. Чи можна десь там молитися, наприклад, засинаючи цю молитву, мене хтось запитує, правда? Я особисто використовую розалі як такий засіб снотворний, можна сказати. Десь коли важко заснути, а інтенцій завжди є багато, правда? О, давай я за тих помолюся, правда? Починаю молитися належачи. Пальці на руках, слава Богу, є всі поки що, правда? І найчастіше не завершую цю таємничку якраз. Це такий, може, маленький лайфхак, скажемо, правда? Але теж можна використовувати.
3: У нас є телефонний дзвінок, здається, що почуємо вас. Слава Ісусу Христу! Бачу, що немає зв'язку. Це дуже, дуже добрий приклад. В кожній ситуації можна використати пальці на руках, коли немає розалі. Питання моє, чи можна молитися розалі співаючи?
4: Дуже гарно, насправді. Так. Особливо в дорозі, в паломництві, але у кого є така співоча душа, то можна і навіть десь самому тихенько, десь там чинить голос. Бачите, любов є, знаєте, любов тут, правда, є цим, скажімо, таким драйвером, правда, в цій молитві, скажімо, правда, вона спонукає, чи то співати, чи на якійсь мові інші помолитися, чи десь там щось інше використовувати. Бачите, любов, яка дається Святим Духом, тут є, підказує, скажімо, правда, і нагадує. Теж і, власне, спонукає десь, бо має ці три хвилинки часу якраз і нагадав собі про це. Будь ласка, можна це використовувати. Тут, власне, любов Ісуса нас спонукає, власне, через Тетя Діви Марії. Так.
3: Може ще одне, зараз місяць жовтень, слід було би запрошувати батькам дітей своїх до спільної молитви розалі. Чи це є якась спеціальна цінність, коли всі разом, як сім'я, вечором стоїть на коліна і моляться розалі?
4: Це взагалі молитва спільна є найсильнішою молитвою, ще й сімейна. Можливо, це ще мене десь формувала ця молитва. Пам'ятаю, десь так, як священик вже приїздив додому десь раз в якийсь там час, провісті в гості додому. Правда, то моя сестра десь, давайте будемо молитися розалі. Я священик, шановний, а вона всім керує, правда. І ти так молишся, правда. І власне, сімейна молитва, це, власне, сила наших сімей, правда. Коли це дар є, то варто дійсно його, не тільки власне жовтні, правда, підтримувати. Не бачу, коли в нас такий кошмарний зараз час, то власне тут є для нас маленьке світло надії, що може бути краще від доброго Бога. Власне, завдяки теж цій молитві, щоб ця перемога обіцяна Марією Фатімі могла перш за все в серцях наших сім'ях відбуватися, так.
3: І ще одне хочу додати від себе. Коли працював в Запоріжжі 3 роки, єпископ зараз Ян Собіо, раніше був настоятель парафії і храму Бога Отця Милосердного, якого збудував, він кругом санктуарії власне Бога Отця Милосердного зробив також розалі. Ми почули, що найбільше розалі в світі є власне в якійсь країні, а в Україні, думаю, що найбільше розалі кругом храма і то санктуарії є в Запоріжжі. Він поставив таке велике-велике каміння, як одне зернятко, власне, і воно розалі оплетує весь храм. Тобто люди, проходячи на службу, переходять в процесі, так один за одним, ідуть і моляться розалі, доторкаючи цих великих глаз, тобто камінні, і моляться розалі. Тобто, щоб в практиці було, що ми маємо час, можемо використати його в такому чином молитися розалі перед службою. Так, запрошуємо до Запоріжжя.
4: Дуже гарний такий момент. Насправді, зараз тут важко поїхати, але дякую за ваше свідчення. Дійсно, це прекрасно.
3: Ну що ж, час уже завершився. Дякую вам всім, хто уважно слухав, хто ще намагався зателефонувати, але не було зв'язку. І хочемо подякувати, з нами на зв'язку був отець Станіслав Сфурка. Дякую вам, отець.
4: Дякую щиро вам. Все найкраще і до зустрічі на молитві на Розалію.
3: Дякую. І сестра Люцина в студії Радіо Марія. З Богом.
5: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Чи можна розглядати церкву як структурно-організаційний елемент, який є активним учасником глобалізаційних ідеологічних процесів? Якщо так, то чи здатні молоді, малофінансовані релігійні деномінації конкурувати у процесі поширення свого вчення на світовій арені? На це запитання блаженніший Любомир кардинал Гузар відповів, що кожна релігія бажає ділитися своїм релігійним досвідом, бо вона вважає, що це є цінність, яку варто мати кожному.
1: Але коли я починаю людину майже обманювати, вплинути на неї якимись нерелігійними аргументами, щоб вона пристала до мене, до моєї релігії, бо це є для неї корисно економічно, чи культурно, чи якось там, тоді це я починаю заперечувати гідність другої людини. Я починаю думати категоріями вже не релігійними, а категоріями чисто, я ж так скажу, комерційними. Захоплювати більше число, більше території і так далі.
0: Чи можемо провести порівняльну характеристику між діяльністю новітніх церков та релігій та тими, що мають глибоке коріння? Спершу про класичні церкви – православну та католицьку.
1: Вони на загал респектують і не стараються накидати насильно. Я говорю дуже загальниково, бо ми маємо також і релігійні війни, і такі страшні речі в ім'я Боже, які, здавало би, цілковито заперечують це. І ті історичні вибрики, що назву так їх, ми маємо їх багато в історії, де люди насильно хотіли других навертати і в різні способи. Якщо тепер менші, а особливо ті нові релігії, як вони можуть набрати якогось числа вірних, що вони мусять бути агресивними, що вони мусять діяти в такий спосіб, що вони прямо накидаються другим людям, може не насильно в значенні, що за ним стоїть держава, чи якийсь монарх, чи якийсь король, чи якась велика індустріальна потуга, але що вони своєю настирливістю, своєю, як деякі з тих нових релігійних рухів, які від дверей до дверей йдуть, розкидають, розпихають свою літературу. Значить, такі засоби, то й агресія, непошана людської гідності. Вони хочуть в той спосіб здобути собі певну місце під сонцем. Безумовно, що це створює тільки велике замішання і велику кривду.
0: Власне, за яких умов релігія чи певна церква може збагачувати особистість та даватиме їй тверде опертя у глобалізаційному процесі?
1: Факт є, що в світі є певне число релігій. Може, це не є ідеально, навпаки, ми би хотіли бачити, щоб люди всі мали одне основне поняття про Бога і відношення до Бога і до ближніх. Але факт є, що на земній кулі, і тут якийсь Боже в тому є провидіння, якого ми не розуміємо, але факт є, що є ті різні релігії, як довго вони працюють в повній свідомості тої взаємної пошани, значить це є, мені здається, однаково оправдана форма. І в такому, власне, взаємному пошанівку і в деполітизації церкви, деіндустріалізації церкви, що я хочу тут сказати, де церква діє як церква, а не як агент якоїсь політичної сили, політичних інтересів чи комерційних інтересів, тоді створюється атмосфера, де релігія може справді бути великою рушійною, позитивною силою, в якій навіть така глобалізація стає не тільки зрозумілою, але і побажаною, бо там є респект для кожної людини.
0: Ваше блаженство, якими, на ваш погляд, є головні позитивні риси християнської релігії?
1: Християнство – це є релігія зустрічі людини з Богом. Не одинокої людини, але людини з Богом і другої людини у Божій. Значить, вона встановляє основні відношення людини до свого творця, до свого добродія, до свого спасителя. А в той сам час відразу встановляє також відношення до других людей. церква, бачите, тих філософій, які вона зустріла по дорозі свого розвитку, головно старинної грецької, римської, а то головно грецької, але пізнішої латинської, скажімо, філософії, які стали дуже добрим знаряддям, щоб осмислити ті відношення до Бога, відношення між людьми, і з різних причин, може, тих особливих культур, з якими вона перше зустрілася, вона випрацювала і не перестає до сьогодні цей процес випрацьовування потрібно тих відношень до Бога і до людини. Що це значить? Відношення до життя, відношення до моральних вартостей, до духовних вартостей, до культури, чи до всіх проявів людського життя. Це все, мені здається, християнство далеко краще, як будь-яка інша релігія мені знана, випрацювала це і випрацьовує. І має в собі ту енергію, то бажання глибоко осмислити і, так би сказати, конфронтувати з дійсним життям, безнастанно конфронтувати, удосконалювати це зрозуміння, як здійснювати в практичному житті те, що ми віримо.
0: Симфонія глобалізаційних перемін з кожним днем звучатиме все гучніше на теренах різних держав, в тому числі і у наших краях. Щораз ми чуємо про необхідність розроблення та впровадження ідеологічної спрямовуючої системи вартостей для нашого суспільства. Ми шукаємо чогось надзвичайного та чудодійного. Вплітаємо у конфігурацію філософських та виховних шкіл різні теорії для того, щоб дати поштовх до розвитку, оновлення людини, і забуваємо, що чудодійне джерело слід шукати у генах наших дідів та прадідів, тобто у собі.
1: Оскільки наша держава, хоч багато в ній є людей, які, може, не є цілком християни, є далекі від християнства сьогодні, все ж таки культура наша, нашої держави, нашого народу, побудована на християнських вартостях. Християнство відіграло величезну роль в нашому народі, як так і в цілій Європі. А оскільки ми є частиною тої Європи, духовної Європи, значить, ті вартості залягли, я б сказав, стали такими канвою, на якій розвивається наше суспільне життя. І мені здається, що відкликуючись до тих вартостей, які є заложені вже в нашу культуру, християнство, як цілість, респектуючи і інаковіруючих, і навіть людей, які, може, ще сьогодні не мають жодної віри, а все ж таки респектуючи їх з християнської точки погляду як людей, як підметів права, підметів гідності, підметів самобутності, мені здається, що для сьогодні, для України, я не бачу кращої, повнішої системи вартостей, яка могла би справді нас поставити цілковито на ноги.
0: У чому можемо знайти протиріччя соціальної доктрини католицької церкви з ідеологією та практикою глобалізаційних процесів?
1: Глобалізація в негативному значенні того слова – це є насилля. Це є накидування волі задля комерційних, задля політичних цілий накидування людям волі когось, хто є в даний момент сильніший, краще зорганізований, багатший. Тут християнство, зачинаючи від людини як Божого твору, як твору, який вийшов з Божих рук, який є створений на образ і подобу Бога, який має свою гідність, який має кожна людина, а розуміють, з того і кожна спільнота людська має свою тотожність, свою ідентичність. Ми протидіємо тим небезпечним течіям, які в комерційній глобалізації дуже сильні, а саме нівечити, нівелювати все, що могло би людину робити іншою, щоб могла

0: прихильники глобалізації акцентують на високому демократизмі цього явища. Я вибираю серед сотень мобілок, комп'ютерів, хот-доків найпривабливіший товар. Значить, я у комфортному демократичному полі. Однак на подіум допускаються сильніші, спритніші, фінансово та юридично захищені. На маргінесах слабші. Вони зійдуть з дистанції. Чи не можемо дійти глобалізаційними процесами до стану, коли слабші люди перебуватимуть у статусі пенсіонерів? Коли їм надаватиметься субсидійна підтримка, де буде чітко пораховано, скільки разів у місяць їй потрібно прийняти ванн, купити харчів, прального порошку, проїхатись у транспорті? Чи не може викликати такий стан моральний злам багатьох осіб та призвести до соціальних невдоволень?
1: Ті, що стараються нас переконати про користі економічної глобалізації цілого світу, вони обіцяють кожній людині можливість бути багатим, мати всі вигоди життя. Що людина не тільки, скажімо, в Північній Америці, чи в Західній Європі, чи в якимсь Гонконгу, але що людина всюди буде втішатися земними добрами. Це звучить дуже гарно і дуже приманливо. Приміром, в Росії революція до великої міри була успішною, бо сказано тим бідним кріпакам, селянам, що тепер кожний з вас буде мати землю, кожний з вас буде мати все. Значить, воно дуже приманливо звучить, але воно не є ані здійснимо, ані справедливе. Що ми мусимо забезпечити кожному, є могти бути людиною. Суть людини не є тільки в тому, щоб вона мала певні вигоди і добра. Суть людини є, щоб вона могла бути собою, щоб вона могла відчувати себе підметом, а не предметом тих комерційних чи політичних договорів політики. Отже, якщо би ідеалом глобалізації була гідність людини, дати кожній людині можливість здобути те, що вона хоче, що насправді потребує, зберігаючи її повний вибір, щоб вона могла собі це, як самозрозумілу річ, забезпечити, коли вона чого хоче.
0: Збереження повної самостійності людини і можливість вирости в тій самостійності – це чи не найголовніший фактор позитивного розвитку особистості, каже кардинал Любомир Гузар.
1: Як діє ринкова система, що як-то ти ще не маєш такої холодильні, коли вже всі сусіди мають. Отже, це є побудоване не на моїх потребах, не на моїх дійсних потребах, тільки на зродженні бажання мати то все, що мають другі, чи мені того потрібно, чи ні. Більшість тих речей, які нас переконують купити, то є речі, які нам до великої міри не потрібні. То є тільки вмовлювання мене, що я того потребую, бо всі інші то вже мають. Як же ж ти можеш бути таким, що не маєш? Значить, коли буде респект для моєго «я», для моєї особистості, тут глобалізація була би важливою. Якщо вона тільки хоче, значить, з нас зробити одно велике комерційно щасливе суспільство, де, правда, кожен буде мати свою електричну кухонку, холодильню, і ще там пральню, і ще Бог зна що, але буде зависимий від того, кому він буде сплачувати свої довги. Коли він буде зависимий в значенні, що він буде мусити свої, скажімо, політичні, релігійні переконання достосовувати до бажань того, хто йому це продає, то тоді воно є цілком недемократичне, а радше, я би сказав, це є першорядне кріпацтво, де людину підкорює чаровича рабом, даючи їй нібито вигоду життя, але роблячи її менш людиною.
0: Сформулюйте, будь ласка, ваше блаженство, головне завдання церкви у загальних глобалізаційних процесах.
1: Проповідуючи той порядок, який Бог встановив. Значить, це є завданням церкви. Церква на те існує, християнська церква, проповідувати Боже об'явлення.

Якщо ми це проповідуємо, то ми дуже діємо в користь людини і заперечуємо ті небезпеки, ті спокуси, які з собою несе глобалізація.

Отож, не дивлячись на те, що все-таки у більшості своїй цей матеріал змалював непривабливу картину глобалізації, та все ж світ не зникає. Життя, як кажуть у нас, продовжується. І кожна людина, не дивлячись на малі чи великі складності у житті, ходить під захистом Всевишнього. Адже за його волею ми народилися, і у його правиці ми фігуранти різних справ. Нам залишається вірити у його життєдайну силу, діяти на славу його та нашого ближнього. І не боятися, адже не така страшна глобалізація, як її малюють.

0: акції оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваше пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Сатана під іншим видом. Одного разу з'явилась певна душа з чистилища і вмовляла мене: «Не приймай наступної душі». Мій духівник порадив мені приймати кожну душу, котра до мене прийде, тому запитала: «Чому не маю приймати наступної душі?» «Вона потребує дуже важких заступницьких терпінь», – почула, «що ти не витримаєш. В такому разі Господь Бог не дозволив би мені її прийняти». На це почула гостру відповідь: «Господь Бог хоче перевірити, чи ти є йому слухняна». Коли сама не можу розізнати, як діяти, і почуваю себе непевно, прошу про допомогу Святого Духа. Він ніколи ще мене не підвів. Зараз теж мені прийшла до голови думка, що, може, це є сатана, тому швидко наказала йому: «Якщо ти є злим духом, в ім'я Ісуса Христа наказую тобі відступити». Зненацька почула крик, і постать зникла. Тоді я вже знала, що це був сатана, який обрав вигляд душі з чистилища. На днях, коли відбуваються у нас служби Божі за померлих, о 9 та 7 годинах приступаємо до святого причастя. В один з таких днів, о 6:45, я пішла до церкви. Переважно у цій порі були там 2-3 особи, однак сьогодні була я сама. Зненацька вийшов наш настоятель, дуже знервований, в поспіху, навіть не поклонившись перед пресвятими дарами, підійшов енергічно до мене і сказав: «Сьогодні пані не може прийняти святого причастя». Однак після цього швидко вийшов, знову не зробивши знаку Христа перед вівтарем. Не змогла собі цього пояснити і почала молитися розарій. Одразу перед 7 мій душпастир спокійно війшов до церкви. Подумала, що зараз, можливо, вийде, оскільки я сьогодні не можу приступати до столу Господнього, а окрім мене нікого немає. Попри це, він увійшов до захристії. Я оглянулася, чи, може, хтось з'явився, але нікого не було видно. Отже, я пішла до захристії і запитала: «Чому не можу прийняти сьогодні святого причастя?» «А хто так сказав?» – здивувався священник. «Адже отець сказав, що сьогодні не можу приступити до причастя». На це настоятель запитав, коли це він міг мені так сказати. Я йому описала цілу подію, але він мене заспокоїв: «Нехай пані не дозволяє себе баламутити. Я сьогодні ще не був у церкві. Це був злий дух. Нехай пані спокійно йде до причастя». У місцевості Апензель я знала одну звичайну жінку – Марію Граф, жінку-фермера, котра інколи мала об'явлення Матері Божої і отримувала від неї послання. Одного дня пані Граф прийшла до мене по пораду. З однієї сторони, вона відчувала обов'язок розголошувати світу ці новини, а з іншої сторони, єпископ бажав, щоб вона не розповсюджувала цього. Я запитала її: «Чи часто пані має можливість розмовляти з Матінкою Божою?» На її стверджуючу відповідь я їй порадила, щоб вона запитала Марію, що має робити, адже вона знає про заборону єпископа. Так і трапилось. Відповідь, яку отримала, звучала: «Будь слухняна єпископові, я сама подбаю про те, щоб ці вісті розійшлися». Пані Граф була слухняна. В Апензель майже ніхто не вірив її харизму. Навіть її власний чоловік теж насправді сумнівався. Але ніхто не може перекреслити Божих планів. Незабаром після її смерті, 19 лютого 1964 року, за її заступництвом відбулось чудесне оздоровлення. Ця справа збудила суспільну зацікавленість. Зголосились в той час до її чоловіка з запитанням, чи його дружина не залишала якихось записів. Знайшли її нотатки, в яких багаторазово повторювалось бажання Матері Божої, щоб молитись на Розарії про навернення грішників, оскільки це є потужна зброя проти спокус злого духа. Незабаром після цього, коли про це дізналась, я отримала два листи з майже таким самим змістом. Їх автори писали, що в них діються якісь злі речі, і це може бути справа злого духа. Подумала собі, що маю відписати цим обом особам, щоб вони молилися на Розарії про навернення грішників. Це було 16 грудня 1964 року в Білий день. Взяла я два листки паперу і поклала їх посередині столу біля конвертів. Маю звичку насамперед писати адресу на конверті, а потім тільки листа. Коли ж підписувала перший конверт, зненацька почула шипіння і злякалась. Злий дух став біля мене, вирвав в мене обидва листки паперу і пересунув на край столу, залишаючи на них знак спаленого. Це був доказ того, яку силу проти диявола має молитва Розарію. Нагадування душ з чистилища. Марія Сіма часто отримувала від душ з чистилища також нагадування і практичні поради. Кілька з них коротко тут представляємо. Найсвятіші дари вже не шануються так, як повинні бути. В багатьох сучасних святинях найсвятіші дари не знаходяться в центральному місці церкви. Більше того, образи та фігури виглядають як карикатури того, що на них має бути зображене. Бракує також покори і страху Божого в рекомендації, щоб приймати святе причастя в позиції стоячій замість клякаючи. Це не значить, що не можна ніколи приймати святе причастя в позиції стоячі, що стосується, зокрема, людей хворих чи старших. Однак, хто хотів би приймати причастя клякаючи, має мати таку можливість, що виразно сказав папа Павел VI. Належить більшу увагу приділяти Розарію. Ця молитва має велику силу. Марія є помічницею Христа. Всюди зустрічаючись зі здивуванням, коли по рекомендації душ з чистилища нагадую, що невідповідне вбрання – це перший крок до непристойності. Потрібно до цієї справи підходити серйозно, а жінки несуть в цьому сенсі особливу відповідальність. Душі з чистилища говорять також, що душа людини є присутня вже з моменту зачаття. Повчають нас також, щоб ми завчасно відповідально складали заповіт, оскільки часто доходить до сварок між дітьми, коли батьки не залишили заповіту або залишили несправедливий заповіт. Важливо, щоб кожний підтримував розбудову Царства Божого. Велику відповідальність несуть батьки, якщо не включають своїх дітей до активної допомоги. Молоді люди є потім винні, що для власної користі занедбують добрі вчинки. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці. У далекій Японії, в місті Акіта, у 1973 році відбулися надзвичайні події, які католицька церква визнала як об'явлення Матері Божої. Вони сталися в монастирі сестер Євхаристії з черницею Агнесою Кацуті.
3: Агнеса, яка частково втратила слух, побачила, як із дерев'яної статуї Діви Марії почало виходити надприродне світло. Згодом вона почула голос Богородиці, який закликав до молитви, покаяння і жертви за грішників.
2: Багато людей у світі завдають болю Господу. Щоб його гнів не став ще більшим, моліться, Розарій. Я та, що заступається.
3: Статуя тричі плакала, і з очей текли справжні людські сльози. Згодом вона плакала іще 101 раз, і це було підтверджено науковими дослідженнями.
2: Одного разу з руки статуї з'явилася також кров, що символізувала страждання.
3: Ці об'явлення з'явилися у період духовної кризи, байдужості до віри і навіть загрози війни. Послання Закіти багато в чому перегукуються із Фатімою. Це заклик до навернення, молитви та довіри Божому милосердю. У 1984 році єпископ Джон Іто офіційно визнав надприродний характер об'явлень.
2: Акіта – це голос Марії до світу, що блукає. Поверніться до мого сина, поки ще є час.
4: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святу Терезу від Ісуса, діву та вчителя церкви. Тереза Ахумада народилася 28 березня 1515 року в Авілі. Ще у дитинстві вона мріяла загинути мученицькою смертю за віру. У будинку Дона Альфонсо, де Чепеда і Ахумада, жило 6 синів та 3 доньки. Їх мати померла, коли Терезі виповнилося усього 12 років. Один за одним сини виїжджали за океан у Новий світ, відкритий Христофором Колумбом, бувши запалені частково бажанням зробити кар'єру і жаданням завоювань, частково місіонерською ревністю. Удома залишилися 3 дочки, найпоривчастішим характером, з яких володіла, поза сумнівом, Тереза. У 6 років вона уже вміла у ті часи читати самостійно. Тереза довгі години, у день та вночі, таємно від батька проводила, читаючи романи. І вони так опанували її уяву, що з братом Родріго вона написала лицарський роман, який ходив по руках її рідних та двоєрідних братів. Здається, він навіть користувався великим успіхом. Тим часом вона перетворилася на чарівну дівчину і протягом усього життя притягувала своєю харизмою усіх, хто з нею зустрічався. З одного боку, Тереза, як і раніше, прагнула повністю присвятити своє життя вічним, безумовним цінностям, що особливо у ті часи означало монаше покликання. З іншого боку, її притягувало у світі усе прекрасне, бажане, благородне, витончене та вишукане. Так, у віці 20 років, потай від батька, який і чути не хотів про монаше покликання, на світанку 2 листопада 1535 року вона втекла з дому в кармелітанський монастир Благовіщення. До речі, оскільки тоді Тереза була ще зовсім молода, вона переконала одного зі своїх братів зробити те ж саме і одночасно з нею втікти у домініканський монастир. Монастирське життя припало їй до душі, і вона відразу ж завзято взялася до аскетичної роботи над собою, явивши велике самозречення та доброчесність. Вона усвідомила, що Христос – це одночасно наш Бог і наш ближній. Вічність, що увійшла до нашого часу, друг, з яким можна жити поруч, розмовляючи, проводити час, як з будь-яким іншим другом – і навіть краще. Крім того, вона зрозуміла, що Христос – це центр, де може і повинно зосередитися усе. З цього часу вона цілковито вдалася до молитви. І у її душу увірвалося бачення, містичні переживання, неначе дійсно розірвалася та пелена, яка завжди відділяє нас від Христа. До цього часу Тереза переживала свої, часом болісні і прекрасні взаємини з Христом, як особисту драму. Нині ж Христос побажав зробити увесь досвід Терези частиною живої драми церкви. І ось раптово їй відкрився трагічний та скорботний образ церкви того часу. Саме тоді, коли вона заснувала перший новий кармелітський монастир, у Франції почалися релігійні війни. Перед уявним поглядом і совістю Терези проходили ще інші жорстокі картини. Нові народи не лише не долучалися до Христа, але навпаки гинули, ставши дичиною для нелюдяних та жорстоких іспанських конкістадорів. Через біг обставин і на прохання духовних властей Тереза зрозуміла, що повинна присвятити себе не лише керівництву заснованого нею маленького монастиря, але наповнити усю Іспанію монашими спільнотами, подібними цій, і реформувати увесь орден кармелітів. Тереза вчила своїх черниць тому, що споглядати означає спрямовувати уявний погляд на святу людяність Христа, а отже, на усю таємницю цієї людяності, не лише на славу Його воскресіння, але і на скорботні страсті, не лише на страсті, як на історичну подію, але також на страсті, які, як і раніше, відбуваються з тілом Христовим, церквою. Тереза хотіла, аби її реформа охопила і чоловічу гілку ордена. Більш того, вона вважала, що це справа важливіша, ніж реформа жіночої гілки, тому що чоловіки можуть зв'язати воєдино споглядання та місію, готовність по волі Христа відправитися туди, де церква найбільш потребує допомоги та підтримки. Іван від Христа погодився стати її сподвижником та розділити її долю. Слідуючи за Божим натхненням, вона завершила реформу свого ордену, заснувавши 32 монастирі. За допомогою святого Івана від Христа взялася також за реформу ордена кармелітів. Нове відгалуження ордену отримало назву «Кармеліти Босі». Тереза – перша у церкві жінка-богослов у власному сенсі цього слова. Свята Тереза померла 5 жовтня 1582 року в Альба де Тормес. Молімося! Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює у єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться, моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Рада вас вітати. Так традиційно, в середу, ми продовжуємо цикл «Катехиз. Людина на межі між Богом і безодною». Попереднього разу розпочали під тему «Внутрішній простір та свобода». Я так бачу, це така теж така масштабна підтема. Сьогодні спробуємо її закінчити. Теж вам слово, Отче.
2: Дякую. І спробуємо її сьогодні закінчити, це правда. Але повернемося до того, на чому ми минулий раз закінчили. Бо це важливо, бо коли ми говоримо про спротив, важливо подивитися, що на цю тему говорить Ісус. І ми бачили, що Він показує нам трохи інший тип спротиву, про який би нам здавалося, як має виглядати спротив. Бо Ісус не стає частиною жодної системи. Він не дозволяє натовпу зробити з себе якогось політичного лідера. Він не приймає логіку влади як остаточну, не відповідає насильством за насильством, але одночасно Ісус також не тікає від правди. І ми згадали той момент, коли Ісус стає перед Пилатом. І коли подивитися так зовні, то здається, що він не має жодної сили, бо Пилат має владу, Пилата є солдати, він має можливість засудити, має можливість звільнити, а Ісус стоїть перед ним. І ця сцена дуже парадоксальна, бо зовні сильним є Пилат, а внутрішньо вільним є Ісус. Бо Пилат може вирішити, що зробити з Ісусом, але він не може визначити, тобто не може дати собі відповідь на питання, а ким є Ісус? І це дуже важлива різниця. Внутрішня свобода не гарантує, що ти не втратиш нічого. Про це ми також в декількох словах на минулій катехезі сказали. Бо іноді ми думаємо, якщо я буду вільним, усе закінчиться добре. А я хочу сказати, що ні, більше того, не завжди, або може навіть зовсім. Христос, дивіться, Він залишається вільним, і одночасно Він іде на хрест. Людина може залишитися вірною своїй совісті і втратити роботу. Я колись зустрічався, коли я служив в Києві, я колись зустрічався неодноразово з такою ситуацією, коли приходив одна така, яка в мене постійно десь там в голові крутиться ситуація, яка відбулася, не знаю, з 15 років тому назад, може навіть більше, одна наша парафіянка працювала в центрі дитини, називаємо це так, куди приходили вагітні жінки, і їх зверху змушували вигадувати різні речі, тільки щоб мати вбила свою дитину, щоб вона не погодилася, щоб ця дитина народилася. І одного дня підходить до мене ця парафіянка і каже: «Отче, в мене тут є дві можливості, або виконувати накази, і робити статистику, бо це важливо для статистики було в тому часі. Не знаю, як воно зараз функціонує в часі повномасштабної війни, чи послухати свою совість. Але, каже, якщо послухаю свою совість, втрачу роботу, втрачу добрий дохід. І це буде впливати на функціонування моєї родини, і на дітей і так далі, на чоловіка. І що робити? Я кажу, я на вашому місці керувався б совістю. І вона послухала мене, і також покерувалася своєю совістю і втратила свою роботу. Звісно, вона добрий спеціаліст, довго без роботи не залишилася, але в майбутньому, вже коли йшла працювати, то вона завжди ставила перед тими, хто буде давати роботу, що вона за певні рамки виходити не буде. Тобто, за рамки того, що говорить її совість. І тому можна,

Я думаю, багато з тих, хто мене слухає, не раз ставали чи стають і будуть ставати перед вибором, що важливіша: праця, дохід і так далі, чи совість. А вибираючи совість, втрачається праця. А можна сказати вправду і втратити прихильність інших. Я думаю, з такою ситуацією кожен з нас не раз зустрічався. Або можна не погодитися і залишитися людиною самотньою, тому що таких випадків також є дуже багато, дуже часто в місці праці. Всі крадуть, а ти кажеш, я не буду красти. І тобі кажуть, ти що, тут найкращий чи найкраща? І в кінцевому результаті роблять все можливе, щоб таку родину, людину витовкати з роботи. І можна зберегти себе, але заплатити за це дуже велику ціну. Тому, на моє переконання, християнська свобода, принаймні, як я це розумію, не є зовсім гарантією комфортного життя. Тобто, якщо хтось хоче жити так, як говорить Христос, то автоматично треба десь глибоко всередині себе погодитися, що такого комфортного життя не буде, бо я вже не буду такий, як всі. Не буду так думати, як всі, не буду так говорити, як всі, не буду себе вести, як всі. І автоматично можна стати в суспільстві такою білою вороною, бо хочеш бути кращим, а за це треба нести ціну. Ціну, що, бо, але ну, християнська свобода, да, як я казав, не гарантує християнського життя, але вона гарантує дещо інше, що навіть у найважчих обставинах я не зобов'язаний віддати системі свою душу. Дивіться, це важливо, бо в мене можуть забрати дуже багато, але не можуть забрати всього. І найбільший спротив – це не дозволити злу стати частиною себе. І тому я в цьому моменті хочу повернутися, ну, до головного питання. Що може зробити людина, коли система сильніша? Бо не завжди людина може змінити систему. Я думаю, дуже рідко людина може змінити систему. Не завжди можна втекти, не завжди можна перемогти. І більше того, я б сказав би, що навіть не завжди можна відкрито протестувати. Але вона може поставити межу всередині себе. Да? Тобто кожен з нас, людина, кожен з нас може собі сказати, до цього я не піду. Цьому я не дам назвати себе. Це не я, це я не прийму як добро. Цю людину я не перестану бачити людиною. Цю правду я не зраджу. І іноді це все, що в нас є. Але іноді саме до цього... Цього достатньо, щоб залишитися людиною. Бо ідеологічна машина може вимагати твоєї поведінки, може вимагати твоєї лояльності, може вимагати твого мовчання. Але найбільша її перемога починається тоді, коли вона отримує твою внутрішню згоду. І тому справжній спротив починається там, де людина може сказати: «Ти можеш впливати на мої обставини, але ти не отримаєш права визначати мою совість». І саме тут проходить одна з найважливіших меж людської свободи. Яка від першої нашої катехези говорив, да, що в кожній нашій, на кожній нашій зустрічі ми будемо спробувати знаходити цю межу, да, де вона є. І саме тут, да, що я можу дозволити впливати системі на мої обставини, але маю свідомість того, що вона не має права визначати мою совість. Але дивіться, є ще одна проблема. Можна зберегти внутрішній простір, можна навчитися сумніватися, можна не погоджуватися, можна чинити маленький спротив. Але я задаю питання наступне, принаймні сам для себе. А що відбувається далі? Що станеться з людиною, яка роками живе в системі, де моральні критерії постійно змінюються? Що буде з її здатністю відрізняти добро від зла? Що станеться, якщо компроміс стане звичкою? Якщо сьогодні я скажу, це лише маленька поступка, то завтра я скажу, всі роблять так. А ще через якийсь час я скажу,

А що я можу змінити? А через 10 років уже не пам'ятаю, де саме почав зраджувати самого себе. І думаю, кожен з нас може з перспективи, да, свого життя подивитися. Бо часто так хтось каже, я був такий, а став таким. І проаналізувати, в якому моменті, да, почалися ці зміни. Коли я піддався, зробив якусь маленький поступку, да, тобто на щось погодився, коли йшов до висновку, що всі так роблять, а пізніше, коли махнув рукою і сказав, а що я можу зробити? І тут ми підходимо до наступного рівня проблеми. Бо ідеологія може не тільки забрати свободу, вона може змінити самі моральні орієнтири людини. І тоді проблема вже не тільки в тому, що людина боїться чинити спротив, а проблема в тому, що вона поступово перестає розуміти, чому повинна чинити той самий спротив. І про це ми поговоримо далі. І сьогодні якраз доходимо до тієї теми, про яку я хотів говорити. Да? Наслідки для моральних орієнтирів. Бо найнебезпечніше, коли система вже не просто говорить людині, що робити. Вона починає переконувати її, що добро – це те, що робить система. І це небезпечно. І тому, на мою думку, сьогоднішня тема – це такий досить, ну, небезпечний момент для кожного з нас, для тих розумних слухачів, які мене слухають. Бо дивіться, до цього ми говорили про те, як ідеологія входить в людину. Говорили про те, як вона формує її думку, тобто думку людини, як змінює поведінку, як привчає до того, що треба пристосуватися, як людина намагається зберегти хоча б маленький внутрішній простір. А тут ми доходимо до ще складнішого питання. А що відбувається з самим поняттям добра і зла? Це дуже важливо. Бо можна змусити людину робити щось проти її волі. Але набагато страшніше переконати ту саму людину, що те, що вона робить, насправді є добром. І коли переконати людину, да, що якщо те, що вона робить, є добром, тоді вже такій людині не треба погрожувати. Не потрібно таку людину тримати під постійним наглядом. Не потрібно кожного ранку нагадувати ті правила. Бо в певному моменті людина сама починає захищати систему. Сама пояснює її, сама виправдовує. Більше того, сама засуджує тих, хто думає інакше. Взагалі питання думання інакше – це одна з таких тем, про які я хочу поговорити більш широко. Одного дня ми про це поговоримо, для чого ми так не сприймаємо іншість іншої людини і наскільки це десь глибоко всередині нас сидить. І тоді ідеологічна машина, да, досягає свого найвищого рівня. Вона вже не просто керує людською поведінкою, тобто, можна сказати, моєю поведінкою. Вона починає керувати моральним компасом людини. І такий перший пункт, про який я хотів би сьогодні поговорити в цій темі, да, тобто наслідки для моральних орієнтирів, коли добро починає визначатися системою. Дивіться, у нормальному людському житті ми виходимо з певного припущення. Є речі, які добрі незалежно від того, подобаються вони владі чи ні. Є речі, які залишаються злими або поганими, навіть тоді, коли їх оголосили законними. Є правда, яка не стає брехнею через те, що її заборонили. І є зло, яке не стає добром тільки тому, що його підтримує більшість. Але ідеологія поступово руйнує саме це розуміння. Ідеологія постійно говорить, правильно те, що відповідає нашому порядку. Або добре те, що служить нашій меті. Дуже часто вживається вже слово «великій меті». Да, морально те, що приносить користь системі. І в певному моменті людина починає жити за новою формою. Не це думаю. Не це добре, а це дозволено. Не це справедливо, а про що про це скажуть?

не чи це відповідає правді, а чи це безпечно для мене. І ось тут відбувається дуже серйозна зміна. Мораль поступово замінюється правилами. І тому наступна річ, мені здається, дуже важлива, про яку треба сказати. Дозволено в лапках не означає добре в лапках. Тобто бачимо чотири слова, з них два в лапках. Це одне з найважливіших речей, яку людина повинна навчитися розрізняти. Дивіться, законність і моральність не одне й те саме. Те, що система може щось дозволяти, це не означає, що те, що вона дозволяє, це є чимось добрим. І те, що система може щось забороняти, автоматично не означає, що це є щось злим. Дивіться, звичайно, да, здорове суспільство потребує законів, потребує правил, потребує порядку. Але якщо закон стає єдиним джерелом моралі, тоді виникає небезпека. Яка небезпека? Людина перестає думати. Вона просто перевіряє, можна чи не можна. Якщо можна, робить. Якщо не можна, не робить. Але це ще не моральність. Це поведінкова дисципліна. Моральність починається тоді, коли людина здатна запитати, чому це добре, або чому це зле. А по-іншому, да, чому це добро, а чому це зло. Бо коли ми подивимося на закони, да, навіть в нас в Україні, і про захист людського життя від моменту, як дитина, да, як жінка стає вагітною, да, вилетіло мені слово, від моменту зачаття до моменту природної смерті, то подивимося, що не все в нас так в порядку. І дуже часто людина, я зустрічав багато людей, які оправдовують свої ті чи інші вчинки, тому що закон дозволяє. А коли подивимося, да, на нас, ну, ми люди віруючі, і я думаю, кожна адекватна людина, навіть яка називає себе невіруючою, то має свідомість того, да, що людське життя від моменту зачаття до моменту природньої смерті є найціннішою. Це є дар, який Господь дає для конкретної людини, для суспільства, для країни, для світу. Да, за це життя треба берегти, за нього треба боротися і так далі. Закони дуже часто говорять щось інше. І таких багато про що можна говорити, про законність, да, цілі питання ЛГБТ-спільноти і так далі. Да, ну можна, кажу, багато піднімати речей, які виглядають законними, але нічого не мають спільного з добром. І віруюча людина має навчитися розрізняти ці речі. Але ідеологія любить замінювати совість інструкцією, бо інструкція, вона дуже зручна. Чому? Тому що вона звільняє людину від відповідальності. Якщо мені сказали, що робити, я можу потім сказати, я просто виконував наказ, або так було заведено, або так роблять всі, або я нічого не вирішую, або ще часто я чую таку річ від людей дуже часто. Це не моя відповідальність. Але саме тут починається моральна катастрофа. Бо людина не перестає бути відповідальною тільки тому, що хтось дав їй наказ, або що держава дала їй право. Бо ми дуже любимо перекладати відповідальність на начальника, на державу, на церкву, на батьків, на колектив, на суспільство, на що ще, на обставини, на алгоритми, навіть на штучний інтелект, да, якщо дуже сильно хочеться. Я вже зустрічався з таким також не раз, да, що штучний інтелект мені щось порадив. Да, я дуже погоджуюся з думкою, що людина ще не навчилася повністю використовувати свій розум, а вже хоче навчитися використовувати штучний інтелект. Спочатку треба зайнятися своїм розумом, те, що дав Господь, почати розвивати, а пізніше думати про щось штучне.
Але це інша тема, про яку я вже трохи говорив на попередніх катехезах, зв'язаних з нашою великою темою. І думаю, ще не раз до цього повернуся. Бо хто мене знає, починаючи від священників, єпископів, людей, і я дуже виразно виступаю проти штучного інтелекту, і взагалі вважаю, хоча зараз пробують його пихнути всюди, навіть в катехізацію дітей.

І за кожне моє рішення я несу відповідальність так само за кожне слово і так далі. Найнебезпечніша фраза звучить так: я не мав вибору. Я думаю, кожен з нас не раз говорив цю фразу, або кожен з нас багато разів цю фразу чув від інших людей. Знаєте, іноді справді бувають ситуації, коли вибір є дуже обмежений. Тому я ніколи не романтизую свободу. Бо є обставини, в яких людина реально має дуже мало можливостей. Але навіть тоді, коли обмежена свобода, коли мало можливостей, тоді все рівно залишається питання: а що відбувається зі мною всередині? Що я приймаю? Що я відкидаю? За що я готовий відповідати? Де, я кажу, це було вимушено, а де просто мені було зручніше не чинити опір? І це дуже неприємне питання. Бо іноді ми називаємо відсутність вибору те, що насправді було небажанням платити ціну за правильний вибір. І тому йдуть такі вирази: я мусив, інакше не можна, що я міг зробити. Іноді справді нічого. А іноді ми могли зробити хоча б маленьке добро, незважаючи від ситуації, в якій ми знаходимося. Наприклад, сказати правду, не принизити, не донести, не підтримати, не знаю, не приєднатися, не повторити, не засміятися разом з усіма, не назвати зло нормальним. І саме з таких маленьких можливостей складається моральна відповідальність. Я не раз це повторюю, да, що життя складається з маленьких речей, з маленьких виборів, з маленьких щоденних, да, щоденних виборів, може так найкраще це звучить, де я, роблячи той чи інший вибір, творю себе. Бо на минулій катехезі вона дуже гарно була підписана, мені ця тема дуже сподобалася, як ви її підписали. Да? Чи можу я вибрати на ново, ким бути? І це вибір за людиною кожен день. І краще підписана тема була, ніж я її сам для себе назвав. І бо вже сама тема заставляє задуматися. І кожен день, кожен наш вибір дає відповіді на те, ким я будую моє сьогодення і ким я стаю в майбутньому. Бо на одній з катехез я говорив, що дуже легко спихнути відповідальність на тих, хто мене виховав, на систему, на батьків, на вчителів, на церкву і так далі. Але в певному моменті ти стаєш людиною дорослою і сам починаєш приймати рішення, погоджуватися чи не погоджуватися з тим, що в тебе було до сьогоднішнього дня. Виховання, яке було, культура, да, спосіб спілкування, спосіб поведінки і так далі. І в певному моменті ти кажеш, я не сприймаю певних речей. І тому я переконаний, колись, коли я прийшов в орден, більше там 25 років тому назад, я був в новіціаті, і один отець мені сказав таку фразу, яка, ну, мене сильно зацепила, і якою я притримаюся до сьогоднішнього дня, і думаю, буду притримуватися до кінця мого життя. Він казав, що ти в своєму житті будеш зустрічати два типи людей. Від одних треба вчитися, яким бути, а від іншим, яким не бути. І важливо, каже, це не помилитися. І так само на кожен день в нашому житті, да, ми завжди стоїмо перед вибором. І приймати чи не приймати. Тому, да, моральна деформація починається з маленьких компромісів, не з чогось великого. І це рідко людина одного ранку прокидається і говорить: від сьогодні я більше не розрізняю добро і зло. Дуже часто це все відбувається набагато непомітніше. Спочатку людина каже, ну один раз можна. Потім каже, це не так вже і страшно. А потім людина каже, ну усі ж так роблять. А потім людина каже, якщо я цього не зроблю, це зробить хтось інший. А потім далі людина каже, я просто намагаюся вижити. А потім, і що тут взагалі поганого? І дивіться, все починається, да? Один раз можна, а пізніше в процесі, а що тут взагалі поганого? І цей останній

0: крок, він є особливо небезпечним, тому що людина вже пройшла цілий шлях. Бо людина, дивіться, вже не виправдовує свій вчинок. Бо вона перестає бачити, що цей поганий вчинок взагалі потребує виправдовування. І що це означає? А це означає, що моральний орієнтир у людини змінився. І вертаємося до наших заповітів, да? Бо я ж не можу на кожній катехезі, прямо коли ми говоримо про цю тему, не згадати Маргарет Етфуд. Да? Бо в заповітах система вчить називати речі іншими іменами. І я б сказав би ще по-іншому, що Етфуд в заповітах особливо сильно показує, наскільки важливою є мова. Бо якщо ти контролюєш слова, ти поступово можеш контролювати і те, як людина бачить реальність. Наприклад, не насильство, а необхідний порядок. Не контроль, а захист. Не позбавлення свободи, а безпека. Не приниження, а правильне місце. Не мовчання, а смирення. Не страх, а побожність. І поступово людина починає користуватися цими словами сама. Вона вже не каже, цю людину пригнічують. А людина, змінюється риторика. Людина каже, її захищають від неправильного життя. Пізніше людина не каже, у неї забрали свободу. А людина каже, її звільнили від небезпечного вибору. І ось тут мова стає інструментом моральної деформації. Бо коли зло отримує красиву назву, його можна прийняти набагато легше. І тому слова – це зовсім не дрібниця. Ми іноді думаємо, яка різниця, як це назвати? А я скажу, дуже велика. Знаєте, коли я навчався риторики, вчора просто їздив в Газхантору, розповідав для нашої бухгалтериші. І нам, наприклад, давали там 50 слів. І, наприклад, мені кажуть, на цих 50 слів так їх треба сформулювати в речення, щоб людина, яка буде слухати, можна використовувати тільки ці слова, деякі інші, щоб так сказати, сформулювати свою думку, щоб людина, слухаючи це, зрозуміла, що про людину, про яку ти говориш, це ужасна людина, несправедлива, погана, цій людині не можна довіряти. А для іншої людини, яка сидить біля тебе, професор дає цих самих 50 слів і каже, ти маєш їх так використати, щоб той, хто буде слухати про цю людину, щоб думав, наскільки це класна людина, з такою людиною треба дружити, з такою людиною треба радитися і так далі. Тобто, дивіться, ті самі слова, але зовсім по-іншому використані. Тому є величезна різниця, як називати світ, в якому ми живемо, ставлення, взагалі відношення і так далі. Подивіться, якщо я називаю людину проблемою, то мені легше її не помічати. Якщо я називаю людину ворогом, мені легше таку людину ненавидіти. Якщо називаю людину загрозою, мені легше виправдати жорстокість щодо неї. Якщо називаю людину нижчою, мені здається, зараз це дуже популярне, мені легше перестати бачити в ній рівну мені людську гідність. І це спочатку змінюється слово, потім змінюється ставлення, а потім змінюється поведінка. Тому християнство так серйозно ставиться до слова. Ісус дуже виразно каже, нехай ваше так буде так, а ваше ні буде ні. І там додаються наступні слова, да, бо все інше від лукавого. Бо людина, яка постійно перекручує слова, раніше чи пізніше почне перекручувати реальність. І якщо подивимося глобально на світ, в якому ми живемо, мені здається, що ми от зараз маємо таку велику цю проблематику. Да, що слова змінюють сенси, в кінцевому результаті змінюється сприйняття реальності. І наступний, да, пункт, про який би я хотів поговорити, я його називав так: коли мораль стає питанням користі. Дивіться, ідеологія дуже часто пропонує людині простий критерій. Він звучить так: що це дасть нам? І на перший погляд це звучить дуже логічно. Треба думати про користь, про майбутнє, не знаю, про стабільність, про безпеку, про більшість. Але проблема виникає тоді, коли користь стає єдиним критерієм. Тоді людина може сказати: так, це несправедливо, але це корисно. Так, це жорстоко, але інакше не можна. Так, постраждають невинні, але це необхідна ціна. І ось тут з'являється страшна формула. Людина стає засобом. Дивіться, не особою, не метою, не кимось, хто має гідність, а засобом для досягнення великої мети. Історія людства дуже добре знає, що це таке, да? І знає, до чого це приводить. Але ми знову і знову стаємо на ті самі граблі, де людина стає або стала, не знаю, кому яке слово більше підходить. Але мені здається, що ми живемо в такій реальності, да? Коли, на жаль, але ми один одного використовуємо для того, щоб посягнути якісь цілі. Коли мені людина потрібна, то відразу там набираю телефон і кажу: поможи мені вирішити питання. А на кожен день то можу спокійно обійтися. Да? Це я так дуже глобально сказав, але якщо подивимося на нашу реальність, щоденність, то побачимо таких ситуацій дуже багато. Велика мета може стати виправданням для всього. І тому ідеологія майже завжди має велику мету. От послухати, да, парламент великих всього світу, найчастіше про що вони говорять? Про світле майбутнє, ідеальне суспільство, безпека, порядок, єдність, що там, справедливість, щастя. І саме тому, да, вони можуть бути такими небезпечними. Бо хто захоче виступати проти щастя? Бо зараз, а ти, хто захоче виступати, да, проти закінчення війни, справедливого миру? Хто хоче виступати проти справедливості? Хто скаже: я проти безпеки? Ніхто. Проблема не в самих словах, а проблема в тому, що заради великої мети можна почати виправдовувати маленьке зло. А потім вже і не таке маленьке. А потім і дуже велике. А потім уже ніхто не пам'ятає, де саме була та межа. Тому християнська мораль ставить дуже незручне питання. Воно звучить так: чи можемо ми робити зло заради добра? І відповідь є дуже однозначна – ні. Бо зло не стає добром тільки тому, що ми придумали для нього красиву мету. І я б хотів би далі, щоб ми це запам'ятали. Зло не стає добром тільки тому, що ми придумали для нього красиву мету. Людина починає в певному моменті, да, оцінювати себе не за добром, а за лояльність. Ми про це також трохи говорили в попередніх катехезах. І це на це важливо звернути увагу також сьогодні. Це один з таких дуже важливих наслідків. Дивіться, у здоровій моральній системі людина питає, чи я був чесним, і пробує відповісти собі на питання, чи я був справедливим, чи я не зрадив, чи я не використав інших, чи я зробив добро. І це важливі питання, я думаю, які кожен з нас собі задає. Принаймні, якщо не робимо іспит совісті кожного дня, то принаймні перед тим, як йдемо до сповіді. А в ідеологічній системі критерії може змінюватися. І там людина може ставити інші питання. Наприклад, чи я достатньо лояльний? Або чи я не виглядаю підозріло? Або чи я достатньо підтримую правильну позицію? Або чи я не сказав чогось небезпечного? І дивіться, це вже зовсім інша моральність. Тут не треба бути чесним, справедливим і так далі. Тут треба бути лояльним. Тут важливо не те, який ти є, да? а те, як ти виглядаєш у системі. Не важливо, чи ти добрий. А що важливо? Важливо, чи ти правильний. Не важливо, чи ти милосердний. А важливо, чи ти відповідаєш стандарту. Не важливо, чи ти любиш. А важливо, чи ти демонструєш потрібну позицію. І тут в певному моменті людина поступово вчиться жити не перед совістю, а людина вчиться жити на аудиторію. Я кажу, подивімося, недалеко не треба дивитися, на наші сім'ї, на місце нашої праці і так далі. І до чого ми доходимо? 4 хвилини, встигнемо ще трохи. І що страх поступово замінює совість. Бо людина починає думати, а що про мене подумають? Або що про мене скажуть інші? Чи не засудять мене? Чи не виключать мене? Чи не втрачуся, я десь в групі? І людина починає робити моральний вибір не на основі добра, а на основі ризику. І задаючи собі таке питання, що для мене безпечніше? Знаєте, з однієї сторони, це дуже людська реакція, бо ми всі хочемо безпеки. Але якщо безпека стає найвищим добром, ми готові пожертвувати дуже багатьма речами. Наприклад, чим ми готові пожертвувати заради безпеки? Правдою, свободою, гідністю, вірністю і більше того, і іншими людьми. І саме тому страх є таким сильним інструментом ідеології. Дивіться, він не обов'язково змушує робити людину зло. Іноді він просто змушує людину, або заохочує, скажімо так, людину не робити добро. І цього вже достатньо. Дивлюсь, 2 хвилинки, так. І зараз ми зроблю маленький висновок, і на наступний раз ми з цього почнемо. Дивіться, мовчання може стати моральною позицією. Іноді ми думаємо, я ж нічого не зробив. Але це не завжди означає невинність. Бо іноді нічого не робити – це теж вибір. Якщо принижують людину, я мовчу – це вибір. Якщо поширюють брехню, я мовчу – це вибір. Якщо несправедливо звинувачують когось, я мовчу – це вибір. Якщо використовую слабшого – це вибір. Якщо зло стає нормою, а я мовчу – це вибір. Дивіться, можливо, моє мовчання вже стало частиною системи. Звичайно, не кожна ситуація вимагає публічного протесту. Іноді мовчання мудріше за слова, але є різниця між мовчанням мудрості і мовчанням страху, між мовчанням молитви і мовчанням байдужості, між мовчанням, яке зберігає правду, і мовчанням, яке дозволяє неправді перемогти. Тому на цьому я сьогодні закінчую, а наступний раз поговоримо, бо вернемося до нашого попереднього циклу про Едиту Штайн. Це дуже важливо, про її бачення людини, про особистість і так далі. Про це буде наступний раз.
1: Угу. Що ж, дякую, отче. Дуже цікава наука. Ви знаєте, ви так сказали зараз про вибір. Я якраз зараз читаю книгу, яка так і називається «Вибір», авторства Едіта Гер, така знаменита психологиня цього року. Вона якраз померла на 90-х років. Вона теж пише про те, що, перебуваючи в Аушвіцу, завжди пам'ятала слова матері своєї, яка сказала їй, що в тебе можуть забрати все, але лише не те, що в тебе є в голові. Тобто, що в тебе є в голові, це належить тобі. І вона говорить, що завдяки цим словам, вона дуже така, знаєте, тендітна така дівчинка з не дуже хорошим таким здоров'ям, 16 років потрапила в Аушвіц. І вона одна з 70 людей, їх там були тисячі, та вона вижила. Завдяки цим словам, власне. Тому це якось так відгукнулося.
0: Контролюємо те, що у нас в головах.
1: Так. Дякую, отче. Так, ну що ж, це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 15 жовтня. 15 жовтня згадуємо преподобного отця нашого Євтимія Нового. Преподобний Євтимій до вступу в монастир називався Микита. Народився він у селі Опсо, поблизу Анкири, в Галатії. Його батьки були заможні і дуже побожні люди. Батько помер скоро, а Микита разом із заміжньою сестрою Марією допомагав матері в господарстві. Однак невдовзі він пізнав Божу волю, яка кликала його до монашого життя. Тому він потай залишив рідний дім і пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих благочестивих монахів Йоакінія і Йоанна проводив самітницьке життя і прийняв монаший постриг, а з ним і ім'я Євтимій. Його життєписець каже, що Євтимій проходив дорогу тяжкого і трудного послуху, і так дійшов він до незвичайного смирення, покорив язик і цілими днями перебував на молитві. А потім з благословення старших пішов на гору Атон. Дорогою він довідався, що його матір ще живе, а сестра овдовіла. Вони оплакують його, бо не знають, що з ним сталося. Євтимій послав їм хрест і звістку, що він давно вже є монахом та радить їм також вибрати життя на самоті. І справді вони послухали його ради і вступили до монастиря. А преподобний Євтимій перебував у печері на горі Атон 3 роки, у повному мовчанні, і там цілковито поборов останні спалахи пристрастей, від яких жоден чоловік не є вільний. Через 3 роки, за Божим об'явленням, він пішов у бік Солуня і в околицях міста заснував у 863 році монастир з церквою під покровом святого апостола Андрія Первозванного. До нього горнулося багато монахів, і тому названо його Євтимій Новий, бо подібно як святий Євтимій Великий, він заселив пустелю Божими слугами. Поблизу він заснував ще жіночий монастир, ігуменею якого стала його сестра Марія, що в постригу прийняла ім'я Євтимія. 14 років управляв святий своїм монастирем, а потім знову повернувся на гору Атон. Але коли зі всіх сторін стали приходити до нього люди по благословення, тоді святий Євтимій разом з монахом Георгієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мовчанні прожив ще 5 місяців, і після короткої хвороби 15 жовтня близько 884 року упокоївся в Бозі. Його мощі знайдено згодом у печері цілком нетлінними, а сьогодні вони знаходяться у Солуні. У той самий день церква згадує святого предобномученика Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії. Святий Лукіян походив із Сирії, з міста Самосати. Його батьки були заможними людьми, але померли, коли йому ще й не виповнилося 12 років. Уже з молодості Лукіян був незвичайно побожний і дуже пильний в науках. Він роздав усе своє майно вбогим і перебрався до міста Едеси, де під проводом ісповідника Макарія вивчав святе письмо. Життя юнак провадив самітницьке і строге. Коли його висвятили на священника для Антіохської церкви, він заклав при ній школу біблійних наук, який пояснював своїм учням святе письмо. Тоді ще не було друкованих книг, а кожну книгу переписували від руки, до чого святий Лукіян мав незвичайний талант. Переписуванням він заробляв собі на прожиття і на допомогу для бідних. Він також зробив дуже велику справу, бо виправив, а радше переклав усе святе письмо з єврейської мови на грецьку. Однак труд його не отримав належної оцінки, тому що через постійне переписування святих книг там закралися помилки. Переклад той, названий Лукіяновим, був за свідченням святого Єроніма дуже поширений. У 303 році, коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, святого Лукіяна було ув'язнено і віддано на муки. Однак невдовзі його відпустили на волю. Та коли почалося гоніння християн за імператора Максиміана, тоді святого Лукіяна у 311 році поставили перед судом у Никодимії, де на всі питання щодо його особи він відповідав коротко: «Я християнин». Коли ж мучитель запитав його, яка то є християнська віра, тоді святий Лукіян виголосив прекрасну промову, який показав усю красу і правду Христової віри, розповів про страсті Христа Спасителя і про знаки, які виявилися під час його смерті. «Закликаю вам у свідки саме небо», – говорив він. «Воно, бачачи, що нечестиві роблять на землі, у білий день закрило своє світло. Пошукайте у ваших літописах і ви знайдете, що в часи Пилата, коли страждав Христос, десь перервало затемнення сонця». Однак голос правди не зміг зворушити серця катів. Вони почали жорстоко бити святого Лукіяна, а потім, закованого так, що навіть не міг вільно рухатися, кинули до в'язниці, в якій долівку виклали гострими черепицями. І там морили голодом 14 днів. Прийшов праздник Богоявлення. Деякі вірні підкупили сторожу і дісталися до в'язниці, де святий мученик лежав навзнак, бо не міг поворухнутися. Він сказав їм, що завтра помре, і при них відслужив божественну літургію, а престолом йому були власні груди. По черзі підходили вірні, а святий Лукіян їх причащав. Так темниця стала храмом і оселею самого Бога. Наступного дня, коли сторожа прийшла подивитися, чи святий мученик ще живий, тоді він тричі голосно визнав: «Я християнин». І після тих слів його чиста душа полетіла в небо. Тіло святого Лукіяна кати кинули в море, але через 14 днів хвилі винесли його на берег, а учні святого мученика поховали його мощі поблизу міста Дрепанії, яке згодом святий Костянтин Великий прикрасив і назвав Оленополем. У 826 році свята Олена звела над гробом священномученика Лукіяна величну церкву.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоби вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.